Това бе Адажо и фуга в до минор К-546 от Моцарт. Сега към камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе се присъединява цигуларят Себастиан Борен, за да представят творбата на Арво Пярт с име Табула Раза.

Овации за цигулария Себастиан Борен като солист на камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе. След творбата на Арво Пярт Симе, Табула Раза и Дарет на Концерто Гросо номер 3 от Алфред Шнитке.

Музика от Алфред Шнитке. Концерто Гросо номер 3 прозвуча току-що в изпълнение на цигуларя Себастиан Борен като солист на камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе. Сега маестро Хопе също взима цигулката, за да изсвирят Храмът на тишината. Концерт за две цигулки, писан през 2023 година от Мартин Ветштайн.

Информация за Себастиан Борен, Даниел Хопе и Камерния оркестър Цюрих. Те представиха Храмът на тишината, концерт за две цигулки с автор 56-годишния швейцарски композитор Мартин Ветштайн. И дарет на любимата на меломаните Холберг сюита опус 40 от Едвард Грик. Свири Камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе.

Публиката в прочутата Тон Хале приветства великолепните музиканти от камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе за изпълнението на Холберг Сюита Опус 40 от Едвард Грик. Следват два биса.

Овации за камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе. Те свириха на бис Тарантела от Ервин Шулхоф и Алегро Молто и соната за струнен оркестър с автор Уилям Уолтън. 25 април 2023 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с концерт на ария К-433 от Моцарт. Баритонът Брин Търфъл и Малкъл Мартино на пианото.

Овации за баритона Брин Търфъл и Малкълм Мартино на пианото за изпълнението на концертна ария К-433 от Моцарт. И за финал Ларгето и Алегро в ми бемол мажор от Моцарт. Свири клавирно дуо Сос Хак.

клавирното дуо Сос Хак и тяхната версия на Ларгето и Алегро в ми бемол мажор от Моцарт. 26 октомври 2021 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести. Те се завръщат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Народна земя ще пристигнат и останките на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг и погребан в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно ще потеглят между 16.25 и 17 часа и 15 минути. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Постигнато е и съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Франция в качеството си на председател на G7 свика вчера спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела.

0: $1 дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Малко по-късно Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да наложи забрана за износ. Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че това всъщност никога не е било на дневен ред и приветства решението на европейските държави. Мерките ще бъдат приложени незабавно, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. У нас министърът на икономиката Александър Пулев каза, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат и увери, че правителството ще реагира при необходимост.
1: Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията, обявените мерки вече работят.
0: Премиерът Румен Радев обяви в парламента, че държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Според министър-председателя, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
2: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: А Комисията за потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и за защита от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
3: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете.
0: Каза вчера Майя Манолова. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви и премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Заяви Румен Радев в парламента. Междувременно, южният мост в Киев над река Днепър отново е затворен след руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Руските сили са обстрелвали жилищни райони в Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранени. Европейският съюз призова Русия да осигури хуманитарна помощ в град Олешки в Херсонска област, който в момента е под окупация, тъй като ситуацията там е ужасяваща по думите на еврокомисаря Хаджа Лахбиб. С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността на югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 18-23 градуса, в столицата около

0: Вали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 18-23 градуса, в столицата около 20. В Орините ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вие сте с предаването Събота сутрин. Добро утро, уважаеми слушатели! Днес ви водим в село Велика, община Царево. То е малко селце, сгушено сред зеленина, близо до морето, но достатъчно далеч от шума на големите курорти. Място с памет, традиции и хора, които знаят какво означава да наричаш едно място свой дом. Старото име на Велика е Велибаш, а след това името му е Потурнак. Първоначално е било разположено в местността Църковището. При потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година 45 къщи в Велика са опожарени от турски аскер, 55 са ограбени, а населението е прогонено. До Балканските войни в селото живеят потурнаци, християни, приели мохамеданството, които били от Северна България. След Междусъюзническата война през 1913 се изселват. На тяхно място се заселват 66 български семейства от село Велика, което се намира в източна Тракия. През септември 1937 година Потурнак е преименувано на Велика. Точно тук, сред зеленината на Странджа, е мястото, където през 1986 година едно семейство създава своя ботаническа градина. Пространство, в което събират, отглеждат и пазят растителното богатство на този край и други екзотични видове растения. Как се живее във Велика днес? Какво е останало от старото село и какво се променя? Какви са спомените на хората и как изглежда бъдещето през техните очи? Как се е случила ботаническата градина и какво съдържа? На тези и още въпроси търсим отговори заедно с кметския наместник Росен Димитров и Стоян Анастасов, работливия производител на хубави домати. Аз съм Валери Леков и заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Сергей Вардеварян, звукорежисьор, влизаме в село Велика сега. Останете с нас.
1: Ами, казвам се Росен Димитров и се намираме в село Велика, на центъра. Едно от най-така желаните места на Южното Черноморие. Не знам точно, привлича по някакъв начин хора, дали заради чистия въздух, дали заради мястото. Близо е, на около 3-4 км е морето, гората е тук на две крачки. Така че мястото е интересно и така привлекателно за хората, които разбират, така да се изразя, нали, които търсят по-чист въздух, по-приятно място с...
2: И по-спокойно.
1: По-спокойно, да. Без шума на големия град и всичко останало.
2: Седим тук на пейка, центъра на селото, тук рекичка минава.
1: Да, мини. Такова поточка.
2: Коя е рекичката?
1: Нямат имена. Те са поточета от планината, нали? Когато има дъжд, има и вода в ней.
2: Дясно от нас е църквата.
1: Да, много така стара църква, която предстои да стане официално по документи църква, защото ни трябва, нали, църковно настоятелство. Да, много така хубаво място с стари икони има вътре в нея. Има един стар параклис, който е вероятно на годините на църквата.

0: но от него имаше останало само една, само каменната старата стена, но го изградиха наново и сега си оперативен.
1: Нали? Действаш.
0: Да.
1: По крайните на селото или?
0: Да, е там в началото, където е рехабилитационният център. Там вътре, там горе се качва, един бял път има нагоре, се качва и там подпреди е паркс, много така старо нещо.

0: Какво се знае за историята на Велика и защо се казва Велика?
1: Наистина не знам откъде идва името Велика, но знам, че е много старо, нали, село. Нали, първо е било българско, след това по турско робство, нали, изселват българите, заселват турци. След, нали, турско, изселили турците отново и са почнали да връщат българите. Когато правят, да кажем, удостоверение за наследници на някои така, от прадядовците, прародниците тук, нали, повечето излизат вместо рождение Турция. Нали, революционери има от това село, Георги Кондолов е от, така, от района, де сега не е точно това село, ама тук в този район е оперирал. За Вълчан воевода знаем, че е минал така, така че има и за своите известни личности, нали, и съвременни известни, някои известни личности има насам. Нали, бургаския кмет има къща тук и други така личности, доктори, адвокати, съди, прокурори, всякакви хора.
0: Сега колко хора живеят?
1: По постоянен адрес са около 60 на човека. Редовно, които живеят тук, най-много да са, кажем, 100 човека през зимата. Нали, лято става доста повече, защото много хора имат къщи тук. И се пълни селото с деца, с туристи, нали, някои доста хора дават вили под наем тук. Има два хотела, мисля, два или три хотела. Имаме си райската градина на Южното Черноморие. Моите баба и дядо създават една като ботаническа градина. Нали, установяват се тук и си живеят дълго време до своята, нали, докато си отидат, което беше преди 5 години. И ние продължаваме да го движим, да го развиваме. Нали. Имаме една от най-големите колекции на кактуси в България.

България е при нас и мисля, че най-старата. С най-старите, нали, имаме както се на по 60-70 години. Доста така големи. Да. И не само както си. Всякакви интересни, много южни растения, нали, като такива смокини, нарове, кивита, райски ябълки. По-непознати растения за България.

0: Зад ботаническата градина в село Велика стоят хора, мечта и много труд. Как се е случила градината, разказва Росен Димитров, внук на създателите.
1: Баба и дядо го създава това място с идеята да има поне едно място в България, където хората, които имат интерес към растенията, как да научат как да се грижат за тях, да има къде да почерпят информация.
2: Ми нека споменем имената им на тези хора.
1: Серафим Серафимов и Радка Серафимова. Те са доста така известни в научните среди на тема, нали, агрономия и всякакъв такъв тип лесовътство, агрономия. Дядо ми е известен много, нали, с бадема, баба с смокинята, създават български сортове, бадеми и смокини, където ги няма с много така високи вкусови качества, няма ги по цял свят. Вече има много интересни неща. Имаме цитруси, които гледаме навънка, нали, в кавички, закриваме ги, но са си засадени навънка в земята. Не си берем лимони. Късно есента, зимата, така. Декември, януари месец, тогава озряват цитрусите. Лимони, мандарини, портокали, всякакви работи. Всичко има.
2: Значи тук е мека зимата?
1: Да, сравнително мека. Ако има някакви застудявания, са много краткотрайни. Даже минусови температури са само за през вечерта и то най-студените части. Нали? Това е февруари месец става въпрос. Това е най-студената част на зимата вече. Поне тук в този район. Тук се образува един много специфичен микроклимат. Той е направо си отива субтропичен микроклимат, с изключение, нали, на някои зимни периоди, където е малко по-тежка зимата. Но един геолог идваше преди години в градината, нали, той беше както си човека. И той ни е разказвал, че всъщност от хребета почва от нефтеното пристанище и свършва ето след Царево някъде. Се образува едно като калдера, се казва. Това е гърлото на супервулкан. И ние, да кажем, 10% от него са на сушата, останалото е вътре в Черно море. Но тук си имаме...
2: Доказано?
1: Да, ми каза, че са го изследвали. И това са установили, нали, че... И между другото, скалата тук е супер твърда вулканична скала. На места е нали, много дебела и не се пробива лесно. А на други места е като на пластове. Това означава, че е изтивала на слоеве. Тук е, нали, имало е вулканична активност. Има геологични закономерности, които потвърждават това нещо, така че смея да го вярвам.

всъщност идва от Афганистан. То район, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, нали, тези станове, където там, тази пустинна част на Азия, оттам произлиза бадема, всъщност. Бадема, кайсията, прасковата, те са се бадемови. И дядо е ходил там, сега по времето на комунизма, понеже е извършвал научно-изследователска дейност, са го пускали, нали, да ходи, но сега пак са съветски страни, само че са го пускали. Той 7 години е бил там да изследва бадема, да, даже е написал книга на тая тема. Много интересно, много интересен живот са имали тези хора, да. След това баба ми отива за няколко години и тя там, и след това се прибират, откриват опитната станция за южни култури в Царево. Но понеже тук земите са били много пръснати, уговарят ръководството да ги преместят. Сега те им намират място в Поморие. Голямо място, там където е Тракийската гробница. Тези земи там, всичко това е било на опитната станция. В началото, като се влиза, има една сграда. Това са били офисите, лаборатории, офиси, всичко е било там в тази сграда. Те построяват, моите баба и дядо. Всички тези полета са били засадени с бадеми, смокини, там са се открили много български сортове. А тук в Ахтопол все още съществува насъждение от райски ябълки. Мисля, че Нарове все още е тук, до нашето село е имало градина с смокини, която вече изкорениха. Все още съществува градината с наровите, имало е градина с дафинов лист, градина с едно много интересно растение фейхоа. Имало е мандарини и портокали, мисля. Да, цяло огромно насъждение. Какво още? Много, много. Бая работи са задали, наистина, тия двамата. И за капак на всичко идват тук в това село, търсят си най-дивия южен склон, стръмен, гарен, отвратително място. Обаче поръчват си камиони с почва и двамата заедно с трудовашките колички. Това цялото място се насипва с пръст, прави се каменна ограда, така стена, без бетони, без такива неща, камен, сухо зидаря. И се терасира цялото място. В момента там има къща, оранжерия и голяма градина. И така аз и моето семейство, нали, имаме достъп до този рай на Южното Черноморие. Това е райското място, така да го нарека.

0: Предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели. На гости сме в село Велика, където продължава нашия разговор с кметския наместник Росен Димитров.
1: И сега стигнахме до вашата връзка с Велика.
2: Моята връзка е тази градина. Баба ми и дядо ми, това беше първата връзка. И след това, сега, нали, аз в началото не исках да идвам тук, но... Когато, как да го обясня, когато, нали, нашите решиха, че съм един вид готов, защото идват гости, нали, туристи, които са разбрали за нашата градина, искат да видят. И когато дойдат гости, им пуснат мене да им обясня и ми кажат, ми сега това растение, какво е, аз като не знам. И почвам да се червя, нали, сега става ми неудобно. Той какво е, като му пита така 5-6 пъти, аз вече... Повлявам. Аз си казвам, сега не мога така, излагам се, трябва да науча. И започнах да чета, нали, за въпросните растения, за които разправяме. И покрай тях научавам информация как всъщност това растение, какво се добива от него, какви ползи има. И сега на дете, нали, първата ми мисъл в главата е, вай, колко пари мога да се направят от това нещо. Да, и продължих да чета. Нали, това беше двигателя да продължавам да чета и да се информирам колко пари мога да се направят от тези цветя. И с времето, от това колко пари мога да се направят, стана... На мен ми харесва. Да, на мен ми харесва да го правя и осъзнах, че всъщност растенията са по-социални от нас хората. Има изследвания на тая тема, но аз го осъзнах сам, нали, че реално, ако имаш информацията, нали, това растенията как един вид ни говорят, само като видиш едно растение, можеш да разбереш дали то има нужда от нещо, дали казва, имам нужда от нещо. Само по вида му. Защото те го показват. Дали ще им са свити, отпуснати листата надолу, дали ще са свити, дали ще са с

казва, имам нужда от нещо. Само по вида му. Защото те го показва дали ще им са свити, отпуснати листата надолу, дали ще са свити, дали ще са с променени цветове, нали, дали ще са на точки, дали ще отвънка навътре да изсъхва или да почернява, или на някакви черни петна, някакви такива работи, дали има вредители. Да, веднага направо, от първ поглед само мога да... Това вече ми е като професионално изкривяване, като ти да някъде на гости. И първото, което се оглеждаме, цветята наред ли са? Да, да, да, да. И някои хора са потреси, добро. Ма ти откъде? Занимавам се. Така, интересно ми стана. Запали са този огън. За грижа и за така разбиране към растенията. Така че най-хубавото, най-доброто решение в живота ми все още е да дойда да живея на село. Това е най-доброто. Казвам го на всеки. Ако искате да ви е добре, идете да живеете на село. Ама как? Просто идете. Просто отидете и живейте там. В града само съществуваш. Бях в града, в Англия бях, разлика няма. Не, село е истината. Това е. Реалността е такава. Искаш ли да се самоубиш, отиваш в града. В града хората трябва да ходят само и единствено за, да кажем, работния ден. Не да живеят там. Града трябва да концентрира хората, за да работят. Живота е на село. Истинският живот е на село. И някои хора, нали, се залогват, на село свързват с миризма на фашки, нали, с извинение и куткодякане на петли, кокошки и всякакви и такива. Има ги, да, ама когато дойдеш да живееш на село, е просто организмът ти толкова бързо се зарежда, че сам почваш да ставаш в 6-5, защото нямаш нужда от повече.

първо от хора да искат да ми купят земята. Това е заради COVID. COVID докара нещо много позитивно в българите специално. Обърна всички към село. COVID показа на всички, че живота на село не е чак толкова зле и дава много свободи. Реално. Защото докато живееш в града по време на COVID, единственият начин да излезеш навънка беше да си разходиш в домашния любим. Тогава се осиновиха се толкова много животни от приютите, че това е друг плюс. Мини плюс, ама е добре. Показа на хората, че всъщност по-добре е да се живее на село, защото свободата е повече. В нашото село също много млади хора, с деца, без деца няма значение, много млади хора идват, връщат се тук, кой по наследници, кой купил имот и стоят тук от първа възможност до последна възможност. До последния ден са седи тук, да. Толкова е приятно на село, така да кажа. Селото се намира на много така ключово място на една от урвите на планината. Това са такива въздушни канали, които са образувани, нали, от терена, където планината използва да диша напред-назад. Сутринта е към морето, вечерта е към планината. И постоянно има едно течение. Има малко, много малко периоди, където няма ветреци, наистина горещо, но това е за кратко. При нас е нормално лято.

0: Идвайки човек тук, освен градината, какво друго може да разгледа в селото, около селото?
1: Еми, около селото имаме няколко екопътеки, които водят горе до върха на хребета, където се намира така наречената Дългата поляна. Има паметник изграден там. Мисля, че някъде близко под нея имаше извор и става за излет. Друго интересно е по пътя за Пазаново се стига един мост, който пресича реката. Преди моста в ляво, нали, това пак е част от екопътеките тук, но преди него в ляво около 5 км навътре в гората, за съжаление след последните наводнения не се стига с кола, се намират попови скали и местността Скука. Има едно като вир дълбок, така като врязано, V-образно, където може да се скача в него. Да, сега след последните наводнения не знам дали не е пълен с пясък, ама имаше и така мини водопад там, защото бяха се заклещили едни скали между дървета и други скали, и обаче последните наводнения ги разсипаха ги с коритото и вече го няма това нещо, за съжаление. Но много красиво място е там. И разбира се, нали всички тия вътрешни пътчета, където са, специално този до Скука, където е, той по него може да се отиде и до други села навътре в Странджа. Има така път. Преди години имаше хора, които живяха буквално там. Мисля, че 1-2 км от Скука имаше къщичка с хора, гледаха си животни, ама не знам какво се случи.
0: И след срещата ни с кметския наместник на Велика Росен Димитров, пред църквата в центъра на селото се заговорихме за миналото и настоящето на селото и с един трудолюбив човек.
2: Малко са човеците, Валерия. Малко. Това искам да ти кажа.
3: Разбрах.
2: Помоги на човек, нахрани го с думи. Това е много важно. Стоян Желязков Анастасов. 26 януари 57 година. Тук съм роден във Велика. Алкохол, цигара, кафе при живота не са вкусал. Тук са живели турци. Ей тук отгоре, завиваш наляво, после надясно на 30-50 метра е имало чимия. Да ти кажа, нашите хора са дошли от там с животни, от малко търно зад границата, там са родени. 1913 година идват тук. Са живели турци. Те се изселват. Старите хора ми разправят така, живеели са първо на колиби, защото
3: да.
2: Преди да построят къщите. И тук са се занимавали с животни и земеделие. Друго нищо. Обаче едно 200-300 човека са били тук.
3: Имало
2: всяка
3: народ.
2: Къща имаше по 3, 4, по 5. Миналия век в селото имаше 150-200 кози. Всяка къща прасе гледаха. Други гледаха овце. Животно имаше. А сега след 30-40 години животно, овце, коза, прасе само на снимка ще ги гледат. До 20 години бях, до 80-та година, на 4 места, държавни места, по 600 овце имаше. Минаваше молотовка, такъв автомобил, товарен молотовка,
3: да.
2: Така и казваме ние, събираше млекото. Липата 600, борката там има сега кози, 600. Он е кръстопът на среща 600 и оттата 2400 държавни овце имаше. Хората, мъжете бяха овчари и на друга работа. Обаче се работеше. Честно, ни кражба на животно, ни нищо. А сега в тая държава стана ужас. Законите да се спазват. Не се спазват законите. Его, цялото море е застроено, няма контрол. Помня морето Лозанец, Царево, тогава Мичурин, една постройка нямаше. Дървени бунгала имаше. И на къмпинг Юка работеше моят приятел, който държаше спортното училище. Корал, чехи, поляци, германци, унгарци, българи на палатки. Всичко бе спокойно. А сега е ужас. Бяхме 9 милиона и половина, сега сме 6 милиона и половина. След 30-40 години България стане 3-4 милиона. Един да дойде, бе. Е, сега вие идвате, ако ви кажа, абе, влез се работа върх. Не. Помогни на човек. Това е много важно. Не се спазват мой човек законите в България. Това е. По телевизията журналистът, като го казва. И други журналисти. Нали, аз сутрин, тази сутрин човека

0: Христоса. Къде са европейските пари? Тук работя 12 години към съвета поддръжка. Самичък. Сега се тръма къде са. Казвам ти, човеци, направи добро на човека. Има природна сила, която наказва много лошо.
1: От кога е църквата, знае ли си?
0: Може би 100 години има. От дете помня. Не беше заградена. Като деца, аз съм 57 година, 26 януари. 69 да върши, карам се мисля. От дете помня, не беше заградена. Това дърво го нямаше това. Оттатък имаше една голяма църлита, само дънъри и стои. А сега друго има. Сега заградиха, вътре заведаха много хубаво да се кажа, както отвънка. Може би 100 години има. Да не те излъжа някъде, 20-30 година да е, да. Но човеци тогава са живели на земята. Не хора.

0: Стоян Анастасов от село Велика е превърнал целия си голям двор в зеленчукова градина, където основно отглежда домати.
1: Аз си произвеждам расът, имам празни хладилници от преди къщата с стъкла, от кофичи, от млеко, на лума, от гората и всяка кофичка по насенка. Накрая на марта, зависи времето пак, от преди къщата припек, всичко аз си сея. Може

0: от гората и всяка ковичка по насенка. Накрая на марта, зависи времето пак, отпреда къщата Припек, всичко аз и се е. Може да дойдеш и ти да видиш, да те обясня на место с какво храня доматите. От гората имаме една количка с 4 колета, 5 чувала, като паднат листата от дъбът от серото габра, падат. Някъде намерим, където листната маса е изгнила, пълни чувалите, като сея доматите. Правя една лезвичка 60 см. Правя една дупка, колкото средна кофа, слагам на лумата и земя, и там сея домата и правя закрито поливане. 10 литра дъждовна вода. Има над 1000 шишета дъждовна вода. И имам още пълна. Димитринка минава водомера. Бата Стоене, нямаш вода. Водата, вика, ми изпих. Метап, забравя. Димитринка, аз поливам, ела, викам да се сканиш, доматите, вика, се идвам. Поливам с дъждовна вода. Имам още пълни шишета. Сега ми остана задното парче зад гаражът. Имах лека кола, трябваше ми, сега не ми трябва. И ей са, клиентите идват, това вика домат. Купуваме от пазара гума. Илия от Хасково купи бившото ТКС. Ма зад хотела имаше крави до 2020 година. Купувах млеко, обаче млеко. Аз изразнах на козе млеко. Имахме 15 кози. Доях ги, варех. На козето млеко е много полезно. И плодовете, и зеленчетите. Може да не купиш домат, може да купиш ябълки, круши, праскови. Това са най-полезни.
1: През целия живот ли сте си живял тук на село?
0: Тук, да. Бащата купи место в Лозенец 71 година. Имам къща там. Там се е тикви, забрах да ти кажа. Имам сеяни 62 лъжака. На 60 места имам сеяни тикви по 2 корена. Цяла зима, септември, октомври, ноември, декември, януари, феврари, дори и марта, всеки ден имам по една тиква. Много са полезни, пречистват всичко вътре.
1: Варена или печена?
0: Варена. Всичко пречиства. Плодовете и зеленчето, независимо дали ще ядеш тиква или ябълка. Алкохол, цигара, кафе, не. Едно хлебче на ден си го изявам, имам апетит. И много важно
1: за това
0: човек да се храни и да се движи. Това е много. Някои пъсани едни кореми не мога да се движи. Его, ходех от изворната вода. Като пиеш, не чувстваш, ще пиеш вода. А тази чешма, като минеш моста в ляво, оттам пиеме вода преди 40 години, тежка вода, варовита. Бъбриците починаха много от бъбрици. А долу го направи едно момче. Първо беше изворче, черпаме скачо и пълнеме. Човека го направи с 3/4 тръбичка. Като пиеш, не чувстваш да пиеш вода. Има пътечка. 1000 човека са ходили там. 1000 човека. И от Лозенец, и други вършни. Сега ще дойдеш с мен да видиш моята плантация.
2: И така разгледахме градината на бай Стоян, даже си купихме от вкусните му домати, които не познават химични торове. Той ни изпрати до портата и ни пожела лек път и до нови срещи. И така завърши нашата разходка из село Велика. С вас, уважаеми слушатели, се разделят Алекс Янев, Пламен Георгиев, Сергей Вардеварян и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: Всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 3 октомври, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тленните останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение Световно образование. Останете с подробностите. Тленните останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя,

0: Спартана и изтребителите ще прелетят над площад княз Александър I, а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
1: В 12.30 часа каня всички съднародници пред княжеския дворец в София да посрещнем зенотлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавраил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
1: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
2: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
0: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
3: В замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия, в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
3: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение

0: на редактора Лилия Димитрова.
1: Френският президент Еманюел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
2: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
1: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда е избухнал малък пожар и е прекъснал електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: В Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушение на въздушното пространство от дронове заради войната в Украйна. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката Обединена листа на сегашния проукраински служебен премьер Андрийс Кулбергс с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът ѝ Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украйна и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците

от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач Ренфе възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се

0: влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове, запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на Международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 клас и студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
3: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
2: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините, Андрей Борисов.
1: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът Никети Тренчева информира.
4: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магазина, гарета, колониалният магазин Мравка, стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините, Кети Тренчева.
1: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро.
5: Добро утро. Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двубоя. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в

в приятелска среща играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващ

0: Чето титлата си български отбор спечели убедително от дома срещу Студио Загреб с 100 на 68 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90 на 67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82 на 95, Фенербахче Дубай 76 на 66, Байер Мюнхен Партизан 84 на 86, Лион Валенсия 92 на 105 и Баскония Олимпия Милано 87 на 76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорена, Гърция. Сините се наложиха с 3 на 0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третият шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е 2-6 с изоставане от повече от минута.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градуса в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогия Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина

0: Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

почва. Но преди това, нека любимата ни музикална редакторка Антонина Тодорова и чудесните ръце на звукорежисьора Боян Тодоров пуснат една страхотна песен, може би за смелост.

0: Сега ще ви разкажем една история на бедния шивач, който един ден получава от съседката си един буркан мармалад. Тък му да си похапне и върху мармалада кацат рояк мухи. Шивачът убива 7 с един удар и решава, че това е най-голямото юначество и тръгва по широкия свят да опита своя късмет. Но как ще го намери, сега ще чуем повече от актьора и режисьор Георги Спасов.
1: Посрещаме Георги Спасов, който представи Храбрият шивач, продукция на театрална формация Жороси на фестивала за куклени площаден театър Арлекино и Марионета. Здравейте, господин Спасов.
2: Здравейте.
1: Това представление ни показва, че умът и добрата стратегия могат да победят силата.
2: Да, най-важното е, когато човек повярва в силите си, че може да направи всичко, няма да има никакви проблеми. Тоест трябва да вярваш в себе си. Това е най-важното, което искаме да кажем с това, което правим с това представление.
1: Също така представлението поставя въпроси за самохвалството. Как сте защитили тази идея?
2: Понякога човек трябва да има самочувствие за това, което прави. И то не е самохвалство. Това е, аз би го нарекал, свързано с вярата. И някакво самочувствие. Трябва да вярваш в себе си и това, което прави, за да постигнеш целите си.
1: Храбрият шивач се среща с съседката Надежда и също така с двама великани, с стария и с генерала. Какви са премежията помежду им, без, разбира се, да издаваме сюжета много.
2: Еми те са. С съседката нямат премежди, тя си го харесва. Затова му носи буркан с мармалад. И е така малко разочарована, като разбира, че той тръгва по широкия свят да си търси късмета. Надява се тя да се върне.

0: не, както да, знам, ще кажа, че накрая всъщност съседката, неговата съседка става негова съпруга и царица.
1: Иска ли храбрият шивач да бъде цар всъщност? Или това му идва по-скоро даром?
0: Това е вследствие на всичко, което преживява той през целия си този път, който изминава през тия препятствия и премеждия. И най-накрая неговия труд се възнаграждава с това, че става цар. И пак казвам, това е защото той повярва в силите си. Да победи великаните, да победи носорога, да се справи с лукавия цар и генерал. Всичко това е, защото той вярва в силите си. Аз като актьор и разказвач в приказката го подкрепям през цялото време и му давам напътствия как да станат нещата, за да се стигне до щастливия край.
1: Вие сте за поредна година тук на фестивала Арлекино и Маринета. Как се чувствате в тази среща с изкуството и с хората, освен техническите бремеждията, които съществуват и предизвикателства?
0: Да, въпреки че знам какво се случва тук с метеорологичните условия и вятъра, понеже имаме конфликт с вятъра и декора, въпреки всичко дойдохме пак. Аз не напразно идвам тук, защото виждам смисъл в цялата тая работа. Има необходимост и то се вижда от това, че представленията за деца и те са и не само за деца и за възрастни, са много посещавани, има интерес и очевидно има нужда от такова нещо да се случва тук, което е много хубаво. Надявам се за напред, за в бъдеще да продължи това да се развива тук. Като това, разбира се, зависи от много неща. Трябва да има финансиране, което е изключително важно за да се случи един такъв фестивал. Детската публика има такава тук по време на летния сезон и мисля, че е много хубаво това, че се случва в момента тук.
1: В рамките на фестивала с неговия международен характер могат да се преследят, разбира се, и чуждестранни представления. Вие също имате богат опит и поглед от различни държави и представления, които се изиграват. Как стои България на сцената за куклено изкуство спрямо другите държави?
0: Ами, ние сме една от малкото държави, която има професионално висше училище, в което се обучават актьори за куклен театър. И мисля, че нивото в европейски мащаб погледнато, да не казвам световен, е доста високо при нас. Аз и като преподавател в НАТИС също се занимавам с обучаването на младите актьори. И не само аз, целият ни екип и целият екип в академията в НАТИС, които преподават куклено изкуство, имат много какво да дадат на студентите. Така да, с две думи, според мен нивото на кукления театър и възпитанието за актьори за куклен театър е на много високо ниво.

Мисля, че е време да си подготвим вълшебните пръчки или пък да потърсим една златна рибка. С забавно настроение и морско вълнение сега четирима артисти и музиканти ще ни представят невероятната история на златната рибка. А самата тя говори с глас на сцената и може би ще ви каже своята тайна. Къде се крие щастието? Но нека сега чуем от актьорите от Държавен куклен театър Търговище Цветина Иванова, Димитър Караиванов.

0: Иванов, Микаела Кюркчиева и Калин Колев.
1: Посрещаме Микаела Кюркчиева и Калин Колев в нашия ефир след успешното изиграване на представлението Рибарят и златната рибка. Какво беше чувството да откриете фестивала тази година, 8-то издание на фестивала на Арлекино и Марионета?
2: За нас беше много приятно и вълнуващо да бъдем част от началото на така чакания фестивал за всички жители на Созопол и не само. И просто да сме част от всичко това е за нас едно прекрасно изживяване. Така бих описала и опит открито пред толкова много чакащи зрители, толкова развълнувани малки очички и беше прекрасно.
1: До сега играли ли сте точно това представление на открито? Имаше ли така предизвикателство в тази атмосфера?
3: И друг път сме играли на открито, но определено за първ път пред толкова голяма публика, които реагираха непрекъснато, което ни зареждаше и нас енергия.
1: Представлението ни дава много уроци за общността, за щастието. Кои са най-важните послания, които вас ви докосват в него?
2: Човек да оценява това, което има и да има цел да се стреми към нещо, но да не се самозабравя. И винаги това, което се цели по пътя по достигането му, да не наранява никой около себе си.
3: Да оценява нещата, докато ги има. Защото, както и в самата пиеса се споменава, наистина така. Както в един момент си на върха, в следващия момент отново може да изпаднеш на дъното. Затова оценявай това, което имаш. Бъди благодарен и на малкото. Не бъди алчен.
1: На кои други представления ще ни поканите в Драматично куклен театър Търговище в програмата?
3: С радост бих ви поканил на Къде отиваш, Конче, с режисьор Маргарета Блъш, на Приключения с Карлсон, на Веселин Бойдов и на още много-много други заглавия.
1: Позрещаме Цветина Иванова и Димитър Караиванов след изиграването на Рибарят и златната рибка като откриващо представление на фестивала Арлекино и Марионета. Какво беше чувството за вас да откриете тази година фестивала пред толкова пълна зала?
4: Невероятно! Първо, защото фестивала е на море, после защото е август месец, после защото този целият амфитеатър се напълни с толкова много хора, които не беше нужно много да ги подстрекавам, само докато направя

0: Да, ми е интересна в този спектакъл. Живеем във време, в което хората сякаш все повече искат да имат още и още и още, никога не им стига това, което имат. Трудно се задоволяват с малко и би го нарекал като болест на съвремето и се радвам, че имаме възможност пред децата да разгърнем тази тема. Има много други български, не само български, топни приказки, които отварят тази тема, която мисля, че е важна за нашето общество и се радвам, че имаме възможност да я покажем на децата.
1: Какъв беше процеса на работата ви с Мариета Ангелова Марионета, един страхотен режисьор?
2: Приятно беше. За първи път работим с нея. Въобще тя, нашия театър в Търговищки куклен театър. Всяка нова среща е ново преживяване, нова емоция. Всеки и от двете страни получава по нещо ново за себе си. Създават се нови приятелства. И да, беше голямо удоволствие.
0: Бих искал да добавя и нов вид театър, който до сега в Търговище не бяхме правили. Именно този площаден театър. Трупата поне скоро не се беше срещала с подобно предизвикателство и мисля, че тя отключи в нас нови и нови умения и се научихме на това изкуство на площадния театър, в което тя е специалист.
1: Ако в реалния живот Златна рибка би изпълнила ваше желание, какво би било то?
0: Честно казано, все повече често си пожелавам здраве и мъдрост. Може би да може човек тук и сега да живее, да оценява това, което има. Така че бих си пожелал това в рибката в мен да вседи това чувство, да усещам живота тук и сега, а не да мисля за напред или пък да се връщам назад във времето.
1: Според вас полезни ли са подобни фестивали и за артистите, и за тази среща между различни държави, различни професионалисти?
2: О, да! За нас са супер полезни, защото дава ни възможност да излезем извън зоната си на комфорт, уюта на нашата си сцена и на нашия си малък кръг на общуване. Тук срещаш много нови хора. Въобще един фестивал много зарежда всички артисти и сценични работници. Общуването е нещо много важно и то се случва най-вече на фестивали. И аз мисля, че няма артист или човек от трупа, който да не е щастлив да дойде на някой фестивал, защото се случват само хубави неща.

0: настъпи моментът да се потопим в света на любовта, илюзиите и силата на въображението по класическата творба на Уилям Шекспир «Сън в лятна нощ». В една магична гора, едни феи и пакостливи вълшебни същества се намесват в живота на няколко млади хора и всичко се обърква. Но накрая любовта винаги намира правилния път, а всички разбират, че понякога животът е като сън. Чуден, смешен и пълен с изненади. Нека чуем с какво ще ни изненадат актьорите от театрално студио Exit, които представиха Сън в лятна нощ в рамките на фестивала за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета.
1: Срещаме Арт студио Exit, които представиха Сън в лятна нощ в рамките на фестивала Арлекино и Марионета. Всички млади таланти, които сега ще помоля да ни се представят. Да започнем от теб.
2: Богомила Дашинова,
3: Константин Чупов,
4: Майя Петрова,
5: Ивайло Якимов,
6: Даниел Стоянов,
7: Димитър Иванов.
1: Да започнем от там, от колко време сте в Art Studio Exit и с какво ви спечели театъра и заниманията с това?
5: Аз лично съм в школата от 5 години и всъщност историята е много забавна, защото аз реших да се занимавам с актьорско много спонтанно. И просто това е първата школа, която някога съм посещавал и директно ми спечели сърцето веднага от първия път и като цяло се задържах толкова дълго време, защото тези хора са ми като семейство преди всичко.
4: Аз съм в школата вече 9-та година и бях много малка като се записах, просто мама и тата решиха, че актьорското ще е нещо, което ще ми повлияе добре в бъдещето и чуха за школата чрез приятели. Просто решиха да ме запишат и толкова години наред останах по същата причина, защото веднага се сплотих с колектива и просто и на мен сами като семейство.
6: Аз съм в школата от 2 години и това, което е накрая да вляза, аз като цяло преди да вляза съм гледал техни представления и винаги много ми харесваха и много ми се доиграваше и освен това винаги съм обичал да бъда на сцена. Още от малък съм ходил на пеене, по сцена и така нататък. И затова просто, понеже имах, нали, приятели в тази група и покрай тях влязох и аз тук. И да, сега съм много доволен.
2: Аз също покрай приятели открих школата. Първо ме поканиха на представление и просто когато гледах представлението, аз се влюбих в него. Самото послание ме спечели и как играят на сцената и колко се раздават. И опознах хората, опознах школата, опознах Петя. И това, което аз най-много обичам, е, че всяко представление е смислено и не е просто театър. В смисъл, не е просто... Има и послание, има... Винаги искаме да предадем нещо на хората, които гледат.
1: Вие представихте на този фестивал Сън в лятна нощ с вашите страхотни ръководители, като режисьор Петя Каменова и съответно Илиян Стоилов, като автор на сценария по това представление и тази драматургия на Шекспир. И съответно вие създадохте една, според мен, много интересна версия, подходяща за младежи на това представление. Защо, Петя, избрахте да представите именно това ваше представление тук? Вие често правите такива препратки към други представления, доколкото съм запозната с вашия опит. И съответно, защо избрахте точно това представление да се представи на сцената на Международния фестивал?
8: Здравейте! Първо искам да благодаря за поканата на Мариета и Марионета. Ние сме идвали на този фестивал като професионалисти и много беше интересно да дойдем този път с децата, за да придобият опит и да видят как се играе и на открито.

0: В момента тази група поддържа три спектакъла. Това са «Война за мир», един авторски спектакъл «Малкият принц» и третото е «Сън в лятна нощ». Стори ни се най-подходящо, първо защото е лято, второ защото е лятна нощ, трето защото се говори за любов и е най-подходящо за открити пространства. Останалите два спектакъла искаха технически условия, които за навън смятаме за неподходящи, а пък и темите, които разглеждат, са малко по-тежки и може би неподходящи за летния сезон, за туристи, ако има в публиката хора, които са настроени за почивка, не да разсъждават на дълбоки, тежки теми.
1: Не се съмнявам, че Илиана заложил нови елементи в представлението в текста, но имаше ли елементи, които вие залагате и предлагате на режисьора съответно, за да допълните ролята си?
0: За нас е изключително важно като ръководители да им даваме свобода да мислят и да предлагат, а не на готово да изпълняват режисьорските указания и да кълват по текста. Така че в процеса на работа винаги се съобразяваме и ако някой предложи нещо, често остава в спектакъла. Конкретно в момента не мога да кажа за такава сцена, но отделни етюди, актьорски гегове някакви със сигурност има, родени от тях.
1: Имахте ли така най-голямо предизвикателство, докато сте на тази открита сцена, защото винаги се появяват такива с атмосферните условия, с микрофоните, с вятъра?
2: За мен най-голямото предизвикателство беше, нали, факта, че отвсякъде си отговорен, защото един вид зад кулисата си чувства защитен, нали, време на представление, докато тук постоянно има очи, които те гледат. И един вид не може да излезеш от образа, дори да си не си на сцената. И просто беше интересен експириенс за всички нас.
3: Ами както вие казахте, метеорологичните условия бяха един от главните проблеми, но като цяло повечето неща, които се случиха, мисля, че бяха доста добре въпреки метеорологичните условия и мисля, че въпреки това се представихме подобаващо.
1: Абсолютно. Това представление оставя, разбира се, послание за любовта, но какво вие искате да остане в зрителя с вашето представление и как реагират всъщност вашите връстници на него? Представете се първо.
4: Аз съм Яна Дамянова.
5: Аз съм Ива Тончева.
6: Аз съм Теодора Златева.
4: Мисля, че това представление по един начин открива детското в нас и понеже има много такива образи, има фантастични такива феи, крале, кралици, някакви такива. И това много показва това, че ние все пак сме деца и това представление позволява ни да лудеем и да се забавляваме и да не сме абсолютно сериозни през цялото време, което е много важно за един актьор, според мен.
5: Може би това, което искаме да оставим в публиката, е това всъщност да бъдат искрени и наистина да поглеждат към себе си преди да действат и може би освен любов, още любов, което да оставим.
1: Как минават вашите репетиционни процеси? Колко често репетирате и кое ви е най-любимо в този процес?
5: Ние се събираме всяка седмица, всяка събота по принцип, за по няколко часа, като зависи от това кога имаме представление, понякога имаме извънредни репетиции, но не знам, за нашата група поне имам чувството, че има нещо магическо и вълшебно, което може би до голяма степен виновницата е Петя, защото тя благодарение на нея се случва всичко, което се случва и наистина това, което е, не може да се опише. Самата група, колко сме сплутени, какво се случва по време на репетициите и колко всъщност наистина може да бъдем себе си, да изразим това, което е в нас, тя ни дава това пространство. И сякаш просто това ни е нещо като второ семейство, където можем да бъдем себе си.
4: Абсолютно съгласна съм. Мисля, че много се сплутихме последните няколко години. И тези репетиции са много добър източник да бъдем себе си и да бъдем заедно.
6: Добре, може би любимото нещо, нали, питахте за репетициите, и това е поне на мен, но съм си говорила и с други хора, че както Ива каза, то е като малко семейство и това семейство се едно, за да кажем, тежката седмица, която си има, отиваш уикенда и срещаш новото семейство, отиваш, знаеш, че може наистина да се отпуснеш с хора, които ще те разберат, с хора, които ще се отпуснат заедно с тебе. И може би това е най-любимото нещо, тези репетиции, когато съберем всички заедно. Кажем, някой докато репетираме, имаме почивка, на други почивките пак ще бъдем всички заедно, за да може заедно да почиваме и да обсъждаме за представление, за това кой как му е минал, даже седмица да споделяме.
3: Според мен желанието от това да ходи

0: вътрешна репетиция, което се изявява във всички ни, е защото не само от любов към театъра, но защото Петя преди наша ръководителка е наш приятел. И доста близък приятел, мога да кажа. И тя контактува с нас, все едно ние сме си връстници. И това доста помага на процеса, понеже така ни мотивира ние да се включваме, да действаме повече, да даваме всичко от себе си, което е доста важно за всякакви такива вид заведения, които се занимават с изкуство или каквото и да е.
1: Петя, може да се каже, че е просто не само, нали, наш много близък приятел, но тя е за нас и като втора майка. И всъщност това, което се случва при нас, е, че ние просто през всичките тези години сме израснали заедно и сега, колкото повече растем, толкова повече го осъзнаваме и имаме ни спомени от всички неща, които сме преживели, които никога няма да забравим. И просто си даваме сметка, когато погледнем назад, колко много сме израснали заедно.
2: Да ни разкажете за другите си представления съвсем кратичко и може би да поканим, ако имате конкретни дати, на които ще се играят и в София, и в други градове, ако имате участие.
3: Каним ви на спектакъла «Война за мир», който е авторски, но използваме малко текстове от «Великият диктатор», от «Нищо ново на Западния фронт» и «Тънка червена линия». Един спектакъл, който, за съжаление, е болезнено актуален все още, направен с много любов и много силно послание. Предстои отново да го изиграем, най-вероятно на сцената на Университетски театър МБУ. Също така, отново «Малкият принц». Предстоят ни още няколко фестивала във Варна, Севлиево и Горна Оряховица. Непрекъснато ходим на фестивали, което мисля, че е много важно заради тях. Разбира се, аз не съм много привърженик на състезателния дух и на поставянето на децата в конкурентна среда до такава степен, защото те и в училище, и навсякъде са поставени в такава конкурентна среда. А пък изкуството е трудно да бъде оценявано и да му се поставят такива условия. Ето, например, фестивала тук «Марията и марионета» няма състезателен характер. И така преживяването се превръща в един празник, една обмяна на опит, впечатления, приятелства. Тоест, не ходим на фестивали заради наградите, въпреки че доста често получаваме, но много им говоря за това, че това не е най-важното. Важното е посланието да достигне до публиката и да оставим следа в душата.

0: на всеки зрител.
1: Много ви благодарим и ще се радваме отново да ни гостувате в нашия ефир.
2: Е, скъпи деца, ето че нашата приказна среща стигна до своя край. Слънцето вече наднича между дърветата, цветята се събуждат, а феите отлитат към своите вълшебни гори. Така е в сънят на летните нощи. Но приказката не свършва тук. Тя продължава във всяка ваша мечта, усмивка и игра. А вие можете да се насладите на красивия есенен съботен ден. До следващата ни среща и не спирайте да мечтаете и да вярвате в чудеса.
3: Талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро! Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в столичната дирекция на вътрешните работи. Още информация от репортера ни Николай Христов.
1: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
2: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
1: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. У столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините Николай Христов.
0: Контролът върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка е възложен на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство в Министерството на културата. Това съобщи министър Евтим Милошев, който посети монумента на върха. Във видео, публикувано в социалните мрежи, Милошев обяснява още, че експертите от дирекцията всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта. Още информация от Светослава Кузманова.
3: Министъра на културата казва, че директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представи отчет за напредъка, придружен с снимков материал. Министър Милошев.
4: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени, номерирани. След като се направи необходимата конструкция, да се върнат в същия ред.
3: Евтим Милошев допълва, че ще има засилен контрол върху обезопасяването и съхраняването на паметника през предстоящия зимен сезон. Министърът уточнява, че през следващите дни се очаква пред медиите да бъде изнесена подробна информация с участието на проектантите и специалистите по културно наследство, история и реставрация. За новините Светослава Кузманова.
0: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бедствието отне живота на 4 души. Продължава разследването на причините, довели до трагедията. Една година по-късно, собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени токът, водоснабдяването, канализацията и да бъдат почистени деретата и коритото на реката. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк. Басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления. Междувременно от дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Костадинова.
1: Деветото национално състезание за екипи от възрастни хора по първа помощ, готовност при бедствие и водна безопасност ще се проведе в базата на Българския червен кръст в село Лозен, информира репортерът Елена Бейкова.
2: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от европейската операция Подкрепа, която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините Елена Байкова.
1: За времето днес Мартин Славчев.
3: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Добро утро! Здравейте от мен, Стойчо Стоев, и честита събота! Есенната сесия за здравето продължава. Сезонът още носи топлина, мекота, слънчев, усмихнат и цветене есения октомври.
1: Усмивката.
0: Днешното издание представям заедно с колегите Диляна Трачева, Кристина Релевска и Кирил Чубанов.
2: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка

Ако още в самото начало изредя сюжетите, които сме замислили днес, сигурно ще кажете, това е невъзможно. Но все пак ще опитаме. Един екип, два телефона, 02-865-9560 и 07-733. Един гост, скъп гост, невролог, доктор Филип Алексиев, когато познавате от нашата обща кампания за превенция на инсулта, невролог от клиниката в болница Света Анна, София. Разбира се, пасторалната картина в природата, с която започнах, няма да измести фокуса от проблемите. Вероятно, вече съм ви умръзнал с календарното напомнене на дните и месеците от годината, в които се отбелязват определени диагнози, битката за живот, битката за здраве и качество на живот. Е, няма да ви изненадам, защото и днес няма да изневеря на своя стил.

0: Първо да ви представя част от програмата до 9 часа. Основна тема – епилепсията. Стигма или проблем на семейството и обществото. Отзвук от едно много силно събитие, тематично, направено през седмицата, реализирано. Ние ще чуем анализа на доктор Филип Алексиев. Интересното е, че епилепсията в медиите е представена на два етапа, на две равнища. Медицинската експертиза, за нея доктор Алексиев в студиото, и етичното представяне. Може би за етиката ще отговарям аз като представител на медиите, но това е така. Само в разговорен стил. Какво още? Информация в аванс за безплатни прегледи за рак на гърдата. Знаете, че октомври е посветен на този проблем. През ноември, вероятно, и за рак на простатата. Юбилеен 20-ти конгрес на уролозите в България. Какво ново в Агенция медицински надзор? Няма да продължавам, защото няма да ни стигне времето. И сега малко новини, както обещах.
1: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
0: Първи октомври. Чували ли сте за Харви Бел? График. Първо той е създал един ден уникален, който се казва Световен ден на усмивката. Тоест, нашето начало беше не случайно. Този ден съществува от 1963 година, но най-интересното е, ето, доктор Алексиев, може да погледнете, че този график Харви Бел е автор на това усмихнато жълто личице, което ние се разменяме в знак на радост. Да продължим по-нататък. Октомври по традиция е месец, наситен с много научни прояви, ще ви кажа част от тях. От вчера в Правец се провежда 20-ти национален конгрес по урология. Вече го споменах, ще се опитаме по-късно в предаването да включим академик Чавдар Славов. По същото време в София върви дискусия от конференцията Море 2026 година. А в курорта Албена на 4 октомври си дават среща общо практикуващите лекари. До 3 октомври, т.е. до днес, в столицата пък се провеждат дискусии в рамките на кръгла маса по медицинска онкология и гастроентерология. До 4 октомври, т.е. до утре, хотел Рила в Боровец е домакин на 20-ти национален конгрес по оторинолорингология. А от 7 до 10 октомври в

Пловдивския хотел Тримончиум ще отвори врати Национален конгрес по спешна медицина. Идната седмица отново в Правец и с това ще приключа тази част от нашата днешна среща и информационната и версия. Ще бъде проведен конгрес на хирурзите. Ние ще се опитаме да се свържим с председателя на Дружеството на хирурзите, професор Никола Владов, той е бил в това студио, или с академик Дамян Дамянов, с някои от участниците, за да усетим духа на конгреса на хирурзите, но и да поговорим малко за проблемите на Агенция Медицински надзор и проблемите с трансплантацията, особено с акцент върху белодробните трансплантации. Нашия екип също ще има своя позиция по въпроса.

0: Откъде да започнем, доктор Алексиев? Да ви върна назад в първата ни среща и запознанство по проблемите на инсулта. От тогава мина доста време. Това беше една добра кампания според нас. Вашата оценка?
1: Здравейте и от мен. Изключителна кампания. Смятам, че това е от което имаме нужда. В крайна сметка всичките тези неща, които правиме, отиват под един общ знаменател, който се казва достъпност. Достъпност до информация, достъпност до тежеста на дадения проблем. Така че това ни е само единствено в полза, не само на нас, на всички ни.
0: Между другото, това издание с ваше участие по проблемите на инсулта, ние го повторихме поради важността му и в лятната схема, избрана от програма Христо Ботев. Така че удара беше двоен. Искам да ви попитам още преди да влезем в темата епилепсия и медии. През това време вие открихте в болница Света Анна София така наречения строк център. Нещо, което дълги години и по плана за възстановяване и устойчивост се говори. Различни екипи на министерствата се опитват. Какво представлява и какъв шанс за живот и качество на живот на хората, които са пострадали от инсулт, дава един строк център?
1: Аз ще опитам да го обобща с 2-3 прости думички. България има определена територия, а на тази територия имаме няколко големи града, които са важни, за да може пациентът с инсулт да стигне максимално бързо и да бъде лекуван на, да го наречем, на най-високо ниво, защото инсултът е времево зависимо обстоятелство.
0: Разбирам, да.
1: Това означава, че са заложени, бяха заложени 6 центъра, които идеята им беше, когато пациент получи инсулт някъде си, той да бъде максимално бързо транспортиран в център, където може да бъде диагностициран инсулта, да бъде започнато специфичното лечение. Това е интравенозната тромболиза. Ако не успеем пациента да го тромболизираме или да има достатъчен ефект, или се чудим, имаме някакви неща, които не са ни съвсем ясни, тогава той да бъде насочен именно към един от тези 6 центрове.
0: Да.
1: Да. Така че това е идеята, да има известна йерархия, инфраструктурна, ако щете да я наречем, където ние максимално бързо да можем да вземем точното решение пациента да стигне през болница А до съответният център, ако има нужда.
0: Още един въпрос извън основната тема и с това приключвам волната програма. Много хора, много приятели, много слушатели питат. Разбира се, не може да има еднозначен отговор, но какво невролозите смятат като основна причина за безсънието? Имате ли обяснение?
1: Проблемите през деня.
0: Натрупването на проблемите, стреса.
1: Безсънието е изява на това, което се случва в 24-те часа и отвъд тях. Затова сънотворните действат съвсем кратко, ако не са дадени в даден контекст. Ако имате проблем с заспиването или поддържането на съня, първо гледате какво се случва през деня с човек.
0: Много категорично и така интересно казано, но вие сте тотално прав. Да не търсим други причини, а деня и начина, по който сме провели този жизнен и дневен цикъл. Само две думи като анонс към основния ни разговор. Как искате? Аз съм впечатлен от вашата презентация на това събитие, посветено на епилепсията. Как искате да подредим разговора, върху какво да акцентираме, докато стигнем до отговорността на медиите и на обществото?
1: Аз бих започнал, ако ми позволите, с нашите вътрешни проблеми, с една дума. Те нямат, разбира се, хората не ги интересуват точно в неврологичната кухня, да, какво се случва, но смятам, че това е важно. Оттам нататък вече как ние се разкриваме към, не само към медиите, към хората, дали е по-важно да си търсиш информация в дадената социална медия или да търсиш лекар. Разбира се, хората търсят първо в социалната медия, в дадени групи, там се предава акъл. Как предаваме ние лекарите нашата информация, тъй като сме във времето, където всички искат да са здрави, да живеят максимално здравословно, разбира се, с съответните 50 добавки, които трябва да си купат. И оттам нататък вече, всъщност, каква е ролята на лекаря в цялото това нещо? Така че те са много неща. По всичките може да говорим много.
0: Да, ще говоря много. Вероятно ще има и продължение на този разговор, защото само ако се хванем с основния въпрос, но това след като чуем малко музика, да си отдъхнете и вие. Какъв проблем е епилепсията? Не може да го разделите, може би, невролозите и психиатрите, или той е категорично, прочетох, неврологично заболяване.
1: Зависи кога, в кое време го гледаме. Едно време, всъщност едно невропсихиатрично заболяване, бих казал така. Но чисто основната част все пак е повече неврологична. Не, че не може да има психиатрична изява и не, че не ни бърка и нас, и психиатрите понякога с изявата си. Общо взето, едно заболяване, където пристъпно имате промяна. Затова се казва пристъп.
0: Да. Ще продължим разговора с доктор Филип Алексиев малко, след като си отдъхнем.

Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав, трябва ви информация и добър приятел. Може да ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме утре.

0: Доктор Алексеев, аз изредих много събития и много конгреси. Знаете, че септември и октомври са конгресни дни. Така, а вашия неврологичния конгрес кога е? Имате ли?
1: Значи на Българското дружество по инсулт, ако конкретно говорим.
0: Това
1: ще бъде между 23 и 25 октомври тази година в София тук. Така че постарали сме се да е интересно.
0: Добре. Ами аз се надявам, че ще дадете малко информация там от темите, които обсъждате. Ще се разберем. 50 милиона души страдат от епилепсия по света. Аз съм доста впечатлен от тази цифра. Мислех, че това е сравнително рядко срещано заболяване.
1: Даже никак рядко. И представете си още колко хора всъщност не искат изобщо да говорят на тази тема. Тоест, според мен, бройката е доста по-голяма, отколкото е официалната, която ние имаме.
0: Как се диагностицира? Вие имате ли всъщност някакъв, както се изразявате, алгоритъм, някакво обяснение за основната причина?
1: Тук малко, аз винаги го казвам, самото наименование епилепсия ни прави беля, защото всъщност това е съвкупност от много различни състояния и заболявания, които ние сме напъхали в тази кошница, в този реген и му казваме епилепсия, но общото нещо, ако може да кажем, е, че имате промяна на състоянието. Това означава, че вие сте в едно състояние, изведнъж то се променя бързо или има някаква еволюция, изпадате в друго състояние и после се връщате към основното. Това ние му казваме пристъп. По принцип не е редно да се казва припадък или гърч.
0: Или гърч, да.
1: Защото не всички са нито с припадъци, нито с гърчове, просто имате промяна. И тази промяна ви обуславя едно хронично във времето развиващо се състояние. Това е епилепсията.
0: Аз ще ви кажа някои така, сред обществото мнения, позиции, които вероятно науката и лекарите ще оборите. Една от версиите е, че когато се получи този пристъп епилептичен, човека, който го преживява, не бива да бъде закачан, не бива да бъде местен.
1: Сега, първото основно нещо, когато говорим за пристъпите с двигателна изява, защото те най-много ни притесняват, е да не се хвърляме върху човека. Да не правим излишни движения, което за съжаление много често се случва. Ако говорим за пристъп, така наречения тонично-коничен пристъп или голям пристъп, който е известен, който се случва и то нерядко, ако видим човек на улицата, първото нещо е да не се бърка в устата и да запомним, че не се гълта език. Нито е кюфте, нито е кебапче да се глътне езика. Това е активен мускулен орган, който няма как да се глътне. Това, че пациентите променят цвета на кожата си, така наречената цианоза, е защото когато в началната фаза мускулите са натегнати под високо натягане в рамките на пристъпа, това е така наречената тонична фаза, логично няма как да дишаме. И как
0: да, въздуха не достига така. И оттам е промяната.
1: И оттам е промяната, но това реално ограничава самият пристъп. И оттам нататък вече тези клоничните конвулсии, гърчовете, са вече втората част на нещата. Тоест ние оставяме човек, леко го настрани го, оставяме
0: евентуално го
1: и гледаме да не се удари в рамките на конвулсиите.
0: Колко продължава един подобен пристъп?
1: Средно около 2-3 минути, като след това имаме една така наречена постиктална фаза, където с

0: самочувствието на пациента е нарушено, има хъркащо дишане и така, тогава вече всички са си изкарали акъла. Но реално не правим нещо
1: повече.
0: Има
1: стресова ситуация.
0: Има много стресова ситуация. Той е по-стресово изглежда, отколкото е всъщност.
1: Абсолютно прав сте, да.
0: Но е така.
1: Ще имаме разговор по телефона, така че моля слушалките, ваше ляво. Добър ден!
2: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Зависи академиците в колко часа стават. Академик Чардар Славов.
2: Обикновено по-рано.
1: Обикновено по-рано. Сега вече в Правец ли сте или пътувате още?
2: Не. Аз съм в очакване на втория ден
1: от
2: конгреса. Да. 20-я юбилейен конгрес.
1: Каква е обстановката? Вие сте част от така важна част от гилдията на уролозите. Наблюдавали сте много събития, тези, които се провеждаха провеждат в Сандански, урологичните дни във Варна, сега и конгресите на дружеството. Така, как е гилдията?
2: Гилдията като представител на една от модерните специалности, каквато урологията все още модерна, пък и доста напредничена в технологично отношение, е приповдигнато, нормално. 260
1: делегати.
2: Души пред делегати присъстват, да. 27 компании са изложили своите така материали. Така че в общи линии протича на доста добро ниво, както винаги до сега, още повече, че е юбилеен конгрес.
1: Точно така, да. Как е професор Марин Георгиев? Главният организатор.
2: Доволен общо взето.
1: Да. Поздравете го, ние тази година нашия екип не дойде, но имаме впечатление от вашата работа, от атмосферата, от нещата, които се случват.
2: Вие сте били съпричастни.
1: Така е, така. Има ли млади уролози?
2: Много млади уролози, което ме радва, дори от клиниката, която оглавявам днес, два млади уролози имат доклади, и то много интересни доклади, бих казал, по своята същност единствени на конгреса. Така че

0: млади уролози има и това е радостното.
1: Чудесно. Вие ги подкрепяте, помагате им.
0: Безспорно.
1: Да. Има ли, понеже обещах на нашата аудитория и на всички слушатели, говорихме за безплатни прегледи за рак на гърдата, които традиционно се така провеждат през октомври месец в Националната онкологична болница. Замисляте ли подобни кампании за рак на простатата през ноември?
0: Ето, или... то е традиционно.
1: Това е традиционно, нали?
0: Мовамбър, движението Мовамбър, то си върви още от 2002 година, когато е създадено в Австралия.
1: Да.
0: То е световен ден, така месец на мъжкото здраве, най-общо казано, но с акцент върху рака на простатната жлеза.
1: Ами аз се надявам, че втората половина на ноември ще намерите време една събота да ни гостувате, за да поговорим спокойно в студиото, не по телефона. Академик Чавдар Славов, на когото пожелавам успех на 20-я юбилей конгрес на уролозите в България.
0: Благодаря.
1: Поздрави на колегите, които познаваме. И понеже, само да ви попитам, понеже информацията така излязла от ефира е трудно смилаема, трудно човек може да запише всички телефони, достъпа до безплатни прегледи. Вероятно на сайтовете на съответните болници или на дружеството би могло тази информация да се види.
0: О, разбира се.
1: Да.
0: Така или иначе.
1: Има средства.
0: Проблем,
1: добре. Успех, поздрави от нашия екип. Благодаря ви за участие.
0: Всичко добро и на вашия екип. Най-добре пожелавам.

0: за здравето. Минути за откровение. Час за надежда. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Откровено говорим с доктор Филип Алексиев за епилепсията, но ако трябва да бъда буквалист по отношение на клипа, който чухме, каква е надеждата за болните от епилепсия?
2: Голяма. И за част от тях, за съжаление, много малка. Голяма, защото ако считаме, че 7 от 10 души е възможно да ги овладееме нещата и да си живеят абсолютно нормален живот, въпреки всичките предразсъдъци, т.е. ние да покрием чисто медицинската част и те, за съжаление, да се борят с общата стигма, до която ще стигнем, надявам се. Оттам нататък повечето хора успяват да си живеят нормален живот. Има обаче едни 3 от 10, при които нещата са по-сложни. За съжаление, това касае и деца. Това касае хора практически от всяка възраст и нещата се усложняват значително.
1: Ами сега ще минем през стигмата, но лека по лека ще стигнем и до отговорността на медиите и до онова откровено търсене понякога на сензация, което във всички случаи, бих казал, срещу пациентите и срещу обществения интерес. Но нека тук да напомня известни факти. Страдащи известни личности от епилепсия в историята и в съвременността. Наполеон, композитора Пьотър Илич Чайковски, рок-музиканта Принс. Диляна може да я помоля да пусне Purple Rain. Атлетката Флоранс Грифит и още много хора, които бяха посочени на тази конференция, семинар, за който вече споменахме, но и много други, които остават зад кадър. Има ли втори мит? Не от тези митове, които вие сте сложили в презентацията, защото те са сериозни. Втори мит сред хората, че страдащите от епилепсия едва ли не разговарят с Бога, колкото и скандално да звучи. Не съм го измислил аз.
2: Да, тук бих казал, че хората с епилепсия са си абсолютно нормално функциониращи хора. Колкото ние разговаряме, толкова и така наречените те разговарят, защото имайте предвид, че всеки един от нас има риск да развие пристъп в рамките на живота си във всеки момент.
1: Така е.
2: Това е функция на това как е организиран нашият мозък. Той предполага, че такова нещо може да се случи постоянно. И в будно състояние, и при преход към сън особено, и по време на сън, това са едни промени в съзнанието, в функцията на мозъка, които човек не си ги представя, но като погледне софтуера и хардуера как върви, нещата са съвсем по-различни и действително всеки един от нас може да има пристъп и всеки да развие епилепсия, разбира се. Така че няма ние и те тук, бих казал, да, а тук има само ние.
1: Добре, стигнахме до стигмата. Кой стигматизира епилепсията и каква отговорност носи? Обществото, лекарите едва ли, медиите?
2: Всички, бих казал всички. Включително с едно изречение, почвайки от нашата неврологична общност, която, разбира се, като погледнете Националния конгрес по неврология, който се организира всяка година и видите колко се време се отделя на епилепсията, колко време се отделя на невроинтензивното лечение, защото имаме една част от епилепсията, така наречения епилептичен статус, където 4 от 10 човека ще загинат. Това е смъртоносно състояние. Ако видите с какви лекарства разполагаме, и ние си водиме лекции и си правиме конгрес, където обсъждаме едни и същи теми и това не е в обсега, то това също показва отношение. Казвам го съвсем отговорно като невролог. Оттам нататък, как ние говориме с хората, лекарят е много недостъпен. Ние сме адски недостъпни за хората и, за съжаление, увити в една такава черна мантия, нали, предвид представенето, какво правиме и какво не правиме. Оттам нататък отговорността на тези, които правят в социалните мрежи групи и какви неща се слагат там, какви неща се пишат, абсолютно безотговорно. Просто е потресаващо. И хората с каква информация идват. Каква достъпност имаме до информация? Тя е 100% в днешно време. Никога не е имало такъв достъп до истинска информация. Въпросът е каква е интерпретацията. Оттам продължаваме общественото мнение. Епилепсията е свързана все още с ти не можеш, ти не трябва, ти не можеш.
1: Да.
2: И разбира се, медийното представяне, общото, и виждате, че нещата се наредиха и сме всичките вътре в този кюб.
1: Доктор Филип Алексиев, гост в днешното издание за здравето, представено от Диляна Трачева, Кристина Рилевска, Кирил Чубанов, които ще продължат след 9 часа, след новините, да работят заедно с Мария Мира Христова. Сега ще ви представя и новини втора част.

Във втората част на новинарския ни блок ще започна с преглед на поредния книжен септемврийски брой на вестник Форум Медикус. Разбира се, колегите също са отразили есенната палитра от събития. Едно от тях – положителни тенденции за сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност според доклад за здравето на гражданите от нас през 2025 година. Анализ на Световната здравна организация, че здравните специалисти получават по-малко, ако са жени, независимо от ценза им, ръководния пост, работното време и така нататък. Форум Медикус прави обзор за сърдечно-съдовите проблеми при бременност и майчинство и, разбира се, подчертава, че тази тревога е доста аргументирана. Многообразието, разбира се, в вестника се спира и на тези безплатни прегледи, за които аз също ви казах, на гърдата и на простатата. За сега моята информация е за Националната онкологична болница, в която, както се казва, също съм работил. И накрая, големия кадрови кадрил в здравеопазването, който не знам дали е на добро, особено в агенция

медицински надзор, която е натоварена да отговаря и за трансплантациите, и за контрола на лечебните заведения. Между другото, твърдят, че там промените с ръководния състав няма нищо общо с отнетия лиценз на Медикус Алфа Пловдив. И сега, за да ви развеселя, ще ви разкажа една история от миналото. Знаме от баща си и той твърди, че това е вярно. Пак се отнася до кадруването, до смяната на хора, които понякога стават така смешни от назначаване и уволняване. Един чиновник на времето, 30-те години, всяка власт идва и той бива ту уволнен, ту назначен. Написал едно прошение до околийския началник и отишъл при него да се жалва, че вече не издържа, ту да е уволнен, ту да е назначен. Излиза от кабинета и върху просбата му е имало следната резолюция. Ако е назначен, да не се уволнява. Ако е уволнен, да не се назначава.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: По темата за епилепсиите и всички нюанси от това на лекарите, на обществото, на семейството, стигнахме и до медиите. И тук, в един от слайдовете, в представянето на доктор Алексиев, е написано: когато медиите

0: търсят драмата. Да стигнем до същината сега на драмата или по-скоро на истината.
1: Какво да ви кажа? Може да си говорим още дълго време, но факт е, че има някаква споделена отговорност и факт е, че казвам, че няма ние и те, а сме всичките ние в това нещо. Това означава, че все пак има отговорност как представяме нещата. Има отговорност как ние говориме за тази тема, защото нещото, което показват проучванията, примерно, че над 40% от хората смятат, че това е заразно заболяване, 25-30% от хората въобще не биха наели такъв човек да работи, защото смятат, че това е нещо тежко, а бих казал, ако поне по пациентите, което виждам, особено в някои части на България, това е 110%. Цитирам, ти ще влезеш в гроба до 2-3 години. Ти няма да работиш, никъде няма да намериш тук, говоря за град, не говоря за село, за град и за... Ти никъде тук няма да намериш работа. Семейството, ти не можеш да правиш нищо, седиш вкъщи. И тези хора, някои от тях са вътрешния натиск, нарича, се чувстваш непълноценен. Семейният натиск, че всичките са надвиснени над тебе и те гледат като все едно, че нещо си някакво същество такова, което е неспособно на нищо, но страшно едновременно. И хората отвън, разбира се, които ти казват, че ти за нищо не ставаш. Кажете ми, кой нормален човек, кой човек, кое човешко същество може да издържи на такова нещо? Така че тук въпросът е как ги представяме нещата, защото това трябва да се пречупи. И не случайно много хора просто не желаят изобщо и имат и притеснение сега, като влезне така наречената национална система, където информационна, където да, ще е цялата информация, дали това няма да ги застраши по отношение на работата. И това става проблем.
0: С една дума, вашия съвет е да гледаме на тези хора като на хора, равностойни, с възможност да работят, да се реализират,
1: абсолютно
0: да толерантни към тях.
1: Няма да си напредставя колко много хора изобщо не подозирате, че го има това нещо. И какви маневри се правят, за да никой случайно да не разбере.
0: Ами ние ето с това ваше участие направихме един опит малко да променим нагласите, да променим посланията, да променим отношението. Благодаря ви. Ще бъдете пак наш гост, нали?
1: Надявам се.
0: Да, и аз се надявам. Мария, здравей! Не сме се виждали от доста време.
2: Добро утро! Здравей, Стойчо, толкова време! Доктор Алексиев, благодаря ви за това, което казахте. И не само е добре да се виждате в тези предавания, но и като цяло хора като вас да участват в дискусии и форуми, които са свързани на правителствено ниво и институционално, защото сега, докато ви слушах тук, просто изтръпвах и едва се сдържах да не допълня нещо във връзка и с контакта си, случайни контакти с хора, които имат епилепсия. Това са хора, които напълно могат да се вписват и се вписват в живота, и тази стигма по-скоро е за тези, които не могат да го възприемат. Някак това трябва да продължи като говорене, защото да, ето Стойчо...
0: Да, да. Не усмихвам се, защото се сетих и за цар Самуил, и за медиите, как...
2: Сериозен ден
0: всички,
2: днес,
0: всички
2: много
0: казаха,
2: сериозен ден.
0: Цар Самуил се завръща. Ние ще го посрещнем. А всъщност днес, българи, слушатели, приятели, ние ще почетем един велик български владетел, цар Самуил. Това е цялата работа. Успех на теб, благодаря ви, колеги. Хубав ден, доктор Алексиев. На вас специални благодарности и до нови срещи.
1: Благодаря.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Инспектор

0: Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
1: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дондуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пункти от полицейски служители.
0: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
4: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. Снощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босния и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0, Латвия Черна гора 1-2 и Фарьорски острови Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботевград, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумовград Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубоят от 16 часа в Ботевград. Тимът на рилски спортисти излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. Снощи Монтана победи Студио Загърб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международния турнир по бадминтон от фьючер сериите. Всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха

0: 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Здравейте, скъпи слушатели! Минутите са 9 след 9. Датата е 3 октомври, годината 2026. Да, 2026 в контекста и на събитията, които ни връщат назад с достатъчно векове, бих казала, от лето Господне, а денят е събота. Събота и нашата съботна среща тук и сега през 21 век. В самото му начало, а той бързо препуска към края. И с оглед и на всички събития, които ще се свързват с днешния 3 октомври, съм сигурна, вече записват и ще останат във всички тези хроники, статистики, история, които ще излизат след време, както и ние днес четем. На тази дата, през еди коя си година се случи това, на другата дата, през другата година се случи друго, някак селектирано от това, което решават по-големи групи от хора, или с времето това се решава отново, че ще остане важно в тази хронология. 3 октомври днес всеки ще изживее по своя собствен начин и своя избор. И аз много се радвам, че отваряйки врати ви каня като една любезна домакиня да заповядате днес на гости на семейно радио, заедно и с звукорежисьора Криси Релевска отправяме поканата, и с музикалния редактор Диляна Трачева, и с редактора Кирил Чубанов. Аз съм Мария Мира Христова и се замислих за това каква ли е семейната история на всеки един от нас, всеки я има и я пише, какво остава като надписи след нея, дали снимките от старите албуми, а сега вече снимките от файловете и тези дигиталната памет. А в контекста на едно от големите събития днес, които си мисля наистина, че ще се запишат неизбежно в тази хронология, ни отвежда към това, което е оставило, например, едно владетелско семейство, един старобългарски епиграфски паметник, датиран от 993 година и се счита за един от най-старите датирани надписи на кирилица. Известен е като Самуиловия надпис. И да, ако не сте го виждали, можете да посетите Националния исторически музей в София. Напълно човешки и някак като при всяко средностатистическо семейство, там пише в името на Отца и Сина и Светия Дух. Аз, Самуил, раб Божий, полагам помен на баща си и майка си, и брат си на този кръст. Това са имената на покойните раб Божий Никола, Рипсимия и Давид.

написа се в годината от сътворението на света 6501, съответно 992-93, датирана по новото летоброене. Така започваме. Между живота на обикновения човек и живота на владетеля. Между това, което правим ние и това, което прави човек достигнал до власт. А всъщност не вървим ли по едни и същи пътища? И всеки не решава ли, че всъщност най-важното е да изживееш достоен живот? Започваме, скъпи приятели, и ви очакваме с усмивка.

0: колко хубав сезон, ранната есен или късното лято, не знае как да нарека точно този период, който вече се превръща из климатичните промени в любим сезон на толкова много хора по нашите географски ширини. Днес прогнозата за София и страната предлага един слънчев ден, слънчево време, конкретно за София с минимални сутрешни температури около 3-4, но следобедните стойности ще достигнат до 19 градуса и в цялата страна ще преобладава слънчево време. Единствено времени увеличение на облачността ще има в югозападните райони в Странджа, но като цяло ще се радваме на златна, топла, красива есен с температури в цялата страна между 18 и 23 градуса. И сега, тръгвайки на път с тази благоприятна прогноза, на всички, които ни слушат в автомобилите, например, ще пожелая приятно безаварийно пътуване. И дестинацията, която сте избрали, ако случайно е Етара, музея под открито небе, ето че и ние ви отвеждаме там. Това е подарък за всички, които точно днес няма да могат да посетят Етара, но им препоръчвам да го направят, защото там целогодишно ви очакват. А сега нас ни очаква в тази есен в Етара прекрасна Даниела Димкова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Наистина ли отразява и при вас времето това, което казах? Златна, прекрасна есен в Етара?
1: Точно така. Денят е прекрасен. Тази сутрин по склона вече е огряло слънцето. Все още е доста хладничко покрай реката, но наистина се очертава един много хубав есенен ден, в който ние тук в музея ще правим турши.
0: Ухае ли вече този особен аромат, който е свързан с есента и в същото време туршията като един шанс за връзка с миналото и посланията, които има в този съхранен продукт? Какво ни говори? Какво ни говори туршията, включително и за характера на хората, и за начина им на живот?
1: Да, туршиите, това са традиционни способи за консервиране на плодове и зеленчуци, които са познати от дълбоки далечни времена, като в нашата традиция съхраняването е свързано с това да има прехрана за зимния период. Различни са способите за, знаем, за сушене на плодовете, но едва ли малко хора знаят, че в миналото са се приготвили плодови турши. Та това е един любопитен факт, който аз днес ще разказвам на нашите посетители. Защото наистина малко хора знаят, че ябълките и крушите, например, са се слагали в една каче, заливали са се с вода и това е било една невероятно вкусна ябълкова или крушова чорба, която те са консумирали вместо всички тези плодови сокове, които ние пием днес, напълно натурална плодова напитка. Относно зеленчуците, в миналото ферментацията е била изключително проста. По естественият път на ферментацията с сол и вода или добавка на оцет. Днес вече нещата стават малко по-разнообразни, но това не става точно днес. Още в началото на 20 век в градската кухня започват да се появяват рецепти в модерните списания, економия и домакинство, модерна домакиня за турши, в които вече се добавя олио, захар, т.е. говорим за маринатата. Докато първото, което е само сол и вода, това е саламура, вече с добавянето на другите подправки, вече говорим за марината на зеленчуците. Та ние днес в музей Етър ще правим туршия с марината. Но по същото време аз ще разказвам на посетителите и съм подготвила много хубави изрезки от стари книги и списания с стария правопис, които са изключително интересни да бъдат прочетени в днешно време. И със сигурност ще питам нашите посетители за рецепти, за това те как приготвят своята зимнина.

0: и какво помнят от своите майки, баби.
1: Даниела Димкова е уредник в музея под открито небе Етера и чувате колко сладкодумно разказва и съответно с факти и рецепти. Нямам търпение да разбера как се усеща човек. Всички, които ще дойдат, ще бъдат големи късметли днес при вас, Даниела. Къде точно очаквате? Ето и нашите слушатели и всички, които са решили днес да приготвят туршиите с вас.
0: Днес очакваме всички тук, съвсем началото на музея. Намираме се под едни шатри на една хубава тревна площ. Ние се колебаехме точно дали ще бъде подходящо времето, за да бъдем отвън, тъй като имаме и много топъл и уютен музеен център, в който миналата година случихме събитието, защото тогава времето не беше подходящо, но сега сме тук с влизането от нашата главна порта. Хората ще ни видят на алеята. Имаме си три шатри. Едната е с надпис „Прави си туршия“. Другата е кулинарна книгопродавница, където ще се продават наши кулинарни издания. Последното от което е „Българският код за вкусно“. Една изключително интересна книга, върху която аз и моите колеги работихме. Селектирахме рецепти, 250 рецепти. В нея има поне 15 рецепти за туршии, традиционни и съвременни интерпретации. И също така ще има и фототипни издания на стари готварски книги, които ние продаваме по принцип целогодишно в нашата книгопродавница, но просто сега ще ги предложим на посетителите като акцент и изнесен щамп. До колежката, която ще продава книгите, ще бъда аз в шатрата или зоната най-вкусната туршия, където всъщност ще раздавам тези съвети, ще говоря с хората, ще им обяснявам тези интересни факти, за част от които ви споменах, и ще ги призова те да ми споделят коя е тяхната най-вкусна туршия, с обещанието, че част от тези рецепти ние ще включим в наше бъдеще кулинарно издание.
1: Българският код за вкусно звучи прекрасно като заглавие на вашия труд, доколкото разбирам това издание на Етнографския музей.
0: Точно така, да.
1: Поздравление, Даниела, това е колективен труд. Ще продължите да събирате рецептите и да работите по българския код за вкусно?
0: Да, точно така. Това е една всеобхватна тема. Темата за храната е тема, която търпи развитие. Тя не стои застинала в миналото и много често изследователите говорят за едната страна, за селската кухня, но промените настъпват още края на 19 век с преводната литература, с европейското влияние, което навлиза в градовете, във всяка една сфера. В домовете, в обзавеждането, в храната, в дресите. И точно този момент е много интересен от гледна точка на паралела, който да се направи, защото в селото нещата се запазват по-додълго, простичкият начин за консервиране на храната, но вече градските домакини започват да използват стъклените буркани, тиникиените кутии, започват да си купуват от аптеката салицилов прах, т.е. консервант. Докато в традицията, както ние наричаме традицията, всъщност това е селската култура, там няма, там всичко е натурално. Консервантите, това е хрянът, това са листата от дюля, това са листата, лозовите листа, от вишна, всичко това, което се слага в туршията, за да запази хрупкавостта на зеленчуците. И повече сол, защото солта също държи в старите рецепти, бих искала да споделя, намирам това, че се слагали по 55-60 грама сол. Това е доста сол на литър вода. Днес ние знаем, че когато си правим киселото зеле, между 30 и 40 грама, т.е. солта също държи зеленчуците и те са ги консумирали по този начин, за да се хранят за по-дълго това, което ще ги изхрани през зимата. Но по друг начин стоят вече нещата в града.
1: Но може днес с това, което вие пазите като български код за вкусно,

0: И днес, събота и утре, неделя, скъпи приятели, музей Етър край Габрово ви очаква, както разбрахте, и лично Даниела Димкова, която е уредник там. Демонстрациите ще бъдат наживо. Ще показват как се приготвя традиционната българска зимнина и турши. И разбрахте, старите рецепти ни говорят, че можем спокойно да се опитаме и в съвременни условия, така ли, Даниела, да използваме тези естествени консерванти и да се радваме на една вкусна и полезна храна?
1: Точно така. Аз вкъщи си правя туршия на основата на естествената ферментация. Добавям хрян, добавям лозови пръчки, вишневи листа и наистина се получава една страхотна туршия, в която не слагам никакъв консервант. Да, трябва да е мястото, на което се съхранява, да е по-хладно. Както вие казахте, в началото на разговора ни климатичните условия се променят и много често есента е много топло, да не говорим, че и зимата вече не е зима, с тук и сняг, каквато е имало преди години. Затова е важно и самото съхранение. Ние сме правили в музея също и такава туршия, но понеже сега акцентът е върху това хората да участват в направата на туршия днес с помощта на читалищните дейци от село Богатово, а утре съм поканила едни много приятни млади дами от кулинарният клуб Гости с душа от съвсем близко намиращото се до Габрово село Донино. Те са по-млади дами, ще покажат съответно тяхната интерпретация на мешана туршия. И във всичко това хората ще могат да се включат със съответните хигиенни консумативи, те да си наредят бурканче, да се залепят персонализирано етикетче и срещу символична сума да си вземат буркана като спомен за есенно-музейно преживяване.
0: Даниела, прекрасна покана, вкусна покана, топла покана. Очакват ви в етъра, скъпи приятели. Ако не сте решили още каква е посоката, есента там е прекрасна. И до нови срещи, любимо място и за семейно радио, защото в етъра посреща така, че не се забравя. И си обещахме да се завърнем отново и на живо с изнесено предаване. Даниела, до нови срещи и днес и утре да приготвите най-вкусните турши и зимнина. Ние продължаваме нататък. Отправяме се към село Труд. Там пък ни чака Ути Бачваров, който ще прави лютеница. Ето, това е.
1: Това е. Есента е наситена с приготвянето на такива вкусни консерви. Лютеницата е също прекрасен начин, за да се съхранят.
0: Да, и важното консервите. Е да ни събират тези поводи.
1: Точно така.
0: Благодаря ви, Даниела.
1: И аз ви благодаря.

0: за интереса към нашето музейно събитие и заповядайте при нас. И нека всеки, който днес и утре има възможност да дойде в музея, за да се насладим на това наше прекрасно есенно изживяване, което ще направим, сигурна съм, много хубаво.
1: Семейно радио сега казва довиждане на етера и се отправяме към село Труд, където би трябвало да ни очаква Ути.

0: Семейно радио.
1: Продължаваме да пътуваме, радваме се, че сме заедно. Не зная какви са вашите маршрути днес, ако сте в автомобилите, безаварийно, щастливо, към дестинацията, към която сте поели, а тези от вас, които днес пък нямат възможност да пътуват, пътуват точно с нас. И вече ви заведохме в етера и вече успяхме да участваме в приготвянето на плодови туршии от ябълки и круши. Също така разбрахме, че днес и утре там ще се приготвят турши изцяло с естествени консерванти. И сега, както разбират слушателите, които са от ранната утрин с нас,

0: Тръгнахме от Етъра и пристигаме в село Труд. Там ни очаква Ути Бъчваров. Ути, здравей!
1: Добро утро на всички. Много ви е приятно в този истински октомврийски прелестен есенен ден, поне тук в село Труд, което, ако хората не знаят точно къде се намира село Труд, то се намира на прословутото Карлско шосе, което се шмугва между Пловдив и Балкана, минавайки през Средна гора, и първото голямо село, то е вече почти град, за да бъдем точни, се казва Труд, едно прекрасно място, една прекрасна община, която се казва Марица, и ние сме тук от рано, видяхме изгрева, вървяйки по магистралата, идвайки насам от София, и прекрасен изгрев, прекрасно синьо небе, все още листата на дърветата не са много жълти, но някъде вече багрите.
0: Нали така изглежда?
1: Едно късно лято.
0: Само да ти дам поздрави преди да започнеш от Даниела Димкова от Етъра, защото тя приготвя турши в същия този момент.
1: Ето и ние сме на тема зимнина.
0: Да.
1: И ние сме на тема зимнина в село Труд, въобще цяла Тракия. И района на Пловдив е известен с своят, разбира се, трудолюбивост и с това, че тук се на практика реално се отглеждат много зеленчуци, чушки, домати, въобще зеленчук, който ни е нужен за всякакъв тип зимнини, особено в тези месеци. Така че тук от няколко години насам с кмета на общината, на община Марица, имаме една страхотна инициатива. Ние обикаляме различните села и в всяко едно от селата правим определена, малко по-различна от предното, лютеница. Завъртаме, режеме, така да кажем, минаваме през мелнички с различна едрина, защото, както знаете, в лютеницата това е много важно нещо, дали е смляна на финен мус, дали е по-едра, по-структурна. Всеки майстор си има собствени така малки детайли, които превръщат лютеницата в уникален български и по-тракийски случая продукт. И сега вече започнахме да приготвяме лютеницата. Сложили сме в едни големи тазани да свариме лук и моркови. Слава Богу, имаме опечени чушки, без които една лютеница няма как да стане. Прекрасни български есенни капи, като пържоли, големи, червени и вкусни. Имаме домати в този, разбира се, сорт Рома, които имат прекрасно по-плътно съдържание, които след малко ще смелим и ще пуснем отново в лютеницата. Разбира се, всичкото това нещо се случва, както знаят специалистите по варене на лютеница. Лютеницата не се вари в тенджера, тя се вари в голяма тепсия, в голяма тава, за да може да се бърка непрекъснато, защото това е част от идеята на лютеницата. Всички заедно сменят се и бъркат лютеницата, а и за да може тя да изяври по-бързо и да сгъсти своята консистенция. Така че най-големият тиган на България, моят прословут локомотив, е кацан тук на площада пред читалището. Сложили сме една впечатляваща мелничка, която е създадена именно в стил шоу, хляб и зрелище, а ще има и хляб между другото. И сега подхващам тук всички, които дойдоха и се завъртяха вече на площада.

именно в стил шоу, хляб и зрелище, а ще има и хляб между другото. И сега подхващам тук всички, които дойдоха и се завъртяха вече на площада, където, разбира се, скоро ще зацвърчат и кебабчета, и кифтета, ще има музика, ще има богата фолклорна програма, защото това е свързано с инициативи за песните и танците от извора. И така или иначе, варенето на лютеница е едно страхотно, как да кажа, част от големият кулинарен календар на България, поне от този, който ни се иска да съществува и да е жив, а не само да го репликираме по този начин в нашия ефир. По селата все още си има традиция да се върнат лютеници и тук ще има страхотен конкурс, с който заедно с кмета и с още няколко експерта ще да кусаме на различни лютеници, защото, както казах, те са с различна ядрина, различно е количеството на подправките вътре, едните са по-люти, по-като така лютивки, другите са с едро накълцани чушки, нашата ще е с по-едро смляни чушки, за да се усещат. Така че това количество на домата, това количество на пиперката, във всяка една рецепта има голямо значение и джурито, разбира се, забождайки лакомо

0: размер, каквото е, както се прави ние, има нужда и от подкрепата на народна музика. Така че Община Марица доказва, че тази истинска традиция на хората да гледат първо да отгледаш един зеленчук и после да го превърнеш в една истинска лютеница е жива и много вкусна и много ароматна. Така че ви очаквам да дойдете тук, да ти помните на така, как да кажа, генетичния си код, миризмата на лютеница, защото тя е нещо много важно. И е доказано, че лютеница и печените пиперки са едни от миризмите, които човек помни много дълго за това, обаче трябва да ги е помирисал, за да може да ги запомни. И скитайки по белия свят, се подсеща за тези миризми и може да ги усети, ако някъде нещо се случва подобно. Така че нека да възпитаваме нашите сетива и сетивата на нашите деца именно с такива вкусни аромати, спомени, особено когато е комбинирано, както казах, и с народна музика и танци и читалището, което седи на гърба на сцената. Как ви кажа, имам усещане, че нещата не са безвъзвратно влезни в изкуственият интелект, където всичко е виртуално и, как да кажа, през няколко ръце, а не е истинско. Така че тук ще случат много истински неща.
1: Утя Бъчваров очаква всички, които обичат лютеница, но не само. В село Труд чухте поканата. Най-големият тиган в България. Там в него ще се приготвя. Вече се приготвя. Всъщност разбрахме и за продуктите, и за подправките, и за всичко останало. Ути, благодаря за това
0: и вкусно
1: включване.
0: Понеже лютеницата създава естествен недостиг на кебапчета и на кюфтета в организма. Ще има и кебапчета и кюфтета, ще има и студена биричка. Така че в този, това както каза ти самата, в този прекрасно късно лято ден в началото на октомври, ви очакваме всички в село Труд, защото нашата България е много вкусна, но ако ние не пожелаем, тя не може да разцъфне по този начин. А днес тук много хора са пожелали всичките аромати и всичките багери на есента да присъстват, така че ви чакаме.
1: Ето това е само да допълня, да не объркваме децата, които трябва да учат правилно. Късно лято в зоната на астрономическата есен, нали така, Ути? Това
0: има,
1: са новите екстри.
0: Има вкусна лютеница, топъл хляб и врели кебапчета и кюфтета. Това е един урок, който нашите деца трябва да научат. Така че ето имаме учебно занятие. Между другото, тук са организирали страхотни детски работилници, така че има и детски кът, за да могат децата да се чувстват в свои води, докато чакат лютеницата да стане.
1: Благодаря ти. Толкова вкусно, и аз ти предлагам направо следващия път да те обявя като ароматната България. Всеки път ми идва, вдъхновявам се, не само аз, сигурна съм и слушателите и екипа. Хайде, тръгваме си от село Труд, благодарим на Ути Бъчваров и продължаваме нататък. Знаете ли, всъщност поканени сме на рожден ден. Не знаю дали сме поканени или ще се самопоканим. Сега ще изненадаме една дама. И тя е дългогодишен водещ на семейно радио.

0: Семейно радио.
1: Скъпи приятели, днес маршрутът ни започна в прекрасната златна топла есен в Етъра. Приготвяхме турши, зимнина по традиционни рецепти заедно с Даниела Димкова. После в село Труд, Сути Бачваров започнахме да бъркаме лютеница ароматна с всички подробности и очаквания. И аз ви казах, че отиваме на рожден ден, някак се самопоканихме и сега ще разбера дали с позвъняването на вратата, т.е. по телефона, но това е буквално, защото и вие днес сте ни гости, нашата дългогодишна водеща на Семейно радио Веселина Даковска ни е отворила вратата.
2: Отворих ви, здравейте, здравейте, били. Ами какво да ви кажа, заповядайте, заповядайте в моя дом. Не знам с какво да ви почерпа, но като на рожден ден, поне да си кажем хубави думи.
1: Весе, благодаря ти, че ни отвори така, защото ние малко нахлухме. Честит рожден ден! Бъди ни все така вдъхновяваща и сега веднага те питам, кое е любимото място в твоя дом, защото ето така да се настаним. Целият екип сме тук. С Криси Релевска, Диляна Трачева, Кирил Чубанов и разбира се многобройните слушатели, които помнят гласа ти.
2: Ами, къде да ви покана? Имам един много прекрасен дом, уютен, красив. Обичам красотата, като всяка везна. И сега да ви поканя в моя хол, да пием кафе, да пием разни... може би още рано за малко за коктейли, да не почнем
1: след ефир. Гостоприемната ни Веселина Даковска, както ние всички си наричаме Весето. Колко време мина и как радиоефира остава завинаги с човека, както и човека в него? Нали е така, скъпа?
2: Ами, ако ти кажа, че няма отърване...
1: Нали?
2: Не, няма отърване. Колко време мина, искаш да кажеш, откакто вече не съм активна служителка.
1: Да, да, и съм сигурна, че има много други неща за вдъхновение, но да, да, как върви животът?
2: Да, обаче, Мария, радиото си е обсесия. Мога абсолютно категорично да го кажа. Някак си върви си успоредно с мене в живота. Аз тук на вашата програма в едната стая ми седи винаги радиото и когато влеза се заслушвам така гласове, къде вече доста непознати хора работят, които наистина млади гласове, приятни. Слушам си приятели,

0: вас в събота.
1: Значи е нашата програма, ти каза вашата програма. Нашата програма.
0: Нашата. Обвързана съм. Не ме пуска чувството на любов и на обич към радиото. То е за цял живот и всички колеги го знаят, мисля. Всички знаят, че е така.
1: Не остава, в смисъл, гласовете остават тук в този ефир, както и твоя. И сега какво да направим? На рожден ден като на рожден ден, аз ти пожелах да бъдеш все така вдъхновяваща. Разбираш ли, здравето, щастието, всичките тези неща са ясни. Ти какво си пожелаваш?
0: Сега сигурно е страшно банално и страшно клиширано, но си пожелавам здраве, разбира се, защото годинките се навъртат, Мария. Искам да продължа до края, душата ми да е млада и да се радвам на всичко, което ме заобикаля. За мен това е много важно. Така, психически да бъда устойчива и да ме радва всичко. Пожелавам си, разбира се, един малко по-спокоен свят, малко по-добър. Пожелавам си хората да ста... Ама не виждам изход от ситуацията. Иска ми се хората малко да се променят чисто в междуличностен план. Страдам от това, че хората станаха много разединени, лоши, невротични. Аз не знам. Не ми харесва света, в който живеем. Не ми харесва. Боя се вече. До сега съм си мислила първо за себе си, после за сина ми, който вече е голям. Сега учудващо не знаех, че толкова много човек може да си мисли за детенцето, за внуче. Казват, че внуче много се обича. Сега го разбирам колко много обичаш едно малко същество.
1: Скъпа бабо, рожденички, прекрасна, млада винаги. Да, весено, скъпа рожденички, бабо Весе. Всъщност днес е деня на баба и дядо, знаеш ли?
0: Не.
1: Ето сега като една добра баба, която заговори вече за своето внуче.
0: Ами не, много съм, аз съм малко шокирана, че имам тази роля вече 2 години.
1: Да, разбирам.
0: Да, шокиращо е, но да, живота си има свой кръговрат и да ти кажа, трябва да се случват нещата. Искам по-добър свят, Мария. Искам по-спокоен, по-хармоничен свят. По-миролюбив. И пак ти казвам, вече всичко гледам през призмата на тези, на малки дечица, които те първа не ми е ясно в какъв свят ще живеят. Така, имам лека тревожност в този аспект. Ами то, сега, на рождение...
1: Аз въздъхвам, да разбираема е тази тревожност. И аз я имам и съм сигурна, че повечето хора на тази земя, искрено се надявам да я имат. Не зная от кого зависи нещата да се променят, но това не пречи да вярваме, че нещо зависи от нас и да продължим. И ти с твоята любов и енергия, ето като рожденичка днес, съм сигурна, че също можеш да повлияеш дори с това участие, с обращение към всички слушатели, които те помнят и слушат в момента, защото всеки един сигурно има тези свои въпросителни. Една рожденичка може да се яви като една вълшебница и така да промени нещата. Хайде!
0: Искам да ги променя. Искам да кажа, че много ми липсват онези безмълвни контакти. Онези контакти, в които ти не виждаш никого в очи, но ти усещаш енергиите на всички, които те слушат и по някакъв начин това променя твоята аура, твоята енергия. Искам на всички, които са слушали, които продължават да слушат особено любимото ни семейно радио, което е много прекрасно предаване. Така, да бъдем

0: оптимисти, да бъдем вярващи и да се радваме, много да се радваме на живота, който ни е даден, все пак.
1: Да. Веселина Даковска, рожденичката, дългогодишната водеща на семейно радио. Казваме и, че винаги е добре дошла и ако отдели от времето си, винаги може да седне с някой от нас пред микрофона, за да споделим тези мигове. А през останалото време, разбира се, да се наслаждава на всичко, което й предлага живота. Сега стигнахме до момента, защото подаръкът, който можем да направим, ще бъде песен. Аз не зная, колегите не са ми казали какво са избрали. Ще издадем ли тайната, ли това е изненада? Диляна Трачева ми казва, изненада ще бъде. Ето и Криси Релевска.
0: Надявам се да е нещо, с което ме е съпътствало във всичките там 15-20 години, докато сме правили семейното радио.
1: Съпътствало те, чакай сега, че колегите изведнъж започнаха, казва ми Диляна, нека тя да каже, какво ли те е съпътствало сега загадка. Готови ли сте, колеги, разгадавате ли загадката? Дайте ми знак.
0: Готови ли са?
1: Ами добре, избраха и сега ще го чуеш и ти. Изпълнението ще го чуят и всички. Бъди ни жива и здрава, скъпо Весе, Веселина Даковска, много, честит рожден ден.
0: Мерси, скъпи колеги, Мария. Страшно ми стопли душата. Знаеш колко е хубаво така да ти започне деня с вашето обаждане и така с това, че се сетихте за мене. Слушам ви, обичам ви и мисля, че следващата песен би трябвало да ни пренесе в едни много хубави така пространства на мечтите.
1: Обичаме те и ние, благодарим ти за уюта и топлината на твоя дом и до нови срещи. Честит рожден ден! Ето го и поздрава!
0: Благодаря, Мария, хубав ден!

0: Семейно радио.
1: Минутите са 3 след 10. Навлизаме във втория час от съботната ни среща на 3 октомври. Слушателите, които избираха честотата и вече пътуваха с нас след 9, знаят, посетихме Етера, посетихме село Труд, правихме зимнина турши, лютеница Сути Бачваров, честитихме рождения ден на Веселина Даковска, дългогодишен водещ на Семейно радио. Тя ни покани в дома си. Уютно, хубаво ни се получи. И сега да ви разкажа какво ни предстои до 11. Само след минути се отправяме към Горна Джумая, директно към Горна Джумая. Не Благоевград, правилно ме чухте, защото историята на Горна Джумая ще оживее по улиците на Благоевград. Силвия Домозецка ни чака там, едно пътуване във времето. Малко по-късно ще отскочим и до морето, до Ахтопол, където е специалният пратеник на Семейно радио Митко Новков. Да видим какви новини ще има оттам за нас. По-късно ще отбележим 100 години от, би го казала, заедно с семейството на кино Влайкова в София, защото днес вечерта има голям концерт. Олег Ковачев ще ни разкаже кое е това семейство, което създава мястото и го дава на хората и кое е съвременното кино Влайкова. И накрая ще завършим, скъпи приятели, с един много-много вкусен конкурс да слушат най-малките и техните родители за националния конкурс «Пчела мечтател», как да участваме там и да направим прекрасни вълшебни рисунки. Ето това е маршрута. Радвам се, че сме заедно. И заедно с мен се радват Криси Релевска, Диляна Трачева и Кирил Чубанов.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Семейно радио.
5: 10 са минутите след 10. Тъй се радвам, че пътувате заедно с нас в днешната събота на 3 октомври. Обещах ви, че ще бъдем в Горна Джумая. Точно така, не в Благоевград. В Горна Джумая. Защото ще се окажем включително и на улица, Горно-Джумайска улица. И нека си представим, а може и точно така да е, че там сега ни посреща Силвия Домозецка. Здравейте, Силвия!
6: Здравейте! Пътуването ви наистина ще бъде и назад във времето.
5: Несъмнено. Аз бих си позволила преди да започне това вълнуващо за всички ни пътуване, тъй като се намираме в семейно радио, да дам своя поздрав към вас като личност. Вие сте колега. Вие сте, Силвия, и приятел наш на програмата. Спомням си едни години, в които в сутрешния блок имахме много радиоприятели и дори правихме такива срещи. За нас семейство Домозецки е свързано с много мили спомени.
6: О, колко мило и за мен, че го казвате това. Наистина, тази възможност на радиото да не е само едно, само да информира, а да обединява, да създава приятелства, да създава мостове. Това е изключително ценно и аз ви благодаря, че вие го правите, а и помните всичко това.
5: Истинските приятели, хората с душа и качества не се забравят, а вие сте такъв човек и семейството ви има тази аура Силвия Домозецка, така че всяка една среща, ето тук сега в семейно радио, затова си позволих, вие сте част от това духовно семейство, поне така ви чувстваме и сега се срещаме в тези исторически моменти на улицата, на Горно-Джумайска улица в началото на 21 век и вие представлявате Регионалния исторически музей в Благоевград.
6: Да. Успяхте да ме трогнете в началото на нашия разговор и много силно да ме развълнувате с всичко, което казахте до момента и аз безкрайно ви благодаря за тези мили думи. И да ви кажа, точно това, което правим днес с Горно-Джумайската улица, хора, къщи, салтанати, е същата мисия, която имате и вие. Ние искаме да срещнем поколенията, искаме да разкажем за

0: човешкото присъствие като всекидневие, като онзи пъстър градски свят, който е съществувал някога в дюкяните, в кръчмите, в работилниците и по улиците. Защото всъщност, когато говорим за историята на един град, обикновено всички отбелязваме и си представяме големите събития, важните личности, датите, които трябва да помним. Но всъщност градът е нещо друго. Той е търговецът, който отваря магазина си сутрин, бръснарят, при когото се научават последните новини, вестникарят, който разнася първите печатни вести, глашатаят, който събира хората с гласа си, жената, която избира нова рокля в дрехарницата, или майсторът, който създава нещо със собствените си ръце. Тоест, то точно това, което както и вие започнахте разговора. Вие започнахте разговора с мен не като един музеен уредник, който днес ще ви разкаже за поредното музейно събитие, а като човек, приятел и така някаква наистина, да кажем, да, чисто човешка топлина и точно тази разрушаваме тази преграда между официалностите, между позициите на хората и между техните гръмки, така, не искам да го нарека мечти, ами амбиции. И отиваме в истински човешкото, в истински топлото и в истински съдържателното. Защото да, историята на Горна Джумая, да, наистина, тя е в така героизма на много хора. Този град има своята история и на борби, и на надежди, и стремеж към свобода и така нататък. Но и много различни хора, които са градили живота си тук, в домовете, дюкяните, работилниците на този град. И точно за това ние решихме да направим този музей без витрини и този урок без учебници, като едно преживяване. Да караме хората вътре в духа на тази улица. И какво правим? Възстановяваме обаче реални обекти, които са съществували някога в Горна Джумая, т.е. от началото до към средата на 20 век. Това са си наистина съществуващи магазини, дюкяни, кръчмарници и така нататък, и разказваме и техните истории. Ще спомена някои от обектите, които включваме: кръчмарница Девете Магареца, браснарница Диана, обущарница Рилски езера, стъкларския магазин на братя Лазови, колониален магазин Мравка, дрехарница Лукс, кметството, разбира се, и така изключително интересната история на градския часовник на Горна Джумая, вестникарият и вестник Македонска сълза, глашатаят. Ще има пункта за записване на доброволци. Нещо, което е изключително важно и ценно, според мен, да се знае, защото това представя една съвсем друга страна от историята на Горна Джумая. Готовността на хората да участват в защитата на града, на домовете и на семействата си. А тук има какво да се разкаже чисто в исторически план. Освен тези обекти, които ще оживеят с реалните хора и наистина ще има неща, ще се продава в колониалния магазин, хората ще могат да си купят лукум, да си купят бомбони и някои други неща, които някога са били екзотични. И всъщност, ако сега с един клик може да си купим всичко от другия край на света, тогава в магазина да замирише на шоколад или на кафе е било голяма лукс и голяма екзотика.
1: На истински шоколад и на истинско кафе.
0: Да, обаче. Да. Ще имаме и алея на занаятчиите, на тези търговци, които правят нещо днес с ръцете си, т.е. Нали, така, модерната дума хендмейд, бижута, ножове, калпаци, цървули, всички тези занаяти, които до днес са останали, няколко калпакчи, цървулари, кожари, ножари, гранчари, също ще присъстват в една своя алея. Но когато говорим за културно наследство, няма как да пропуснем и изкуството. Нашите приятели и съмишленици от Народно читалище Никола Царо 1866 в Благоевград отбелязват 160 години тази година от своето създаване. Поканили сме ги с няколко, така да ги наречем, бутикови концерти в дворовете на различните къщи във Вароша, последователни, разбира се, за да представят любителското изкуство. Тоест, истинското стремление на хората да се докоснат до изкуството. Нали, днес има много професионални

състави, които представят по невероятен начин изкуството. Но точно тези хора, които не очакват възнаграждение за изкуството си, тези хора, които за тях това е ежедневното стремление да се докосват до изкуството, любителите. Ще има концерти на групата за стари градски песни, нежни звуци, на детска фолклорна група, чумайчета, китаро-мандолинния оркестър, пирински звуци, който си абсолютно на ниво професионален оркестър, вокален ансамбъл Езерец, които също бих казала и то нали, без всякакви скрупули, че е професионален вокален ансамбъл. В един по-късен час пирински танцов ансамбъл Вихрен ще завихри и народното увеселение, защото на нашия импровизиран мегдан няма как да не минем без хора. И така че децата, младежите от този ансамбъл ще представят няколко изпълнения, след което ще се хванем всички, предполагам, на едно дружно хоро. И това всичко в отрязъка от 15 часа до 20 часа днес, като в 15 часа ще отвори улицата с своята глъчка, с своята емоция, аромат дори на нещо вкусно, което ще се приготвя на място. В 17 часа от съдебната палата ще тръгне шествие, наречено на паметта, с участници от клубовете от цялата страна на Национално дружество Традиция и дружество 14-ти пехотен македонски полк. От съдебната палата до Вароша, когато те пристигнат, очаква се около 17:30, всъщност да направим и официалното откриване на

0: македонски полк. От съдебната палата до Вароша, когато те пристигнат, очаква се около 17.30, всъщност да направим и официалното откриване на улицата, да разкажем за обектите. Ние непрекъснато ще разказваме за обектите. Те даже самите хора, които участват като персонажи вътре, ще разказват за историята на хората, които в чието роли влизат сега. Подготвили сме един специален печатен пътеводител, на който пък всеки ще може да си прочете и да си запази историята и да си я вземе след това за къщи с снимка, с история на обекта. И така, от 18 часа са концертите, те са, не са много дълги, по около половин час. Аз предполагам, че в 20 часа ние сме така обявили край на това пътуване във времето, но аз мисля, че на хората си...
1: Той ще продължи. Просто не зная дори как да реагирам на всичко, което вие представихте. Вече сме там, на тази Горно-Джумайска улица във Вароша. След 15 часа, както казва Силвия Домозецка, тръгва всичко, но вече сме в машината на времето и пътуваме. И съм сигурна, че мнозина от вас, които ни слушат и не знаеха за това, сега ще вземат решението и Благоевград ще бъде мястото, което ще ви даде едни прекрасни мигове през уикенда и днес и утре, защото историята на Старата Горна Джумая оживява. И това е Благоевград, който празнува свободата си, 114 години от освобождението на града. Повода, но пътуването в миналото наистина е нещо така сериозно подготвено и от професионалистите от Регионалния исторически музей в Благоевград. Ето и Силвия Домозецка, която аз вече представих като част от нашето духовно радиосемейство. Много ви благодаря, Силвия, за тази покана и ние ви каним и нататък други срещи в радиоефира, защо не и на живо, да ви посетим и на място в края на днешната ни среща. Бих искала да се обърнете към всички, които ни слушат в момента тази любов, с която отглеждате и децата, и внуците си, всъщност двете ви прекрасни внучки, да поздравим. Вие сте.
0: Да, благодаря ви. Както вие много добре поканихте слушателите, имат време. Да, България не е толкова голяма като разстояние, тя е голяма като душа. Но има как да се дойде до Благоевград днес. Ако за днес не успеете, заповядайте утре, защото утре от 11.30 ще има историческа реконструкция на освобождението на Горна Джумая, което е било на 5 октомври през 1912 година, с над 130 реконструктори от цялата страна, от Национално дружество Традиция и още много, много доброволци. Ще бъде вълнуващо и това е моето послание. Аз се опитвам в много малък личен план да предам на моите внучки моето усещане за България, моето усещане за семейство, дом, за ценности. А това, което прави музеят, това, което прави радиото, е на един много по-широк план, на едно много по-друго ниво. И аз благодаря на вас, прекрасни колеги от радиото, Българското национално радио, че го правите. И всичко най-добро на нашите слушатели. Се надявам наистина да ги запленим и да дойдат в Благоевград тези дни.
1: Благодаря на Силвия Домозецка. До нови срещи. Тръгваме си от Горна Джумая, Благоевград, и продължаваме към Ахтопол.

0: прекрасен есенен ден на 3 октомври. До сега маршрутът наистина ни предложи толкова приятни срещи с хора по места, които ни обичат, обичат семейно радио, а и ние обичаме всички, които ни посрещат. Започнахме в етера с Даниела Димкова и приготвяхме туршиите и зимнината. После Лути Бачваров ни подхвана в село Труд. Честитихме рождения ден на Веселина Даковска, бяхме и на гости в дома й. А Силвия Домозецка ни развълнува с посрещането, което направи за семейно радио в Горна Джумая, която живява по улиците на Благоевград. Точно в тези минути и днес и утре Вароша ще бъде една машина на времето, едно пътуване в миналото. И сега се насочваме и вече пристигаме в Ахтопол. Черноморският бряг ни очаква и там е специалният пратеник на семейно радио Митко Новков. Митко, здравей!
1: Здравей, Мария! Драго ми е да те чуя и теб, и надявам се слушателите също ме чуват. И да им разкажем едни много важни неща тук от Ахтопол, които се случват. Всъщност, освен че морето е много бурно и в града е страшно ветровито, може да те отвее вятъра, но може да те отвее и литературата, понеже вече се състоя и ще бъде церемонията днес и утре на националния конкурс морето, организиран от Сдружение Лумен Ахтопол. 11-то издание поред на конкурса, който все повече става привлекателен за много сериозни имена в българската литература в момента. И предстои да раздаваме наградите утре, пък днес ще имаме дискусия.

0: за морето, за литературата, изобщо за живота и за това как можем да съчетаем всички тези неща заедно, че да ни бъде хубаво, приятно и толкова уютно, както е уютно семейно радио винаги с теб.
1: Митко, всъщност този национален литературен конкурс Морето, точно в този момент, какво може да даде като възможност на всички слушатели, които от една страна са читатели, от друга страна сред тях може да има хора, които пишат и искат произведенията им да достигнат до другите?
0: Ами на пишещите да участват. Конкурса се обявява винаги към средата на август. Има един цял месец да си изпращат творбите, които трябва да бъдат непубликувани обаче. Да не са виждали до тогава бял свят, независимо в каква форма. Било книга, било електронно, било Фейсбук. Нали, просто трябва да бъде абсолютно нова творба, което, така да се каже, е едно предизвикателство към авторите, защото ги кара да развият и да раздвижат въображението си, фантазията си, таланта си. А колкото до читателите, конкурс е на изключително високо ниво. Аз само ще спомена имена, които участваха тази година. Това е Алберт Бенбасат, това е Иван Матанов, Георги Стоев Джети, който също нашия

0: някогашен колега Владислав Христов, един великолепен, прекрасен поет като Георги Гаврилов, Стефан Минчев, Нели Станева и така нататък, да не изреждам, че се изпусна някого, да не се обиди. И това са хора, които, освен че са фигури в съвременния културен живот и специално литературен, заедно с това те са изключително талантливи хора и в рамките на този конкурс са изпратили творби, които по някакъв начин... Има една шега, нали, че като дойде 1 септември, всъщност това не е 1 септември, това е 32 август.
1: Да.
0: Така че конкурса морето продължава и удължава лятото с цял месец. Вече не е 32, ами може би 64 август се провежда този конкурс морето.
1: Между другото, ето и това, което ти каза с усмивка, споделиха и повечето от събеседниците ни на различните места, на които бяхме по нашия маршрут. Говорим за едно късно лято в рамките на астрономическата есен, което продължава и ни радва. Така, от имената, които изброи, наистина предполагам, че журито е било доста затруднено.
0: Всъщност установихме, че наградите са малко, въпреки че и наградите те не са кой знае нещо. Какво с $200, евро, извинявам се, най-вече картини от галерии. Но бяха изпратени творби от 270 човека. И това, което в някакъв, нали, това много малко става в конкурсите, поне една четвърт, да не кажа една трета от творбите, си заслужаваха награди. И тук беше тази година, наистина беше абсолютен погром за журито, защото има хора, които с прекрасни неща, прекрасни работи, и не можахме някак да ги отличим. И сърцето ни кърви за това нещо. Сърцето ни кърви, но в същото време, за да бъде един конкурс авторитетен и всъщност да отсява стойности, той не бива да се превръжда в, така да се каже, един безкраен награден фонд.
1: Да, и това е вярно. Важното е, че стигна информация до всички, които биха участвали следващата година. Нека традицията продължи. Имената на победителите ще разберем утре. За сега не можем утре, да ги съобщаваме.

0: конкурс. Единия, и двамата, за съжаление, вече не са между нас. Единия е Христо Карастоянов, който има специална награда на негово име и която получава Алберт Бенбасад. И специална награда на името на Георги Ингелизов, който реално погледнато е зачинателя на конкурса заедно с Катя Съева, която пък продължава да е негов двигател. Тук в Актопол, награда на името на Георги Ингелизов, която получава Мартин Кръстев. А Георги Ингелизов е един от най-добрите, да не кажа, може би най-добрия български маринист, писател на морска тематика, който, за съжаление, пак така отиде си много рано, не е направил всичко това, което можеше да направи.
1: Ето това е морето с възклицателен знак в Ахтопол, един национален литературен конкурс. Спомняме си и за отлетели души и таланти, но гледаме в настоящето и бъдещето.
0: Да.
1: Благодарим на Митко Новков за това включване.
0: Благодаря и аз и желая всичко добро на теб, на екипа и, разбира се, на Семейно радио, това толкова топло и толкова лятно предаване дори и през зимата.
1: Благодарим, благодарим, Митко. Семейно радио продължава и те очаква като специален пратеник и в други издания. И така нататък.

0: кино Влайкова. Едно семейство, създадено като една духовна общност, завет и всичко, което свързва вече цял век. Вълнувам се, като казвам всичко това, защото кино Влайкова е едно място и физическо, но и духовно в София, тази София, която претърпява толкова много трансформации, която и мразена, и обичана, и критикувана, и красива, и грозна, и всякак. И в същото време, благодарение на места като кино Влайкова, София продължава да съществува. Онази, която носят в сърцата си толкова поколения българи. И много се радвам да чуя Олег Ковачев именно днес. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Кино Влайкова, семейството на кино Влайкова, кое е то 100 години по-късно?
1: Семейството на кино Влайкова първо е Мария и Тодор Влайкови, които преди 100 години на днешната дата в новопостроеното, новосъздаденото кино, наречено тогава Виктория, за първ път се пуска кино Машината и зрителите гледат шедьовъра на Чаплин Треска за злато. Това е едно особено семейство. Семейство, което в един момент решава, че трябва да остави след себе си нещо. И идеята на Мария Влайкова, съпруга и Тодор, я прегръща и с много заеми, с много труд, с личен физически труд. Тук стари хора от махлата се разправили, че те лично са носили с волска каруца пясък, тухли и така нататък заради бъдещия строеж. Тези хора заслужават едно уважение, един поклон, защото не знам дали те си представили, че цели 100 години това нещо ще пребъде и сега в момента е с много добро здраве, слава на Господа, киното.
0: Благодарение на вас и хора като вас, между другото, Олег. Вие също сте такава личност, която е свързана с историята на киното, свързана е с живото кино. Обичан сте и вие някак усещате ли подадената, не знам, духовно послание или какво е връзка с Мария и Тодор Влайкови? Защото явно продължавате нещо. Не само вие, разбира се, но и вие.
1: Да, аз заедно с моите колеги направихме много стабилен екип и този екип с много труд поддържа не само киното, но и читалището, защото завещанието на Мария пише, че трябва да има читалище, в което да се обучават млади хора на различни изкуства. И ние, така да се каже, доста високо вдигнахме летвата, с гордост мога да го кажа, защото успяхме да направим така, че от едно полумъртво кино то да стане, да остане, да продължава да бъде най-обичаното кино в София. То остане единственото квартално кино, за съжаление. Младите хора не знаят, че имаше около 30 кина в София преди 50-60 години. Сега единственото квартално стана Влайкова и затова сме длъжни да го пазим с всички сили.
0: И така ще бъде. Днешният ден какво ни предлага и на какво каним всички, които ни слушат точно днес?
1: Ами, днеска пожелавам, т.е. каним всички хора, които ни слушат, да идват в кино Влайкова. Днеска филми няма да има, защото имаме един тържествен концерт до вечера, но за съжаление билетите се разпродадоха и няма никакви свободни места, така че не мога да поканя с нашите слушатели да дойдат на тържествения концерт, но да идват на кино. Няма нищо по-хубаво от това да гледаш един хубав филм не вкъщи на телевизионния екран, колкото и да е голям той, а да дойдеш в киното на тъмно да гледаш, да слушаш перфектния звук, да виждаш перфектната картина. Тогава, като излезеш от киното, филма остава задълго в теб. И аз съм гледал вкъщи филми. Въздействието, когато си в кинозала, е съвсем друго и затова каня всички наши слушатели да идват на кино.
0: Да, единственото останало столично квартално кино, това е кино

0: Олег, днес може ли да се замислим за това? Защо са толкова малко тези, които оставят подобни завещания в България? Или не са, може би, греша?
1: Те не са много малко. Все пак не може всеки да бъде дарител. Знаете, че дарителите в България още през средновековието са дарявали, за да се правят църкви и манастири. Имаме дарители, за които всички знаят. И знаете за Петър Берон, знаете за Васил Априлов, за братя Евлогий и Христо Георгиеви и други много дарители има. Някои от тях са по-малко и известни. Допреди 10 години Мария Влайкова не беше известна толкова. Даже аз като дете преди много-много години съм се чудил, защото имам се казва Влайкова. Защото за Тодор Влайков бях чувал.
0: И аз така се чудех.
1: Защо Влайкова? Може би някакъв падеж, така едно време, нали, така са говорили хората. И много късно разбрах, че тази жена, тя е била учителка. Тодор също е бил учител, нищо, че е бил политик, писател и земеделски деятел. И тези двама учители са някакси разбрали, че тук в трета извънградска част на София, където имало едва ли не блата, имало евади, които се стичали от Борисовата градина към Перловската река. Било е мокро и е било извън София. И те са прозрели, че тук има възможност да се направи един, както тя е написала, народополезен кинематограф. И наистина кинематографът е народополезен и читалището е народополезно. Знаете ли колко много деца се обучават тук в най-различни изкуства, учат езици, танцуват, играят театър. И това много силно ме зарежда, не е само мен, но и всички колеги, защото труда е много, не е лесно. Обаче, като видиш дечицата колко са щастливи, изведнъж умората изчезва.
0: И завещанието се изпълнява и хора като вас са се намерили. Благодаря ви. Ще отправя покана към слушателите да слушат и днес от 17 часа предаването Трамвай по желание. Вие там говорите достатъчно подробно, разказвате и за историята, и за семейството.
1: Да.
0: Сега бих искала, защото се срещаме наживо, въпреки че е през телефонната връзка, но когато сме заедно в това духовно семейство и тези желания няма никакво значение, какво си пожелавате? Точно в този момент.
1: В този момент си пожелавам здраве, защото вече съм на възраст, която някакси така ми леко пречи да бъда такъв, какво бях преди 30-40 години, да речем, но няма как.
0: Рицар без броня.
1: Единственият начин да живееш дълго е като остаряваш. Затова си пожелавам здраве. Здраве на всички колеги, с които работим. И на всички слушатели, разбира се, дай Боже да са здрави и да ходят на кино, защото няма нищо по-хубаво от това да гледаш филм в кинозала.
0: Точно така, аз подкрепям и трябва да си го подаряваме и да го даваме и на децата. Благодаря на Олег Ковачев. Днес концертът сигурно ще бъде това, което му е дадено и по завещание и със съгласието на всички, които са поели завещанието. А кино Влайкова очаква всички, които обичат киното, целогодишно. Олег Ковачев ни беше на гости.

0: Програма Христо Ботев.
1: Ето, това е в самия край на днешната ни среща. Се обръщаме към децата. Биха ли искали да участват в националния конкурс за детска рисунка «Пчела мечтател», организиран от платформата «Истински мед»? Този конкурс кани деца до 14 годишна възраст от цяла България да нарисуват своите мечти през очите на една пчела. Като целта на организаторите... за целта ще ни говори повече Екатерина Петрова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Слушаме ви! Отправяме поканата към децата.
2: Да, създадохме този конкурс преди 3 години и вече за поредна година го провеждаме, тъй като целта ни е да запознаем децата с живота на пчелите, с това колко е важно да ги пазим и колко важна роля имат те в нашия живот. И тази година темата на конкурса е още по-специална. Кръстихме я «Пчела мечтател» с идеята да накараме децата да развихрят въображението си още повече и да ни покажат своите най-смели мечти през очите на една мъничка пчеличка, защото както пчелите са толкова мънички, но имат такова огромно значение за човешкия живот, съществуването на човешкия вид и на планетата. Изобщо така и малките деца, които те са толкова уникални, всяко едно от тях със своите невероятни идеи и невероятно въображение. Искахме да ги накараме така да се отпуснат, да ни нарисуват своите най-смели мечти и да ни ги покажат през призмата на очите на пчелите. Защото вярваме, че когато се осмелиш да материализираш било той в рисунка своята мечта, това е първата крачка към това да я постигнеш. Затова нека всички деца, които са смели и имат страхотни идеи, да ни ги нарисуват, да ни ги покажат и да се включат в конкурса. Тази година имаме и двама посланници на конкурса. Пувкинята Екатерина Аврамова и волейболния национал Венислав Антов, които също ни споделиха, че още от малки са мечтали да имат професионална кариера в спорта и са били смели да последват своите мечти и да постигнат успехите, които имат в момента.
1: Прекрасно послание да децата да мечтаят смело, без ограничения, да изпълняват мечтите си. Екатерина, доколкото разбирам, до 7 октомври всички деца от цяла България до 14 годишна възраст, нали така?
2: Да, точно така.

0: Те са разделени в две категории, до 7 годишна възраст включително и от 8 до 14 включително.
1: Но до 7 октомври могат да изпратят своите рисунки. Кажете ни къде, да, как да го направят това?
0: В платформата, в сайта istinskimet.bg, там има бутонче към конкурса. Като влязат в istinskimet.bg, веднага ще се ориентират къде да качат рисунките и да попълнят формата за участие.
1: И после какво следва?
0: Ами след това следва гласуване, в което публиката определя кои са нейните фаворити и отличаваме трима победители във всяка категория, които ще спечелят награди от нас и нашите партньори, като медени лакомства, които това е също така наша мисия, да накараме децата да хапват повече мед вместо захар, защото мед е една страхотна храна, която е изключително ценна, с много витамини, много минерали и трябва да образуваме малките да хапват, да избират здравословното хранене и да хапват мед вместо захар.
1: Ето, преди това ще нарисуват тези красиви рисунки. Разбрахте, 7 октомври е крайният срок. Започвайте да рисувате от сега. Имате достатъчно време. Успех на всички, които ще участват. Всъщност, след края на периода за участие, на 8 октомври рисунките ще бъдат публикувани. Гласуването е от 8 до 29 октомври и победителите ще бъдат обявени на 30 октомври. Екатерина, кажете сега, всъщност, вие се обърнете към всички. Днес така завършва и изданието на Семейно радио, които ще участват в конкурса, и деца, и родители.
0: Искам да бъдат, да няма да ни слагат ограничения, да бъдат смели да мечтаят, защото само така могат да постигнат мечтите си и да направят ни невероятни неща за себе си и за света, в който живеят.
1: Присъединяваме се към това пожелание. Аз обожавам да мечтая и бих допълнила: не се страхувайте дори да оставите поне една мечта неизпълнена. Дори и това е прекрасно. И не точно спирайте така да мечтаете.
0: Това прави живота още по-сладък.
1: Точно така, защото спираш ли да мечтаеш, нищо не съществува. Животът е пълен с мечти. Благодаря на Екатерина Петрова. С вас се разделят Криси Релевска, Диляна Трачева, Кирил Чубанов и аз, Мария Мира Христова. Наистина беше прекрасно пътуване днес, скъпи приятели, в Семейно радио. Очакваме ви и следващата събота. Казваме ви да останете с програма Христо Ботев и, разбира се, знайте, че чувствата са взаимни.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
5: Програма Христо Ботев.

0: творението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес в Сътворението ще погледнем към музиката като част от религиозната традиция на различните вероисповедания. Ще го сторим заедно с Яра Енев, певица, която популяризира еврейската култура, Хамид Имамски, певец, и Никола Антонов, изследовател на византийската музика, солист и хоров диригент. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при Сътворението. Останете с нас.

повод за нашата среща днес е отминалият 1 октомври, Световен ден на музиката. Този празник ни предизвика да представим разнообразието и богатството на музикалните традиции на различните религиозни общности. Музиката вдъхновява. Когато говорим за музика, обикновено мислим за мелодия, ритъм, глас и инструмент. Но тя е много повече от просто съчетание на звуци, защото има способността да изразява онова, което понякога думите не могат да кажат. Един звук, една мелодия или едно песнопение могат да събудят спомен, да предизвикат чувство на радост или тъга, да създадат усещане за принадлежност и дори да променят начина, по който преживяваме определен момент. Ето защо музиката заема толкова важно място в религиозния живот. Религиозната музика възниква не просто като украшение на богослужението. Тя е част от самото религиозно преживяване. В традициите на юдеизма, християнството и исляма, музиката има различни форми и се развива в различни исторически и културни условия. Въпреки

това и в трите традиции можем да открием стремеж към едно и също. Чрез словото, гласа, ритъма, мелодията или тишината, човекът да се насочи към Бог. В юдейската традиция песнопението и четенето на свещените текстове са тясно свързани. Много от псалмите, например, възникват в контекста на молитвата и богослужението. В християнството музиката се превръща в един от основните носители на богословски идеи и духовни преживявания. От ранните християнски песнопения до наши дни духовната музика развива огромно богатство от форми. В ислямската традиция отношението към музиката и нейното място в религиозния живот се развиват по различни начини в отделните общности и исторически периоди. Особено значение има мелодичното и изразително рецитиране на Корана, практика, която подчертава звучността, ритъма и красотата на свещения текст, без да превръща рецитацията в обикновено музикално изпълнение. Религиозната музика зависи от конкретната цивилизация, език, историческа памет и богословска традиция. В различията можем да открием нещо общочовешко, което ги свързва. Навсякъде музиката може да бъде средство за молитва, памет, благодарност, духовно търсене и общност на единение, защото човекът винаги е търсил начин да изрази връзката си с невидимото. Когато думите се окажат недостатъчни, идва мелодията. Когато човекът иска да сподели своята надежда, той запява. Когато иска да помни, съхранява песента. А когато иска да се обърне към Бога, гласът може да се превърне в молитва. Затова днешната ни среща не е просто среща с различни музикални традиции. Тя е среща с човешкото духовно наследство, с начина по който различните общности през вековете са изразявали своята вяра, надежда, болка, благодарност и стремеж към Бога. Днес в студиото сме с Яра Енев, певица, която популяризира еврейската култура, Хамид Имамски певец и Никола Антонов, изследовател на византийската музика, солист и хоров диригент.

0: Здравейте! Днес ще погледнем към музиката като част от религиозна традиция на различните вероисповедания. Казвам здравейте на Яра Енев, Хамид Нимамски и Никола Антонов.
1: Здравейте!
0: Хората си мислят, че понеже са различни вероисповедания, различна религия, между музиката на трите авраамически религии няма нищо общо, но така ли?
1: Ами, най-напред на дамата ли да дадим?
0: Михай, на дамата да почне.
2: Със сигурност има нещо общо, защото все пак тръгваме от едно и също място. И частично си представям, че молитвите, които биват, се пеят по време на служба, са подобни. Точно си говорихме за това, че и самия, например, арамейски език се открива в различните контексти, както в юдеизма, така и в други. Ти разказа за...
1: Разбира се, да. Нека само да вметнем на слушателите, защото съм сигурен, че голяма част от тях няма да го знаят. Това нещо, че арамейски език е родният майчин език на Исус Христос.
2: Да. Това е един вид диалект, който идва от иврита, който точно бил такъв градски диалект на езика.
1: Така е.
3: Действително, има много общо и много преплитане точно между традициите на трите авраамийски религии, юдаизма, християнството и исляма, а това много добре се вижда в музиката.

0: Дори в песнопението, което чухме преди малко, Достойно ест на Голяс четвърти, то е една специфична композиция, в която се използва един характерен макам за запознатите с традиционната музика на изтока. Системата на макамите е нещо познато. Това е специфичен модел от интервали и от мелодия. Тоест, виждаме едно църковно православно песнопение, в което се преплитат елементи на арабско-персийската музикална традиция, която не е непременно християнска, разбира се. Иначе Яра, разбира се, правилно отбеляза. Първите християни са били юдеи, евреи и, разбира се, музиката, която са изпълнявали, е била първо тяхната традиционна музика. Християнската църква се е започнала с пеене на псалми. Постепенно тази традиция се развила, обогатила. Така че, да, нашата музикална традиция се корени действително в юдейската традиция.
1: Господин Мямски.
2: Ами, сега ще почна малко по-различно. В смисъл, най-напред да ви поздравя за това, което сте избрали като тема. Във време, когато религията е ползваме само за кръщенията, за сватби, за погребения и така нататък, а не като начин
0: и на живота. И за разделяне на хората.
2: И за разделяне също на хората, да, за да изберете такава тема в предаването. Чест и почитание наистина.
0: Да.
2: От сърце ви поздравявам. Поздравявам и нашите слушатели. Дано да сме полезни, макар и за кратко. Благодаря за поканата. Сега, може би най-обединяващото нещо и нещо, което най- така искрено, дълбоко и фактологически ни обединява и ни казва, че в крайна сметка се обръщаме към един и същи субект, без значение отношенията ни към него, защото еврейството, исляма и християнството, просто отношението и представата за Бог са различни. Нищо друго. Всичко друго е едно и също. И понеже темата ни е музика, искам само да кажа следното нещо. Вие в самото начало много добре така създадахте още настроение така, в нашите слушатели. Отношението към музиката във всяка религия, разбира се, е много специфично. Но нека не забравяме, че във всяка една понякога това, което съм чел и съм запознат и съм видял с очите си, имал съм щастието да пътувам и на изток и на запад. Буквално преди три дни се връщам и от Рим. Може би музиката много отдавна в древни времена, още от сътворяването ни, хората са разбрали, че това е може би най-истинското и докосващо средство да се доближим до Бог. Разбира се, тук са важни намеренията. Всеки използва, както всяко нещо в живота, го използва по различен начин. Нали, има едни думи на пророка Мохамед. Делата са според намеренията. Значи ти можеш да искаш да направиш много неща, но когато нямаш възможност да ги направиш, ти правиш това, което можеш. Тоест намерението е много важно. В ислямската традиция, да тръгнем от там, намерението за музиката винаги така в искрения вярващ човек са били единствено и само да се доближи до Бога, колкото се може повече.
1: Не само в християнството, и в юдеизма също е с псалми известен.
2: Извинявам се, че прекъсвам. Колежката преди малко постави темата за арамейски език. Това е една много интересна тема, дори когато говорим за музика, защото арабски език е точно част от семитските езици. С иврит те са от едно езиково семейство. Много от думите религиозни в арабски език, това е много малко, дори от самите мюсюлмани го знаят, те са точно буквално взети от арамейски език. Примерно думата Алла, Елли, тя има арамейски происход, тя няма арабски происход. И сега скоро се така правихме си майтап с един православен свещеник, има много такива почитатели и последователи, и му казвам, нали, защо не кажете на хората, че тази дума, нали, това ще ни обедини. Или като ти представяш ли си това, ако го каже пред всички, какъв бум ще стане. Така че много правилно загатнахме. В почти всички песнопения, дори има, православни, дори католически.
0: Има арабска християнска църковна общност и църковна точно музика, и там си употребява думата Аллах за Господ.
2: Точно
0: няма
2: така
0: друга дума.
2: Точно така.
1: Но да се върнем на псалмите, защото и в еврейската традиция съществуват, а пък в християнството знаем, че Господ Исус Христос, когато тръгва към Гецсиманската градина, те тръгват с
0: Пеят псалми.
1: Пеят псалми, да. как,

0: Как се различават тези псалми от между юдейската и християнската традиция?
1: Значи, като за начало, бих тръгнала от това, че нашата Тора, вашия Стар Завет, Библията, е един текст. Но ако бихме взели една Тора и една Библия и бихме ги сравнявали, ще забележим, че изглежда по различен начин. Това идва от там, че когато е писана Тората, нямало е разделение. Не е била разделена на различни участъци. Това се случва чак по-късно и всъщност мисля, че за пръв път християните разделят Тората и после евреите виждат това и виждат, че това е много по-лесен начин човек да води служба, ако може да каже, отидете там и там директно в текста, а не да трябва да се знае целият текст на Исус, за да може да се следи службата. И всъщност обаче разделенията са направени по различен начин спрямо какво се е смятало на различните общности за по-важно. Например, в началото, в сътворението на света, в Тората завършва този етап с сътворението на Шабата. Защото Шабата в юдаизма е всъщност най-святия момент. И ден. Твърдим, казваме, петък към събота, от залез до залез. И всъщност в юдеизма казваме, че Бог, когато е почнал да създава света, той е почнал с намерението да завърши с шабата. Но това в християнството, колкото знам, не завършва на шабат.
0: Никола, да, Антонов ще
2: каже. По отношение на темата за шабат, християнският шабат е неделята, т.е. деня на Възкресението. Така че тук става само дума за едно техническо изместване, но шабат в християнския контекст, но в заветен контекст вече си има предвид деня на Възкресението, което е целта на целия, ние го наричаме божествен, домостроителствен план, който включва сътворението на света, сътворението на човека, целият план за човечеството и за историята. Аз бих искал да се върнем все пак малко на музиката, тъй като може би това, Анна Мария, е за утрешното ти предаване.
0: Не, аз говорих за псалмите, не като да, музика.
2: Да. Псалтира е основният извор за християнската богослужебна традиция и музикална традиция също така. И ние взимаме от псалтира много примери, които ни казват защо музиката в духовното преживяване, както в юдаизма, така и в християнството, защото това е старозаветен текст, защо музиката

0: Музиката в духовното преживяване, както в юдаизма, така и в християнството, защото това е старозаветен текст, защо музиката е толкова важна за нашето отношение към Бога? Например, там има такива места, където псалмопевеца цар Давид казва: «Ще пея на моя Бог, докле съществувам, нека му бъде благоприятна моята песен». Това от една страна показва, че пеенето не е просто повод да се повеселим, да се порадваме, а се превръща в нещо като начин на живот. И от друга страна показва също така, дава някакъв критерий, че музиката в храма, без да уточнявам какъв храм, музиката в храма трябва да отговаря на определени критерии. Тя трябва да е благоприятна, трябва да е красива, трябва да е приятна за слушане и да подпомага молитвата на хората, било то мюсюлмани или ще са християни или юдеи. Също така, на друго място пък се казва: тялото ми звънти като китара. Това е един образ, който показва човека като инструмент на музиката. Аз съм твърдо убеден, че музиката е дадена от Твореца на човека, за да може да го слави. И според мен най-красивите, най-възвишните и най-съвършените музикални произведения в света са създадени с такава цел – да славят Бога.
1: Аз мога ли нещо
2: да
1: допълня?
2: Да, ще да ви...
1: Точно, колегата много точно се изрази, но той загадна една тема за макамите преди малко, за което му благодаря. В този дух, като минахме пред всички, само да вмъкна, че шабата за мюсюлманите пие така пък, между другото.
2: Е, три последователни дни.
0: Значи можем да си направим един дълъг уикенд.
1: Дълъг уикенд, да. Сега, както каза и колегата, макамите в мюсюлманската култура и музикална традиция са много важно нещо. Всички знаем, че имаме пет призива за молитва. Много често пъти, когато сме туристи и в изтока, пък и на запад вече на много места, където има компактно такова население, може да чуем различни видове маками по време на призива за молитва. Това се е цяла една наука в ислямската култура. Аз много му благодаря за това нещо. И може би това е...
0: Да, и те кореспондират.
1: С някакъв... Има Рас макам, има Хиджаз макам. Да, да, да. Те си имат и своите имена. Дори при цитирането на Корана. Това е една много интересна тема и само за да завърша и да допълня колегата нищо повече, защото той достатъчно добре каза всичко. Абсолютно съм солидарен с това, че най-вероятно, то не най-вероятно, и аз като вярващ човек съм сигурен, че музиката Господ за това е сътворил, по един по-друг начин да го доближаваме. Стига така умният човек да го прави искрено и да знае защо го прави. Дори бих вмъкнал тук и фолклорните песни. Още Кауфман 52-а година, слава Богу, че ми дойде на къла, той го пише в своите фолклорни трудове. Песните на българите, мюсюлмани, помаци приличат на религиозни химни. Тоест трудно може да ги различиш от минарето.
0: Да.
1: Като музика, като меками и така нататък. Първите записи на първите велики певци, Радка Кушлева, която е пяла в църковен хор, била е част от църковен хор, още 40-те години, те са с песни с мекам. Мирофинка Бо налегнала е с мекам.
0: Да.
1: Ами, като почнем Горица ситна зелена, старите записи, ако ги чуете, си едно слушате духовник.
0: Тук е Хиджаз, може би, в България, нашата територия най-много.
1: Най-много е Хиджаз мекам.
0: Аз това исках да уточня. Макамите в арабско-персийската традиция, балканската традиционна музика, кореспондират с не едно към едно, но кореспондират с някои от гласовете в византийското осмогласие.
1: Да.
0: И то не случайно навсякъде на Балканите традиционната музика, традиционните народните песни са били преди всичко са по происход и по природа чисто вокални, едногласни. Инструментите се появяват в последствие като начин да се вкара ритъм, за да може хората да играят и така нататък. Но най-често как се развиват нещата? Има някакъв празник, църковен празник или може и мюсюлмански празник. След като свърши службата, хората излизат, събират се на Мегдана, започват да се веселят. Да, и коя музика използват? Пак същата музика, разбира се, с повече ритъм, с малко веселба, вече не е с тази цел, с която се изпълнява в храма. И така се развива и традиционната народната музика.
1: Точно така.
0: Много се разприказвахме. А всъщност нещата започват от Яра, защото...
1: Точно от Яра започва.
0: Еврейската традиция...

0: Е, най-старото, да. Започва
1: всичко. Аз поради тази причина ще ти дам и на нея думата.
2: Ами, аз си мисля, че всъщност от времето на Стария Завет до сега нещата не са се променили чак толкова много в нашата психика, защото ако разглеждаме самата Тора, Библия, Стар Завет, като един антропологически документ. Виждаме моменти, в които инструментите и музиката в ежедневието са описани. Например, когато Моисей извежда израелитите от Египет, жените взимат инструментите си. И по-късно Мирям, сестрата на Моисей, извежда по край Червено море пак израелитите с песен. Тоест това се повтара и повтара като някакъв елемент, който и днешни дни всъщност съществува в религиозния контекст. В юдеизма е интересно, защото има няколко вида направления на музиката. Освен нали, религиозната, която се използва в шабата и в празниците, има и светска музика, която пак е много, много свързана с тези мотиви. Има пророчески песни, които говорят за пристигането на Мешията. И Ленард Коен в свое интервюта казва: аз пиша всъщност еврейска музика, защото много от текстовете идват от тази култура и от молитви на моменти, преведени, пренаписани. Така че то се преоткрива и преоткрива наново и наново.
3: Ние след малко ще продължим този разговор.

0: творението. Другост и заедност.
1: Говорим за религиозната музика на различните вероизповедания заедно с Яра Енев, Хамид Имамски и Никола Антонов. Има ли нещо, което е забранено в религиозната традиция при музиката в различните вероизповедания? Яра?
2: Всъщност, във всякакви крайности много често стигаме до забраната на женския глас, което е много важна тема, която всъщност и е много актуална. С, да кажем, това, че в Афганистан преди 2 години женския глас бе забранен с закон. Но в юдеизма също има такава посока и всъщност забраната се нарича колиша, женския глас. И в ултраортодоксните среди всъщност жените нямат правото да пеят, когато са в храма.
1: Те май нямат много и право да говорят.
2: Не, в семейната си среда имат, но в самия храм, защото има и разделение, полова сегрегация. В тези храмове. Те са на балкона и всъщност нямат активно участие в общата служба.
3: Какво да кажа? Аз благодаря на колежката, защото в днешно време то е обяснимо защо всичко живо се е фокусирало около исляма и забраните, но ето има ги в юдеизма. Тоест има такива тенденции. По-скоро това е по-правилно да се изрази. Колегата ма допълни,
4: че... Официално забрана няма. И в православната църковна точно музика така. Има хора, които смятат, дори специалисти, които смятат, че женския глас няма място в изпълнението на византийската музикална традиция. Както вече казахме, тя кореспондира и с макам системата, но в България ние я наричаме източно църковно пение. Това си е нашата стара традиция, която е изцяло вокална. Не се използват музикални инструменти, тъй като самия човешки глас се счита за най-съвършения музикален инструмент. Но, за съжаление, има такива течения и в православната църква също, хора и духовници, които смятат, че жени не бива да пеят в църква. Това е, за съжаление, голяма тема. Очевидно я има и в другите религии. Изглежда става дума за едно и също заболяване. Няма да го характеризирам какво.
3: Така.
4: Вид зилотизъм, който можем да направим едно отделно предаване за него.
3: Да, има нещо друго, може би с някакво изречение да допълня. Пак повтарям и самите мюсюлмани в тая насока, така, за себе си съм направил извод, че не го разбират и не го знаят. В ислямската религия няма църква. Няма авторитет, който да казва това е така. И за съжаление, просто ми плаче душата и сърцето, защото познавам много студенти в България, които завършиха афганистанци, много читави хора. Когато се появят такива болни хора, духовници, които почват да говорят от името на Бога, и те са способни да унищожат, как да кажа, една цяла столетна, вековна култура, музикална, и то дори свързана с религия.

0: което е много опасно, да ме стигаме до извода, когато религията е ползваш с политически цели, се стига до тия простотии. Но, че има мнения, които, примерно, така да ограничават в определени моменти жената, да не забравяме, че жената е много важно нещо от, от човешкото общество. И знаете ли, какво ще кажа, не е нужно тук да, на духовници да се произнасят. Те нещата са много прости. Проблема е, че хората не четат и учат за Бога от журналисти, от хора политици. Има едни думи на пророка Мохамед. Те нямат нужда от тълкование. В краката на жената майка се намира рая. Какво има тук да умуваме?
1: Има и значение това, че в много малко контексти жени имат правото да водят служба.
0: Така.
1: Сега, в юдеизма има реформистското движение,
0: което то ги имат тези движения на всякъде вече.
1: В 19 век е основано и тогава е и първата жена араби, която е заставала и е чела от Тората.
0: Водила служба.
1: И е водила службата, нали, както един мъж бил правил.
0: Не, може би тук колегата е прав, че трябва едно предаване специално.
2: Да, има, да, има и въпрос за женското свещенство в християнството. Знаем в англиканската. Да, в англиканската. Но жените имат своето място в храма и в църквата. В православната традиция богослужението се извършва само от мъже, но няма никакви канонически или други пречки жените да участват в богослужението с пеене. Институтът на псалтите е древен институт и той се счита за част от клира.
0: Има една... Благодаря му на колегата. Ще се черпим след предаването на колегата. Защото ме подсеща. Понеже си говорим, нали, за религиозната музика, да речем, тук в България, като част от нашата традиция, свързана с българският национален, с българската национална култура и традиция. Има нещо много интересно, което е свързано с музиката, може би трябва да го спомена, и това е така наречения меолид. Това идва от арабски език. Това е така една проза, която се пее изключително и повече само от жени, по различни поводи, да речем, възпоменания на мъртвец, или след, често пъти след сюннет, когато се обрязват с момчетата, което е празник при нас. И това е няколко така прози, написани от Сюлейман Челеби, който е бил персиец по происход в османската култура. Той сяда човека, написва една проза за рождеството на Мохамед, както има рождество за Исус, както има и специални, доколкото знам, в юдейската практика, споменавания на Моисей. И те буквално пеят. Може три жени, четири жени, като, буквално като хор в църква. То е едно и също. Така че има го това нещо в българската традиция. За съжаление, даже с моите ходения по участие по чужбина в Турция скоро разбрах, че това нещо отдавна е прекъснато. Така че България пак води в това отношение. Изобщо Балканите сме много интересни.
1: Но ето сега чухме Авино Малкейно в изпълнение от Барбара Страйзенд, което Авино Малкейно е една молитва, която се изпълнява за Йом Кипур, по повод Йом Кипур, и всъщност ние в момента сме на последния ден на нашите High Holidays, ги наричаме.
0: Честит празник на всички.
1: Благодаря. Честит празник. Днеска празнуваме Симха Тора. Това е последния от този цикъл. Започваш от Роша Шана, новата година, Йом Кипур, деня, в който съжаляваме за своите грехове. После идва Сукот, в който сука означава шелтър, скривалище по някакъв начин. Строят се такива като шатри и се празнува в тях. И Симха Тора е края на цикъла. В юдеизма Тората се чете веднъж на годината, в момента сме на края на това, и се празнува в синагогите с това, че взимаме Тората, която е огромна, тя е такъв навитък, и танцуваме на свитъци, и танцуваме и пеем в синагогата с Тората.
3: Хайде сега, както танцувате и пеете в синагогата, да чуем и от трима ви част от музика, която е религиозна за вашето преизповедание. Първо даваме дума на дамата, не.
1: Винаги аз.
0: Понеже сме извън храма.
2: И понеже си говорим да, за равноправието на жените.
1: Да, фригираме малко. Добре, аз ще изпея една песен на идиш, която говори за пристигането на месията. Той седи на една верига от перли и вдига ръката си и прави броха. Това е все едно молитва за целия свят.

0: Не бива да се забранява жените да пеят.
1: Разбира се.
0: Господин Имамски.
1: Ох, вълнувам се много и така извън ефир си подметнахме. Аз понеже съм си фолклорен певец и понеже цитирах един от най-изтъкнатите така фолклористи на България, който доколкото между другото знам е евреин по произход. Кауфман.
2: Да.
1: Така. Сега...
2: Има между другото съвсем бързо един женски хор, направен от дъщерите на Кауфман.
1: Така.
2: С негова събрана музика.
1: Между другото наистина човека е направил нещо много ценностно и особено за хора и търсачи на истинското автентично изворно, не само за родопите. Това е човека, който го е направил. Има неща, които трябва да си ги казваме. Българин, евреин. Ами, има една песен, върху която работя сега в момента, и понеже, нали, той, казахме преди малко, е писал, че песните на българите мюсюлмани, на помаците, приличат на религиозни химни. Ето сега аз ще демонстрирам това нещо. И във връзка с това, което каза чудесното, по чудесен начин колегата, че в крайна сметка и за мен е това убеждението. Всичките тези песни ги е родила вярата. Не може да ги отделим тези неща. Те са част от живота.

0: и да преведем. Човека е седнал на брега на едно море и се моли на Господ, на Бог, на Аллах, да му даде хубава съпруга.
1: Интересно беше, че Николай Антонов държеше през цялото време и сон, сега обаче...
0: Да, той му пътка. Ето как си прилича. Защото имаше мекам за това.
2: Да. Добре, ами аз ще изпея Кундак от Покайния канон на Свети Андрей Крицки. Една композиция на един от последните, може би, големи български псалти, Иван Кайков, който е роден края на 19 век и е починал 1964 година, ако не се лъжа.

0: нашите слушатели разбира.
1: Страх е, че и тримата можете да пеете.
2: Душо моя, душо моя, стани, защо спиш, краят наближава. Браво.
1: Има ли нещо, както разбрахме, има много неща, които

0: вашите общности.
1: Тоест, примерно аз да слушам музиката,
0: примерно,
1: на
0: другу да.
1: Така да се изразим.
0: Така да се изразим. Опитах се да го кажа по...
2: Музиката обединява. И даже тя лекува. Лекува от маниакалност, лекува от крайности, от зелотизъм. И смятам, че за един, особено за един музикант, човек, който се занимава с музика професионално, е абсолютно задължително да се стреми да държи колкото може повече взора си, погледа си широк, да слуша и да се обогатява от красивата и от стойностната и ценната музика, каквато има във всяка една традиция.
1: Ами той имаше един такъв лав, че греха няма религия и то е общо човешки. Същото и с музиката, и понеже колегата пак загадна тема, вече трети път трябва да го черпя.
0: Още,
1: още 8-9 век арабските, златния век, арабските халифати, още 8-9 са били направени, вижте хората на времето как са мислили, направени са били болници, в които специално с музика, с терапия са се лекували точно такива хора, които, то това са факти, които много по-велики хора са ги написали исторически, са ги отразили. Другото, което е, какво значи да не слушам на някой музиката? Аз не вярвам и езическа религия да има, която да забранява такова нещо. Аз не вярвам, поне от това, което съм чел, което съм търсил. Това, музиката е общочовешко нещо, което може би най... Те са казали хората, когато не можеш нещо да изразиш с думи, ти го изразяваш с музика.
2: За съжаление, в християнството има течения, които забраняват не само слушането на музика, която е извън църковната и литургичната практика,
1: кажа,
2: но даже... да, има такова нещо, за съжаление, и го наблюдаваме днешно време и в България, и не само. Не говорим само за музика, а изобщо за изкуство. Че не може светско изкуство да се посещава, да се възхищаваш на светско изкуство, което е, разбира се, за мен е болесно състояние.
0: Само да уточним, че това няма нищо общо с автентичната вяра.
2: Не, говорим за крайности. Но тези крайности са особено популярни в днешно време.
1: Ние говорим за лични тълкования и виждания по тези теми на определени, да речем, духовници. Без да ги категоризираме, защото не сме ние хората. Но, за съжаление, когато се появи един такъв човек, аз също имам проблеми с нашите духовници на места, които ме анатемосват и така нататък. Как може вярващ човек да събира хора, да играят хора и така нататък. Тези тенденции и неща си ги има в общността и проблеми. Те си са част от нашите проблеми. Но е хубаво, нали, ето такива предавания също са много ценни. Затова отново ви поздравявам. Нали, обществеността по тези въпроси не за да става религиозна, просто за обща култура да знае как стоят нещата в самата религия. Всеки си има глава, избор да прецени. В крайна сметка Бог не забранява музиката. Точка.
2: Ами ние живеем в България, българи сме. В България има от векове традиции и в юдаизма, и в исляма, и в християнството. И ако искаме добре да познаваме живота в България и да бъдем наистина българи, трябва да се интересуваме и от другите духовни общности. Не само от тази, към която ние смятаме, че се числим и принадлежим.
0: Не случайно започна сътворението преди 2 години, точно с тази цел. Яра, включи се, моля.
1: Еми ти започна някак си да свършиш.
3: Интересното е, че в по-строгите еврейски течения музиката си играе роля на един вид на мантра. И всъщност най-строгите хасидски евреи всъщност са тръгнали от едно овчарско, хипарско движение, което всъщност е правила службите, танцувайки и пейки часове наред. И това и до ден днешен е така. На такива служби, на такива празненства се танцува в кръг и се пее и всъщност по някакъв начин се достига до някаква такава духовна екзалтация, един вид нирвана.
1: Аз ти благодаря на тебе, сега тебе трябва да черпя, защото ние забравихме в ислямската култура и традиция нещо много важно. Суфите, суфийските течения. Да. Играят, танцуват, изпадат в транс. Това е мистичното течение на исляма. Там категорично

0: изцяло в преклонението пред Бог говорим за музика, за нищо друго. Да, дори и с музикални инструменти. Така че благодаря ти.
1: Интересно е всъщност как в момента, слушайки, говорейки за макама,
0: да,
1: и всъщност, и ако бихме седнали чисто музикално, пробваме да анализираме нали, нашите религиозни музики, ще видим, че има толкова много сходни точки. Да. Този звук, който идва някакси от Ориента,
0: така
1: се е запазил и в еврейската култура, преснали бягането от днешен Израел, Юдея, Самария, към Испания, сефарадските евреи и ашкенази евреите, които са в Централна Европа, Русия, много често се намират сходни мелодии, които всъщност пак си намират корена в Близкия изток. И това е извънредно и много възхитително, че се запазила музикалната идентичност толкова много и се предала и...
2: Така е, запазила се и се е предала и действително в православното пеене в България, старата традиция, едногласното църковно пеене, има много пресечни точки, както с музиката в исляма, така и с юдейската музика, защото има един извор от 19 век, в който много хубаво е казано, че в православните църкви, в православния изток, говорим от Северен Египет, бившите територии на Византия, от Египет, включително Палестина, като географска област, също така Ливан, Сирия, Гърция, България, навсякъде се пее по един и същи начин. А в България след освобождението навлиза вече чрез руската традиция, навлиза западното хорово пеене, многогласното, западноевропейската полифония. И тези традиции сега си съжителстват малко, като за съжаление така едногласната е позападнала.
3: Накрая на нашия разговор имам един въпрос, който много ме вълнува, защото съм чувала хора да казват, че няма никакво значение каква художествена стойност има дадено произведение, след като се изпява в църква, било синагога, джамия. Това няма значение, според мен не е така.
0: Сега тук това е още една дълбока тема. Трудно е да го твърдим това нещо така, защото тя художествената стойност идва от оценката, от усета, от това, което публиката казва и слуша. Сега, ние не можем да искаме от всички свещеници да пеят добре. Няма как да го направим това нещо.
4: Няма как.
0: Та дори той да изпее нещо с художествена стойност, няма как да изискваме от него да го направи идеално. Но има нещо друго. Преди малко стана на въпрос. Примерно в мюсюлмански държави, като Турция, където съм сигурен, имам роднини и селници, които са още от балканските войни, не от така наречената екскурзия, покрай тях научих, че примерно не всеки може да направи призив за молитва. Трябва да си минал школа, трябва да тези неща да ги знаеш.
2: Така и в православната църква точно също има строги правила.
1: Да, и в юдеизма преди бат и бар мицвата, което е момента, в който ставаш вече голям човек, трябва да поемеш отговорност, 2-3 години изучава се това как да се чете Тората,
0: да, нещо,
1: с правилните орнаментации. И разбира се, някои го правят по-добре, други по-малко. Да. Но всъщност, по-скоро мисля, че общото пеене по време на службата и на преживяването е важното на преживяването.
2: Това не бива да превръщаме богослужението в концерт и да очакваме от всеки да е топ солист в стил Миланската скала. Иначе Бах също е религиозна музика, само да уточня. И едва ли някой би казал, че тази религиозна музика няма художествена стойност.
0: Точно.
3: Аз много ви благодаря за този разговор. Той може да продължи

С часове, но за жалост времето не изтича. Яра Енев, Никола Антонов и Хамид Имамски бяха гости на сътворението, а то стана възможно благодарение на Радослав Минчев, Албена Велева, Ваня Станчева и Яна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

0: имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Програма Христо Ботев.
2: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изходните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти на кратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
4: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил не е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
5: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация, културна, показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на гръцката православна църква. От Гърция, Катя Пеева.
0: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1961

0: 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
1: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други негови, извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Тленните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет Спартан. Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и тлените останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета, освен премиера Румен Радев, пътуват вице-премиера Иво Христов и министър на културата Евтим Милошев. С Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлен останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство Спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолетът да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тлените останки на своя цар за държавна церемония на площад княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
0: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
2: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет Спартан, с който ще бъдат транспортирани тлените останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I, където вече има граждани и официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тлените останки ще бъде свален от самолета със военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалният кортеж ще потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13.40 се очаква пристигането на тлените останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13.45. Предвижда се слово на министър-председателя по време на изпълнението на националния химн. Тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салют. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14.35 тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство. Видимо съпреживяват и днешния ден.
3: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
4: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
0: Какво казва този ден на българите?

0: хората и на нашата държава.
1: Еми, че сме имали цар, както казала Паисий, че трябва се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
2: За новините, Даниел Инков.
3: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлени останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
4: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Сартонева от радио Стара Загора.
5: Пожарът в ТЕЦ Брикел е непълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
3: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
6: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в

0: Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Към водещата международна тема сега. На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: До мярката се стигна след искането на Вашингтон.

0: тон, европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
1: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
0: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидов.
3: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение на душата му.
2: От рано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
4: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че ще върнат мощта му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
5: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
4: За мен мястото е подбрано много, много точно и много правилно.
6: И за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в България, тъй че за мен си е като празник този ден. Дет се казва и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
7: Намира своя хилядилетен покой именно в изходните български земи, където той е кръстен.
2: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт.

0: В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италянеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджърс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас, Сейнт Луис 0-4 и Вегас, Анахайм 3-4.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над юго-източна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия. Движението от километър 342 до километър 348 посока град Прокас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 35 до километър 36 посока град Варна се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява двупосочно в плотната посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една лента, въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен в участъка от километър 0 до километър 7 трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете пред

0: колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Антон Митов представя

0: Антон Митов представи.
1: Здравейте, както винаги и тази събота сме отново заедно с вас. И веднага бързам да кажа, че миналата събота обещах на Димитър Георгиев, тъй като по вина на редактора Валери Леков, той ми доведе 20 души в студиото, а аз имах идея тогава още да си говоря с Димитър Георгиев. Само да припомня, филмов режисьор, продуцент на музика и общо взето свързане с как се казваше, Митко, здравей, НПО, което е...
2: Ромите и човешките права.
1: Ромите и човешките права. Ние с Митака сме от 100 години приятели. Това го уточихме предишното предаване, който му е интересно да си го намери в интернет на моята страница и да го слуша. Само да добавя, че сега в разговора ще има пак много хора, обаче да ни слушат, освен Валери Леков, който е редактор, Михайло Деларусо и Сашо Кирев, нали, звукорежисьор. И веднага хващам бика за рогата, тъй като имам повод. Той спомена един термин, Митко, че антициганизация, антициганизъм по-точно, което на мен ми направи впечатление, аз не го знаех този термин, макар че това, което аз прочетох в последствие, аз знам, че то съществува откакто... Не знам откакто съществува света това нещо, но не знаех, че сега така е оформено като формата на по-философско някакси, или не знам точно дума каква е.
2: Ами и хората, които се занимават с темата, имам предвид хората, които са в областта на науката, на културата, изведоха тези неща и те върват паралелни, защото това касае отделни форми на расизъм по отношение, които са на групи хора. Както са евреите, така са и ромите. И тогава този тип неща са видими за обществото. За евреите са популярни и са видни, за ромите не толкова. В България изобщо. Като казвам изобщо, имам предвид, че не е познат понятието антициганизъм в определени групи.
1: На мен ми попадна 2000-та година или нещо, направи ми впечатление и сега се сещам отново, че мисля, че един политик каза, че

0: ромите в българските роми са роби на румънските роби в Франция. И то по времето на изселването на големи количества роми от Франция, даваха им пари в Франция ли беше, не си спомням, мисля, че за Франция става дума, и те използваха, те отидоха в Италия.
1: Не знам в каква връзка ми го казваш това, но ако...
0: Това не е ли антициганизъм пак или не?
1: Ако говорим за нещо, в което ромите населяват областите на Румъния и Франция, и това е началото на края на 19 век. В края на 19 век ромите в Румъния са роби. Има робство в Румъния, което продължават да ги купуват и да ги продават като роби ромите. В България такова нещо няма. Тоест, да. Нали, ако аз имам едни права в моята държава, и те са изконни, аз защитавам моите права като български гражданин и тогава това не ме касае. Имам предвид робството.
0: Да.
1: Но в Румъния това, което вече е направено на филм, и той е много известен документален филм, забрах кой е режисьора, и той е ром, той направи такъв филм за робството на ромите.
0: Да.
1: И така. В този смисъл това е.
0: Да, не, аз и направих връзка, защото попаднах. Сега в този разговор ще използвам една прекрасна статия, между другото, от Deutsche Welle, което обаче е от 2024 година. И там има следното изречение, което смисъл, че повече от 1 милион бежанци от Украина са намерили подслон в Германия, след тях и няколко хиляди роми. Може би са повече, но при вас аз не знам отчетността дали се води както трябва. Така като представители на най-голямото малцинство в Европа ви водят.
1: И ни водят, така сме.
0: Да, и там ми направи впечатление, че останалите бежанци се възприемат топло, дават им се помощи в тази статия, така е написано, но за роми и кучета не.
1: Това в коя държава е?
0: В Германия. Статията в Deutsche Welle. Така, и вътре има нещо, което е, което споменава следното, просто цитирам. Антициганизмът е форма на расизъм, която е насочена срещу синти и роми или срещу хора, които се възприемат като такива. Аз не знаех, че има синти. И какво е това синти?
1: Синтите са част от ромите. Те се определят като синти, защото са местни, живеещите, трайно живеещите в Германия, в Франция, на Запад, се определят като синти. Те познават културата местната и те са си коренни жители. И нали, това е тая разлика от нашия предишен разговор, в частта, в която се определят тези политики, и те са на местно, национално, европейско и световно ниво, в които има разлика, когато едни политики са насочени спрямо хора, които са имали форма срещу тях на расизъм или срещу робството, или им се изплащат пари по начина, по който те са били потискани във времето и след това са компенсирани, които са част и от ромите. Но това е в цяла Европа. Говоря по отношение на изплащането на компенсации за това, че ромите са били дискриминирани.
0: Мене ме впечатли заглавието, което е в кавички, разбира се, обаче и то това не е на статията, е подзаглавие по-точно. Бежанци тире да, но не и кучета и роми. От какъв зор трябва да ми се намесват кучетата? Те нямат бежански статус и изобщо това сравнение не ми допадна, но в една община в провинция Бавария, например, били изразили готовност да приемат украински бежанци, но не и роми. А един общински съветник заявил, че приемат бежанци, но не и кучета и роми.
1: Аз това няма как да го коментирам, но става просто, че аз ще дам друг пример.
0: Това изказване е тревожно за мен, нищо, че е преди две години направено.
1: То е безумно, не е тревожно.
0: Да. Смисъл,
1: когато говорим за расисти и за хора, които носят това, те не се определят българи, германец, швед, а те се определят по начина, по който мислят тези хора и действат и го изказват това нещо. Тоест, ако то германец е с някакъв статут на чиновник и представлява институция, там имат норми, закони, които този човек просто трябва да бъде освободен от длъжност, нали? Защото те европейските закони, има европейски закони срещу омразния език, омразна

0: или в Германия, когато член на държава членка от Съвета на Европа се държи по този начин, има такъв изказ, независимо дали той е обикновен човек или чиновник, това го касае в закона.
1: Значи, то пълно е с предразсъдъци, нищо не се променя. Пак като пример ще дам, аз поне ползвам годината 2024-та. Но ако ме питаш мен, ако си спомнеш, аз казах в миналото предаване, от 30-те години насам нищо не се е променило. Но вероятно има по-много така.
0: Ами, ние сме в едно нещо, в което наистина човека, вглеждайки се в себе си, в детайли разбира, че не се променя, а всъщност, нали,

стават главоломни неща от типа на нещо, в което режисьора може да прави 5 години филм и изведнъж изкуственият интелект да го замести за 5 месеца и да направи същия филм. Или вече да няма водещ и изкуственият интелект да е водещ. Тоест, когато виждаме тези неща и тези неща се случват, това касаят изобщо света и изобщо хората. Ако обърнем нещата към ромите от моя гледна точка, нали, по отношение на едни неща, които говорихме за предразсъдъци и за това как се гледа на една или друга общност, колко тя е модерна, колко тя забавя своето развитие, всяка общност има своя пулс и своя начин на мислене и начина, по който оцелява във времето, държи тая народопсихология така, че тя съществува. Ако ромните до сега не са изчезнали като народ, който живее повече от 20 века на територията на Европа, значи това е важно, това е значимо, а не просто на територията на Европа, а на всички континенти, защото тази общност живее на всички континенти. Ако тя обаче в 20 век с напредване на модернизацията и стигане до изкуствения интелект познава паралелно своите права, знае своята идентичност, обаче има съзнание за нация, която не е в рамките на национална държава, това вече прави други нещата за обикновените хора, които са роми, и за хората около тях. Защото те разбират, че съществуват такъв тип хора, че има такова мислене и че това ги свързва. И тогава нормите, законите и морала на обикновения човек, те също трябва да се усъвременяват и те подлежат на промяна. И в този смисъл, нали, влизам в тази част, за която ти зададе този въпрос.

0: Аз понеже, да, тук ти си ми събеседник и затова вода този разговор, но сега ще върна по друг начин на разговора, на много странен ъгъл. Преди много години, беше още соц, нали, и аз бях в ГДР. И влязах в един магазин и продавачката ме гледа, че обикалям и си гледам нещо и това, което стигнем за това да помоля някакъв чип да ми дадат да премера, тя ми излая нещо на немски. И понеже бях с човек, който знаеше немски, той каза, тя не иска, иска да напуснеме магазина. Викам, защо? Вика, на румънци не продавам. Аз съм с сини очи и светла коса и защо много се обидих, да ти признае честно. И казах, че съм българин, да й каже. Нали? Тя каза, че съм българин. Тя каза, няма значение, всички сте еднакви. И изгони.
1: Да. Има същия аналог в България. И ще й кажа какво имам предвид. Имам предвид, че до 89-та година по улиците, когато средностатистическия българин има обща култура за това кое е негови и кое не е, аз считам това за племенно мислене, а той счита всички, които не са етнически българи, за цигани. Аз говоря по начина, по който той прави изказ. И той казва, те са цигани, когато се пие на кафе. А когато масово влязаха хора след 89-та година и те не бяха роми, а бяха всякакви чужденци, той продължи да ги нарича така. Тоест, опитвам се да кажа, че племенното мислене продължава да седи в предразсъдъците на огромна част етнически българи по този начин. И това касае политики, това касае общуване и това касае представи за нашето живеене. За това, което уж ние трябва да се променям и правим разговора с тебе. Уж сме много модерни като държава. Влезли сме в другото, а продължаваме да циклиме на това кое е мое, защо е мое и как по един ром може в блок, нали, като от соца, но повече нещо, от ние не може да ги интегрираме. И когато в тази част ще обърна нещата в образованието, когато ние създавахме политики и правихме големите промени на образованието след 2007-2008, казвам ние ромите, защото ние обявихме, ако трябва да се правят промени в образованието, значи ромите не могат да учат отделно. Ние трябва да учим заедно. Защото ние сме в едно общество, ние трябва да бъдем също избирани, не само да гласуваме, и всъщност ние също трябва да имаме места, за да може националното като национално, не може да има една институция, която е национално радио, национална телевизия, национална полиция, жандармерия, да. И аз да нямам там участие, а пък всъщност да бъда наказван и санкциониран единствено и само. Но аз да не участвам с идеи и с принос. И нали тогава пък да бъда сочен къде ми е приноса и защо нямам принос, а всъщност нямам ли принос. Нали, това вече е друга гледна точка. Да. И от кога имам принос. Защото нали, ако разглеждам историята на България, ромите навсякъде ги има в историята, просто няма белег за това. Нали, тогава те са български граждани, независимо

0: дал тоя принос на държавата, защото си имал съзнание...
1: Засували си ти доверие да бъдеш граничар. Да.
0: Тогава няма причини след това да ме приемат като човек, който е бил на границата и имал други отговорности.
1: Да, точно така, да.

0: Мисля, че така можем плавно да преминем към една друга тема, която всъщност беше първоначалната ми идея да си поговорим с теб. Още повече имаше повод да почина един невероятно интересен и добър режисьор, Тони Гатлиф, който е бил на 77 години почина. Така, човек има над 25 филма, французин е, като един от филмите му Гаджо Дилло, който съм гледал и аз, така ме подготви. Той е така на романтична комедия, много интересно нещо. Бих казал, че приказно, не знам точната дума.
1: Ами аз мога да го определя в нещо, което може би ти направиш връзка, обаче връзката е директна. Ако проследиш филмите на Чаплин, в неговата неосъзната идентичност ромска, говоря на Чаплин. Защото той знае, че е ром от около там, нали, за майка си, но няма ясна идентичност. Докато при Тони Гатлиф, този човек живее като ром, той мисли като ром, и когато прави 90-те години, 91-та година Лачхот Ром, Добрия път, това е за идването на ромите от Индия в Европа и после разселването им, защо ги свързвам тези неща? За да разбереш, че нещо, в което Чаплин се чувства аутсайдер вече в говорящото кино, а той е лидер и той е най-важната фигура в нямото кино, Тони Гатлиф 90-те години прави това нещо и всички режисьори в света му козируват, в тази част, която с музика, звук, ритъм, единствено ритъм,

0: Славя във филма един народ как се преселва. От един континент в друг.
1: Да преведа само заглавието Лудия чужденец.
0: Не, ти говориш за друг филм.
1: Не,
0: това е друг филм. Аз говоря за Лачодром, който е 90-те години.
1: Ага, разбрах.
0: И Лачодром, нали, Добрия път, е този филм, за който правя връзката между двамата. И я правя, защото единия не, именно няма тая ясна идентичност на Ром, а другия е с пълна идентичност на Ром. И т.е. продължението на Тони Гатлив, говоря за, вече за режисьорска работа, е именно тази част, в който тези сцени, това мислене и този начин на това да представяш кино между двамата, случая с Тони Гатлив е продължение. Именно на това, че те хора могат да минат от едно място на друго, да запазят цялата си култура и този ритъм, което, нали, в голяма степен човека не разбира, че танца, музиката, ритъма сам по себе си е мислене. И когато е мислене, той се пренаси от една точка в друга. Ако разбираш, че това е така. Защото в тази част на изкуствения интелект, когато губиме една част от себе си, а тя е емоционалната, пъти повече, във времето, и си я спестяваме като индивиди, това е нещо, което се нарича... Как се нарича в научната терминология? Сам се отказваш от едни човешки неща, които да изразяваш. Когато сам се отказваш от тях, от тези изразни средства, ти получаваш тези неща, в които емоционално след това имаш проблем. И имаш различни болести, допринася това. Но имам предвид, че човека във времето ги отказва тези неща. И това може да се види в изразяването и на Чаплин, и на Тони.
1: Да, добро сравнение, аз как да направя друго.
0: Тази сетивност,
1: да.
0: Ако ти запазиш тази сетивност, това е в музиката, в киното, киното е живо в частта на тази сетивност. Когато сам човек отказва тази сетивност и влиза масово новото правене на филм, което е пъти по-комерциално и там нямаш тая емоционалност и сетивност, ти сам се отказваш и отиваш само на тая прагматика, в която трябва да се определи движението, да ти се каже в цяло изречение и там да нямаш време за мислене, за чувство и за схващане на идеите.

0: може би отиваме към своя логичен край, нали, тъй като времето е малко, както и ще продължим да говорим, но аз ще направя едно друго сравнение, но твоето явно е по-добро, определено.
1: Всъщност няма добро.
0: Да, аз като гледах този филм Гаджо Дилу, Лудия чужденец всъщност, нали, след това бях някакси подготвен да гледам Черна котка, бял котерак, защото и тук има ирония и чувство за комедия, и романтична комедия, да речем, докато по-наблегнато е в Черна котка, бял котерак. И тук бях подготвен, ама и в двата филма, при едната ромите са от Румъния, другите са от Сърбия, нали? И няма български, бях много разочарован да ти признах често, че няма български роми или... Макар, че ромската музика навсякъде е почти...
1: Аз мога ти дам подробности за Костурица. България не му позволява да снима в България. А иначе той минава през всички държави. В Черна котка, бял котарак. България не му позволява правителство тогава.
0: Това да не го знаех.
1: Да, това са подробности.
0: Но мисля,
1: не са толкова
0: ваш...
1: важни, но са подробности. Просто казвам, че тогава не му позволиха и тогава България отсъства.
0: Да, при положение, че може би участват...
1: Но той даде кадър. Той даде кадър с бариерата на това българи, на който дига и сваля. И корупцията е обща, нали? Няма значение, нали? Той даде такъв кадър, в който имаше една бариера и на бариерата беше българин. И трябва да го корумпират, нали? И в този смисъл казвам, че той даде такъв кадър.
0: А прасето, дето яде трабат на сръбска територия или на българска?
1: Ами това съм го забравил, но става просто, че...
0: Това е някъде в началото на филма, да.
1: Ага, да, с ядането, да.
0: Няма значение, и това ми направи впечатление, че ми е познат ландшафта, нали? Обаче... Но, както и да е, да дадем, нали, дължимото, мисля, че са му забранили. Аз не знаех, че не са му дали да снима тук, но това по политически причини.
1: Ами, сигурно, не знам. Имаше война с Сърбия и така.
0: Така, да. И, искам ти благодаря за участие, като си запазя правото, нали? Предполагам, че ти я не ми откажеш да те покана и друг път да си поговорим по теми, които може би са такива по... Не само както сега актуални, но и някакво повод някакъв, който...
1: Да, на мен ми беше приятно, да. Без повод и без повод.
0: Димитър Георгиев, гост днес в студиото на Антон Митов представя. Всички останали го слушахме. Сашо Кирев, Валери Леко.

0: и Михело де ла Русо.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Дюк.

0: Вълков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев. Литературата.
6: Начин на употреба.

Здравейте от екипа на Литературата начин на употреба, редактора Валери Леков, музикалната редакторка Зорница Цветанова, звукорежисьора Радослав Минчев и мен Надежда Московска. В днешното предаване ще говорим за новото издание на един култов френскоязичен роман, озаглавен «Аз, която не познах мъжете», от белгийската писателка Жаклин Хартман. За този роман ще говорим с Красимир Кавалджиев, неговия преводач, но повече ако останете с нас.

0: истинско събитие тази книга при излизането си, а на мен ми се струва, че и истинско събитие и в България. Беше ли събитие за теб книгата, когато за пръв път се срещна с нея?
1: Да, и това се случи по време, когато в България тези изследвания за половете, мъжки, женски пол, взаимоотношенията между тях, тогава правиха първите си стъпки. Това беше в края на 90-те години още. И на мен ми става любопитно как някой се е сетил да напише точно такава книга. Значи аз от запознаването си с книгата преди вече повече от 35 години, а не 30, какво говоря, 25 години, още от тогава много исках да я преведа и за съжаление не намерих издател. Може би защото няма как човек да пробва във всички издателства. Пробвах там, където имам познати и никой не хареса тази книга за публикуване. Въпреки всичко аз я преведох и викам си, може пък като я преведа тогава да намеря издател. И накрая тя излезе през 2005 година в едно много малко издателство, което по-късно фалира. Семарш се казваше то. Тогава я прочетоха няколко души, но тя не предизвика никаква еуфория, никаква реакция. Това беше много странно. И докато един ден, вижте как се случи, благодарение на второто английско издание, публиката я обърна внимание в социалните мрежи и по този начин вестта за книгата стигна до България и издателство Сиела тогава ме намери и ми постави въпроса дали съм съгласен да книгата да бъде преиздадена, нали, моят превод да бъде преиздаден и естествено аз приех.
0: Причудливи са понякога траекториите, да. Времето, което една книга има да върви по разни други пътища и през други преводни езици, докато стигне до нашия пазар, особено когато става дума за толкова авангардна книга, колкото е аз, която не познах мъжете. Под авангардна нямам предвид нито само като послание, нито само като включително и предизвикателства пред преводача си, тъй като и на езиково ниво има някои особености, начина по който Жаклин Харпман описва този свой дистопичен свят. И то даже не е дистопичен, да, просто свят, ами самия поглед към този свят, който е много, много особен. Освен, че светът е странен, така и позицията, от която книгата говори, позицията, от която се говори в книгата, по друг начин казано, е специфична. И когато включително и в полето на сравнителната граматика могат да се изследват така много частни случаи, според мен, поне през тази книга. Сега ще видим дали Красимир Кавалиев ще се съгласи с мен. И все пак, може би първо да кажем с наистина няколко думи, ние ще се върнем после и към сюжета още веднъж поне. Но за какво става дума в книгата?
1: Човек като почне да разказва сюжета и това, има опасност да
0: издаде
1: това да, и някои читатели, като аз като разказвах сюжета на моите колеги и те казаха: о, аз изобщо не искам да чета такава книга, много е потискаща. А пък напротив, на мен също тя като на мъж ми подейства потискащо, а какво става за една жена? Но това го казвам в кръга на шегата, защото книгата е изключително сериозна. И моето вътрешно убеждение е, че при художественото творчество всяка една фабула е проекция на, говорейки психоаналитично, е проекция на аза на автора. И всъщност този свят е света на повествователката. Може би тя така се е чувствала в своето битие на Земята. Все едно е попаднала в една среда, която тя не познава. Открива я, напредвайки във времето. И пак не намира отговор на основните си питания за време на своето съществуване. В случая

0: Днес в литературата начин на употреба с Красимир Кавалджиев, преводач от френски език, ще си говорим за Жаклин Харпман и българското издание на култовия и роман «Аз, която не познах мъжете». Казвам добър ден на Красимир. Здравей!
1: Добър ден! Здравей!

0: романа как е представено всичко това. 40 жени са затворени в една клетка в подземие и около клетката обикалят въоръжени мъже с, и плющат с едни къмшици по пода, когато видят нещо нередно. На тези жени им се забранява да разговарят с мъжете и да докосват мъжете. На мъжете също е забранено това. И също така е забранено на жените да... Не, те могат да си говорят, но не могат да се докосват или да се сбият, примерно. Ако нещо повишат тон или си посегнат, веднага мъжете запрощават скъмшиците. И никой не разбира защо е това. Те така живеят по цял ден. В тези клетки спят на едни дюшеци. Готвят си на място, хранят се на място и... И това, живота им е абсолютно безсмислен и изолирани са от мъжете и така. Докато един ден се чува звук на сирена и мъжете се изнасят от подземието, незнайно къде отиват, но забравят ключа на клетката, в ключалката на клетката и по този начин жените излизат. И напускат подземието и тръгват по една земя, в която не се вижда жива душа. И така откриват, че има други такива бункери подземни. И така от подземие на подземие откриват, че в тези подземия другите жени, които са били заключени там, не са имали този късмет да излязат след подаването на тревогата. И така, представете си един лунен пейзаж, осеян с подземия, пълни с мъртви жени. И сега, аз не искам да спойлвам повече.
1: Няма да казваме повече.
0: Да, няма, развръзката няма да... Не, то всъщност развръзка няма. Развръзката е написването на тази история от главната героиня.
1: Всъщност,
0: която се научава да пише. Да.
1: Всъщност главната героиня, понеже казахме, че никак няма да звучи привлекателно, така, особено извадено от контекста и от езика на романа, писанието на този свят, но всъщност най-привлекателно

0: интересното в начина, по който този свят е описан, е тъкмо тази мистерия. При все, че разказахме на практика половината и повече от половината роман като сюжет, всъщност гледната точка, от която се води това повествование, е изключително важна. И това, че ние се опитваме веднъж да разберем какво се е случило, какво е довело до това тези жени да са затворени там. Те самите не говорят за това. Как така всъщност тази героиня, от чието име се води повествованието, е различна от другите жени, защото това също мисля, че не е прекомерно издаване. Част от мистерията е свързана с това, че другите жени имат спомен от света преди клетката, под една или друга форма, докато тази жена няма такъв. Тя е като че ли родена там. Нали, това ни е усещането, но ние доста дълго време не успяваме да разберем защо това е така. И всъщност това, което се оказва в центъра, най-всъщност високия залог за нас като читатели и за голяма част от повествованието, е всъщност как те общуват помежду си и как самата героиня, която ни разказва, разбира неща за света, за динамиката с тези жени, за динамиката с надзирателите. Много специфична логика, нали, едно уравнение с много неизвестни, но и болезнено известни неща, които ние като читатели, независимо дали сме жени или мъже, познаваме и разпознаваме като социални модели. И заради това всъщност метафората на Жаклин Хартман, въпреки че, нали, аз много избягвам да наричам този роман метафора просто, защото той функционира в много различни посоки и не е просто алегория за света, прави и други неща. Но да, метафората за общуването за някакво социално устройство заради това работи, защото наред с многото неизвестни имаме и много твърде известни неща. На френски как би описал езика на Жаклин Хартман, езика, с който ни е поднесено това, ако трябва така да го характеризираш някакси? Като читател те питам сега, после ще ми кажеш и да, като преводач, какъв е бил сблъсъка с него.
1: Докато се запознавах с книгата, преди да я превеждам, направи ми впечатление, че изказът на Жаклин Хартман е доста класически, въпреки модерността на идеите, които отстоява в другите си романи и в този, тя не е класически писател в смисъл на Балзак и Флобер. Езика е класически, но това не пречи да засяга абсолютно новаторски теми. И пример за такъв класически, чисто граматически, от граматическа гледна точка език, това е употребата на едно наклонение, субжунктив, подчинителното наклонение, по което се личи дали един автор е модерен или не. Той има една форма на това подчинително наклонение в имперфект, която може и да не се употребява, но тези, които я употребяват, вече са една класа над другите, които са учили френски, знаят какво е това.
0: Определено ни праща в по-висок регистър на езика автоматично, да, и като включително и класов момент има в това, нали, степента на образованост на говорещия, нали, може да бъде определена по това, дали използва тези граматически, всъщност, времена и наклонения. Нещо, може би, което ми се ще, и тук това по-скоро като въпрос, имам едно предположение, да, че когато става дума за, сега тук и за нефранкофоните, от самото име на субжунктив, както го, нали, вече, да, Красимир Кавалджиев каза за кое наклонение става дума. Също от една страна говори за позицията пак, от която се говори, и за връзката, за степента на буквално нормативност и фактическа реалност на нещата, за които се говори. И в двете посоки това наклонение, нали, когато тръгам да го превеждам, има някакви ефекти. Ти как?
1: Да.
0: Тук вече.
1: За съжаление, това не може да бъде предадено на български. Mm-hmm. Аз по принцип винаги гледам да

да се изказвам граматически правилно в преводите си, без да опростявам езика. При първото издание чух мнения от мои познати, че, че книгата е написана на много висок стил, което го възприех като упрек към мен, защото едно от последствията на преводаческия труд е точно това, предаването на, на някакъв висок стил или пък омалуважаването на стила. И аз при преизданието, понеже естествено аз преработих превода си, бяха минали 20 години, стремях се да бъда граматически правилен и същевременно да не утежнявам четенето. Просто всеки текст трябва да бъде достъпен за читателя и да се чете лесно и

0: да бъда граматически правилен и същевременно да не утежнявам четенето. Просто всеки текст трябва да бъде достъпен за читателя и да се чете лесно и приятно. Дори когато темата не е толкова жизнеутвърждаваща, все пак трябва читателя да изпитва удоволствие от четенето, а не то да бъде като наказание.
1: Аз не знам дали темата не е жизнеутвърждаваща. По парадоксален начин, може би е. Както много често всъщност правят дистопиите. Нали? Не може да не е по най-ведрия и празнуващ живота начин поднесено, но жизнеутвърждаващи елементи със сигурност има. Буди някакво желание за... Не знам дали преразглеждане, преоценка, съпротива. Нали? Къде по спектъра, това вече много зависи от... така наречения реципиент, т.е. читателя. Къде ще се отрази писането на Хартман?
0: Както казахте за дистопии, например, как беше заглавието 471 градуса по Фаренхайт от Рей Брэдбъри. Тя е мрачна книга, но е пълна с оптимизъм накрая. Нали, историята, спомните как тия хора, които наизостяват цели романи, книгите, за да ги съхранят. А това е много...
1: Съвсем малка корекция, 451 градуса по Фаренхайт.
0: 51, да. Да, вече топета ми изневерява. Ами, за да се върнем към на нашия роман, като изключим фабулата, защото аз разказах част от нея, може би за да събудя интерес към читателя.
1: И да си представят защо ни е толкова трудно и защо сме толкова предпазливи, да. Нали, за да ги уверим, че нали, наистина е тежка темата. И да. Разкрихме малко.
0: Темата е много тежка, но има в началото и в края няколко страници, които са великолепни като разсъждения за битието, за човешката участ, за смисъла на живота, колкото и банално да звучи това, ако дори когато няма такъв. За самото писане, защото авторката се научава да пише всъщност в края на прехода си по тази опустошена земя. Тя няма учител по писане, по четене и писане, който да я научи. Сама открива едни книги и се научава да ги чете. И после, за да седне да напише тази история преди да умре, нали? Това е най-интересното за мен. Това е книга и за писателското битие също на писателите.
1: И може да и за ученето в този смисъл, дори безсмисленото битие, нали, в тези му аспекти, в които той е съкрушително безсмислено, нали, да се научаваме да го осмисляме, защото тази героиня, тя не само по писане няма учител, тя няма учител или учителка, нали, предвид това, че живее да. Затворена с 40 жени, тя няма учителка по нищо. И това си позволявам да го кажа, защото ето още един, на чист български казано, спойлер. За много неща, всъщност, жените около нея, по-възрастни от нея, с опит от преди така предполагаемия катаклизъм, който е довел до това те да се окажат там, те ревнуват знанието си, не го споделят с нея и това нея вече я навежда на едни мисли за взаимодействието с тях и какво е това нещо, което те пазят. Може ли тя да си направи сама някаква тайна предвид това, че живее в място без тайни, където всичко е така буквално оголено и и също се оказва, че може да има собствен свят, че може да събуди завистта на тези жени към нея, да любопитството им, те да искат да разберат какво се случва в нейната глава и тя да отказва да им каже. И защото тя се научава на едни социални умения, въпреки че средата не предполага развиването на такива, просто защото има други хора. И колкото и те да не са приветливи, да не са подкрепящи към нея, парадоксално някаква солидарност между тези жени има, точно в тази доза, в която тази жена да може да съзрее и да започне да разсъждава по този начин.
0: Да, това е един много интересен психологически момент в повествованието. Когато една жена се приближава до нея най-стар,

0: карат, най-възрастната жена се приближава до нея и казва: чуваме, че си криела някаква тайна. и с подтекста е как може, нали, как си позволяваш. И много искам да науча каква е тази тайна. Преразказвам, нали, не цитирам точно. И тя казва: няма пък да споделя с вас моята тайна. И другата жена така се стъписва, че се връща при другите и казва: тя няма да каже тайната си. И после пак се връща с някакъв друг аргумент или да опита пак да я изкопче тази тайна и не се получава. И наистина това е един от малкото забавни моменти в повествуванието.
1: Предлагам ти да послушаме малко музика и след това ще те върна към затрудненията при превода, някакви изненади, да, които си преживял, понеже знаем, че преводачите са най-внимателните читатели.

0: Днес в литературата начин на употреба говорим за книгата «Аз, която не познах мъжете» с нейния преводач Красимир Кавалджиев. Обещах му преди музикалното изпълнение, че ще го питам отново за превода, за няколкото му етапа на среща с тази книга на Жаклин Хартман. Замислих се за ударението на фамилията на Жаклин.
1: Да, ако беше френска авторка, щеше да бъде Арпман без Х и с ударение на второто А. Но понеже

0: тя, това име е холандско и тя беше белгийка. Средата не е абсолютно франкофонска и аз за това още от самото начало приех този начин на изписване. Сега не го налагам на всички. Някой, ако иска... Франкофоните помежду си някои я наричат Артман. Но това не е френско име и тя не е французойка и затова не е редно. Според мен, нали, това е моето разбиране.
1: А всъщност ти консултирал ли си се с нея по превода? Имал ли си изобщо такава нужда и такава възможност във времето?
0: Ако съм искал, съм можел да се свържа с нея и или да й пратя писмо. То това беше малко след 2000-та година и сега тя сигурно може да е имала и имейл, нали? Но все още си пишехме писма с хората. Но аз нямах някакъв проблем с разбирането на текста. Просто защото когато човек е запленен от някакъв текст, разбирането на текста е значително улеснено от това. И както казах преди малко, нейния иска се така в кавички класически, т.е. класическия иска се достъпен за читателя, дори когато е на едно по-високо ниво. И разбира се, аз при актуализирането на превода някои места ги поизгладих. Просто защото всеки преводач еволюира. Това са 20 години. Не може да... Няма как да не сме се променили в каквото и да е отношение.
1: Той самия езиков контекст се променя. Дори ако езика не се променя толкова бурно през тези 20 години, езика в така по-широкото разбиране за него, като включващ елементи от социалния контекст и обославящ такива елементи, със сигурност се променя. И някои неща стават разбираеми, добиват реалност буквално в език.
0: Да, българския език, аз сега си дадох сметка, защото разбира се, аз съм в течение, че български език се променя, както се променя и френския, и английския. Но когато човек препрочита свой превод след такава пауза от 20 години, си дава сметка как българския език се е променил по някакъв естествен път, но и под влияние на глобализацията, на социалните мрежи, на английския. Например, ако преди 20 години много по-лесно употребявахме думи като проблеми и трудности, сега тези думи се заместват от
1: ефемизми
0: като предизвикателства. Аз продължавам да настоявам, когато става въпрос за проблеми, наистина да се използва думата проблеми или затруднения. Защото те са по-силни и в литературата точно това трябва да остане, силата на думите трябва да се запази в литературата. Иначе се получава едно нещо безвкусно, постно и само да се занимаваме да четем някакви благовидни текстове би било за мен глупаво.
1: Факт е, че и думата предизвикателство на български език не е със същия нюанс, с който е така доста близкия, но не пълен еквивалент на английски. Нали? Тоест, английската традиция е направила със своята дума за предизвикателство след многократна употреба други неща, нали, които не са се случили с нашата дума предизвикателство. И това, нали, заради това толкова бързо реагирах на Красимир Кавалджиев, като даде това пример с проблемите, защото аз го чувам също. И, нали, не казвам, че ми буде, понякога ме разсмива тази замяна. Тя се случва наистина по образеца на английския дипломатичен подход към думата проблем.
0: Цялата работа е за да не засегнат някого, нали? Защото някой може да каже, аз се чувствам засегнат, когато ви употребявате тази дума във връзка с моята личност. И затова се търсят по-неутрални думи, чиято интерпретация може да бъде много широка. Това е не само в политическите среди, но вече и навсякъде, в корпоративните и в...
1: Казвайки да се засегне,

0: някой да се внимава да се пазят от една страна чувствата на други участници в речевата
1: Да.
0: ситуация, от друга страна позицията на говорещия, да се удържа. Жаклин Харпман внимава ли да не нарани някого? На някакво ниво хваща ли се в това?
1: Тя беше човек с чувство за хумор, но никога не би се подиграла с някого. Примерно, ако трябва да каже нещо не особено приятно или нали, винаги ще намери начин или да понижи тон, или с много широка усмивка да го каже. Например, аз не знам дали как ще бъде възприето, ако споделя с слушателите, че след като излезе книгата и се видяхме едно лято в Белгия, и тя ми каза, то тогава България беше финансово много зле, нали, преди 20 години, можете да си представите, и ми каза: с хонорара, който взех за българското издание на романа ми, изчислих, че ще мога да си храня котките в продължение на един месец. Което на мен прозвуча много грозно, но тя го каза с такава широка усмивка, нали, и според мен не е вложила никаква злоба в това изказване. И аз си бях сърдит дълги години. Нали, тя после почина. И въпреки това аз бях запазил някакво огорчение от това изказване. Но после пък, като препрочитах превода си и го пренагласях, си казвах, да, колкото и да имам зъб на тази жена, все пак шапка и свалям за тази книга. Наистина, не случайно е всичкото това възраждане на интереса към нейното творчество след смъртта й. Имам чувство, че тя стана по-известна години след смъртта си, отколкото докато беше жива. Защото.
0: Аз това щях да попитам, тъй като стигнахме, нали, до факта, че Жаклин Хартман вече не е сред живите, но тази конкретна книга, тя продължава да се превръща в събитие и то до такава толкова актуална остава по някакъв начин. Аз си мисля, че това е свързано с самия текст. Нали, в този случай не става дума за маркетингови трикове. Тя наистина в средата на 90-те предизвиква

0: дебати и разговор. Разбира се, на места, където феминистските дебати са вече, нали, от доста време факт, така или иначе има поле такъв текст да бъде разискван. Но сега отново, като че ли, наистина, буквално е като новоизлязла. И това не е, пак казвам, според мен по силата на... Разбира се, че има и маркетингов елемент. Всичко в съвременния свят има и такъв. Но той е обусловен от силата на самия текст. Начина, по който той си пътува през времето. На какво... Можеш ли да кажеш твоето предположение, ако изобщо имаш такова... Как така този текст остава толкова актуален? Не е просто защото е важно. Много неща са много важни, но не успяват да пронижат така три десетилетия.
1: Само да уточня нещо. Тя стана по-известна с романа си «Плажът в Остенде», който е преди аз, която не познах мъжете. Но много повече и обърнаха внимание за романа «Орланда», който пък е за размяната на половете между мъж и жена по аналогия с «Орландо» на Вирджиния Улф. Само че тук «Орланда» е в женски род. И тази книга беше възприета много по- широко от читателската публика, колкото аз, която не познах мъжете. Сега би било много модно да излезе Орланда, защото всички говорят вече за тия проблеми. Но аз, която не познах мъжете, беше, нали, в един период на изострен феминизъм. Аз не съм противник на феминизма, защото мисля, че трябва мъжете и жените да имат абсолютно равни права. Но тази книга, тя може да има някакво второстепенно социално измерение, обществено измерение, но тя за мен е по-скоро философско-екзистенциална, екзистенциалистка книга. Тя отива много по-далеч от взаимоотношенията между двата пола. Тя просто задава въпроси за самото човешко съществуване, за смисъла на съществуването, независимо дали за мъжете или жените. Защото по същата логика, те и мъжете са изолирани от жените в тази книга. Не само жените са изолирани от мъжете. Просто мъжете са пазачите, нали, пазванците, ако може да се изразя така.
0: И те, за разлика от жените, съвсем, съвсем не говорят, няма споделяне между тях, ако ще и за зависта им помежду. Да. Така че не има леко.
1: Също, те може да говорят помежду си в помещението, в караулното помещение, където живеят те всъщност. Но докато пазят жените, не говорят помежду си и не говорят с жените. Това е един абсурден свят и аз винаги съм склонен да мисля, че когато в научно-фантастичните произведения винаги има една проекция на мисленето на съответния автор и проектиране на неговите
0: преживявания.
1: Да, и спомени, и лична история върху една друга канава, нали, повествователна. Дали ще е на друга планета, в друго измерение. Това е, както казваха Beatles, always in the mind. Всичко е в главата.
0: Понеже няколко пъти става дума за така психоаналитичен подход. На какво си се облягал, общувайки с тези екзистенциални размишления на Жаклин Хапман, тъй като аз напълно и аз като читател се подписвам, че екзистенциалния аспект е много по... дори повече присъстващ, отколкото някакъв частен негов вариант, който е свързан с алюзии към феминистки борби. Други регистри, други аналогии, освен, разбира се, психоаналитичните, имал ли си?
1: Сега, първо, когато преводачът си върши работата, той работи на чисто езиково ниво. идеята

0: не е да привнася нещо от себе си, от своите лични разбирания, защото би било нечестно спрямо автора. И аз съм изпитвал огромно удоволствие от превода на тази книга. Просто защото текстът е много силен и е добре написан.
1: Аз може би имах предвид на нивото на това ти да разбереш на къде води текста. Понеже, без да те подозирам в привнасяне, нали, за да може да излезе този глас, българския глас на този роман, е гласа на Красимир Кавалджиев, така както той е разбрал и усетил и езиково, но и идейно също така, къде ни води, пък иначе Жаклин Харпман. Заради това така си позволих да те попитам, не съм подозирала, че привнасяш. Със сигурност ти си се подозирал много преди мен и си го ограничил това, нали? Нямам съмнение.
0: Да. Не, аз съм се улавил съм се в крачка, че някой път си позволявам волности, но сега, примерно, при повторния прочит на превода, на стария ми превод, оправих точно тези места, които поради тогавашната си младост съм си позволял да хвъркна малко по-нагоре, отколкото трябва. Което не е променяло нещо съществено в смисъла на книгата, но все пак хубаво е да се придържа човек до авторовата мисъл. Разбира се, на места няма как да бъде запазен авторовия изказ, просто защото той е характерен за неговия език, а за нашия не минава това и би имало риск от неразбиране на съдържанието, ако запазим точно авторовия начин на изразяване. Някой път това пък прозвучава като нещо оригинално и аз обичам да има на моменти някакви оригинални метафори да се запазят, нали, защото това обогатява текста.
1: То обогатява и българския език. Такива
0: и български език,
1: привидно,
0: да.
1: Привидно, нали, в някои планове, поне някои от тези преводачески жестове са на някакво ниво отчуждаващи жестове, така наречените. Да. Нещо, което не е типично собствено за български език, но може да бъде разбрано. Това внася още един образ, още един пласт, буквално такъв, макар и много-много тъничък филм върху реалността, който до този момент на български не е съществувал. И не знам дали се усети, не сме говорили с Красимир Кавалджиев до момента по темата, но аз съм почитател на такива неща, когато, разбира се, самата ситуация го позволява и майстор

0: му казват къде е заровено кучето и той се чуди каква е тази картина, нали, какъв образ е това.
1: И тъй като всички си мислим, че знаем английски, да. Сега тук нарочно, да. Сега ще си позволя, не можем да се поставим в обувките на човек, който не знае английски си.
0: Да, да.
1: Вече не може.
0: Да. Аз исках да, във връзка с въпроса ти, исках да разкажа един кратък забавен случай с авторката.
1: Моля ти, заповядай.
0: Да, и латвийската и преводачка. Участвахме в една кръгла маса през 1999 година беше, мисля, или 2000-та, вече не помня, но някъде там. Аз тогава превеждах един автор, Андре Марсел Адамек, който почина след това 10 години по-късно и съм превел няколко негови романа на български. И бяхме четирима белгийски писатели и с четирима техни преводачи. И аз бях така двама по двама на една голяма маса. И аз бях с Адамек, а до нас Жаклин Хартман и нейната латвийска преводачка. А пък Адамек и Жаклин Хартман, всъщност Адамек не обичаше Жаклин Хартман, но така чисто куртуазно, като се срещнаха, се здрависаха, нали, като двама големи, известни белгийски писатели. Но иначе зад гърба се приказваха един за друг. И което е нормално във всички среди. Когато дадоха думата на латвийската преводачка Инезе Петерсоне, тя каза чисто така много чисто сърдечно: ами аз като почнах да чета нейния роман и до 80-та страница се чудя какво, на къде бие тази жена, какво иска да каже. И Жаклин Хартман с нейната широка усмивка.

0: И до 80-та страница се чудя какво, на къде бие тази жена, какво иска да каже. И Жаклин Хартман с нейната широка усмивка взима думата и казва: искам да ви уверя, че аз самата, докато пиша до 80-та страница, аз самата се чудя на къде бие, на къде върви. Какво искам да кажа? Това беше много... Това говори всъщност добре за нея, защото не се представя за някакъв виш пилотаж, нали, да каже: аз знам от самото начало, нали, какво искам да напиша.
1: Тя сама... Наясно съм с гениалната си идея, и сега ще я разгърна пред вас.
0: Това е известна скромност също, която винаги краси човека, както са ни учили.
1: Мисля си, че освен скромно, това е и искрено такова изявление, защото в противен случай тази мистериозност на гласа, който ни говори, на това, което той описва, ако разкритието не идваше от самия текст, нямаше да е толкова въздействащо и увлекателно за читателя да се опитва да разбере за какво става дума. Това, което се опитвам да кажа, е, че вярвам, че на някакво ниво Жаклин Хартман не е знаела какво ще открие по пътя си тази героиня, която е, от чието име се води повествованието. Тоест, откриваме го с нея, четейки книгата.
0: Да, и това е залог за това, че повествованието се развива по свои собствени закони, които понякога излизат от обхвата на своя автор, който това е като някакъв необуздан кон, който хуква на някъде и автора се опитва да му тръпне юздите, нали?
1: Полека-лека предаването ни върви към своя край. Аз ти предлагам да чуем още едно музикално изпълнение. После, сега тук ти възлагам, докато слушаме музика, да си помислиш, след като така поизплашихме слушателите, някаква твоя си такава препоръка, защо да посегнат тъкмо към този текст на Жаклин Хартман, след като имат удоволствието и така дадена им е възможността да го четат на български в твой превод, но какво според теб могат да намерят там? Yeah.

0: ние да си намисли някаква препоръка към читателите, съвременните български читатели на този превод, на роман от 1995 година, който обаче продължава да звучи съвсем жив, актуален в някакъв план, не актуален заради това, че се занимава просто с, нали, някакви наболели актуални проблеми. Екзистенциални са проблемите, с които той занимава. Подчертавам, проблеми, не предизвикателства. Нали, сега, позволявам си, давайки още малко време на Краси да си помисли, ако търсахме така рекламни изречения, английския превод на романа, отново ново издание на английски език, което добил огромна популярност не толкова отдавна, предизвика дискусии и рекламни изречения на английски език може да се намерят навсякъде в интернет пространството за този роман. Но от Красимир Кавалджиев, преводача на тази книга на български език, вярвам, че ще чуем нещо малко по-специфично, което да провокира читателите и наши слушатели да поне да отгърнат книгата, да видят как звучи тя.
1: То зависи за каква публика става дума, но ако примерно някои пишещи хора посегнат към тази книга, ще попаднат още в началото на едно нещо, което ми... един пасаж, който много ме плени преди години. Това беше, че повествователката казва защо някои писатели се чувстват длъжни да дават на читателя оправдание защо са написали тази определена книга. Просто самото оправдание за даден текст трябва да бъде самия текст, а не в предговора автора едва ли не да се извинява защо е написал тази книга. Това ми беше впечатлило най-много, още с встъпването в книгата. И финала на книгата също е много хубав. Не е последното изречение, което е, как да кажа, доста песимистично, но последните няколко страници са великолепни във всяко едно отношение. И зависи кой читател какво търси. Ако, например, тази книга може да се хареса на любителите на научна фантастика. Но според мен книгата е нещо повече от научно-фантастично произведение.
0: При всички попадащи в определен жанр добри книги надскачат жанра, към който могат да бъдат така причастени. Да. Така че аз потвърждавам, че с аз, която не познах мъжете, случая е тъкмо такъв.
1: За съжаление, аз никога не съм бил в състояние да цитирам пасажи от книги, които съм превеждал, просто защото в процеса на превода човек влиза много надълбоко в текста и ми се е случвало, след като преведа една книга, препрочитайки я, за да я доогладя превода, ми се е случвало всъщност аз да се запозная с книгата като читател вече. И си казвам, колко хубава е тази книга. Това при повторния прочит. Може да звучи парадоксално, но когато човек вниква в определени, във всяко едно изречение, във всеки един пасаж, той, разбира се, не трябва да губи представата за цялостното произведение, но то е чисто на езиково ниво, докато на граматическо ниво, така да се каже. Но по-нататък вече на мен ми се е случвало да препрочета книгата вече като излезе и вече я чета като читател. Нали? И това е различен прочит, различен тип четене в сравнение с преводаческото четене.
0: И друга наслада, нали? Тъй като превода си е, може да е много насладна, но си е схватка с преводния език, с езика на оригинала, с собствените предразсъдъци, за които преводача трябва да бди през цялото време, да бди за несъответствия, включително в речта на самия не присъстващ на този процес автор, само задочно присъстващ с текста си, който пък да остане сам аргумент за самия себе си, както каза Красимир Кавалджиев, и за своето наличие. Пожелавам си с повече хора да си говоря за тази книга, която благодарение на теб

Продължаваме още не твърде дълго, за съжаление, да разговаряме с Красимир Кавалджиев за Жаклин Хартман, за романа «Аз, която не познах мъжете». Ново издание има той на български език. Разбира се, в превод на Красимир Кавалджиев. Поканих го преди музикалното изпълнение.

0: за своето наличие. Пожелавам си с повече хора да си говоря за тази книга, която благодарение на теб четем и на български език. Тя отваря едно, казахме си, свързано с мрачни образи, но за мен много ценно пространство, тъкмо за разговор, за размисъл и за разговори с самите нас, по начина, по който разговаряйки със себе си ни говори самото повествование, самата тази героиня, която ни говори в книгата на Жаклин Харпман.
1: Да, и най-интересното е как един толкова усмихнат автор като нея е написал такава мрачна книга. Може би това би трябвало да ни подкани да не подхождаме към книгата като към някакво мрачно четиво, но напротив, да търсим какво се крие зад тази привидна мрачност на повествованието. Може пък да се крие някаква надежда.
0: Аз така мисля. И пак казвам, да, заради стремежа ми да разбера, още от първото изречение не ми е... Не думата мрачно е за мен определението за тази книга и за този свят. Привлекателен. Не в... Нали, тук с нюанса, нали, абсолютно по етимологията на думата. Нали, че нещо ме тегли към него, да го разучавам, да го наблюдавам, да се опитвам да го разбера. Не непременно привлекателен в смисъла на приятен. Процесът ми е приятен, света като такъв може да не е, но нали, това вече е свързано и с други ценностни оценки, които правим по отношение на това за какво този свят и този език ни говорят. Но езика и описанието на света са ми привлекателни. Езика на Жаклин Хартман и неговия български превод от Красимир Кавалджиев, на когото съм много благодарна за днешния ни разговор.
1: Няма защо.
0: Ще се радвам пак да си говорим и за други автори, и за други книги в ефира на Литературата начин на употреба. Предаването ни за днес завършва. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а с нас днес беше Красимир Кавалджиев. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

носител на множество награди от Кънтри Асоциацията и Кънтри Академията, Грами номинации и серия хитове. Лейни Уилсън има характерен стил. Смесва кънтри, рок и блуграс. Облича се с атрактивни костюми и ярки цветове. Винаги с кълбойска шапка, бутуши и панталони тип Чарлстон. Ще слушаме песни от два нейни албума – Bell Bottom Country и Whirlwind. И така започва Кънтри с Лили, днес посветено на Лейни Уилсън. Приятно слушане!

Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще представя една от най-успешните кънтри певици през последните 5 години – Лейни Уилсън.

0: Кантри с Лили по програма Христо Ботев.
1: Вие сте с предаването Кантри с Лили на честотите на програма Христо Ботев. Слушаме песните на Лейни Уилсън, една от най-успешните кантри певици през последните години. Родена е през 1992 година в Луизиана. Баща ѝ е фермер, а майка ѝ учителка. В семейството звучи кантри музика, хитовете на Глен Кембъл и Бък Оуенс. Като тинейджър Лейни се научава да свири на китара и често излиза на сцена. Печели пари на партита, като имитира Хана Монтана. Завършва гимназия и през 2000

2011 година отива в Нешвил. Трудно е. За да може да живее само от музика, се налага често приятели да й плащат тока. Известно време дори живее в фургон. Концентрира се обаче изцяло върху писането на песни и работи върху стила си. Пробивът идва през 2019 година с сингъла Things

Man Ought to Know. Той е от третия албум на Лейни, Saying What I'm Thinking. Следващия топ 10 сингъл е Heart Like a Truck. През 2022 година излиза хитовия албум Bell Bottom Country. Получава множество награди и добри отзиви от критиците. Година по-късно Лейни печели най-голямата награда на Кънтри Асоциацията за Ентертейнер на годината. През 2024 тя пусна нов албум, озаглавен Whirlwind. С него хитовете и успехите продължават. Стилът на Лейни Уилсън е смесица от кънтри, поп и съдърн рок. Нейни идоли са Доли Партън и Лиан Ломък. Кънтри с Лили продължава с още хубави изпълнения на Лейни Уилсън от албумите Bell Bottom Country и Whirlwind.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Кънтри с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на Лейни Уилсън, една от най-успешните певици през последните години. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Рашков в Пазарджик. Повече за спектакъла и за творческия път ще ни разкаже актрисата Стиляна Маркова. После пък актьорът Кирил Милушев ще се включи с кауза за младите със събитието «Дискусия. Различен не е равно на чужд». След това ще ви представим и младата художничка, която открива своята самостоятелна изложба със заглавие «Муза». Тя ще ни разкаже повече за своята лична, внимателно подбрана колекция от пазени и главно непоказани до сега творби, обединени от най-трудния жанр в изкуството, този на портрета. Работим в екип с редактор Надежда Московска, музиката избира Весела Морова, звукорежисьор е Радослав Минчев и зад микрофона сама Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Домът на музите.
1: В студиото сме вече с актрисата Стиляна Маркова и ще си говорим за представлението Пътуване до Марс, в което тя участва. Но първо ти казвам добре дошла в Домът на музите.
2: Добре заварила, много съм щастлива, че ти гостувам. Много се радвам да те видя и...
1: Да, да кажем на нашите слушатели, че ние се познаваме още от нашето обучение в НАТВИ. Снимали сме видеоклипове заедно музикални, така че има история. Пък сега ще видим и с това представление какво се случва в развитието. Разкажи ни малко повече за него и за твоята роля вътре.
2: Представлението е много любимо мое. Превърна се в много любимо мое представление. То е на Иво Сиромахов. Тоест текста е на Иво Сиромахов, пиесата е негова, режисьор Златомир Молдовански. Страхотен екип сме. Репетиционният процес беше просто толкова лек. Мисля, че се случи толкова бързо. Имахме много перипети, но се справихме с всичко. Представлението е политическа сатира, която е много актуална за случващото се в момента. И е също много интересно, че винаги като се събираме да го играем, има нещо ново, което се е случило в света. Ние трябва да променим нещо. И да, предизвикателство е голямо. И съм много щастлива, че съм в този екип. И за моята роля, ако не знаете, аз съм русата Златка.
1: А, така.
2: Представлението се разказва за най-могъщите политически лидери в света. Как Илон Мъск ги кани да пътуват заедно до Марс. А там е и Златка. Нали? Тя е един лидер от България, който...
1: Без нея не минава.
2: Не може. Не може без нея. Тя е комичният образ на цялото това нещо.

0: един лидер от България, който...
1: Без нея не минава.
0: Не може. Не може без нея. Тя е комичния образ на цялото това нещо. И общо взето има борба за его, за власт, за надделяване. И да.
1: А всъщност наистина ли е така подвижно представлението? Наистина ли променяте спрямо политическите събития в света?
0: Ами няма как да не променяме, защото няма да сме актуални. Хората все пак следят, гледат какво се случва и ние искаме да сме актуални с тях. И променяме, да, променяме. Лично за моята роля няма много промени, но колегите за техните образи се случват такива неща, че трябва да се удари едно рамо.
1: Малко и вид импровизация.
0: Абсолютно има импровизация, абсолютно.
1: А освен това препятствие, има ли някое друго по-смешно като част от репетиционния процес преди да създадете спектакъла?
0: Ами да, значи, както казах, ние сме доста голям екип и той се случи много... Бързо трябваше да се случи всичко. И точно в деня на премиерата, нашия прекрасен колега Тодор Танчев, който играе Путин, си сесна кръста.
1: Оле!
0: Да. При което той не можеше да играе. Отиде в болница, инжекции. Нали, ние бяхме много притеснени за него. Но в крайна сметка представлението се изигра и той беше в инвалидна количка. която буташе нашия режисьор. Той също се включи в представлението. Нямаше как просто. Той буташе Путин. Стана много смешно. Хората изобщо не разбраха всъщност, че това не е от пиесата. И даже после питаха, а защо Путин вече е без инвалидна количка? А то беше просто един наш малък така
1: пинис.
0: Инцидент, пинис, който да, случи се, мина. Надяваме се повече никога да няма такива неща. Но като цяло целият процес беше толкова лек с прекрасните актьори Ненчо Балабанов, Александра Сърчаджиева, Гергана Спиридонова, Гроздан Даскалов, Владимир Путин казахме, Тодор Танчев, нашият нов колега Анатолий Ставрев. Просто си паснахме, забавлявахме се, имахме пълната свобода да импровизираме, както ние виждаме нещата от нашия режисьор, което е много полезно и много хубаво всъщност за актьора, да сам да прецени, нали, какво да направи в дадения момент, без да го спира някой. И затова се случи така хубаво едно пътуване, едно излитане.
1: Да, тази свобода дава даже доста по-креативни решения, абсолютно, което помага за спектакъла. И наистина пожелавам като човек с дискова херния, но никога това да не се случва, макар и да е забавно за публиката.
0: На нас изобщо не ни беше забавно, но решихме, че ще се справим. Излетяхме. Излетяхме и то сполучливо.
1: Браво! А има ли нещо в твоята героиня, макар че е комичен образ, което малко така се припознаваш в нея и си опитомила?
0: Аз не исках като цяло да я шаржирам толкова. Приех всъщност образа си много насериозно и реших аз да го изградя по собствен начин. Не съм гледала нещо така конкретно. Ами какво импулсивна е. Забавно е. Това бих казала, че са нещата, по които си приличаме. Но тя е много ненатрапчив образ. Много... Без Златка няма да има такова пътуване просто. Без Златка няма такова пътуване. Винаги има един такъв комичен образ, дори във филмите, в представленията, който си е като талисмана на самото нещо. Така и тя за това представление. Тя си един талисман. Тя дори... има много комични ситуации с нея. Много нелепи, но няма да ги издавам, тъй като хората трябва да го видят просто.
1: Разбира се. А най-хубавото е, че е най-сладко да играеш точно този герой.
0: Да, много е сладко, наистина. Тя се превърна в много сладка героиня. Така че много и се кефя и аз.
1: Без да издаваме много, може би само една, ако имаш любима сцена от представлението и така, ако искаш даже лекичко само, без да издаваш цялата.
0: Ами, ще кажа само, когато Златка пада на Марс.
1: Айде, и сега оставяме на
0: слушателите. Нелепо пада, да. Но те просто трябва да я видят как пада.

0: оставям на слушателите да се заемат с това, да отидат в визуалната част.
1: Да, много да ще разберем. Се радвам да видят и те.
0: Добре, а ти като Стиляна, актрисата, ако имаше възможност да пътуваш до Марс, би ли го направила? Какво би взела със себе си? Как биха се случили нещата?
1: Не, не бих пътувала. Това казвам. Харесвам сега настоящето. Поне за сега не бих направила този експеримент. Ако ми се падне пък да съм с Доналд Тръмп, с Путин, пак както е в пътуване до Марс, не. Нека Златка само да пътува. Стиляна си стои тука и е щастлива, че може чрез Златка да пътува до Марс.
0: Иначе риска е доста голям.
1: А, не, няма да рискувам.
0: Няма. Добре, ние ще продължим нашия разговор след една песен.

0: Домът на музите.
1: Завръщаме се в студиото с актрисата Стиляна Маркова и си говорим за представлението Пътуване до Марс, което по-рано стана ясно, че е политическо и вътре има личности като Путин, Илон Мъск и, разбира се, Златка, която е нейната роля. Без този комичен образ не може. И имахме помощ от колеги с един интересен въпрос, който е дали техните половинки също се споменават.
2: Моята половинка ми звъни по време на полета. Тя е благо Джизъса. Нали, защото аз съм русата Златка. Той ме пита, нали, къде отивам, какво правя. Аз казвам, ами аз съм в космоса, летя.

0: до мен са едни чужденци, не им знам имената още. Той не ми вярва. Изниква един конфликт, защото и Доналд Тръмп е там. Мисля, че пряко само моята половинка се споменава така често. Има една откъсъчна част за Доналд Тръмп и Мелания. И да, любовта приключва до тук.
1: Поставяме нещата на политиката малко като в техния живот по принцип.
0: Малко, да.
1: Добре, ако се върнем и съвсем в началото и твоята личност и твоя творчески път, който ни води до представлението Пътуване до Марс, кажи ми теб лично какво те привлече в театъра?
0: Ох, ще е клиширано, знам, но просто аз съм завършила и такова училище още преди надвис. Израснала съм с моите учители актьори от Пловдивския драматичен театър, Ивана Папазова и Стоян Сарданов. Те ме запалиха много по това нещо. Реших да кандидатствам в надвис. Много исках да ме приемат, но аз винаги съм избирала просто театър. Той е моя дом. Чувствам се добре. И аз мисля, че като един човек се чувства добре някъде, той не търси нищо друго. Просто е намерил себе си, намерил е покой, намерил е смирение, което аз за сега съм много благодарна.
1: Казваш, че още от малка си отраснала сред актьори, още и преди надвис. И затова ми е интересно дали твоята представа за актьорско се промени от тогава до днес.
0: Да, промени се, стана още по-хубава. Още по-хубава. Гледам да намирам само положителното в тази професия, защото като всяка професия си има, нали, своите малки трески за дялане, но това, че ми носи щастие, отивам на работа с желание, срещам се с моите колеги с желание, срещата ми с публиката, просто това са неща, които са много повече от, нали, от академията, от училище, затова казвам, че е още по-хубаво след вече като си завършил.
1: Разбрахме, че в представлението Пътуване до Марс режисьора ви е дал пълна свобода, което е развинтило креативността, което е страхотно, но ако трябва да си вземеш от опита с другите си режисьори, с които си работила,

0: свобода, което е развинтило креативността, което е страхотно, но ако трябва да си вземеш от опита с другите ти си режисьори, с които си работила, какво можеш да кажеш, че си си взела от тях и си научила от тях?
1: Дисциплина, мисля, че съм научила от работата ми с толкова режисьори, което аз доста ценя в себе си това качество, че съм много дисциплинирана, много искам да се случват нещата, изобщо не си губя времето. И това е много ценно качество, което съм си взела от другите режисьори, което прилагам и сега, нали, за в бъдеще и другите неща. Той в живота, не само в сцената. Това е най-ключовото нещо, което ми харесва. И ще казваме, колко съм дисциплинирана, браво!
0: Ами, щом работи, разбира се, въпреки че то е качество, което няма как да не работи, винаги
1: е плюс. Ами да, дори да ти дадат, нали, свободата, като тук в пътуване до Марс, важното да не я превръщаш в свободия, mm-hmm. да стане някакъв хаос, но е много важно това, че и ние бяхме с Злати, Златомир Молдовански, той е прекрасен, нали, човек, режисьор, той просто ни се довери на нас, ние на него и така случиха се нещата чрез доверието.
0: Симбиозата е станала. Установихме, че твой персонаж е най-сладкия и елементът, талисманът в талисман, представлението. Да. Но когато избираш по принцип персонаж, има ли такъв тип, който решаваш, че има нещо, което искаш да изиграеш? Или просто със своята дисциплина решаваш, че ще се предизвикваш?
1: Ами аз решавам, че ще се предизвиквам, тъй като ако съм винаги в зоната си на комфорта, то ще стане много скучно изведнъж. По-скоро се напасвам спрямо това, какво ми се даде като задача, като роля. Говоря тук за Златка. Аз изобщо не съм подценявала, нали, колкото и в момента смешно да звучи това, нали, че тя пътува до Марс с тези лидери. Никога не съм подценявала, нали, тази роля. Напротив, взимала съм си сериозно като всичко останало. И според мен за това и стана толкова комедиен персонаж, защото аз наистина си я играя с доста наивитети и си вярвам.
0: А, не, изобщо не звучи смешно, защото едно от най-огромните актьорски правила, ако нашите слушатели не знаете, че комедия се играе сериозно.
1: Много.
0: Така че няма нищо случайно. А има ли такъв персонаж, който до сега не ти се е паднало, но от малка много си мечтаеш и ти е много интересен така да го изиграеш?
1: Честно да си призная, не съм мислила за това. Защото много се задава този въпрос и аз винаги си казвам, няма да го мисля. Изобщо не искам да го мисля. Каквото стане. И не съм мислила наистина за някакъв такъв конкретен персонаж, който искам да изиграя. Аз просто си играя сладко, със сладост, с желание всички, които ми се дадат като, нали, репетиционен процес. И не съм имала някакво такова усещане, че искам да играя точно това нещо, точно сега. Аз мисля, че всичко се случва с причина. И една роля, ако ме търси, аз съм тук. И може да ме намери.
0: Телефон.
1: Ще вдигна телефона. Значи е моята.
0: Ще се разберете.
1: Ще се разбереме. Набързо.
0: Добре, сега предстои представлението да дойде отново в София. За
1: да,
0: трети път ли казвам?
1: За трети път играеме в София на пълни зали. Това ни е трето представление в София. Ноември имаме още едно, но сега да кажа за октомври, 8 октомври от 7 часа, театър Сълза и смях. Ще играем за трети път пътуване до Марс.
0: Всички слушатели да се ангажират да видят как Златка пада на Марс, защото
1: да, кани ви Златка.
0: Да.
1: Златка ви кани най-официално да дойдете. Тя ще ви чака.
0: Сега Благо Джизъса няма да е там, но ще го чуем по телефона.
1: А, да, има и разговор с него, който Доналд Тръмп говори с него, така че...
0: Все по-интересно става, така че бягайте да купувате билети, а на теб много ти благодаря за гостуването.
1: И аз много благодаря за поканата.

0: Думът на музите.
1: Младата художничка Лиляна Александрова гостува в галерия Видима в Севлиево със самостоятелна изложба. Днес от 18 часа ще представи изложбата Муза, тематично и за нашето предаване Думът на музите. И сега се свързваме и с нея. Здравей, Лиляна!
2: Здравейте, приятно ми е да ви чуя.
1: И на мен ми е изключително приятно, че в разгара на реденето на изложбата успя да намериш време за нас. И преди да си говорим за нея, ми се ще да те върна съвсем в началото, за да ни е добър разказа от начало до край. И да те питам, кога за първи път разбра, че живописта ще е твоя начин, с който ще разказваш своите истории?
2: Ами, интересното е, че цял живот мислех, че ще се занимавам с архитектура. И се готвих по математика, решавах задачи по цял ден и тайно рисувах всъщност и ми се караха, че го правя. И когато влязох първата година в ВИАС и разбрах изобщо, че има нещо наречено художествена академия, някакси много рязко реших, че сега е момента да си потърси това нещо. И постепенно през годините разбрах, че има среда, че е възможно и всъщност просто е трябвало да го избера.
1: Всъщност портретите са твоето нещо или поне на тази изложба и съответно ми се ще да те попитам дали си спомняш първия портрет, който нарисува.
2: Ами, не мога да кажа или да посоча, защото им чувства, че винаги съм го правила. Винаги е била някаква неразделна част от начина, по който живея.
1: А има ли художници, които са ти повлияли по-силно и които си опитвала да пресъздадеш и да се учиш от тях?
2: Ами да, до голяма степен съм близко повлияна от преподавателите ми, които са Десислава Минчева и Атанас Танасов и, разбира се, техният учител Светлин Русев.
1: Добре, какво търсиш в едно лице, когато го превръщаш в картина?
2: Ами, жеста, който идва от самото състояние, в което е човека, това е, идва понякога от погледа или от наклона на главата, или от, ако има някакво засенчване, всеки път е много специфично и различно и в особено в женския портрет има толкова много нюанси, които са подобни, но пак винаги са различни. И това за мен е безкрайно интересно, защото наистина е неизчерпаемо и просто нуждата да уловя всичките тези възможности и вероятности наистина ме дърпа отдавна.
1: То си е майсторство, също така портрета често се определя като един от най-трудните жанрове в изкуството. Ти заиграваш ли се с микромимиката, например, която може би е едно от най-сложните неща за улавяне?
2: Ами, звучи интересно, но по-скоро точно, нали, може би заради това е труден портрета, защото нали, главата е сложна, нали, една от най-сложните структури, които имаме в тялото си, разбира се, заради всичките детайли по нея. И всъщност интересното е от цялата сложност на тази биологична сглобка да се изкара някакво състояние и емоция. И за мен лично това понякога идва от обобщаването и от търсенето на общото по-скоро, отколкото някакви микроелементи. Нали, в някое петно, което прилича на око, може да се прочете доста повече емоция понякога, в сравнение с око, което има мигли, отблясъци и така нататък.
1: Да, и другата сложност, предполагам, идва от това, че не само трябва да си прилича този човек, но и наистина да ловиш и характера му, и емоцията му, и вече нещата стават много наслоени.
2: Да, така е. И до голяма степен това за мен също е интересно в рисуването отново и отново на едни и същи хора, дали това е сама си или сестра ми, нали, каквито портрети ще има в изложбата всъщност.
1: Добре, тогава да кажем, какви хора те привличат и избираш да рисуваш, освен вече споменатите на теб и сестра ти?
2: Ами, както се казва, всеки автор винаги си прави автопортрет, независимо какво рисува, или поне аз така го възприемам. Така че понякога са ми интересни неща, в които пак по някакъв начин мога да се открия.
1: Като говорим за произведенията в изложбата Муза, важното е, че има творби, които дълго сте пазили или не сте показвали. Защо точно сега е момента да ги споделите с публиката?
2: Ами, някакси интуитивно така се получи, защото осъзнах, че вече от дълго време правя тази серия и някакси сега се затвори, може би, някакъв период от живота ми и ми се стори удачно като някаква планта на целият период да ги събере на едно място.
1: Като говорим за заглавието на изложбата Муза, какво означава за теб думата Муза?
2: Ами, освен, нали, оригиналното и буквално значение, което всички знаем, аз я възприемам като, може би, това състояние, в което, да кажем, че наблюдавам сестра си и съм абсолютно възхитена от това, че изобщо... Защото, да, просто е много интересно да я наблюдавам през времето и толкова много пъти да съм намирала в лицето и този специфичен момент, в който ми се рисува, просто защото виждам нещо, което искам да изобразя. И за мен музата е по-скоро това конкретно състояние, в което човек трябва да бъде, за да иска да нарисува нещо.
1: А сестра ти по-голяма ли от теб?
2: По-малка е. Заради което, нали, интересното е, че в изложбата има рисунки, на

0: които е по-малка и такива, които са по-скорошни и се вижда някакси и нейното порастване също.
1: Да, това е изключително интересен процес за проследяване, така че се надявам да има повече хора, за да видят този прогрес в рисунките. Но ще те върна пак назад, когато през 2024 година печелиш голямата награда за живопис в конкурса Следващите 25. Какво означаваше това за теб и какъв е този момент в твоя творчески път?
0: Ами, освен че беше изненада, беше и като някакъв отговор от Вселената, може би, защото тогава точно експериментирах с нова живописна техника, която е ячната темпера. И работата, с която участвах, пак беше автопортрет, разбира се. И беше една от първите работи, които правих с тази техника. И имах доста съмнения дали е правилна посока, дали... Въобще как искам да продължа, защото може да си представите, нали, колко много варианти има спрямо техниките, сюжетите и така нататък. И всъщност това, че от галерия Велима взеха това решение, за мен дойде като потвърждение, може би, че върви в правилна посока и беше много голяма подкрепа, за която съм благодарна.
1: Да, подкрепата е изключително важна за абсолютно всички млади артисти. Но когато говориш за автопортрети, мен ми е много интересно как се изразяваш ти, как се рисуваш с четката. Винаги ли е едно състояние? Експериментираш ли там с емоцията или не?
0: Ами, това е нещо като... не е точно въпрос на експериментиране, ами... е нещо като процес на преоткриване всеки път, защото, нали, ние всеки момент и всеки ден се променяме и всеки следващ път, в който се гледам в огледалото и се рисувам. Аз съм различен човек всеки път и всеки път търся кой е това, всъщност, който седи срещу мен. И не знам, не знам какво е състоянието, докато не го нарисувам и след това го поглеждам като страничен човек и така разбирам за себе си всъщност, нали, как се чувствам, да кажем.
1: Спомена, че си изпробвала нова техника, която ти е донесла и наградата Следващите 25 в този конкурс, но има ли жанър в изкуството, който още не си изследвала, но би искала нещо различно от портретите?
0: Да, разбира се, имам, нали, разбира се, човешката фигура е нещо, което уча и продължавам да уча и още дълго време ще се занимавам с това, защото е необятно и много сложно. Разбира се, че бих искала и планирам да правя по-сложни композиции с фигури или много фигурни такива. Пейзажи съм правила доста, но, нали, те пак са състояния, но е по-различно. Но пак намирам връзка с портретите, защото е като друга гледна точка на едно състояние. Но да, разбира се, всичко имам чувство, че те първа всичко искам да пробвам.
1: Освен по-малката ти сестра, за която вече разбрахме, че е основно вдъхновение, има ли нещо друго извън изобразителното изкуство, извън нея, което те вдъхновява да твориш?
0: Ами да, разбира се. Не мисля, че е нещо по-различно от това, което е за всички други хора, което е, разбира се, изкуството, природата, филми, музика, цялото преживяване на това да бъдеш човек.
1: Ако изключим хората около теб, твоите близки, твоите познати, има ли човек, примерно, от историята или пък някоя известна личност, която много искаш да нарисуваш?
0: Не знам, не мисля, че нали, това са външни белези и рядко нещо ме привлича заради външните си качества. По-скоро винаги търси едно конкретно

0: Това са външни белези и рядко нещо ме привлича заради външните си качества. По-скоро винаги търси едно конкретно усещане, което е вътрешно качество и то може да се намери в всичко.
1: Добре, освен това, за финал, какво друго би искала хората да разпознават като твоя почерк в рисуването?
0: Ами, трудно е да кажа нещо конкретно, защото както от изложбата ще се види, е работено в различни техники, по различни начини, с различни материали. И може би точно това е, бих се радвала да има с кого да споделя процеса си и всичките много различни разновидности на това, което правя. Може би в един момент това ще се окаже някаква черта обща, не знам.
1: Ами, пожелавам ти наистина много хора да дойдат и да споделят емоцията и рисунките с теб до вечера.
0: Благодаря.
1: Благодаря и аз.

0: Думът на музите.
1: Различието не ни прави чужди. Чужди ставаме, когато представаме да се слушаме. Това е слоганът на публичната дискусия «Различен не е равно на чужд», посветена на човешките права, идентичността, приемането и свободата на всеки човек да бъде себе си. Събитието е насочено към млади хора между 17 и 30 години, но е отворено за всеки, който вярва, че различията не трябва да ни разделят. По време на събитието ще бъде представена книгата «Преобърнати приказки», издание на фондация Able Mentor, които го реализират, както и представяне на късометражният филм «Те» на режисьора и хореограф Коста Каракашян. Събитието е създадено от Михаил Иванов и неговия ментор, актьора Кирил Милушев, който ни разказва повече. Ментор си в едно събитие, което се казва различен, не означава чужд или не е равно. Разкажи ни малко повече първо за това събитие, какво представлява то и след това и за своето менторство.
2: Събитието е под шапката на Able Mentor. Able Mentor е една прекрасна програма, където млади хора, които са 11-12 клас, подават своите проекти и координатора намира техният ментор, който е близък до техния проект. И по време на тази програма се цели заедно да го направят този проект. Разбира се, не винаги е важно да стига до резултат или не. Важно е по-скоро да помогнеш на детето, т.е. на ученика, да намери своят път за напред, да има по-осъзнат избор за своето бъдеще. И тази година се срещнах, това ми е втори път в Able Mentor като ментор, се срещнах с Михаел, с когото той пожела да направи едно събитие точно за LGBT общността и да поговорим чисто, но човешки и нормално за това, че да си различен не е нещо страшно и за тези предизвикателства, които среща един човек, бидейки с различна сексуална ориентация в своето ежедневие. В този проект намерихме партньорство в фондация Глас и сега съвместно на 3 октомври от 18 часа в Бейхаус, нашите домакини, ще проведем това събитие, на което ще има представяне на книга, ще има филм от фондация Глас представители, както и самия Михаил. И ще бъде много приятно събитие.
1: Каква книга ще бъде представена и какъв филм и как те са свързани с темата?
2: Те са в темата, общо взето. Филмът е на Коста Каракашян, като той е премиерен. Няма да издавам повече. Не желая да казвам заглавия и конкретика. Само това ще кажа. Също и Коста ще бъде гост на това събитие, за да може така да заповядат и да запаля интереса, както се казва.
1: Добре, тогава кажи, дали ще има и други специални гости на събитието?
2: Това са организаторите сме и това ще бъдат специалните ни гости. Коста и самият председател на фондация Глас, Симеон.
1: Да, Симеон Василев.
2: Да.
1: И каза, че всяко дете има своята тема. Каква е на твоето, чието си ментор и кое е то?
2: Да, Михаил е моето дете. Неговата тема е точно това да направи такъв тип събитие. От обществено значение, тъй като той има голям опит в правенето на събитие и сега желая да направи точно такова събитие и да се говори на тази тема свободно и открито, защото в Търново такова нещо не се е правило, а тук има доста такива хора все пак и желая да спомогне малко повече за нормалността в тази комуникация. Тъй като събитието е насочено към хора между 17 и 30 годишни като цяло, като там са малко по-неуверени да покажат своята свобода.
1: Защо според теб тези различия така жестоко се съдят при положение, че вече живееме в доста развито време и защо продължава да е трудно на тези млади хора така да изразят себе си?
2: Ами това според мен от народопсихологията. Ни. Разбирам какво става въпрос. Аз като цяло и това нормален, ненормален ли малко са ми по-такива крайни думи, но аз виждам, че все повече

0: реално в по-големите градове, в София, може би вече вървим към подобряване към тази функционалност и към тази комуникация. Тъй, че аз вярвам за по-добро бъдеще, че то се случва. Иначе според мен наистина заради нашата народопсихология и заради това, което сме научени, като ако щеше като деца и това, което по принцип случват нещата. Аз не харесвам нищо в крайност и вярвам, че крайността е много лошо нещо. Тоест аз не вярвам нито, че трябва сега да изпадаме в крайност и всички да сме с дърги навсякъде и така нататък, но не и да започваме живота на тези хора. Тоест трябва да се намери някакъв баланс между тези две неща. За всичко да върви нормално.
1: А защо е толкова трудно за по-обикновения човек в сравнение с човек на изкуството, да речем, какъвто си ти? Ти все пак си актьор, превъплащаваш се в роли и няма нищо странно във влизането на обувките на другия.
0: Ами, пак казвам, и това ще повторя, то е до народопсихология и до желание на емпатичност. Много хора вече в днешно време са забравили да бъдат човечни. И също така и доста голяма доза страх. Защото все пак другото е нещо, което е непонятно или е свързано с някакъв вид разврат или всякакъв вид такива лоши неща. И когато изпитваш такъв страх, ти от страх предпочиташ да не предприемеш действия, по-скоро да се сквиеш и да не го приемеш. Или пък, пак казвам, на база народопсихология, лошо е това нещо и така нататък.
1: Ами, надявам се тази дискусия все пак да е една крачка напред и този страх все е по-малък да става. И кажи за финал отново, къде ще бъде тя, в колко часа, в кой град?
0: На 3 октомври, град Велико Търново, Бейхаус, от 18 часа. Входът е свободен.
2: Това беше всичко от Думът на музите и младите хора в изкуството, които ни вдъхновявах. Работихме в екип с редактор Надежда Московска, музиката избираше Весела Морова, на звукорежисьорския пулт беше Радослав Минчев, аз съм Теодора Церовска. Очакваме ви и следващата събота, а сега ви пожелавам вдъхновен следобед.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Здравейте, скъпи съучастници на Плешивото куче. Директно от 5-ти студиен комплекс на Българското национално радио ще ни е драго да си правим компания до 17 часа. Днес ще го ударим на купон, парти, веселба, джумбиш или както там го наречете поводи. Дал Бог, стига ледена тишина, да вдигнем приятен шум по повод драгоценни рожденици, личности, но и цели формации надбягали времето. Ще почетем значими персони, които вече ги няма сред нас, вече или пък от преди години. Нашият екип в състав Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Владо Тренчев на пулта и моя милост Ивайло Кицов ви приветстваме и ви каним да останете на тази честота. Приятно слушане, добре дошли сте при нас. След празниците в историята на българската поп и рок музика не бива да пропускаме факта, че на 1 октомври преди 46 години се състои първата репетиция на знаменитата наша група Sprint. Не е първата документирана

0: с аудио и видеозапис синти поп и ню уейв композиция в България, датираща още от 1982 година. Тя се нарича Бъдеще, чудесна и малко хладна сребърна песен. Не е ли обаче пророческо да назовеш по този начин едно от първите си парчета, а сетне да навъртиш цели 4 декади на сцените по света и у нас, за да сбъднеш същото това бъдеще? Пейо Пеев ударни, Виктор Гранчаров китара и Стефан Бъчваров бас основават Спринт в София през октомври 1981. Преди това групата работи в концертната дирекция и съпровожда различни певци, сред които Вили Кавалджиев, Ани Върбанова, Русица Ганева и Орлин Горанов. Уж изведнъж, но някак плавно и постепенно, стилът на състава се преобразява като трансформер. Групата намира характерния си облик, музикантите застават изключително стабилно на сцената и добиват окончателния си вид. Петимата младежи, вече и с Чавдар Панев на борда, решават да последват новите тенденции в съвременната музика. Тук кодовата дума е New Wave. Експериментът се оказва успешен и като замисъл, и като осъществяване, и песните на Спринт, за чието създаване членовете на групата имат голям творчески принос като автори на музика, текст и аранжименти, се приемат отлично от специалисти и публика с многобройни покани за участие в телевизионни и радиопредавания и челни места в класациите за забавна музика. Формацията е школа за музиканти. През нея минаха Станислав Сланев Стенли, с когото Спринт работиха 2 години и концертираха в Русия, преди фронтмена да пее в Тангра и Паралел 42. Евгений Симеонов от Импулс и Такт, Асен Драгнев от Атлас, Вили Кавалджиев, Ани Лозанова, Виктор Гранчаров, Асен Лозанов, Суки, Николай Горанов, Тодор Върбанов, Виктория Терзийска, Вики, Днес в Мастило и други. През годините бандата спринтира през различни стилове – синти-поп, ню уейв, мелоди-рок, хард-рок и алтернатив и издаде официално 15 студийни албума, без да броя компилациите и антологиите, както и няколкото чуждоязични диска. Ден след първата репетиция на бандата, на 2 октомври, рожден ден посреща нейния дългогодишен двигател – Пейо Пеев, моторът, маслото и ритъмът на формацията.
1: На рожден ден!
0: Пейо Пеев едва ли се нуждае от особено представяне, но все пак една кратка негова визитка, като да преговорим. Запала се по музиката от дете, свири на барабани и композира. Първите му групи са Тонус, Звезди и Кристали. През 1979 година основава Импулс заедно с Илия Кънчев и Васил Стоев Ампега. Участва в фестивала Тракийска лира. През 1981 година сформира група Спринт. През 1999 създава музикалната компания The Sprint Project, а през 2007 The Sprint Production. От 2008 година насам е музикален директор на фестивала за нова българска поп и рок музика София, който се превърна в международен и чието 15-то издание славно мина преди седмица. Инженер-строител с диплома от естрадния факултет на Българската държавна консерватория. Първообраз на днешната Национална музикална академия професор Панчо Владикеров, баща на актрисата и водеща Арая Пеева, неуморим, пробивен и амбициозен, но не арогантен. Пейо, пей сърце, Пеев, поне аз така се обръщам към него от време на време. Следва песента на Спринт по въздух и вода, записана от последния формат на бандата в състав. Пейо Пеев ударни, акустична китара, вокал, Милко Андреев китара, клавишни, бас, вокал, Пенко Богданов китара, вокал, Емил Копев бас и соло вокал. Групата се оказа жив, новаторски, неспиращ и актуален проект над 4 десетилетия. Спринтьорите доказаха, че ги бива не само в късите разстояния, но и в маратона.

0: Красивото съзнание за единение винаги е било в основата на онази музика, която без значение от стила си остава в енциклопедиите. Бидейки смъртни от тлен на плът обаче, се налага за съжаление все по-чисто да се разделяме с по някой колосален музикант и стожер, изпращайки го в последния му път, но пък към неговия дебют в редиците на небесния бенд, да се опитам да поразсъждавам и аз оптимистично. Честно да си призная, имах съвсем по-различни идеи, свързани с настоящия епизод на любимото ви предаване. За голямо съжаление обаче се наложи да ги пренасроча, тъй като животът е по-голям от нас, не можем да го измислим, за смъртта да не говоря. Един от моите, нашите, а и както съдя по реакциите ви през последните 5 години, и ваши герои, Дюла Бил Деак, същинска легенда на унгарските блуз и рок и една от централните фигури в култовия филм «Плешивото куче», почина внезапно на 77 годишна възраст. Дано поне там горе да намери доза спокойствие.
1: В нощите на скъпите покойници.
0: Музикантът премина операция по имплантиране на пейсмейкър, която е рутинна и е била отчетена като успешна. През нощта обаче сърцето му спряло. Кончината, оповестена от неговото семейство в социалните медии, предизвика реакции от цялата музикална и културна общност в Унгария. Деак беше титулуван краля на унгарския блуз. Еднокракият гигант беше истински певец, а не актьор, но направи незабравима ролята си като втори вокалист в Хобо Блуз Бенд, защото беше автентичният глас на крайния квартал Кьобаня в Будапеща. Двамата с Ласло Фьодеш остават в историята като емблематичното вокално дуо на бандата. Контрастът между тях създаде истинската сила на групата и нейната уникалност. Дюла Бил Деак е роден в работническия квартал на Будапеща, Кобаня, под знака на Скорпиона на 8 ноември 1948 година. През целия си живот остана привързан към крайните квартали, откъдето започна своя път. В песните му Кьобаня не е краят, а центърът на света. Като дете се увлича по футбола и тренира усилено, за да стане професионален играч. На 11 години губи единия си крак след контузия на терена и лекарска грешка, като кракът му беше ампутиран. През 60-те се обръща към музиката. Започва кариерата си в малките

местни групи Штар, т.е. Звезда, Napsugar, Wanderers, Lloyd и Sirius. Макар да се насочва към джаз, сол и ритъм енд блуз, той намира своя отличителен глас в края на 70-те години. Най-важната стъпка прави през 1970-та, когато се присъединява към Hobo Blues Band. Той остава в бандата 6 години, от 1979 до 1985 и тъкмо по това време се превръща в звезда не само в страната си, но и в целия източен блок. Хобо, т.е. Ласло Фьодиш, описва появата на Дюла Деак на сцената като първична сила. Според него Дюла е притежавал невероятна енергия, която напълно е надмогвала физическите му увреждания, а песните, които са композирали за него, са пасвали перфектно на неговата идентичност и на фантастичното му чувство за хумор. Ласло добавя, че по това време в унгарската музикална индустрия не е имало абсолютно никой друг, който да прилича на Дюла. Хобо си спомня как през 1979 покойният вече басист Егон Пока го довежда на репетиция. Когато държавните органи първоначално им забраняват да го вземат на общо турне с митичната днес група Омега, те решават официално да го направят пълноправен член на групата. Заедно с Егон обещава да му помагат, докато има нужда от тях. Въпреки че напускането на Бил след 5 години съвместна работа в Hobo Blues Band първоначално е болезнено за бандата, Хобо споделя, че е смятал за напълно естествено Бил да тръгне по своя самостоятелен път. Той изразява искрено уважение към факта, че този самостоятелен път е бил изключително успешен през следващите десетилетия. Сега след кончината, той изрази огромно съжаление за неосъществени планове. Огорчен от внезапната загуба, Хобо разкри, че в края на 2025 година, след смъртта на съпругата на Бил, Дюла му се обадил по телефона с предложението да направят нещо съвместно на сцената отново. За съжаление, поради внезапната кончина на блус легендата, този проект остава неосъществен. Хобо завършва първоначалното си изявление с думите, че е дълбоко шокиран от черната вест и обещава в бъдеще да напише много по-дълъг и подробен спомен за своя велик приятел и музикален партньор, определен от него като човек със страхотно чувство за хумор, чудесен и много умен човек. Дали бил чудесен, не знае, обаче признавам веселия му палав характер, леко подиграчийски поглед към света и към себе си. Това отсъдих от едно от малкото му интервюта с него, преведени на английски в края на миналото хилядолетие. Кривата на неговата интелигентност чертае неочаквани спирали в най-високите философски и етико-естетически небеса. Преспокойно би го сравнил с нашия Марио Събев, Буги Барабата, фронт на незабравимия Бараби Блуз Бенд. Деак обобщи духа на епохата, в която и държава ви дойде на ум от сам Желязната завеса в класиката Кюбания блуз. Парчето разказва за суровия, но автентичен живот на обикновения бачкатор от работническото предградие на Будапеща – Кюбания. Десети район, известен с индустрията и пивоварните си, като рисува кратък, изпълнен с ирония портрет на един обикновен жител на квартала. От раждането му, през казармата и тежката работа в местната бирена фабрика, чак до остаряването. Главният герой не се бунтува и не мечтае за невъзможни неща. Той просто приема границите на своя живот. Квартала, съпругата, тежкия труд и кварталната кръчма. Сблъсъкът на световете е предаден чрез забавния момент, в който героят отива на опера, но това изживяване само подчертава неговата неспособност и нежелание да се впише в елитното общество. Въпреки описаните пиански сбивания, тежкото всекидневие, бедността и мизерията, парчето носи усещане за силна носталгия и гордост. То показва, че дори в черно-белия индустриален квартал има истински и цветен живот, приятелство и чар. Ключовото послание се крие в прочутия припев. Сърцето ми ме тегли обратно. Това е Кюбания блуз, което изразява дълбокото чувство на признателност към родното място, независимо колко сурово е то. Всичко това е побрано в 3 минути.

през 1980. Маджарски рок филм. В онези години подобно съчетание изглеждаше естествено, тъй като маджарите бяха признати източноевропейски лидери и в двете изкуства. Простичката класическа история, заснета с драстична за онези години документалност, макар и не без мелодраматични нотки, обаче се превърна в мит, а с това и образът на кралят бил незабравимо пресътворен от Деак. А пък ние избрахме името Плешивото куче, защото то обобщава всички онези така трудни за целия соцлагер години във филма. Защото и до днес блусът и рокът не са само някакви там стилове, а по-скоро култура на възприемане на света, за преодоляване на бариерите. Физически, но преди всичко духовни, между изтока и запада. Историята в драмата на популярния унгарски режисьор за групата от квартал Кьобаня създаде братство от сърца, които биха могли с голяма доза здравословен сарказъм да кажат след Джон Ленън. В края на краищата нищо не може да замени един добър рок-н-рол. И ако рок-шедьоварът придоби известност в целия някогашен соцлагер, то в Унгария и България беше издигнат буквално в култ. Водят се спорове за годината на премиерната му прожекция у нас, но лично аз го гледах за пръв път през 1982 или 1983 година в кино Витоша, преди тихомълком да го свалят от екран –

След това беше излъчен в афиша на София Филм Фест през 1992, когато кинофиестата се казваше все още Рок Филм Фест. Преди да вляза в студиото обаче трябваше да попитам Стефан Китанов дали тогава сред гостите на събитието не беше и самият режисьор. Във всеки случай Дьорд Сомеш прояви особено приятелско отношение към България, тъй като в дебютния му филм «Под краката им свири вятърът», представете си, унгарски уестърн, главната роля беше поверена на големия Джоко Росич. Филмът е супростена сюжетна линия, но отправя две много силни етични послания. Става въпрос за филма «Плешивото куче». Първото е, че за да постигне успех, всеки трябва да намери своя собствен образ и стил. А второто, че в изкуството е по-стойностно да останеш истински, отколкото да се превърнеш в комерциален продукт. Отчаиващо сантиментална, но сурова мъжка лента в стегнат ритъм. Бунтарство, непокорство и вик за свобода. Нищо, че кварталната рок-банда Колорадо изнася концерти в празни селски читалища, свирейки кавари на известни групи. Публиката в салона обикновено се състои от кмета, чистачката, местния идиот и някоя друга заблудена кокошка. Виждайки безпътицата, в която са, продуцентът решава да изгради различен имидж. Как? Като създаде собствен стил, състав сноп певец и соло-китарист, които сами да пишат текстовете си, следвайки най-доброто от нашумелите по това време състави. Символ на бандата става един помияр, взет от екарисажа, на който кръщават новия колектив – Копашкутя, плешивото куче. Точно еднокракият Дюла го вдига от земята, който кадър представлява и плаката на филма. В музи се превръщат две фъзнали от пансион ученички, които забърсват на автостоп. Собственият стил е труден, оригиналната поезия също. В момент на творческа немощ обаче, вокалистът и поет на групата намира вдъхновение в татуировките по момичешкото тяло. Той е поставено до пишещата машина и животът нахлува директно от кожата на девойката в музиката, а оттам през жиците и микрофона до все по-големи сцени на читалищата, кръчмите, културния дом, дори под широкото небе на парка. Не по-малко колоритен е фонът, на който тече сюжетът с цялата възможна символика на онова време. От очуканите трабанчета и портретите в читалищата. Сиви соцкартинки, които биха могли да са навсякъде. В Будапеща, Братислава, Бургас или Белград. Макар филмът да не беше забранен, неговият саундтрак не беше допуснат за публикуване от цензурата в комунистическа Унгария. Песните в албума, включително «Кобания блуз», описват суровия сив и безнадежден живот на работническата класа и младеща в индустриалните предградия на Будапеща, а този бунтарски и откровен тон директно противоречи на официалната пропаганда за щастливия социалистически строй. В Унгария по това време монополът над музикалния пазар се държи от компанията Унгарско държавно предприятие за грамофонни плочи, ръководена от влиятелния цензор Петер Ердош. Той лично блокира издаването на плочета през 1981 година, класифицирайки музиката и посланията на хобо блуз бенд като опасни и упадъчни. Компанията служи като главен филтър на идеологическия контрол над културата. Ръководството и начало с прословутия цензор Петър Ердош решава кои групи са послушни и могат да бъдат оставени да градят кариера и кои са опасни за режима, като хобо блуз бенд или ранните пък банди и трябва да бъдат забранени или умишлено пренебрегвани. Така или иначе, Плешивото куче остава една от най-популярните песни на краля Бил за хобо, която прозвуча и през 2006 година в зала 1 на НДК, където групата изнесе безплатен концерт, посветен на 50 годишнината от Унгарската революция. С лайфа беше отбелязан и 25 годишният юбилей на нашата знаменита банда от крайния квартал «Подуене блуз бенд». И беше много повече от концерт, защото унгарският посланик връчи рицарски кръст на поета Йордан Русков, възпял в стиховете унгарското въстание и платил със свободата си тази дързост. Защото кръпката не се стърпя да каже какво мисли в деня след президентските избори за повечето от онези, които не бяха в залата. И защото Ласло не пропусна да ни напомни, че Будапеща отново е в пламъци.

Едва ли има турист посетил Будапеща, който да не се е изкачил на хълма Буда, откъдето се разкрива прекрасна гледка към целия град от двете страни на Дунава. Там насред това великолепие, между изящната белокамена катедра Свети Матияш и назъбените стени на Рибарската крепост, се издига паметника на крал Иштван, канонизиран от църквата малко след смъртта му. През хилядната година кралят на Унгария и Хърватия и херцог на Штирия приема от папа Силвестър II короната, признава християнството за официална държавна религия и с това въвежда Унгария в лоното на средновековната европейска цивилизация. Както при всяко голямо християнско дело, осъществено от жив човек, са били необходими много воля, прозорливост и целеустременост, плюс неизбежния кръвен данък на борби и жертви. След смъртта на княз Геза през 997 година, тронът е трябвало да бъде зает от копани братя на Иштван по силата на изконните племенни закони на рода на Арпадите. Но заветът на Геза е израз на съзнанието за настъпилите нови времена, които изискват налагането на силна централизирана кралска власт, която да осигури възход на страната. Този драматичен сюжет, нелишен от трагични моменти и възторжен ужас, би могъл да се превърне в пишна суперпродукция. Тук е любопитен и показателен паралелът, например, с българския Борис I. Но създателите на Крал Иштван решават да се обърнат към поколението, израсло с песните на Битлз и Ролинг Стоунс, на Илеш и Омега, на език, който му е познак и близък. Рок-операта Кралят Иштван разказва за Крал Иштван, езическия му чичо, който се опитал да го убие. Тази, но и много други истории, обществени, а и лични, интерпретират Януш Броди, знаменитият сингър, сонграйтер, китарист и певец, горд носител на престижните унгарски отличия Ференц Лис, Кошут Прайс, Commanders of the Hungarian Olden Civilian Division, тук като сценарист, и колегата му от много популярна за времето си бит банда Илеш, Левенти Сиорени, композирал музиката. Огромен плюс на екипа зад произведението е, че не профанизира темата. Създателите на творбата и на филмовото й въплъщение много по-спонтанно и близко до първоизвора, отколкото, например, в Исус Христос Суперзвезда, където тромавата, по-моему, реакция, високомерието и шаблонът на Холивуд почти затриха блясъка и драматизма на оригиналния запис, разгръщат исторически хрониката в ефект на пластична обстановка, а историческият сюжет се оттегля с леко улюляване, черпяки вдъхновение от своеобразната естетика на киноаса Миклош Янчо, унгарците дръзко и органично преливат фолк на певи и рок ритми, грегориански хорали, блус настроения и националния хин. Като подчертават съвременната си гледна точка към събитие с хилядолетна давност, Януш Броди и Левенти Сиорени напомнят, че мястото на историята е не само в музеите, но и в мисленето, ако искаме да я превърнем в мост към бъдещето. Режисьорът Габор Колтай още като студент снима звезди на унгарската музика и през 1981 жене успехи с пълнометражния филм «Концертът», запечатал завръщането на ветераните от групата Илеш. Тогава назрява и амбицията за по-обемна музикално-драматургична творба. Премиерата на рок-операта е на 20 август 1983 година и импозантното зрелище, оживяло под открито небе на един от будапештенските хълмове, е посрещнато с такъв интерес, че се налага спектакълът да бъде повторен 6 пъти, събирайки всеки път по над 10 000 зрители. Всички тези представления са заснети от 6 оператори и след още 3 до снимане започва монтажът на филма. Той излиза на екраните по Коледа същата година и събира публика от над 1 милион в рамките на 12 месеца. Рекорд за национална продукция. Излиза и двоен албум със снимки и текстовете на песните. Участват известните тогава, а днес вече знаменити певци Дюла Викидал от Кутията на Пандора, Ержебет Черхлами, Кати Берек като Шарлот, майката на Иштман, Бернадет Шара и много други. В главните роли са театралният и филмов актьор Ласло Пельошчици като крал Иштван и Дюла Бил Деак, който влиза в образа на езическия шаман Торда. Торда е старото унгарско име на днешния град Турд в Трансилвания, Румъния, известен в историята с важни събития като Едикта от Торда от 1568 година за религиозна толерантност, както и с близкия природен резерват проломът Торда, Чейле Турзай, намира се в окръг Клуш и е световно известен с своята огромна солна мина. Та през януари 1568 в града
намира се тогава в княжество Трансилвания, се провежда историческо събрание на диетата, т.е. парламента, на което е приет Торденският едикт. Какво ни интересува това? Събитието е крайъгълен камък в европейската история, тъй като за първи път в християнска Европа се провъзгласява закон за религиозна толерантност и свобода на вероисповеданието. Едикът разрешава на местните общности свободно да избират своите проповедници. Забранява се преследването, затварянето или прогонването на хора заради техните религиозни убеждения. Документът гарантира равен правов статут на четири основни християнски изповедания в региона – католицизъм, лутеранство, калвинизъм и унитарианство или антитринитаризъм. Да не копая сега около корените на изповеданията, че отиде времето. Да се върна към крал Иштван. Богатият образен слой на сюжета неусетно въвлича зрителя в вечните теми за насилието и властта, за дълга и компромиса, за националното и общо човешкото. Едно необичайно и възвишено произведение, в което развлечението и размисълът, удовлетворението и интелигентността, емоцията и метафората съжителстват в пленителна хармония. То отново е мегахит. Миналата година спектакълът «Крал Иштван» беше показан при огромен интерес в рамките на 10 дни, в единия даже с две представления, а поводът беше 73 годишнината на Габор Колтай. Четири от знаковите изпълнения, сценични и вокални, са поверени на Деак. «Полети свободна птицо», най-известната и емблематична езическа песен от рок-операта, изпълнявана от Торда, заедно с Копан и Народ. «Приемете нашата жертва», песента, в която шаманът Торда води ритуала за принасяне на жертва към древните богове. «Донесах кърва в меч, водини Иштван», Торда се появява в първата част, известявайки призива за война и закъснял купнеш за мир, драматична композиция, в която Торда пее съвместно с Река и Копан. Сега да приемем тяхната жертва. Ще звучим в цифрово преработената версия на саундтрака от 2005 година, чийто първоначален тираж беше изкупен от 7500 възторжени почитатели само седмица след неговата премиера. Духът, макар и станал аналогов, никога не умира.

През 1987 година Deac сформира собствената си група Deac Bill Blues Band, с която изнася концерти в Унгария и чужбина. Албумите «Лоша кръв» и «Блуз до край» бяха не просто успешни. Те доказаха, че гласът му е способен да изгради завладяващ собствен разказ, независим от вселената на Хобо Блуз Бенд, с лирически герои, задръстени от преживявания, повечето от които се родеят със своя създател. Най-доброто от индивидуалното си творчество монументалният музикант представи на 9 август на главната сцена на прочутия фестивал «Зигет» в инвалидна количка. И Хобо и Deac Bill като самостоятелни изпълнители имат многобройни съвместни проекти с Васко Кръпката, който неведнъж е признавал, че създаването на неговата група «Подуен е блуз бенд», както и песента «Кучето от крайния квартал», са вдъхновени именно от плешивото куче. Нашият плейлист продължава с едно от най-биографичните парчета на Дюла от тавата «Лоша кръв», дало име на цялата плоча. Песента разказва за тежка съдба, трудности в семейството и наследствени житейски изпитания. Тъжна картина на детството. Баща, който бие майката, тя не получава цветя, а удари, а след това напуска семейството, за да открие света, без да праща пари или да се грижи за детето си. Майката, която тихо и примирено носи ярема си, без да проклина своята съдба, се страхува, но отдадено се грижи за своето дете. Главният герой отраства преждевременно на улицата. Още на 10 години пуши цигари и попада в ранни сблъсъци с живота. Метафората за лошата кръв е, че боят закалява героя. Много го били, но никога не плачел. А фразата «лоша кръв» обобщава тежката семейна обреченост, бедността, уличния живот и неразбирането от околните. В записа звездно се подвизават Ласло Фьодеш и барабанистът на Хобо Блуз Бенд Егон Пока и мултиинструменталистът, певец и композитор Габор Пресер, известен още като Пици, чието име свързваме с прочутите формации Омега и Локомотив ГТ.

0: Плешивото куче с мен и Ивайло Пицов.
1: Щом се отвори дума за направлението Нова вълна в началото на днешното предаване, просто няма как да бъде подминато името Тангра. Още повече, че има и конкретен повод. Ако не беше отлетял към звездите без време през март 2021, Константин Марков трябваше да навърши 77 днес. Последно се видяхме с него през 2020-та, насреди тегавия и жегав юли, когато слънцето въртеше безмилостно буздогана. Косо спря с колелото до мен край пилоните на НДК,

0: и бая поприказвахме.
1: В нощите на скъпите покойници.
0: Никога не е късно да свалим шапка пред гигантите. Чудесно би било обаче това да е приживе и посветло. Константин Марков е име, което носи повече история, отколкото представителите, насочената за модерна музика, могат да обемат, почувстват, премислят, хеле пък преосмислят. Съжалявам да го кажа, но действително поддържам това мнение. Първо, защото бях роден с късмета да споделя немалка част от хронотопа на Косьо. Второ, защото имах щастието това да бъде и професионално, и лично, попадайки във възможно най-чистия душевен храм. Сега от дистанцията на годините си давам ясната сметка, че непрежалими хора и таланти действително съществуват. И един от тях е Константин Марков, който през цялата си кариера хвърляше все по-далеч и по-далеч пръчката пред хрътката на своята муза. Артист, който умееше да създава нагласи, а не да ги внушава. Деликатна душа, но крайно смел и яростен юмрук в ченето на статуквото. Вечно актуален саунд дизайн и винаги по-напред с материала. Пътешественик в бъдещето. Не на последно място изумителен инструменталист, аранжор и продуцент. Идеолог, трубадур на промяната. Не само в двата формата на Тангра, днес те са четири с последния, в който микрофона държи Борислав Мудулов, по-известен с артистичния си псевдоним Боби Косатката. Винаги пропускаме най-най-първата Тангра, в която са Косьо, певецът и басист Сашо Гривната, Марсел Барух Барабани, изумителният китарист Личо Стоунса и за кратко кейбордистът Боти Панов. Първият голям хит на Тангра е «Ако имаш време». С него печелят младежкия конкурс за забавна песен в студентския дом през 1978. Следващата година бандата отново гази конкуренцията, но с очакване песен на Косьо Атанасов, звукалист Вили Калълджиев и с Васил Найденов на кейбордите. Във всяка формация на Тангра обаче Косьо Марков беше нейният идеен двигател. Но за този човек не бива да се говори в минало време. Светлина по пъти на душата ти, Косьо.
1: Плешивото куче каза.
0: Музика, текст и аранжимент написани с много и все правилни усещания. Същински Марков, Константин Марков. С втората Тангра този космополит и демократично настроен творец показа, че западна и по-специално европейска музика може да бъде създадена и да вирее в онази част от сам желязната завеса, дето е колкото една човешка длан. При това в реално време, а не догонвайки извитата опашка на модата. Константин Марков остави своето име не само в българската музика, но изобщо в цялото културно пространство. Той промени цялото мислене и светоусещане на поколението, известно като цветя от края на 80-те. Слава Богу, животът на Тангър продължава и днес, когато погледът на младите най-често рендосва всичко от миналото. Ето че Борислав Мудулов, Боби Косатката, вокал и китари, Йордан Ганчев, клавишни, Иво Челъков, китари, Валери Григоров, Рио Бас и Стефан Попов, ударни, реновираха легендарната песен «Безсъние», свързана с характерния глас и присъствие на Чочо Владовски по музика на Борис Карадимчев. Групата се връща към тази знакова мелодия от историята на българската музика, за да я представи пред ново поколение слушатели, без да губи емоцията и силата на оригинала. В новия прочит музикантите запазват духа на оригинала, но добавят своята енергия и почерк, превръщайки песента в естествено продължение на нейната история. В последните години «Безсъние» намира своето място в концертите на Тангра и получава изключително силен отзвук от публиката, което е една от причините групата да реши да запише песента официално. Към новия запис тя представи и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на парчето със своята визуална интерпретация. Това е песен за самотата, която не оставя човека да заспи, за онова състояние между спомена, липсата и надеждата, в което мислите не спират. Текстът е на Александър Петров, един от най-разпознаваемите автори в българската поп и рок музика. Създал думи за редица песни, останали в историята на родната сцена. Няма как, просто няма как да минем без Сашо, един от малцината останали български автори, родени да проповядат свобода и да разтварят хоризонти. Той Сашо беше и все още си остава най-добрият наш автор, либретист да го нарека, златното перо на българския рок. Има ли значение какво точно е завършил и дали е написал 999 или 1001 текстове за песни? Той целият е в запеваемите редове, които нареди, изразявайки сложни чувства на разбираем език от всекидневието. Аранжиментът на «Безсъние» е дело на Кристиян Бояджиев и Иван Платов. Изпълнението е поредният пример как една силна песен може да

премине през поколенията, да бъде преоткрита, да заживее отново на сцената и да получи различен глас, без да загуби връзката си с историята, което е чудесно. Стига песимизъм, нихилизъм и стандартно излишен кретенизъм. Я да погледнем по-ведро на живота и нека той е благословен от всемирната любов, висшата музикална хармония. Комплименти за уважаемите дами Калия Миладинова, Олга Миланова и Аглика Русева Минчева. Това са слушатели от репрезентативната част на аудиторията на Плешивото куче с най-високия емоционален и меломански потенциал. Приемете пожеланията ни за много здраве. Нека безсънието да бушува със силата на позитивните емоции. Всичко най-добро, за което се сетите и за което не. Бъдете здрави и благословени. С усмивка ви казваме до чуване до следващата събота. Благодаря, че бяхте със скромната като бройка, но страшно будна общност на Плешивото куче. Ана Мария Кръстева, Албена Велева, Владо Тренчев и Ивайло Кицов. Вярваме, че щастието е заразно. Дано негово величество късметът да

Ана Мария Кръстева, Албена Велева, Владо Тренчев и Ивайло Кицов. Вярваме, че щастието е заразно. Дано негово величество късметът да работи на бързи обороти.

0: конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Здравей.
4: По
3: желание.
5: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
6: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание» – една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра. За вас днес работят Калина Станева, Марги Заберска, Ники Данев. Аз съм Емил Янев. По пъти си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях. Маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища. Посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 650. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, днешният маршрут номер 650 тръгна от една обява в мрежите. Обявата, в която две неща правят много силно впечатление. Ярък автор и интригуващ обект. Обектът, това са добре позабравените, за съжаление, в семейство Влайкови от края на 19 и първата половина на 20 век. А авторът, яркият автор, това е рицарят на камерата, който не спира да води своята лична битка, лична война с вятърните мелници на забравата. Това е човекът, един от хората, които знаят как се гонят демоните на забравата. Така, казахме, обекта, темата, фамилия Влайкови, авторът Олег Ковачев. Здравей, Олег!
7: Здравей!
6: Изключително ми е приятно, че отново си тук и отново слагаш на масата едър творчески, а и исторически, а и граждански повод. Всички знаем, че поддръжката на кино Влайкове изцяло лежи на твоите плещи и това не е от вчера. Сега обаче влизаме в посланието, в корена на съществуването на това кино, което още в началото днес е изключително сакрална дата за това кино. Ти си. 3 октомври, днес сега е 17 часа, какво се е случило, ти ще кажеш кога.
7: На 3 октомври 1926 година, не знаем в колко часа точно,
6: да,
7: е първата прожекция в новооткритото кино, сега Влайкова, тогава Виктория, и според възрастни хора първият прожектиран филм в новото кино е било Треска за злато на великия Чаплин.
6: Да.

0: Програма Христо Ботев.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: което така ме кара да се чувствам горд, защото да откриеш кино с такъв шедьовър, това наистина е чудесно. Да се върна за малко. Киното не лежи на моите плещи само, защото те са твърде крехки за една такава тежка задача. Mm-hmm. Много хора работим там, винаги го подчертавам, защото сам човек не може нищо да направи. Събрахме чудесен екип, всеки знае какво трябва да върши и когато някой го няма, има кой да му свърши работата. Mm-hmm. Работим с кеф и то си личи.
1: Така, да. За киното и актуалното му състояние, разбира се, ще стане дума малко по-късно. Сега през 100 годишнината връщаме се там век назад и преди изобщо да се стигне до построяването на това кино, казваш Виктория тогава, преди построяването му, да кажем всъщност, кои са тези странни мисионери, будители, просветители, творци, общественици, чии меценати и дарители. Става дума за Тодор и Мария Влайкови.
0: Мария Влайкова е учителка. Тодор също има част от своята биография като учител. Той освен това е депутат. Той е така писател. Той е, да го кажем, действието, мотора на тяхното, на тяхната идея да направят кино. Идеята е на Мария. И представям си ги двамата учители как в една мразовита вечер, когато тя вече е разбрала, че е доста болна и няма много дни пред себе си, му казва: Тодоре, искам да направя едно кино, но да има и читалище вътре. Зрителите във филма, който подготвям, ще го видят доста по-обстойно този момент. И така се ражда една идея, която Тодор прегръща. Всъщност той е бил човека, който е можел да осигури финансиране, тегли са голям заем и са започнали още от 25-та година да мъкнат пясък, камъни. А после тя в завещанието си пише, че е много доволна, че с фабрични тухли ще го строят, а не с тухли деца, да, правени на ръка, да речем. И така се започва едно дело, което те надали си представили, че и след 100 години то ще е по-живо от всякога.
1: Да.
0: Обаче, и ако университетът е много известен със своите дарители, ако в Габрово Апиловската гимназия е много известна със своите дарители, едно малко кино, което стана последно, единственото квартално кино, всичко друго се унищожи, може да се каже, че то блести като едно диаманче в центъра на София и съм много щастлив, че моето кино, в което съм израснал от 5 годишен, в момента

0: прожектира най-хубавите филми, които излизат в света. Освен това и много други филми. Но да се върнем към 100-те години, може би.
1: Преди тях даже, самите Влайкови, що за хора са те като происход, като образование, като така насоченост на творчество и мислене, а и действие? Знаем някои неща, знаем даже преди години, преди доста години. Впрочем, имаше в учебната програма на средния курс имаше заложено едно от произведенията на Тодор Влайков, дядовата Славкова унука, май така се казваше. Знаем, че той е един от учредителите на така наречената в някои среди писателска партия радикал-демократическата.
0: Да.
1: Знаем, че има така склонност към всички социални етикети, в които присъства думата демокрация и демократичност. Също така.
0: Ти толкова хубаво разказа, че аз няма какво да добавя. Освен всичко това, той е и между учредителите на първото земеделческо дружество Орало, което е в едно съседно на Пирдоп село организирано. Училището в Пирдоп, където той е бил учител, сега носи неговото име. Той е един будител, малко позабравен, както ти започна, но за времето си е бил наистина много така извисен човек и има нещастен живот, защото и двете му съпруги една след друга почиват много млади, той остава с две деца и тогава става чудото, той среща Мария Влайкова, която също е учителка. Децата му са малки, тя се грижи за тях. Има много така красиви снимки на това ново семейство. Сирачите вече имат своята майка. И това, което са направили те, са вградили душите си вътре.
1: Да.
0: И затова това кино е толкова одухотворено, защото са го направили хора, които са били културни и интелигентни. Нейната мечта е била да стане учителка и тя се е сбъднала, а най-голямата ти мечта е да направи кинотеатър със средствата, от който, защото тогава се е печелило доста от кино, не както сега, да се издържат студенти, един, който учи режисура, двама актьори, един писател и така нататък. Изобщо жената е била с поглед много, много напред, за да купи место в мучурищата на тогавата трета извънградска зона, защото от към Борисовата градина са се стичали ручейчета до Перловската река и там е било мучурливо. Той сега на 4-5 метра отдолу извира вода. Да купиш место там, извън София, защото София свършила на Орловия мост. Но явно има хора, които виждат по-далеч от другите и слава Богу, тя и съпруги са били са едни от тях.
1: Да, наречено тогава народно кино, доколкото знам от тях.
0: Тя го нарича народовъзпитателен кинематограф. Защото за един учител много е важно възпитанието.
1: Да.
0: И не само да гледат и да се забавляват хората, а и да се учат. И сега да кажа пак, още преди да стигнем до днешно време, много често правим народовъзпитателни документални прожекции на български документални филми, защото паметта на нацията са те. След 50 години хората ще знаят как сме живели, като гледат филмите, които сега правим. И имаме добри зрители за тях. Общо взето се опитваме да направим това, което искахме и мисля, че го получихме. Едно народовъзпитателно читалище с кино.
1: Да, всъщност това е пък твоята мисия. Както и Влайкови преди 100 и повече години са имали своята мисия. Това е твоята мисия. За твоята мисия ще отделим достатъчно време. Сега за сега сме все още там. 1926 година. Датата е 3 октомври, антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе. 650-ият маршрут на трамвай по желание минава край кино Влайкова и пътува назад-назад във времето едни 100 години точно към днешната дата, но през 1926 година. На днешния ден, на днешната дата, 3 октомври, е първата прожекция в киното, тогава наречено Виктория, построена с усилията и средствата на семейство Влайкови. Олег Ковачев не е тук, казахме кинематографист, да го кажем в най-широкия смисъл на думата, защото той не е само режисьор, документалист, актьор, той е и мисионер, но ще стигнем до там. Повечето софиянци ги знаят тези особености на Олег. Кинокултурата Влайкови, това е работното за сега заглавие на този епизод. И така, обратно назад в времето, тези две странни фигури, които в едни не много леки времена, 20-те години, са големи бури и вихрушки тук у нас, 23-та, 25-та, то са така бунтове, преврати, взривени църкви, възмездия и какво ли не, и изведнъж в тогавашните покрайнини на София изниква народно кино с възпитателна цел.
1: Да, това е така голямото геройство.

0: на тези хора, че са хвърлили усилия, а и са и изтеглили един много голям заем за уния години, доколкото знам около 200 000 лева. Не знам как би ги сравнил с сегашната наша валута.
1: Тогава левчето, доколкото знам, е златно в този период все още.
0: Не знам, но този заем се е връщал години след смъртта на Мария, защото тя за жалост на 31 декември същата година си отива от този свят поради заболяване на сърцето. И това заболяване я е накарало да бърза. Да бърза да го направи, да го види и да така спокойно да затвори очи, че е направила нещо, което е смятала, че ще е много добро. И факт, ето, случва се така, че в киното, в читалището имаме библиотека, имаме деца, които се обучават там на най-различни изкуства и езици и така нататък. Тоест, заветът в лайкови, както ще се казва филма, който сега правя.
1: Ето заглавието изплува тук сега.
0: Заветът в лайкови.
1: Да.
0: Защото тяхното дело наистина е един завет към тия, които живеем днес. Да се опитаме да бъдем като тях. Знам, че не всеки може да бъде толкова дълновиден, но знаете ли колко много хора дариха за читалището още преди 6-7 години, когато нямахме кино машина, се проектирахме с едно такова апаратче за офис. Над 400 човека пратиха кой колкото може или носеха на ръка в една касичка, пускаха пари. 60 000 лева струваше тогава тази киномашина. Абсолютно непосилно. Ние имахме 700 лева в банката. Тоест, дарителството, отколешното дарителство от векове, познато у нас, е продължило с тях, продължава и сега. Всеки със своите възможности, разбира се. И това много ме радва и много ме трогва, защото непознати хора идват и казват: за Мария и Тодор Влайкови ще правите филм. Ето ви 10 евро.
1: Красива история, някъде в страни от нашия бит и от това, което гледаме по екрани телевизионни и всякакви други такива уж обществени прояви. Ето това е обществото, наистина. Общество, което не е на сила и не е демонстративно, напротив, много дискретно дарява за каузи.
0: Така е. Така е, и това е една надежда за бъдещето.
1: Да.
0: Защото, както се казва, най-мрачно е преди изгръв, нали?
1: Да, ето.
0: Но това се надяваме, че сегашните тежки моменти, които изживяваме, ще минат, ще заминат и ще останат такива хора, като тези двамата Влайкови, за които говорим, и интелигентни, умни, които ще ни измъкнат от блатото.
1: Сега, значи това не е инвестиция в икономическия смисъл на думата, тяхното говорим, тези 200 000 тогавашни лева, това е инвестиция в бъдеще, в знание, в просвета, по точно, този начин.
0: Точно така.
1: Не да печелят, са го направили.
0: Не.
1: Да.
0: Тя точно затова в красивото поетично завещание, което е написала, казва, че трябва да се обучават студенти, да се обучи един кинорежисьор, който да направи филми по сценарий на един писател, който да се обучи пак с тези средства за българските царе.
1: Да
0: види цял свят после, че ние сме имали царства, че сме Велика България. Това е нейното завещание и накрая казва: и един ден от месеца всички средства събрани да се дават на хористките от операта, защото много обичам това изкуство.
1: Да.
0: И е

0: Трябва, че те са нископлатени.
1: Да.
0: Ето, такъв човек, просто съжалявам, че не съм я познавал тази жена, защото...
1: Ти я познаваш реално.
0: Познавам я, защото, да, защото съм си изградил някакъв такъв мит за нея, но такива хора и сега има, ама те са скромни.
1: Mm-hmm.
0: Те не са на подиумите да приказват глупости и много често вършат малки, но прекрасни, добри неща, които ако ние се умеем да ги покажем и да накараме и други да работят и да правят като тях, би било чудесно.
1: Така и ти всъщност работиш точно в тая посока. Между другото, като цитира това така доста въздействащо завещание и като текст, дори като начин на изразяване, това нейно желание сбъднало ли се от тези средства да излезе автора на произведението, да излезе и режисьора? Имаш ли представа? Дали се е получило все пак така точно, както го е мислила Мария Влайкова?
0: Може и да се е получило първоначално, въпреки че имало големи проблеми, защото имало е много пари да се връщат. 47-ма година чак читалището вече, т.е. сградата е приета от Министерство на просвещението, на която е била дарена преди това. И по този начин той е доплатил някаква част от заема, които те не са успели да върнат. И общо взето съдбата на читалище е доста сложна. 20-те години, за съжаление, няма почти никаква документация запазена, за да знаем какво се е случвало. След 47-ма вече там се настанява и читалище Антон Страшимиров, което по една случайност е създадено точно през 26-та година също в тази махала, но е митарствало по разни апартаменти малки, библиотеката се е местила в куфари и 47-ма година се така дава за вечно ползване тази сграда на това читалище и сега имаме късмета да работим там. Царя е издал специален указ, с който е утвърдил желанието на госпожа Влайкова това място да бъде център на култура и на просвета и по този начин е узаконил завещанието и да влезе в сила. Мисля, че беше 28-ма година.
1: Да.
0: Не съм много сигурен.
1: Той царя добре го е защитил това завещание, обаче народната власт не си падаше много по такъв тип хора.
0: Народната власт, идва на власт народната власт, първото, което прави, да се опита да ги изгони наемателя, който пък преди това е възстановил сградата от бомбите, които са паднали от сегашните наши приятели. Той е успял да го възстанови.
1: Да.
0: През октомври или ноември 44-та успява да го възстанови. Малко след това народната власт казва, били се махнал от тук, защото това е обществена сграда. Той ги съди. Накрая му плащат някакви пари все пак, защото той е вложил огромни средства, за да го възстанови. И правят там, как го наричаха, забравих в момента, интендантство.
1: Вижте, даже някои твърдят, се минава към войнишки униформи.
0: Стари хора твърдят, че през аварийните изходи, които са имали, са си вкарвали конете вътре.
1: Да.
0: И известно време вътре имало слама и така нататък. Това нещо, слава Богу, се е така спряло. 47-ма година, както казвам, вече е дадено на читалището с пробойни в покрива. Било е страшно. Между другото, когато нашия екип пое, нещата бяха същите.
1: Mm-hmm.
0: Покривът течеше на 7-8 места. Тоест, както казах, не е лека съдбата на тази сграда, защото се движиш в някаква синусоида. Ту е навърха, ту пропада. Ту пак се качва. Да се надяваме, че сега ще я задържим на едно ниво, да не тече покрива поне повече.
1: Така, най-старото непрекъснато действащо кино в София. Това е...
0: То е най-старото, което все още действа.
1: Все още действа, да.
0: Прекъснато е през 44 януари, когато бомба го е съборила.
1: Да.
0: И 20-та година сега, ковида, ни спря за 2 месеца, после май още за един, не помня вече. Това са единствените времена, в които не е имало кино и читалищна дейност.
1: Това е, мисля, че дори в европейски контекст

0: Ние се свързахме с хора, които се занимават с стария европейски кина и казаха, че наистина нашето кино е едно от най-старите, което все още действа. И много се изненадаха, че е възможно в социалистическа България да е запазено, да е запазена такава реликва. Не сме им обяснявали, че там е имало коне, за да не ги разочароваме хората.
1: Така, още веднъж натрапваме. Не е съвпадение, не е случайност. Това е просто потупването на съдбата. 3 октомври 1926 година, 3 октомври 2026 година. Какво ще се случи днес на днешната дата след приключването на нашата обиколка страна? Това малко по-късно ще ни разкаже Олег Ковачев, Антракт.

Тишина в залата, завесата горе, заветът в лайкови. Това е заглавието на Олег Ковачев на лентата, която се надяваме много скоро да се завърти. Говорим тук в по-широк ъгъл за кинокултурата в лайкови изобщо. Говорим за Тодор и Мария в лайкови. Минаваме към филма, към намеренията, идеите и реализацията на самата лента, но преди това две думи за една много важна тема, която е всъщност дарителството. Някъде там в началото на 20 век се появяват големите примери, световни примери в това отношение. Един от които принадлежи на Андрю Карнеги, един от четиримата най-големи световни магнати, заедно с Рокефелър и още двама други, който показва какъв е начинът на мислене дори на тези, както ги наричат, алчни хищници. Карнеги завещава абсолютно цялото си състояние, огромно, го завещава именно, както правят и влайкови, в по-скромен размер, да го завещава за културни и просветни цели. Много малка сума отделя за децата си и казва, на тях им трябват пари само за образование, нищо друго. Та, да дадем този пример на някои наши такива по-соцолигарси в момента, които се пъчат наляво-надясно. Сега, филмът

0: Заветът Влайкови направи впечатление в тази обява, от която тръгна всъщност нишката към днешното предаване, че ти събираш хора, които да участват. Това е нещо като масовка, вероятно.
1: Да, точно.
0: Но едно нещо ми направи впечатление, ти казва, че не е задължително, т.е. не, че не е задължително, а че те могат да си бъдат с всекидневните дрехи на 21 век на днешното битие.
1: Да. Филма Заветът Влайкови ще представи, надявам се да успея да го направя в няколко пласта, не е само Влайкови, но да разкаже и за дарителите български, да разкаже сега какво се случва в нашето читалище и кино. Ще има възстановки, в които актьори ще разкажат, mm-hmm. ще покажат по-скоро какво се е случило преди 100 години. И ще има един епизод, в който искам да покажа как зрителите гледат филм в нашото кино, но тъй като няма как да ги снимаме по време на прожекция, защото там е тъмно, ще ги снимаме в по-така светъл вариант. Сценария е доста сложен, хубаво направен, заедно с моя приятел Янко Терзиев го правихме. И си мисля, че ако успея да направя филма така, както е написан, ще стане много добър. Та на 27 септември ще снимаме в залата на кино Влайкова, публиката, която в един момент ще гледа кино, в един момент ще ръкопляска на изпълнение на нашите деца,
0: да.
1: Които свирят на пиано, играят балет, играят театър, барабани, китара. И затова така сме направили 100 пропуска и всеки, който желая, идва и си взима пропуска, за да, да не стане да дойдат 300 човека, да не може да ги съберем, или да дойдат само 50 и да бъдат малко. И с тези пропуски всеки от тях безплатно ще дойде на една от премиерите на бъдещия филм.
0: А, е тук е интригуващата календарна неизвестност за сега. Кога ти казваш премиери? Кога се очертават тези премиери?
1: Ами, аз се надявах на 3 октомври да бъде премиерата, което обаче е абсолютно невъзможно.
0: Днес ще има други неща, но това по-късно накрая ще ги обявим.
1: Да. Премиерата, много се надявам да бъде преди Коледа. Въпреки че и там е малко така притеснително малкото време. Нямаше бюджет държавата по едно време, за да отпусне парите. Да се направи филм е скъпо. Националният филмов център прие идеята и ще даде средства. Дирекция култура към Столична община също ще даде средства, но поради това, което говорих, поради многото така неща, които трябва документи да се извадят, да се пишат, се забавихме финансово и няма да мога да го направя.
0: Параметрите на, колкото и да звучи грубо, параметрите на Заветът Влайкови е като времетраене, ти каза, че то ще е от този най-съвременен тип документалки с възстановки вътре. Това пък допълнително, защото има и епоха, това оскъпява продукцията при всяко положение.
1: Мен не ме вълнува финансовата част, която обаче не е избежна, за да може да се направи този филм. Филмът ще бъде около 70 минути, предполагам, така ми се ще. Направата на един филм е нещо, както се прави една торта. Докато правиш блата, колкото поеме. Брашно, захар, ванилия. В един момент ти си мислиш едно, то става друго. В един момент филма започва да живее един свой собствен живот, особено при монтажа. Изведнъж кажеш това, защо съм го снимал, като не може да влезе, или пък защо не се сетих да заснема нещо друго, което ми било трябвало да го направя. Но един 70-минутен филм, който съм обещал така пред себе си, че ще дам линк на всички български читалища, които искат и които имат възможност.

0: Да, откакто работя в това читалище, някакси станах по-близък до това колко е хубаво да гледаш дечицата, които учат при нас най-различни неща, колко са щастливи. А пък като дойде премиерата, евентуално на някоя театрална постановка, какво щастие на зрителите, баби, дядовци, майки и бащи, пък и самите деца са толкова щастливи и горди от това, че са на сцената. Заразно е доброто.
1: Да, добре, това е много светло и оптимистично звучи. Сега, как се вписва хората, които следят

0: твоите, макар че те са трудно проследими. Мисля, че над 50 заглавия имаш произведени.
1: Над 70.
0: Над 70. Значи моята информация е застаряла. Трудно е да се проследи и някой да бъде така наистина пунктуален твой изследовател и зрител, но все пак тия последните, не са последните, но така може би най-ярко предизвикалите интерес заглавия, свързани с от една страна с Гунди, от друга страна с Писаревски, само че като кажеш Гунди или с Писаревски, всеки скача, докато в Лайкови едва ли говори на някого нещо, като име.
1: Мисля, че последните години се разчу тяхното дело. Аз от 4 годишни живея в тая махла. Винаги съм се чудил, защо киното се казва
0: Лайк. И за махалата имаш филм, който в момента се върти с кабелните мрежи.
1: Да, да.
0: Един квартала.
1: Любим за мен е филм, да.
0: Да.
1: Започнах с това, че от 4 годишни живея там и винаги съм се чудил защо киното се казва Влайкова, а не Влайков.
0: И аз като софийско дете също съм се чудил.
1: Да, защото бях чувал, че има Тодор Влайков писател още на 10 години. Да. Аз живеех едва ли не в библиотеката на това читалище. Изчел съм рафт по рафт всичко от детските до ученическите и после вече юношеските социалистически романи там. Да. Пътик или не, други бяха.
0: Стеце. Незаобиколим автор.
1: Да. Късно разбрах Влайкова, че Мария Влайкова, съпругата третата на Тодор Влайков, явно, че много е обичал, защото след смъртта й е пожелал киното да носи нейното име. И така и до днес имаме един център, в който, знаете ли колко често идват чужденци? И опитват се да питат верно ли, че това кино е на 100 години. Ако залата е свободна, отварям да видят те ахкат. Ами, знаете ли, че във Франция имаме едно такова кино? Сигурно имате, да. И колко добре е, че наемателя, когато е паднала бомбата, е възстановил абсолютно по план същия вид на киното. Да. Не го е модернизирал. А преди години 4-5, когато се захванах с моя екип да работим, идваха хора и знаеш какво казваха? Ще сложим тук 1 000 000 лева, ще съборим всичко и ще го направим кукличка.
0: Молче, хубаво.
1: Ама викам, как така? Е така. Знаете ли, ще съборим предната стена към улицата, ще я направим стъклена.
0: Стъклена. Това е
1: и ще стане тук един
0: идиота.
1: Да влизат хората, ще пият уиски. Това е... Да, справихме се с тези неща и се надявам, че и тия след нас няма да допуснат такова безобразие.
0: Така, сега, до тук беше мисията Влайкови, сега отиваме към мисията Олег Ковачев. Те всъщност, както сами разбирате, особено на ден като днешния, 3 октомври, се преплитат, но ще разберете всъщност и какво ще се случи и какво тези от вас, които живеят в София, ще могат да изпитат сами като преки свидетели и участници малко по-късно. Антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе. Картина четвърта и последна. След тази последна картина в София ще има доста интересни събития, свързани именно с този днешен наш разговор с кинематографиста Олег Ковачев, автор на все още работещата се документална лента «Заветът Влайкови». Тук при нас условно и работно заглавието за сега е кинокултурата Влайкови. Да видим дали ще направим комбинация или ще се появи още някакъв трети вариант. Това в края и разбира се, това ще го утвърди самия Олег. Сега да кажем няколко думи за актуалното състояние на това единствено в, може би в София със сигурност, може би в България квартално кино, оцеляло и все още оцеляващо. Как оцелява едно такова, една такава, бих казал направо, институция, как оцелява икономиката му, каква е, доколкото разбира се тия неща можем да ги кажем публично?
1: Киното оцелява и читалището оцелява първо, защото ние имаме държавни субсидии, като всяко читалище. Те не са много големи, но стигат за да се получават едни минимални заплати на хората, които работят.
0: Колко хора се трудят?
1: Около 14-15 човека се трудят. Може би малко повече, защото имаме и хонорувани преподаватели. Да. Освен това, сме 7 човека настоятелство и 3 човека ревизионна комисия, да, така наречената проверителна комисия. И много, много приятели на киното, които ни подкрепят не само финансово, но и морално, защото това е много важно. Когато си се скапал от бачкане и дойде някой и ти каже: ей, вчера с какъв кеф гледах тук еди кой си филм, ти си забравяш умората и, и ако си казвал вчера нямам сили, днес имаш сили вече. И другото финансиране е от билетите от самото кино. За нас остават примерно 10 евро билет, за нас остават около 3 евро и нещо, всичко друго е данъци и филмовите къщи, които ни дават билетите, получават своя пай. Но с тези 3 евро се опитваме да си платим парното, да си платим тока и остава и за заплати. И просто нещата са много прости. Аз и друг път съм го казвал. Трябва да се работи умно и да не се краде. Там нататък нещата се получават, ако не вършиш глупости и ако няма кой да пипа.
0: Сега, менюто, програмата, ти ли я определя?

0: Ние няма как да пуснем всичко, което предлагат те, защото да, нямаме пет зали като някои други. Но избират се филми, които са гледаеми. При нас екшените много не се гледат. Така. Филми на ужасите изобщо не пускаме и разни да, такива дивоти. При нас се гледат много европейски филми. Гледат се всички български филми, които и излизат. Включително и документални филми.
1: Да.
0: Дори да няма много зрители, ние ги пускаме, защото хората трябва да знаят, че това кино съществува, прави се трудно и го има. Тоест, начините, по който поддържаме киното живо, са такива. Много, много труд и много готин екип.
1: Той квартала, така, духа на квартала подпомага този точно подход така към киното, защото там си е някакси генетично, една култура се пренася от поколение на поколение.
0: Точно така е. Когато киното се строяло, университет е бил в началната си фаза. Военното училище също се е строяло, киното е между двата, да, големи, между двата големи строежа. И така наречените войводи сега, тогава са давали безплатно парцели на професори и на офицери,
1: да,
0: като са задължени до 3 години да си построят къща там. И за това има улици, които са наречени, са наричани професорската улица, както Авицена, да, да речем. Затова ти казваш, че там е културна средата. Да. И сега внуците на тия хора живеят там. Голяма част, разбира се, не всички. И затова в киното, как да ти кажа, някак си ние сме едно домашно кино. Идват, да, хората, знаят добре, там приказваме си, познаваме се с всички един друг. И нови хора от други махли идват, които ни станаха приятели. И им е драго и в барчето да седнат да пият по едно кафе, да, преди филма или след филма. Правим дискусии. Върнахме нещо, което беше забравено отдавна. При социализма се правиха дискусии с екипа на филма и будните зрители искаха да научат, да, неща, които не са се видели на екрана. Как се прави това? Как се е постигнало това? И като дойдат режисьора, артистите от някой филм, събираме се в фоайето там 20 човека, които имат желание да говорят с тях, и стават много интересни дискусии. Това е нещо, с което съм горд, че успяхме да го направим.
1: Това се практикува в момента, само и то не е изцяло на кинофестивалите, когато, да, има такава възможност.
0: Да, да, да, но тук при нас е някакси по задушевно, защото е малка.
1: Да,
0: да. Абе, приятно е. Хубаво е в нашото кино и така щастлив съм, че успяхме да го спасим, защото беше ужасно да чета по пресата: кино Влайкова фалира, кино Влайкова загива. Това беше кошмар.
1: Така е. Така е. Ето, това си, както казахме вече, това си е чисто мисионерство в твое изпълнение, разбира се, и екипа.
0: Екипа.
1: Екипа, така е, чест и прави. Винаги, така, винаги подчертаваш това, че за всяка една работа трябват група хора. Независимо от тях кой колко влага, всички носят еднакво така и отговорността, и после и признанието.
0: Това е истината.
1: Сега, съвсем вече сме към края. В твоята огромна витрина, казваш ти 70 заглавия, където аз споменах Гунди и Списаревски, но там вътре има от киното и театъра хора, за Апостол Карамитев имаше тук неотдавна филм, Захари Жандов,
0: Коста
1: Цонев,
0: Григор Вачков.
1: Григор Вачков.
0: Това е късмет голям.
1: Е, късмет обаче, аз затова казвам, че си рицаря на камерата, който води битка неуморна с забравата най-вече.
0: Ами, късмет е това, че в БНТ успях да направя едно 15 или 20 филма забележити българи, ама да, наистина забележителни, да, българи. И неща, аз се запознах с тях много по-отблизо, въпреки че съм се познал с голяма част от тях, да не правиш им за Георги Парцалев. Това, да, е разкошно.
1: Да.
0: Един, както го нарекаха, един тъжен човек.
1: Да.
0: Въпреки че всички смятат, че нали, той вкъщи е разправил вицове.
1: Да, да.
0: Един тъжен, смачкан човек от битието и от съдбата и от други много неща, които са си лично.

0: негови, да правиш филм за Гриша Табачков, за Калоянчев, големи приятели сме с неговите синове. Това те обогатява и за Апостол прави филм с неговия син заедно.
1: Да,
0: това е такова богатство да. За душата. Аз съм изгледал хиляди часове архив.
1: Да.
0: От това по-голям кеф трудно мога да си представя. Затова баща ми така казваше. Няма нищо по-хубаво от това да си режисьор на документален филм.
1: Големия документалист, може би най-големия в историята на българската кинодокументалистика, Христо Ковачев, за него става дума. Също така, доста добре забравена фигура от нашата култура. Кой е следващия в твоята витринка, който ще попадне? Имаш ли вече някакъв план?
0: Имам план, но няма да кажа кой, защото има по-бързи хора, които имат възможност по-бързо да намерят финансиране, да направят филм, а неща да го претупат. А пък в компютър си колко сценарии имам на филми, които никой няма да направи, защото просто няма кога. Така че да не бързаме. Нека първо да свърша заветът в лайкови, както предлагам да се казва и нашия разговор, защото какво
1: ето
0: по-добро?
1: И заглавието. Да, разбира се, пълно ти се пак като носител на авторските права, го преотстъпваш на трамвая завета в лайкови.
0: С най-голямо удоволствие.
1: Чудесно. Сега, да кажем тук, сега след няколко минути, приключва този 650-ти епизод на трамвая, на къде да тръгнат живеещите в София, за да продължат да са в темата.
0: Ами къде другаде, освен към кино Лайкова?
1: Към
0: да
1: кино
0: тръгнат.
1: Лайкова сега е 6 без нещо. Какво става в графика на кино Лайкова?
0: Дано да не закъснеят и аз ще тичам натам, защото ще започне един концерт, посветен на тези 100 години. Ще има изненади за зрителите. Ще го запишем на видео, защото няма как залата да побере всички желаещи. Ще наградим с един скромен плакет нашите приятели на киното.
1: Да.
0: И така ще си отдъхнем и ще кажем годишната мина. Да. Сега трябва да работим още повече.
1: Така, към кино Лайкови, уважаеми пътници и спътници на трамвай по желание. И така ето го момента, в който вече отново, както винаги, трябва да кажем поклон през сцената и хората от, на и около нея. Разбира се, сцената в нашето разбиране включва и кинотерена, включва и документалистиката, която бърка навътре, дълбоко в историята. Така, това бе спектакълът, озаглавен Заветът в Лайкови, представен за вас от театрална станция Трамвай по желание, с специалното участие, разбира се, на Олег Ковачев. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса. Thank you.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19

0: години.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери InTime и подай своята кандидатура до 1 ноември. Фури, бъди смел!
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Програма Христо Ботев.
5: Скъпи колеги шофьори, казвам се Николай Петров и като новинар в Българското национално радио си позволявам да отправя следния призив. Нека използваме ума и разума си, за да не се налага да чуваме по радиото съобщения за смърт по пътищата. Защото пътят е живот.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им. С протестно автошествие, жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща в своята родина.
1: Повече от 1000 години след своята смърт.
3: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива

0: този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
2: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
3: То е интересно да се види, да се почувства.
4: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
3: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
5: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
6: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
7: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено злопокойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва далече от София, на остров Светия Хири в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, а днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините, Даниел Инков.
8: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илена Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
9: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината,
8: отбеляза президентът Илена Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тлени останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
10: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
11: църквата трябва да премисли.
10: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
8: В интервю за Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции.

0: и на Република Северна Македония.
1: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно

0: И Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
1: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
0: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
1: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благовев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благовев обясни още.
2: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранителницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона, и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цвет

0: Светлина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините е Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
4: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
3: За новините Лилия Димитрова.
1: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски

0: новина и започна спад на цените.
1: За новините Лилия Димитрова.
2: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Starlink, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Жители на Пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
5: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Прави се много пъти запитване към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане срамота.
6: Хората си разбиха колите, преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха, но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
7: Да се вземат повече институции и да се направи нещо.
2: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и от живеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора. По данни на екоинспекцията, въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
8: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатиран

0: вредно замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околността вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сертонова.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двама работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12-те общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат деца, тъй като имат специални изисквания към профила на детето, за което да се грижат.
4: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
3: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
4: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
3: В Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
5: Ще направим с хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
3: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия-Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубоя от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спорт и музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Льюис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Лено

0: спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево.

0: прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През сутрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с времени увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието, максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловеч се влия в участък от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участък от километър 428 до километър 472 е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра Шумен в участък от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
0: В края на бюлетина, отново накратко по-важното до този час. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мирим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев. Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желанието.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Таня Масалитинова. Втора част.
2: Тишина в зала, завесата горе. Трамвай по желание в прожектора отново Таня Масалитова. Но имаме второ действие, за което ви обещахме второ действие. На сцената има още един голям актьор. Всъщност, веднага казваме господин Йорги Мамалев.
3: Аз първо искам да изразя своето несъгласие с това, когато тук е Таня Масалитова, която е много голяма наша актриса, изключителна актриса. Аз съм я гледал за такива очи
2: всички,
3: от дете, от
2: студенти.
3: Не съм подозирал никога, че ще имам това щастие, че ще мога да играя с нея в една пиеса в празника на Хайтов.
4: Празника и в Свекърба.
3: Да, точно така. Да,
4: не помня какво се
3: напиша. Да, точно. Това беше толкова отдавна поли.
4: Да.
3: В тази връзка аз бих могъл да кажа, че спомням една нейна реплика от празника на Хайтов. Няма да я забравя, често я цитирам, може би да не е точно. Вие, Таня, се сетите, нали, как е точно. Другари председател, вие искате да промените хората. Нашите хора първо трябва да почнат да ядат, да свикнат да ядат и да почнат да прияждат. И чак тогава ще минат на класическа музика.
4: Да, помня. Това беше малка роля, но хубава.
3: Много хубава. Това въобще беше много питната пиеска.
4: Хубава, да. Интересно решена от Коко.
3: Коко Азарян много хубаво е направен.
4: Да.
3: Единствената трудност беше декора, ни вървяхме, помниш, по някакви прозорци.
4: Защото ние ходихме по едни покриви, ако помниш.
3: Че къщата, само че не стои вертикално, а хоризонтално. Вървяхме всъщност по черчевета, по врати, по прозорци.
4: По прозорци, да.
3: Това беше най-трудното за актьорите.
4: Това беше на младен...
3: На младен, точно на младен, да.
4: На младен декора. Измишлятина беше, да.
2: Сега, Жоро, да кажа и за теб, да обясним още един път, тъй като е премиерно това предаване днес. Трамвай по желание. Първо трамвай желание, естествено, Тенеси Уилямс. Освен това, трамвай. В трамвая влагаме следния смисъл. Трамвай остава един коловоз след себе си, като живота, който е отминал до някъде. Това е коловоз, който не може да се промени. Това не е пътека или така плетеница от възможности. Това е вече изживяното. Така че се движим по този коловоз и спираме на важните спирки. Сега трябва да върнем Таня Масалитинова към бомбардировките, защото там е един от големите също така поврати. Айде да не е чак толкова съдбовно, но един от големите шансове, може би.
4: Съдбовно.
2: Да.
4: Ще видите колко да. Е съдбовно. Защото ние се... Аз лично да. Първо се промених много, така се напомпах с много воля, с нашето военно поколение. Затова сме такива държаливи. Първо бяхме в Герман и после Народният театър ни евакуира всички, целият театър в град Пирдоп. Дадоха ни цяла гимназия. Аз бях с моите родители. Първа година студентка в театралната школа. Но тогава евакуираха и целият втори курс. А първи курс, в който, ви казвам, беше Маргарита Допаринова, Чепразов, да, те бяха също всички в Пирдоп. И там държаха своите държавни изпити.
2: А тази евакуация предполагаше ли някакви изяви или там си бяхте просто отделени от
4: защото ние
2: рисковете на София?
4: Партньори, и аз партнирах на някои.
2: Да.
4: Помня на Рачкове, Абанджиев, партнирах в Две са млади залибили от Лайков. И партнирах на някои откази, партнирах. Но най-интересното, че мен ме държаха много строго моите родители, но аз успявах да се измъкна вечер по чорапи от стаята общата. Защото...
2: Ама те също бяха там в евакуацията в Пирдоп.
4: Да, да, и аз с тях. Аз бях тогава момиче да, още, нали? Да. И аз по чорапи топ-топ нагоре при другия курс. И там много хубаво си прекарвах. Там се научих да пуша тогава, между другото.
2: Много постижение също.
5: Мъжният живот на Пирдоп.
4: Научиха ме да пуша, да. Но изведнъж се чува, че Народният театър ще пътува през лятото в новите земи, така наречени. Тоест,
2: Тасо, в националния Скабала... идеал, да. Националния, да. Възстановения национален идеал.
4: Да, да, да. Аз вече бях на остров Тасо на екскурзия ни води Илия Петров и мечтаях да отида там. И сега как... Разбира се, моите първо аз не бях актриса. А пътуваха три пиеси. Тартюф, Кръстю Сарафов и този Кисимов играеха главните роли. Когато вятърът играе, една чудесна пиеса беше италианска комедия, Кисимов играеше. И Боряна на Йовков. Тези три пиеси пътуваха. И се готвят за турне голямо. Добре, сега как да се вмъкна в това турне? И отидох аз при директора, който беше тогава Владимир Полянов. Той живееше отделно в една къщичка с асма, много хубава, с семейството си. И един следобед, когато татко и мамо легнаха да почиват, аз отидох при него, звъннах на вратата. Той много се очуди, каза госпожата Масалитено, в един момент беше по пижамата, той се преоблече. Заповядайте, под асмата ме покани. И аз започнах така. Господин Полянов, ако вие не ме вземете в това турне, аз ще се самоубия.
2: Това си е жив рекет.
4: Жив рекет. Той се упори горкия. И викам, чакайте, още не съм свършила. Обаче, ако кажете на баща ми, че съм идвала при вас по такъв повод, пак ще се самоубия.
2: Двоен рекет.
4: Двоен. И тогава... Тогава може да се спрете с тези самоубийства. Не ме плашете. За какво става дума въобще? И тогава аз му обясних, не може ли като миманс там таблички да изнасям, врати да отварям, да казвам, господарят е дошъл, нали? Имаше такива ролички.
5: Важни роли, да.
4: Да, без думи почти, нали? Които те обикновено взимаха там на място от местните театри. Някого, защото той каза, добре ще ви, добре, века, добре, но знаете ли, че ще получавате само 80 стотинки? Тогава, вероятно, все пък са били някакви пари. Ма викам,

0: Цели. Аз викам се оправя. Вие мен не ме мислете. Само ме замете. И действително тръгнахме. Леле, майка ми и баща ми, като ме видяха в списъка, той изпълни моето желание, като ме видяха в списъка, мама получи някаква криза сърдечна, въобще, но в края на краищата заминах. И да видите какво нещо...
1: Къде, пак... къде, там за Тасос ли? Къде, къде?
0: Ама не, първо трябваше из Южна България да бъдем. Първата ни спирка беше в Хасково и където вече бяха продадени билетите, помня, за трите спектакъла на Тартюф. А на времето спектакъла на Народния театър да се отложи, това е невъзможно. И продадени билети, хората ни чакаха. Аз там играех на мадам Пернел антуража, някакво слугинче, което се върти около тая майката на господин Орго. И изведнъж, три дена преди да почнат представленията, от госпожа Боюклиева, която беше евакуирана с мъжа си някъде на Дунава, пристига телеграма или някакво съобщение, вече не знам как, че тя не може да дойде. А тя играеше Елмира, най-главната женска роля.
1: А, така, и вратата на да театъра започва да се открехва вече.
0: А, да, не, какво да се прави. Паника в трупата, защото това не са сегашните дни, когато може кола бързо да пратиш, да пратиш млада някаква актриса да намериш. Нямат. И тогава, помня ни повикат Полянов, госпожа Стубенска, която вече не беше в първо младост, между другото, когато играеше момичето Мариана, и тя, той каза така, и мен. И вие, госпожа Стубенска, ще научите Елмира, а ти, Таня, ще научиш Мариана. За три дена. Това е стих, Молиер. Майко мила, аз... Хем...
1: Ама само не ни казвайте, че вие това все пак не сте го готвили тайно някъде. Ей така.
0: Не.
1: С някаква презумпция за нещо.
0: Не, не. Къде можех да предположа?
1: Съвсем наново веднага.
0: Къде можех да знам?
1: Да.
0: Аз много пъти съм гледала Тартюф, нали? Знаех какво е. Тя не беше много голяма роля, между другото, но хубава роля за едно момиче 20 годишно, точно каквото бях аз тогава, нали? А госпожа Стубенска вече беше не млада жена, но хубаво изглеждаше и тя беше повече за Елмира. И, да, помня, че не заселиха в някаква къща отделно. За три дена се подготвихме и това ми беше първия дебют и първото излизане на сцената. И представете ли си, с Кръстю Сарафов партньор, с Кисимов. Магда Колчакова играеше тази Дорина. И знаете ли, те, помня, имаше голяй след това, след нашия спектакъл, мина всичко добре. И те, аз написах на татко и мама писмо. Как е минало? Какво е станало? А те всички върху плика, Бай Кръстю, Кисимов, Магда, помня, Семенкова, написаха всички много хубав отзив за мен. Таня ще стане актриса. Бъдете спокойни.

0: Трамваят на желанието на Таня Масалитинова вече е на спирка Народен театър. Прескачаме доста от маршрута, но времето ни е толкова. Всъщност там, в тази сграда, на тази сцена ще събере двамата актьора, които са тук при нас днес, в премиерното представление на Трамвай по желание. Таня Масалитинова и Георги Мамалев.
1: Да.
0: Сега, за да ви съберем там на сцената, всеки си е по някакъв начин през някоя врата или по някакъв начин е подходил към Народния театър. При вас как стана?
1: Ами вижте, при мен стана така, че аз завърших школата края на лято 45-та година. Но преди това като студентка се бях оженила. Вече като женена завърших, издържах си държавния изпит и това беше вече след 9 септември. Между другото, ние завършихме вече не в тази сграда, школата, която беше действително школата, хубавата школа на улица Увилеже. Намериха ни един апартамент на Екзарх Йосиф,

0: за да не ми личи.
1: За фигура, да.
0: За фигура, да. Но влязох с конкурса. Тогава се яви и Маргарита. Допри една голяма група бяхме. Но аз все пак първо родих и след това получих първата си роля. И първата ми роля беше много успешна при Кръстю Мирски. Беше с когото аз после много не се обичахме, но това няма никакво значение.
1: Да.
0: Това ми беше първа

0: Терора в Народния театър, 14-годишната Людка в пиесата Васа Железнова. Тогава Бойклиева играеше Васа Железнова, Петя Герганова играеше Рашел.
1: Хубав Бойклиева, същата Бойклиева, чието отсъствие на вас ви отвори онази порта.
0: Точно така, но да видите, после ще ви разкажа съвсем накратко с Бойклиева какъв ужасен конфликт. Но така или иначе, тази роля ме някак си така лансира. Разбирате ли, тя действително беше една от най-успешните млади роли, тази Людка. Тя е малко така неоткачена, но малко така дава фира, като така е описана от Горки в този вариант на Васа Железнова. И трябва да ви кажа, че при баща ми, между другото, аз малко играла. Малко играх при баща ми, защото когато аз влизах в театъра, той беше почти излизаш от него. Нали? Той се пенсионира няколко години след
1: това. Пък някакси в ония години с лошо око се гледаше на това човек да практикува професията на родителите си. Не знае го
0: да, защо. Ама той баща ми, може би затова е бил толкова против. Да. Но той ми повярва, когато изиграх много добре в Чехова, в тази Три сестри, аз играех Ирина. Това ми беше една от най-добрите роли при него. Ирина в Три сестри. Но след, знаете ли, в Народния театър, понеже ние бяхме държавен театър, сега майче вече не е така, като си там, особено млад актьор, каквото ти дадат. Разбирате ли, ако ти дадат нещо, което не ти се играе, трябва да измислиш милион хитрини по някакъв начин да се измъкнеш. Ако не можеш да се измъкнеш, ще играеш. Не можеш да си избереш роли.
1: И сега е така, когато си в трупата, когато си на щат в Народния театър, трудно каквото може да се... Да, особено за младите. Да. Аз съм играл в Колония, аз почти всяка вечер играех.
0: Ами да, бях помня, актер, да.
1: Влязах, по всяка вечер, тук малко, там малко, къде, радвах се, когато
0: не,
1: по-голяма роля.
0: Не, аз говоря за сега. Сега
1: е и сега е така.
0: И сега е така. Да.
2: А ти как влезе в Народния театър, Жоро?
1: При мен нещата станаха така, че аз много комбинативно подходих. Защото още от трети курс играехме в Енчо Халачев, нали, беше професор Енчо Халачев, не беше ръководител, тогава беше доцент на класа. Да. Учихме при него и той поставяше в Народния театър и ни взимаха в масовките, играехме в масовките. Но имах големия късмет в началото на четвърти курс, последната ми година, бях поканен вече да изиграя една малка роля в Душата на поета. Една постановка на камерна сцена. Главната роля играеше Любо Кабакчиев, Славка Славова беше в тази пиеса.
2: Фалята
1: 70. Това е 76-та година и сента. И тогава аз така някакси, понеже участвах доста пиеси в масовките, но това е всъщност голямото училище. Както не изпусках представления, в които играеха големите актьори на сатиричния театър, така и играйки и в масовките в Народния театър, аз гледах всички големи актьори. И това е част от школата.
3: Да, и то много.
1: Нашето, моето учение всъщност не беше толкова витис, колкото търчането ми в два театъра. Не мога да кажа, работех като студент, но аз почти всяка вечер участвах в някакви масовки в Народния театър, като бях.
0: Ама и ние участвахме в масовки в Народния театър като студенти.
1: Това е част
0: задължени.
1: Школа, това се школа. Да. И ние си ходихме там целият клас, участвахме в различни пиеси в масовките, но първата роля беше в Душата на поета, където получих.
0: Да.
1: И затова. Значи, аз дължа това на Стефан Сърбов.
0: Да.
1: Бай Стефан, героя беше млад човек, пияница, ирландец, и той като го разпределили, той казал: как ме разпределите мене, какъв аз едам ходя, млад човек, пиян ирландец, който хвърля чах и бутилка работи и готов всеки момент да се бие. Абе, реди, така, ме, бай Стефан, какво правим сякаш? Абе, във Витис гледах едно момче, бе, много интересно, смешно, такова.
2: Е, на тия трите подвижно, отговоря, да.
1: Подвижно. Даже Сашка ми каза как се казва, защото му забравих името, Георги, ма тя ще ми каже: вземете го него, аз така препоръчвам, ви го не го познавам много добро. На бай Стефан, те веднъж, даже с колата от Народния театър, бай Стефан, той живееше тук някъде в Лозенец на Йорданка Никола Бай Стефан го качих, по целия път поговорих, благодарих му, той много се трогна и каза: ма ти обръщаш внимание на тези неща. Викам: как да не обръщам? Аз благодарение всъщност на вас получих тази малка роля в Народния театър. Та тогава имаше емисари. И от Пловдивския театър дойде директора на театъра с един режисьор и отсреща срещу Витис Унгарския. Там ме заребиха, така да се каже. Както сега футболистите ги продават.
3: Трансфер.

0: трансфер и заребиха ме в унгарска ситуация. Казват, ние ще уредим, идваш в Пловдивския театър. Аз мисля, при опасността да се върна в любимия ми град Ямбол или да отида в Силистра, да отиш в Пловдивския театър, това е голямо нещо като млад актьор. И аз много се зарадвах. Обаче, няколко дни преди прословутия разговор за разпределението в Народния театър, имаше среща с ректора, на която ректора питаше всеки кой къде иска да отиде и никога желанията не се изпълняваха, защото
1: да.
0: Може да искаш да отидеш в Бург театър.
2: Това е много хубав етюд, обаче да. Питат иначе.
0: Да, да, скажете къде искате. И бяхме извикали петима души от нашия клас при ректора, тайна среща. И да. Той каза, вие на този разговор за разпределението все едно, че ви няма. Мълчите, ни въпроси задавате, ни се интересувате, мога ли отида в Пловдив, в Каспичан. Ами аз, след като съм обещал вече на Пловдив, измеш, защото той каза, вие сте определени за Народния театър. Мълчите, що искаха млади хора да влязат. Нямаше да. Кой да играе младежките
3: то горе-долу роли. Същото, което е било и при госпожа Мазретинова 40-те
1: години. Да, ние влязохме така, същата масово установка, млади да. Хора влязохме да. Тогава в Народния театър, защото трупата беше устаряла.
0: Да. И точно така и при нас се получи тогава да. Млади хора. Нямаше кой да играе младите ролите на млади. Да. Дали си спомням, че тогава веднага, като ни назначиха, веднага всички заместихме в хъшове, част от актьорския състав, защото хъшовете бяха някакви на около 50 години. Хъшове, които изостанали в Румъния, не искат се да. Карят се да правят някаква революция, но не могат да минат Дудава.
3: Както се казва в футбола, градиме отбор за световното, нали? Но да. Млад отбор гради на световното.
0: Да. Е, бяха славни години, да. И тогава...
3: А добре, къде се получи вашата вече така съвсем творческа пресечка в народния...
1: Първият път беше в празника, нали?
0: В Свекърва беше преди това. И след това беше в празника. Но аз много следях въобще изявите на Таня Маселитова, защото за мен тя беше невероятна актриса.
3: Както е нарекахме, ние повалителката на друго, сцената. Кажа,
0: имаше актриси, които играеха добре, изгаряха в ролята. Може би при нея школата, която тя носи, начина по който тя играеше, беше изключително модерно. За разлика от... Не искам да говоря, разбира се, всеки си има стил, но на мен това ми харесва, че тя играеше много модерно, много органично, невероятно. И затова тя като човек е такъв топъл, широко скроен човек, друга култура някакси. Ами това носи.
1: Аз като душа.
3: Тъй, да кажем две думи за школата. Той Жоро хубаво засегна тази тема. Все пак вашия баща е приятел, освен че е ученик и приятел на самия Станиславски.
1: Да, да, ученик и приятел.
3: Това мислене театрално ли се изповядваше във вашия дом?
1: Да, в нашия дом беше много, много театрален. Имахме постоянно репетиции.
3: Но все пак някъде средата на 20 век се заражда и друга идея за театъра. Нали? Около Брехт, Майерхолд.
1: Да. Вижте, баща ми не отричаше тези неща. Този вид театър. Но той беше в психологическия театър на Станиславски.

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завесам.
1: Следва продължение.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите – певците Николи.

0: Ирина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Денят отново е събота и в следващия един час на честотите на програма Христо Ботев ще разказваме истории и ще чертаем маршрути. Ще говорим за красотата на морските пейзажи и за гмуркането, но и ще ви срещнем с един испанец, който пътува по света. Стига да останете с нас, с музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Деница Диамандиева и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това предаване, както винаги, с песен и с пожеланието пътищата пред вас да са хубави и леки.

0: За страстта към морето и гмуркането ще ни разкаже в следващите минути Пламен Вукадинов, водолаз и подводен фотограф. С него ни среща Катрин Димитрова.
1: Истории на ръба.
2: Най-напред искам да ви върна в онзи момент от живота ви, когато открихте страстта към подводните приключения. Кога беше това?
3: Морето го обичам от първата ми среща, която беше на около 7 години. Тоест майка ми и баща ме заведоха в поморие. Аз бях изключително впечатлен и много стреснат от това, което видях. На фона на това, което вижда един малък софиянец, задръствани от коли, въпреки че тогава нямаше толкова сгради, асфалт, изведнъж да видиш някаква морска шира, абсолютно безкрайна. Беше много стряскащо и да, беше ме страх да вляза във водата, повече от доглезените, да речем.
2: За едно 7 годишно дете със сигурност е нещо ново и страшно, да.
3: Да, така беше.
2: Но, все пак това е прераснало.
3: Ами, първите дни, за които говоря в момента, аз единствено можех да легна на плажа, там където се разбиват вълните. Следващите моменти започнах да влизам примерно до кръста, но следващите години някъде около 12-13 годишен аз тренирах плуване в Славия. Имаше на стадион Славия басейн тогава, сега вече няма. И взе да ми се отразява доста добре това нещо и се справях сравнително добре с плуването, така че това бяха първите стъпки.
2: Тоест не е имало друг пример от семейството, някой, когато сте следвали, водолаз или пък просто страстен привърженик на тези приключения морски?
3: Не. Не е имало такъв човек в нашето семейство, за съжаление. Но, или пък за щастие, аз съм първия.
2: Да, вие сте неразделни с морето. Можем така да го обобщим. Наистина неразривно свързани.
3: Не искам да се разделям за повече от няколко дни. Да речем, че зимните месеци морето е малко далечко, но аз си го намирам. Ходя много често в Гърция, ходя много често и на екватора зимно време. Така че компенсирам до някъде. А ако няма къде да отида в София, хода на някой изовир. Нощно време включително под лета влизам много често. Повече от 2-3 дни гледам да не се дели от водата.
2: Всъщност, вие и в момента сте тук в София за 2-3 дни промеждутък, в който успях да се свържа с вас и да открадна малко свободно време. Иначе, по-настоящем живеете в Гърция. Вероятно, именно заради морето, близостта с него.
3: Ами не, аз живея в София, но толкова рядко съм тука, че това, че живея в момента в Гърция, звучи малко по-правдоподобно. Но по принцип живея в София, но рядко съм тука.
2: Пак искам да се върна обаче назад към първата ви дестинация, вече като водолаз, като човек, който познава водата, не като любител, не като човек, който е ходил на уроци по плуване.
3: Добре, да се върнем. Всъщност аз в казармата бях моряк. Тоест на 19 години, защото бях в такова училище, на 19 години аз влязох в казармата и бях моряк. Там бях много стреснат първоначално, защото на КПП-то разбрах, че влизам за 3 години в казармата, което беше много сериозен удар за крайката ми тогава душичка. Нали, на КПП-то ти кажа втора рота 3 години, беше наистина много стряскащо, при положение, че навсякъде казармата беше 2 години. Но аз исках да бъда моряк, просто не знаех, че службата е 3 годишна. Това е така сблъсъка с действителността тогава. Но аз бях щастлив, че съм моряк въпреки 3 годишната. За някой службата е тежка. На мен не ми беше тежка, защото бях на морето.
2: А в България кое е най-красивото място според вас?
3: Двете места, които много обичам в България, са на юг от Ахтопол и на север от Калиакра. Да речем, представете си самата Калиакра, представете си Тюленово, Яйлата и Камен бряг. Представете

0: си пещерите, цвета на скалите, височината на скалите над морето. Представете си потъналите кораби, които там са много, и дано да стане ясно до някъде, въпреки че човек не го ли види, няма как да му стане ясно само от приказки.
1: Със сигурност, но пък и така ясно описвате гледките толкова богато. Казахте кораби потънали, пък и други предмети, които сте намирали със сигурност тук на нашето Черно море.
0: Да, така е.
1: Нещо интересно, да, като реликва.
0: Толкова интересни неща съм намирал, че не можете да си представите. Значи намирал съм толкова стари неща, които са от преди новата ера. Намирал съм ловни котви, които са около 3 век преди новата ера. Всъщност, буквално преди... Аз тази нощ се прибрах от Гърция. Преди да се прибера от Гърция, бях под водата на изток от Закинтос, около Пелопонес. И там намерих един щок от котва, който е каменен. Такъв красив каменен щок за първ път виждам във водата, което е някъде 5 век преди новата ера, може и 10 или назад.
1: Изследовател, естински изследовател в този ред на мисли.
0: Много интересни неща се откриват, но човек трябва да свикне и да знае горе-долу какво може да види. Трябва да свикне да отличава това, което е на дъното и което е паднало там по някакъв начин или останало, защото нещата се сливат в един момент. Всичко се обвива от морски раковинки и растения и водорасли. И просто човек трябва да има малко по-набито око, за да различава тези неща.
1: Ето казахте набито око, тук стигаме и до вашата страст към фотографията. Как се появи пък тя да снимате под вода?
0: Дори не знам как се появи, защото тя се появи сравнително късно. Да речем преди около 7-8 години, 10 ако кажеш, мисля, че ще съм много, но преди 7-8 или 6 се появи тази страст и се получава много добре за моя изненада. Никога не съм вярвал, че ще се занимавам с фотография. Както казах, много късно открих тази красота. Никога също не съм вярвал, че мога да напиша книга на тия години, но някакви новости се появяват така последните години, изненадващи за мен и добре получаващи се, което също е голяма изненада за мен.
1: И най-вече ви дават удовлетворение.
0: Огромно удовлетворение, когато се видях съвсем случайно с един наш журналист, няма да му казвам, ние си правихме колите в един сервиз и аз се заговорих с него и той каза, бе, ти си много интересен човек, я ми напиши 2-3 разкачета за тия неща, които ми разказва, сега си ги пусна в вестника, еди кой си вестник. След като му пуснах 7 разкачета, след това той дочака още 5-6 или 7, после още няколко и ми каза, сега тези разкази аз ще ги събра в книга и ти ще издадеш книга, което за мен беше някакъв дивак издава книга.
1: Нечувано.
0: Абсолютно нечувано, да, но пък се получи добре.
1: Да, и дори не една книга, работите и по трета книга. Да. Първата, може да се каже, биографична.
0: Ами, нещо такова.
1: Адреналинът, моята стихия.
0: Точно така, да. Нещо такова.
1: Ето тук наистина се замислям за връзката между страха и адреналина, защото когато човек като вас гмурка в екстремни условия, извън България, извън Европа, сблъсквал се с какво ли не, как се преодолява този страх? Чисто психологически.
0: При мен вече няма страх. Значи страха беше преди години. С практиката, с опита, с тази увереност, която става все по-голяма, страх вече няма. Има уважение към морето, но не и страх. Как се преодоляват тежките ситуации? Преодоляват се с късмет, с много голям опит, с спокойствие и с сила. Трябва да ги имаш тези неща, но най-вече късмет.
1: Да, но в началото едва ли е било така, когато сте се сблъскали с страшни условия? Спомняте си го вероятно ярко това.
0: Да, разбира се. Няма как от самото начало... Няма как човек да е толкова спокоен. Напротив, аз също съм изпадал в паника и за щастие тя била кратка. Тия мигове са били наистина кратки, иначе нямаше сега да съм тука.

0: За уважението към морето и за това как се преодолява страхът, разказва Пламен Вукадинов, подводен фотограф и водолаз. Една история за странстванията по света и за адреналинът като стихия в интервюто на Катрин Димитрова.
1: Истории на ръба.
2: Аз съм имал толкова тежки ситуации. Аз съм се отписвал над 10-12 пъти. Съм се отписвал. Буквално. И след това, като съм извадил някакъв огромен късмет и съм си помогнал с психика и сила, няколко пъти ми било трудно да повярвам, че съм се измъкнал от тази ситуация. Мога да си спомня много примери, но сега ще ви кажа само последния, който беше буквално преди 3 седмици на Тасос. Представете си една цепка в скалата, която е дълга около 4 метра, а е широка в едната си част, в дясната си част. Представете си тази цепка пред вас, разположена успоредно на вашето тяло. Представете си, че дясната част е широка около 60 см. След това тази цепка се свива и става нещо като процеп, който е дълъг около 8 метра, в който може само тялото ти да мине с плавниците. След това един лек завой наляво, още 8 метра в подобна скала и след това излезеш в едно пространство, в което трябва да се свиеш като ембрион и да се обърнеш, за да излезеш.
3: За човек с клаустрофобия това е непосилно.
2: Аз съм влизал в това, на това място 5 пъти, като 3 пъти съм се заклещил. И последни 2 пъти бяха преди 3 седмици на Тасос.
3: Какво ви кара да се завръщате там отново? 5 пъти казахте.
2: А в момента, в който го говоря, в момента аз настръхвам, цялото ми тяло настръхна, аз имам нужда от този адреналин. А това изобщо не казвам, че окей, дори смятам повече да не влизам специално в тази цепка. Има големи риби в дъното на тази цепка, има големи риби, казват се врана, наричат се врана тия риби и аз, понеже се занимавам и с харпунджийство и хода по такива диви места и хващам големи риби, но това, което правя, не е окей.
3: Да, не бихте посъветвали начинаещи или пък други хора да
2: следват? Никой не бих посъветвал, никой. Не начинаещи, никой не бих посъветвал, защото, както казах преди малко, аз съм се отписвал над 10-12 пъти от подобни глупости, които правя и не бих посъветвал никой, не бих го препоръчал това нещо.
3: Адреналинът е моята стихия, вие го казвате в заглавието.
2: И така е, да. Заглавието беше друго. Заглавието беше адреналинът е моята дрога. Но собственика на издателството, няма да казвам на кое, той го промени на стихия.
3: Да, стихия, но и зависимост. Вие сам казвате, връщате се към това и ще продължавате да го правите.
2: Нямам никакво намерение да спирам.
3: Най-опасното място, има ли такова, което от всичките локации можете да определите?
2: Най-опасното място за мен от местата, на които съм бил, Индонезия. Представете си екватор, представете си въртенето на земята и движението.

0: движението на водата. Представете си как се завихря водата около островите. Получава се нещо като фуния. Представете си теченията и водовъртежите. Страшно е. Страшно е.
1: Сега ме навежда това и на мисълта, че сте били и в, освен в Индонезия, в много други места, които можете да споменете.
0: Да, така е. Може да говорим за Занзибар, може да говорим за Испания, може да говорим за Турция, Гърция, може да говорим и за други места, но за мен най-красивото за момента си остава Индонезия, както и най-опасното, както споменах. Между другото, мой приятел си отиде в Индонезия, т.е. още не е намерена, той изчезна преди 6-7 години. Нали? Ясно е какво е станало. Пределно е ясно. Във втората ми книга има разказ за него, след като говорих с жена му и с сестра му и те доста време мислиха какво да ми кажат да или не да се напише този разказ във втората книга. Когато говорихме с тях и те мислиха какво да ми отговорят, аз им казах, вижте сега, окей, котцето за момента го няма, нали, не мога да кажа. Аз знам какво се е случило, но няма нужда да го казвам с точното име. Но аз казах, разказа за котцето си помогне на много други хора. И то е така. Така че това са моите книги. Истински разкази, някои много весели случки, други много тежки, за съжаление има и смъртни случаи. Има много рискови ситуации, има много спасявания на хора.
1: И вие, за това... също, вие също сте спасявали човешки животи.
0: Аз съм спасявал много хора, да.

0: към втората книга, която сте издали, с разкази на ваши приятели, съмишленици. Това ми напомня за един друг момент от живота ви. Вие, освен с благотворителност, помагате на деца, през Паракидс и други организации, гмуркали сте и незрящи хора.
1: Така е, да. Гмуркал съм двама незрящи мъже. Единия беше на 31 години, Цецо. Там имахме занимание по свободно гмуркане. С Павката, което стана началото на това лято 2024 година, с Павката беше много интересно, защото него го гмурнах с бутилка. И на него му трябваше много време да се пречупи, въпреки че беше сигурен, докато пътувахме към морето, беше спокоен. Обаче в момента, в който влязохме в водата и той трябваше да си потопи главата, той много трудно се пречупи. Трябваше му повече от час и половина и други убеждения от моя страна. Мога да изпадна в подробности, ако искате. Ако не искате, няма.
0: Би ми било любопитно, наистина.
1: Ами, добре. Значи, след час и половина опити, Павката каза, аз се отказвам. И аз му казах, добре, Павка, няма да те насилвам. Нали? Не е това целта. Целта е да ти е приятно. Но от терасата на заведението от лявата ни страна, което е на Тюленово, четири жени ни гледат час и половина. В момента ние двамата с теб се излагаме.
0: Това ли бяха думите, разковничето?
1: Това бяха думите. След минута и половина Павката беше под вода и беше толкова щастлив. Аз го вкарах на една котва на около 3-3,5 метра, което е нищо, но за него е много. Той се хвана за котвата, аз го снимах, направих му клипчета. Сега това ще се филмира в най-скоро време и ще се покаже на широката аудитория. И когато Павката излезе от водата, той не може да си събере усмивката. Аз го снимах, а той не може да си събере усмивката. Толкова беше щастлив.
0: Нови светове е открил.
1: Изключително беше това нещо. Много, много, много хубаво нещо.

0: ще включите разказа му в книгата си или...
1: В третата книга този разказ ще влезе задължително. Няма как да не влезе. Да.
0: Тоест да разбирам, че третата книга е естествено продължение на предходната. Разкази на приятели, познати, натрупани впечатления.
1: Само този разказ ще бъде, другите ще бъдат мои. Защото много материал се събра. Имам материал за още минимум 500 страници. И затова, освен неговия разказ, други чужди няма да има. Другите ще бъдат мои.
0: А какви са следващи стъпки? Имате вид на човек, който колкото и да се впуска в приключения в неизвестното, вероятно си прави и планове.
1: В момента се опитвам да направя училище за гмуркане в Гърция. Много е трудно. Много е трудно заради изискванията на гърците, но има шанс, може би над 85% това нещо да се случи. Ако се случи, се смятате за поканени.
0: Да, аз съм човек, който изпитва неистов страх от водата. Това ме отвежда към следващия въпрос. Какво ще посъветвате хора, които изпитват този страх? Как те могат наистина да пристъпят към тези дебри?
1: Хората изпитват този страх от незнание и от някакво насъдено чувство на страх. Ако те знаят реално какво се случва и как се провежда обучението, този страх ще изчезне вероятно на 90%. Ако се проведе един разговор с човек, който разбира... Аз съм гмуркал жена на 80 години. Гмуркал съм дете на 7 години. Те искаха. Окей. Обаче, жена на 80 години да преодолее тия притеснения, да влезе под водата, нали разбирате, че това е благодарение на разговора с нея, благодарение на убедеността, с която съм говорил с нея. Разяснил съм как работи екипировката. Ето сега казвам, няма нито 1% риск, когато знаеш какво правиш. Нито 1% риск. Тук не говорим за дълбочинни гмуркания. Тук говорим за първоначални гмуркания до 10 до 20 метра. Няма нито 1% риск, повтарям го.
0: С необходимата екипировка, защото това не се случва без съответна
1: посока. Не, говорим за съответната екипировка и разяснения.

Марко Видал е поет, но също така и преводач от български на испански. Човек, който обича да пътува чрез езиците и културите. А в следващите минути ще ни каже как изглеждаме ние през неговите очи.

0: като дойде времето да се запиша в университета, аз тогава имах много интерес към руския език и реших преди това да запиша славянска филология, като първият език беше руски, а втория трябваше да избера между няколко славянски езика. Избрах български, без да знам абсолютно нищо за България. Просто реших да пробвам и да видя дали ще ми хареса. Обаче, като започна да го уча, видях, че ми харесва повече от руски. И така и просто се запалих по езика и започнах да го уча много-много активно. Всеки ден го учех и дойдох в България първата година през лятото. Дойдох в България, в Велико Търново, на семинар по български език за чужденци. И така започна приключението.
1: Това са тези семинари в Велико Търново, летни академии, които всъщност срещат много преводачи, представят им културата.
0: Да, тези семинари са страхотна възможност за всички българисти по света. Там се събираме около, не знам как е сега, но преди COVID, когато аз съм бил, сме били някъде 120-130 студенти от целия свят. И там се събираш с други студенти от Япония, от Китай, от Франция, които учат български, нали? И е много хубаво, защото там си потопен в средата и се упражняваш, разбира се.
1: Преди да стигнеш до българския, ти винаги ли си писал? Защото освен преводач, всъщност, може би първо те познаваме като поет.
0: Ами всъщност не. То аз като малък не обичах много да чета. Мисля, че защото беше нещо наложено от училището, нали? Просто не исках да чета. Аз четенето и изобщо интереса към литературата, то започна в университета, първия курс, когато дойде Живка Балтадежева, поетесата и преводачката, да изнася лекция за Христо Ботев и Блага Димитрова и открих поезията на тези автори. Много, много ми хареса и тогава започнах да чета по-активно.
1: Значи ти имаш, не рецепта, но представа как може да се обърне. Обръща се чрез, може би, мотивиран лектор, преподавател, човек, който може да те запали и да ти покаже, че литературата е цял свят.
0: Ами да, просто трябва да дойде подходящия момент. Не, че като малък нямах изобщо никакъв интерес, просто не обичах да чета това, което е наложено, обаче имах някакъв усет към изкуството, но изобщо. Но не бях типичното дете, което чете. Не беше това случай. И то се промени в университета именно заради нея.
1: Ти си един месец в България със стипендия, която е на Къщата за литература и превод. Преди това да си бил в Узбекистан. Преди това си изкара няколко години в България. Всичко това маршрути на литературата ли са?
0: В Узбекистан, като бях там, една година прекарах като лектор по испански там и там много се вдъхнових и писах много неща. И тогава, след като се върнах, съставих една книга, която излезе в България, Синя пустиня, която е посветена на Узбекистан. Така че да, то наистина пътуванията са вдъхновяващи.
1: Много различни светове ли са това?
0: Ами до някъде да и до някъде не, защото все пак, нали, като мигрираш възрастен, нали, то е по-трудно да се интегрираш. Все пак прекарах тук 3 години и половина, имам приятели тук и ми е добре, но разбира се, то е различно. Аз мисля, че има разлики, има и прилики, но има разлики наистина, защото аз все пак не че съм от Испания, съм от южната част на Испания, което е още по-различно. Андалусия, където е Севилия, Кадис, аз съм родом от Кадис. И там е много по-различно, там е много отворено. Хората са много, много гостоприемни, много отворени и много усмихнати. Това ми беше първия културен шок в София, че хората не се усмихват. Нали? И като казвам хората, нямам предвид приятелите, а по-скоро по магазините, по гишетата, нали, отношението е по-различно. Да, после обаче отидох в Латвия и видях, че там е още по-тъмно, така че има различни нюанси.

0: за издаване на преводна литература. Когато човек е независим, а ти мисля, че си независим в това, което правиш, може би има и плюсове и минуси, но този път, за да стигнеш, да превеждаш.
1: Ами то последно време така стана. Аз последната година нищо не писах и само превеждах. А имаше момент в някъде, когато започнах да превеждам и тогава започнах и да пиша. Мисля, че до някъде има връзка, защото все пак да превеждаш, не трябва да пишеш, трябва и ти да си креативен и да намериш решения. И те стават чрез писането. Обаче последната година, покрай толкова много преводи, които ми се понатрупаха, просто престанах да пиша и се надявам в някакъв момент да се върна към писането. Само че в момента повече ценя това, което превеждам. Еми то понякога ми се случва, че чета нещо, превеждам нещо, свикам и защо не съм го писал това аз.
0: А тук ли започна да пишеш в България?
1: Да, да, значи аз към 2016-та като пристигна като студент по програма Еразъм, това ми беше първата страна извън Испания, която посетих и преживях първите културни шокове, освен това, нали, за което споменах, за усмивките. Това, което най-много ме впечатли в лош смисъл на думата, е мизерията по улиците. Нали, бабите, които продават цветя или зеленчуци, или ровят в кофи. Еми тези неща много ми се отразяваха много зле и започнах тогава да пиша на испански, разбира се. И започнах да пиша някакви стихове на социална тематика, посветени на града, на София и на тези гледки, на които бях свидетел. Обаче след година-две започнах да пиша и на български, разбира се, нали, имаше и редакция, но започнах да пиша на български след многото четене на поезия. Защото някъде през втората година тук започнах да чета много активно поезия на български, а не на испански. Мисля, че точно това ми буди интереса да пиша. Не, че нали, няма мизерия в Испания, но просто там може би не е толкова видима.
0: Да.
1: Тук е много видима и също така, че при нас може да видиш такава мизерия в мигрантските квартали, в гетата. Mm-hmm. Нали? Обаче сред пенсионерите тук се вижда, да, няма такова нещо. При нас пенсиите не че са като в Германия, но поне са горе-долу достойни. В смисъл, може човек да живее нормално с пенсията, докато тук какви истории съм чувал, нали, за пенсионери, които децата пращат пари в чужбина и такива неща. И...
0: Да, това все още се случва. Това
1: повечето
0: реалността.
1: Случва е така, да. Може би това влияе, че в Испания мисля, че процента на грантите е май 10%, което е много висок. Просто сме свикнали, нали, повече да се отваряме към чужденците, докато това тук го няма, защото все пак е по-малка страна и по-малко мигранти привлича.

Вие сте със сега на къде е испанският поет и преводач Марко Видал разказва за пътуванията си по света. От Андалусия през България до Узбекистан.

0: издателството се казва La Tortuga Bulgara, което означава българската Костенурка, а то издателството преди е бил литературен блок. А в този литературен блок аз започнах преди 3-4 години да публикувам своите преводи. И това, което аз си четях и ми харесваше, си го превеждах и го пусках, го публикувах в сайта. Така че всичко тръгна от там. Тези неща, които отдавна съм превел, които са ми харесали, които смятам, че са ценни, просто тези автори, които са ми любими, които съм чел през последните години, са тези, които реших да превеждаме за издателството. Те са Кирил Василев и Александър Шурбанов. Аз като читател, нали, си имам своя вкус и това, което смятам, че е хубаво, че имам мисъл, нали, в текста, това си превеждам. Сега обаче като издател започнах да си избирам някакви неща, поради това организирахме и конкурса и си подбирам и други автори, обаче разбрах, че само с поезията няма да стане. Защото няма като цяло много интерес към поезията, а освен това аз лично също имам интерес и към прозата. Така че решихме и да отворим този кръг и да започнем да издаваме и проза.
1: Този един месец, който си в София, върху какво работиш? Обикновено се кандидатства с планове за превод.
0: Да, значи по няколко неща, защото като пристигна в София, завършвах като точно тези два превода, разказите на Александър Бутински, и също така

0: Андалусия.
1: То е място на поети, на танцори, на музиканти.
0: На фламенкото, да. Главно, но да, имаме и писатели. Даже в моя роден град има един писател, който е до някъде бил известен тук в България, защото написа една книга, която се казва Българските любовници, Едуардо Мендикути, и той е от моя роден град. Всъщност, моя роден град се казва Санлюкар де Барамеда, има ужасно дълго име. Да, и това е града, между другото, от които отплуват... Кристофър Колумб, да, той отплува там от моя град няколко пъти.
1: Тоест началото на великите географски открития.
0: Да, да, точно там.
1: По някакъв начин и ти повтаряш маршрутитето.
0: Само че в другата, да, другата посока, да.
1: А няколко думи за Узбекистан. Узбекистан е съвсем, да, друг свят. Може би Узбекистан ни е по-далечен. Пътя на Куприната, онзи път, да, който са вървяли векове наред.
0: Да, да, да, там има огромен микс на култури. Аз и това ми направи много впечатление в началото, че като вървиш по улиците в Ташкент и виждаш всякакви хора. Някои момичета ти, нали, изглеждат като рускини, те всъщност са рускини. Има и корейки, има таджики, има татарки. Има всякакви, нали, етноси, които е хубаво.
1: Което е прекрасно, че стъпи толкова пъстър.
0: Да,
1: така. И може би най-вероятно и в един момент ще превеждате и в тази посока. Защото това е естествено чувство да искаш да споделиш.
0: Да, да, именно. И аз вече проучвам там литературния живот, само че малко ми е трудно да намеря обаче преводачи, но в крайен случай може да стане чрез руски, но не най-честното, така че ще се опитаме да намерим някой да превежда от узбекски.

Така завършва това издание на Сега на къде. А екипът ни днес, музикалният редактор Сибила Лилова, тон режисьорът Деница Диамандиева и аз Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас и ви го пожелаваме с песен.

Найденова, а от звукорежисьорския пулт ще ми помага Николай Данев. Днес ще посветим вечерта на една от оперните дами, родена в Стара Загора през септември и наричана от опероманите по света «Примадона със сърце» – Анна Томова-Синтова. Изкуството отваря сърцата на хората, пробужда вярата в светлото и истината. Тези нейни думи звучат винаги актуално и като завет към всеки пристъпил на прага на изкуството.

Ария на Виолета от Травията на Джузепе Верди. Анна Томова-Синтова е на сцената с Софийската филхармония, а на диригентския пулт е Руслан Райчев. Певицата споделя, че е закърмена с Верди и Пучини, но и Щраус, и Моцарт стават нейна съдба, за което принос има и съдбовната среща и сътрудничество с големия маестро Караян и Залцбург. От 1973 до 1991 е ангажирана под палката на Херберт фон Караян в неговия фестивал в Залцбург. Маестрото я определя като сопраното с най-широко амплуа в света. А тя добавя: «Италианските роли бих сравнила с прекрасно плаване по тихо море, а с немските обичам да бъда водолаз, да се потапям надълбоко. Тези два различни свята са живели в мен паралелно». И сега ще ви зачета част от интервюто на Ирина Гигова за Монитор с оперната Прима. Какви са отношенията между големите в оперния свят? Поддържате ли приятелства? Въпрос. Конкуренцията е силна, разбира се, но моето сърце е било винаги отворено към колегите. Не искам да се идеализирам, но това е всеизвестно. Даже по време на репетиции са ми благодарили за хармонията, която налагам. Всички певци имаме един начин на живот. Не бива да има завист. С Гена Димитрова, например, бяхме със студентки на една възраст. И двете започнахме като мецосопрани, но всяка откри себе си. Имахме силна връзка. Сега колеги ми се обаждат често. Активно общуваме с Ева Мартон, с Пласидо Доминго. Семействата ни са много близки. Да, има приятелство и то от сърце, а конкуренцията е относително понятие. Тя съществува не само при певците, а и в офисите. Убедена съм, че светът би бил по-добър, ако имаше по-малко завист. Светът страда от това. Човечеството е в криза. Европа също. Но много неща биха могли да бъдат и избегнати, ако се мислеше не само от гледна точка на голямото его, а през призмата на общуването. И да се допринася това, което липсва на

дни да се компенсира от имането на други. Ние сме народ и страна с бъдеще. Абсолютно съм убедена в това. В нас има силен потенциал и ми се иска самите ние да го осъзнаваме и да ценим повече хубавото, което имаме. И да го разпространяваме с малко повече самочувствие по света. Неведнъж сте казвали, че подхождате към всичко с позитивизъм. Той спасявал ли ви е в трудни професионални и житейски моменти? Въпрос. Винаги. Това е нещо, което навярно ми е заложено по природа. Защото моят път е бил труден. Всеки, който ме познава, знае. На мене нищо не ми е било поднесено на тепсия. Нито стипендии, нито специализации. Следвала съм моя път, както Господ ми го е пратил. Следвала съм го с пълна отдаденост и отговорност. Нищо от това, което получавам, не съм смятала, че е в реда на нещата. За мен всичко на този свят е подарък, начело със самия живот. Да развиваш себе си, да вървиш напред е важно. При мен стоя вроден оптимизъм със силната вяра, то е ставало някакси по естествен начин. Затова може би съм си позволила и съвсем млада да се омъжа, да родя дъщеря си. Заедно вървяха следване, начало на кариера, семейство и всичко останало. Но истина е, че в най-тежките моменти за мен винаги е съществувал фактът, че и в лошото може да се намери нещо позитивно. Важен е погледът. Очакванията да бъде само хубаво не са реалистични. Това просто е невъзможно. И следват големи разочарования. Трябва да има готовност за борба в живота и за вземане на изпитанията при сърце. Да не се избягват. Друг изход няма. Освен с вяра, нещата да се майсторят.

Оперната легенда Анна Томова-Синтова с ария на Фьордилиджи и с така правят всички на Моцарт и каватина на Агата и с вълшебния стрелец на Вебер. Съпроводът беше на Мюнхенския радиооркестър с диригент Петър Зомер. Подобно на всяка световна прима и Анна Томова-Синтова има своите послания и уроци към света и по-младите. Едно от тях е, че за да има успех, творецът трябва да има смелостта да прескочи сянката си, да се превъплати в контрастни нему образи. Способността да се отделиш от собствената си личност е нещо много важно. Слова актуални не само за артистичния свят –

Анна Томова Синто в партньорството на Мюнхенския радиооркестър с диригент Петър Зомер. Слушахме ги с ария на Маделена и с Андрешения на Умберто Джордано, ария на Амелия от Баус Маски на Верди и ария на Елвира от Ернани на Верди. А сега нека чуем Анна Томова Синтова с Вагнеров репертуар «Танхойзер». Партнират и Сабин Марков, хор и оркестър на Софийската опера, диригент е Руслан Райчев, записът е документален от 29 ноември 1983 година, фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора.

Stop, he came.

segnata. Bez giustem tam leggiata.

0: прозвучаха фрагменти от операта Танхойзер на Рихард Вагнер, Анна Томова Синтова, Елизабет, Сабин Марков, хор и оркестър на Софийската опера, диригент Руслан Райчев, документален запис от 29 ноември 1983, фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора.
1: Програма Христо Ботев.
0: Време е да чуем нашата прима Анна Томова Синтова в цялостен спектакъл. Предлагам ви да проследим запис от раздялата и с ролята на Чочо Сан в Мадам Бътерфлай на Джакомо Пучини. Това се случва под диригентството на Георги Нотев на сцената на Софийската опера на 10 ноември 1997 година. Това е концертно изпълнение «Сбогуване на Анна Томова Синтова с Мадам Бътерфлай». Либретото на творбата е от Джузепе Чакоза и Луиджи Илика по драмата на Давид Беласко, основана на историята «Мадам Бътерфлай» от Джон Лутър Лонг от 1898 година. Премиерата на творбата е на 17 февруари 1904 година в Миланската скала. Същата година е играна в Бреша. През 1906 е третата американска версия, а през 1907 е представена и в Париж. Пучини открива сюжета за своята шеста опера по време на престоя си в Лондон. Там гледа едноактната трагедия на Давид Беласко. Започва да композира през 1901 година, но често се налага да спира. За да напише операта, Пучини се консултира с известната японска актриса Сада Яко, както и с съпругата на японския посланик. Операта претърпява пълен крах на премиерата. Това фиаско води до редакция на някои от сценичните епизоди в творбата и така тя е поставена на 28 май същата година в Бреша, в новата редакция. Това е триумфът на малката японка. През 1905 година операта е играна в Ковент Гарден, Лондон, а на следващата година в Опера Комик, Париж. Ето какво се случва в първото действие. Къща с градина в Нагасаки. Лейтенантът от американската флота Бенджамин Франклин Пинкертон се е увлякал по

младата японка Чочо Сан, наречена Butterfly, на английски Пеперуда, и решава да се ожени за нея. Професионалният японски сватовник Горо му показва къщата с градина, наета за бъдещите съпрузи. Консулът Шарплес напразно иска да предпази приятеля си от необмислената постъпка. Но лейтенантът не слуша съветите му. На чаша уиски той обяснява философията си. Късай цветя, откъдето можеш. Така той е решил да се ожени за японката според обичаите на страната. Ето че по хълма се спуска сватбеният кортеж. Когато се запознава с нея, консулът разбира, че тя произхожда от обедняло благородническо семейство, което е наложило тя да стане гейша. Живее сама с майка си и е на 15 години. Девойката е придружена от майка й и няколко роднини. Цялата суматоха буди смях у Пинкертон. Шарплес отново се опитва да го разобеди, но напразно. Чочо Сан с детска невинност му показва някои предмети, които е донесла в новия си дом. Кърпички, лула, огледало, ветрило, вазичка. Когато Пинкертон иска да види какво съдържа дългата тясна кутия, момичето строго отказва. Приближилият се Горо тихичко допълва, че това е сабята, с която баща й се е самоубил по покана на императора. Точно преди да започне церемонията, Чочо Сан доверява на Пинкертон, че предния ден е била в мисията, за да приеме християнството. Церемонията се проточва, а Пинкертон става все по-нетърпелив, защото иска да се осамоти с Бътърфлай. И точно тогава се чува гласът на Чичо Бонзо, който е разбрал, че момичето е сменило вярата си. Той я проклина. Проклинат я и всичките й роднини. Девойката страда, но приласкана от нежните думи на своя съпруг, постепенно се успокоява и двамата се отдават на блаженството на първата брачна нощ. Ето и изпълнителския състав, който ще слушаме тази вечер. Чочо Сан, Анна Томова Синтова. Сузуки, нейна прислужница, Иван Канинова. Бенджамин Франклин Пинкертон, лейтенант от американския флот, Румен Дойков. Кейт Пинкертон, негова съпруга, Румяна Барева. Горо, сватовник, Димитър Димитров. Принц Ямадори, Стоян Балабанов. Бонзо, будистки свещеник, Коста Динков. Комисар, Емил Угринов. Участват още хорът и оркестърът на Софийската опера, диригент е Георги Нотев.

0: Така завърши първото действие на операта «Мадам Бътерфлай» от Джакомо Пучини. Слушаме концертно изпълнение на сцената на Софийската опера под диригентството на Георги Нотев с дата 10 ноември 1997 година. Сбогуването на Анна Томова-Синтова с «Мадам Бътерфлай».
1: Програма Христо Ботев.
0: Вие сте с предаването на Опера в събота, което днес е посветено на оперната ни прима Анна Томова-Синтова. Достигнахме до второто действие на Мадам Бътерфлай. Ето какво се случва тук. Домът на Бътерфлай. Вярната Сузуки се моли пред статуя на Буда. Чочо-сан да не плаче повече. Изминали са 3 години. Скоро след сватбата Пинкертон е заминал с обещание да се завърне на пролет. Изоставена от мъжа си и отблъсната от роднините си, тя живее с слугинята си Сузуки и с малкия си син, за съществуването на който Пинкертон даже и не подозира. Идват Горо и Шарплес, който е получил писмо от Пинкертон. С това писмо той моли приятеля си да подготви Чочо-сан за тежка новина. Той се оженил за американка. Бътерфлай радостно го посреща и Шарплес не успява да прочете писмото до края. Щом чува, че мъжът ти е здрав и скоро ще пристигне в Накасаки, Чочо-сан го прекъсва с радостни викове. Идва принц Ямадори, за когото сватът Горо усилено се опитва да омъжи Чочо-сан. Но след като тя вежливо отказва, принцът е принуден да си отиде. Консулът Шарплес я съветва да приеме предложението на принц Ямадори, като намеква, че Пинкертон може би въобще няма да се върне. Нищо не е в състояние да разобеди девойката. Чува се топовен изстрел, в пристанището влиза американският кораб, с който трябва да пристигне Пинкертон. В бесена от продължаващите увещания на Горо Бътерфлай вика вярната си прислужница Сузуки да изпрати Шарплес. После изтичва в къщата и се връща с детето си. Ако Пинкертон я е забравил, то може ли да забрави сина си? Консулът ѝ обещава, че ще уведоми съпруга и че има син. Веднага след това тя изважда от съндъчето си бинокъл и с него разчита името на кораба – Абрахам Линкъл. Радостта ѝ е безмерна. Нарежда на Сузуки да набере цветя и да украси къщата. После се облича с най-красивите си дрехи и с детето на ръце остава в очакване на своя любим. Малко по малко нощта избледнява и се зазорява.

la cecità. Se la raccheggia la nave di picche,

Нощта избледня и се зазори. Чочо Сан, облечена в най-красивите си дрехи и с детето на ръце, остана в очакване на своя любим. Това се случи на финала на второто действие на операта «Мадам Бътерфлай» на Джакомо Пучини. Припомням, че слушаме гласовете на Ана Томова-Синтова, Румен Дойков, Румяна Барева, Иванка Нинова, Димитър Димитров, Стоян Балабанов и Коста Динков в партньорството на хора и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Георги Нотев. Продължаваме с третото действие. Двете действия на операта преливат плавно една в друга в една великолепна мелодия. Изтощена от нощното бдение, Бътерфлай се оттегля в покоите си, единствено след като Сузуки обещава, че щом дойде съпругът и ще я повика. Малко след това идва Пинкертон, придружен от консула и младата си американска съпруга, която остава да го чака в градината. Пинкертон е дошъл да убеди Чочо Сан да му повери детето, което да отведе в Америка. Когато разбира от Сузуки колко го е чакало момичето, през всички тези години той осъзнава какво е направил. За да реши какво да прави, той излиза навън. В това време в стаята влиза Бътерфлай и щом вижда консула, трепетно се спуска да търси съпруга си. Така вижда Кейт и, обзета от тежко предчувствие, разпитва Сузуки. Кейт се приближава и иска прошка, като й обещава, че ще се грижи добре за детето. Чочо Сан отговаря, че ще повери детето само на него, ако той посмее да се яви пред нея. После вика Сузуки, нарежда и да затвори прозорците и да се оттегли в съседната стая с детето. После изважда един бял вуал.

и с благоговение вади меча на баща си, на който е написано: «С чест умира този, който не може да живее в живота с чест». Прислужницата веднага разбира какво е решила господарката й и изтиква в стаята мълчугана. Бътърфлай се спуска към него и го прегръща страстно, след това завързва очите му и го кара да седне отстрани, като слага в скута му американско знаме. После с меча в ръка се оттегля зад параван и се самоубива. Точно в този миг, изпълнен с огризения, стаята влиза Пинкертон, който коленичи облян в сълзи пред бездиханното тяло на японската си съпруга.

0: Финал на операта «Мадам Бътерфлай» от Джакомо Пучини. Слушахме концертно изпълнение от сцената на Софийската опера под диригентството на Георги Нотев. Датата беше 10 ноември 1997 година, сбогуването на Анна Томова-Синтова с «Мадам Бътерфлай». На Анна Томова-Синтова партнираха Иванка Нинова, Сузуки, Румен Дойков, Пинкертон, Румяна Барева, Кейт, Димитър Димитров, Горо, Стоян Балабанов, Принц и Амадори, Коста Динков, Бонзо, Емил Угринов, Комисар, хор и оркестър на Софийската опера под диригентството на Георги Нотев. Това беше всичко от нас, уважаеми слушатели, екипът на предаването на опера в събота, Николай Данев, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона.
1: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Светанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на ЦАР.

0: пред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почет пред ленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като труднопостижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо. Това е цар на България. Уникално преживяване. Уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Опозиционната ляво-центристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може

0: да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявявам отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
1: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог, това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предметно обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините е Георги Петровски.
1: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипа

0: екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. С протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свърза селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
1: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
2: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
0: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загине един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев.
3: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. 2 гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон. След това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. Другия матч от нашата група, Естония, победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2-1, Беларус Сан Марино 4-0 и Хърватия Англия 0-7, а в приятелски матч Индия Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол: Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни срещи Локомотив София Раднички Ниш 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство: Шумен Спартак Варна 30-30 гола, Национална спортна академия Левски 39-32, Осъм Ловеч Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас Добруджа 50-27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
4: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане.

0: значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните родопища духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещне отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатър. Идеалният мъж. Постановка на Народния театър Иван Вазов.
9: Мистер и леди Жан Барфорд. Лорд Кавершам. Леди Маркби. Мисис Чивли.
10: Добър вечер, скъпа Гертруд. Много е мило от ваша страна, че ми позволите да доведа приятелката си мисис Чивли. Две толкова прелесни жени трябва да се познават.
11: А, мисли, че мисис Чивли и аз сме се срещали по-рано. Аз не знаех, че тя се е женила втори път.
10: О, днес хората се женят колкото пъти могат. То е така модно.
12: Наистина ли сме се срещали по-рано, леди Чилтърн? Аз не мога да си спомня къде. Живея вече толкова дълго време вън от Англия.
11: Ние бяхме съученички, мисис Чивли.
12: Наистина? Аз съм забравила всичко от ученическия живот. Имам само смътното чувство, че е бил отвратителен.
11: Това не ме очудва.
12: Знаете ли, че горя от желание да се запозная с вашия любезен съпруг, леди Чилтърн? Откакто е постъпил във външното министерство, във Виена толкова много се говори за него. Научиха се дори да пишат правилно името му във вестниците. О, на континента... Това е вече слава.
11: Но аз не мисля, че има нещо много общо между вас и моя съпруг, мисис Чивли.
13: Добър вечер, леди Маркби.
10: Добър вечер, сър Робърт.
13: Надявам се, вие сте довели със себе си сър Джон.
10: О, не. Аз доведох много по-интересна личност. Откакто сър Джон се е заловил сериозно с политика, неговият характер е станал съвсем непоносим.
13: Не мисля, че е така, леди Маркби. Но коя е тази интересна личност, която сте били толкова любезна да доведете у нас?
10: Мисис Чивли.
13: Мисис Чивли? Струва ми се знае това име.
10: Току-що е пристигнала от Виена.
13: Да, сега зная за кого става дума.
10: О, там ми приемат навсякъде. И тя разказва такива шеговити истории за всички свои приятели. Следната зима аз непременно ще отида във Виена. Надявам се там в посолството да има добър готвач.
13: Ако няма, посланникът ще трябва да бъде отзован. Моля, представете ми, мисис Чивли. Бих искал да я видя.
10: Позволете ми да ви я представя. Скъпа мисис Чивли,
11: да?
10: Сър Робърт има горещо желание да се запознае с вас.
13: Кой не гори от желание да се запознае с прелестната мисис Чивли? Нашите аташета във Виена само за вас пишат в своите доклади.
10: Благодаря, сър Робърт. Познанство, което започва с комплимент, обикновено минава в добро приятелство. Това е най-хубавото начало. Но оказва се, че аз познавам леди Чилтърн от по-рано.
13: Истина?
10: Да. Тя току-що ми припомни, че в училището сме били заедно. И аз изпомням сега това много хубаво. Тя винаги получаваше награда за добро поведение. Аз така

0: си и спомням, леди Чилтърн. С неизменна награда за добро поведение.
1: А вие какви награди получавахте, мисис Чивли?
0: Аз? О, аз получавах награди малко по-късно. В живота. Но не мисля, че между тях имаше награда за добро поведение. Впрочем, не помня.
1: Но седнете и ми кажете, кое ви принуждава да напуснете вашата блестяща Виена заради нашият мрачен Лондон? Или може би въпросът е нескромен?
0: Не, въпросите никога не са нескромни. Отговорите понякога са такива.
1: Добре. И все пак, какво ви е привлякло тук? Политиката или удоволствието?
0: Политиката е моето единствено удоволствие.
1: О, политиката е благородно поприще, мисис Чивли.
0: Понякога, сър Роберт. А понякога е жестока борба.
1: Но вие все пак не ми казахте, кое ви е накарало така внезапно да удостоите Лондон с тази чест? Сезонът е вече минал.
0: О, лондонският сезон никак не ме привлича. Аз много исках да се срещна с вас, сър Роберт. И да ви помоля да направите нещо за мене.
1: Надявам се, че не е нещо дребно, мисиш, Чивли. Мисля, че дребните неща най-трудно се правят.
0: Не, аз не я смятам за толкова дребна работа.
1: Радвам се. Кажете ми каква е.
0: После. А сега, ако ми позволите, ще се поразходя из вашата хубава къща. Чувам, че имате прелестни картини. Бедният барон Арнхайм. Помните ли го? Често ми казваше, че вие имате чудни картини от Коро.
1: А вие познавахте ли добре барон Арнхайм?
0: Много добре. А вие?
1: Едно време.
0: Чудесен човек, нали?
1: Да, в много отношения той беше забележителен човек.
0: Аз често си мисля, че е голяма загуба, дето той не е писал мемуари. Биха били извънредно интересни.
2: Лорд Горинг.
1: Добър вечер, мили Артър. Мисис Чивли, позволете ми да ви представя лорд Горинг.
0: Аз съм се срещала и по-рано с лорд Горинг.
3: Не мислих, че ме помните, мисис Чивли.
0: Моята памет не ми изменя така леко. А вие все още ли сте неженен?
3: Предполагам.
0: Колко сте романтичен.
3: Моля, съвсем не съм романтичен. Не съм до там стар. Романтиката предоставям на по-старите от мен. А вие задълго ли ще останете в Лондон?
0: Зависи от части от времето, от части от храната и от части от сър Роберт.
1: Надявам се, че няма да ни хвърлите в някоя нова европейска война.
0: Не, сър Роберт, за сега такава опасност няма.
4: Вие идете много късно.
3: Нима ви беше мъчно за мен, мис Мейбъл?
4: Много.
3: Съжалявам тогава, че толкова рано съм дошъл. Обичам да чувствам, че съм бил потребен.
4: Колко егоистично е това от ваша страна.
3: Аз съм голям егоист.
4: Лорд Горинг, вие винаги ми говорите за вашите недостатъци.
3: До сега съм открил едва половината от тях, мис Мейбъл.
4: А много лоши ли са другите?
3: Ужасни. Когато нощем си спомня за тях, аз веднага заспивам.
4: Добре. Аз се възхищавам от вашите недостатъци и бих желала да не се разделяте с нито един от тях.
3: Колко е мило от ваша страна. Впрочем, вие винаги сте била мила. Мис Мейбъл, мога ли да ви запитам, кой доведе тук мисис Чивли? Тая жена, която излезе преди малко от тук с брат ви.
4: Мисля, че леди Маркби. Но защо питате?
3: Не съм я виждал от години.
4: Каква е нелепа причина?
3: Всички причини са нелепи.
4: А какъв род жена е тя?
3: Гений денем, хубавица нощем.
4: О, тя вече не ми се харесва.
3: Това говори за вашият необикновено добър вкус, мис Мейбъл.
4: Ще дойдете ли в концертната зала?
3: С удоволствие, мис Мейбъл, ако концертът е свършен.
4: Изпълнява се немска класическа музика.
3: О.
4: Вие не ще можете да разберете, нали не знаете немски?
1: Нямате ли намерение, мисис Чивли, преди да напуснете Англия, да посетите някоя от нашите летни къщи на село?
0: О, не. Аз не мога да понасям вашето английско домашно огнище. В Англия хората гледат да се покажат острумни дори при закуската. Това е ужасно. Не, сър Роберт. Моето пребиваване в Англия зависи изключително от вас.
1: Сериозно?
0: Съвсем сериозно. Аз трябва да поговоря с вас по един важен финансов и политически

0: политически въпрос. Вие знаете кой е? За аржентинския канал.
1: Нима ви интересува такъв досаден практически въпрос, мисиш Чивли?
0: О, аз обичам досадните практични въпроси. Не обичам само досадните практични хора. Освен това, зная, че ви се интересувате от международни канали. Та ви бяхте секретар на лорд Радли, ако се не лъжа, когато правителството закупи акции от Суецкия канал.
1: Да, но Суецкият канал беше грандиозно, бляскаво предприятие. Откри ни прав път за Индия. Нам бе потребно да упражняваме контрол. А този аржентински проект е обикновено търговско мошенничество.
0: Спекулация, сър Роберт. Бляскава, смела спекулация.
1: Вярвайте ми, мисиш Чивли, това е обикновено мошенничество. Позволете ми да наричам нещата с техните собствени имена. Това опростява работата. Ние имаме всички сведения за него в нашето външно министерство. Право да ви кажа, аз изпратих специална комисия да проучи негласно въпроса. Тя ми донася, че работите едва що са започнали. А що се отнася до събраните пари, никой не знае какво е станало с тях. С една дума, втора Панама. Надявам се, че вие не сте вложили парите си в това дело. Уверен съм, че вие сте твърде умна, за да направите това.
0: Аз съм вложила твърде много пари в него.
1: Кой ви е дал такъв безразсъден съвет, мисиш Чивли?
0: Вашият стар приятел и моят.
1: Кой?
0: Барон Арнхайм.
1: Ах, да. Припомням си, чувах по време на неговата смърт, че бил замесен в тази афера. Да.
0: Това беше неговото последно увлечение.
1: Но вие още не сте видели моите картини от Коро, те са в концертната зала. Картините на Коро изглежда хармонират с музиката, нали? Да ви ги покажа ли?
0: Не. Тази вечер не съм настроена да се любувам на сребърната дрезгавина или на румената зора. Искам да говоря за сделки.
1: Боя се, мисиш Чивли, че не ще мога да ви бъда полезен с никакъв друг съвет. Дръжте се настрана от такива опасни предприятия. Успехът на канала зависи, разбира се, от становището на Англия. А аз е тъкме утре вечер да представя пред камерата доклада на комисията.
0: Вижте, това не бива да правите. Във ваш собствен интерес, сър Роберт, без да споменавам моя. Вие не бива да правите това.
1: В мой собствен интерес, скъпа мисиш Чивли, какво искате да кажете?
0: Сър Роберт, аз ще бъда напълно откровенна с вас. Искам да оттеглите доклада, който се тъкмите да представите утре вечер в камерата. Затова искам да кажете няколко думи в полза на аржентинския проект и че ви имате основание да вярвате, че каналът, ако се завърши, ще има огромно международно значение. Вие отлично знаете какво говорят министрите в подобни случаи, нали? Мисля, че няколко празни фрази ще бъдат напълно достатъчни. В съвременния живот нищо не прави такова впечатление, както добрата пуста фраза. Тя сродява целия свят. Ще сторите ли това за мене?
1: Мисиш Чивли, не мога да допусна, че сериозно ми правите такова предложение.
0: Аз говоря съвсем сериозно.
1: Позволете ми да мисля, че не е сериозно.
0: Мисля, сър Роберт, че вие сте светски човек. И наверно имате своя цена. Днес всеки има своя цена. Та ето, ако направите това, за което ви моля, аз добре ще ви заплатя.
1: Ако ми позволите, ще заповядам да повикат колата ви. Вие сте живели толкова дълго в странство, мисиш Чивли, че изглежда сте забравили как се разговаря с английски джентълмен.
0: Аз много добре помня, че говоря с човек, който е положил основите на своето състояние, като е продал на един борсов маклер държавна тайна.
1: Какво искате да кажете?
0: Искам да кажа, че зная истинския произход на вашето богатство и кариера. И че у мене е вашето писмо.
1: Какво писмо?
0: Писмото, което сте писали на барон Арнхайм, когато бяхте секретар на лорд Радли. И в което писмо съветвате барона да закупи акции от Суецкия канал. Писмо, писано 3 дни преди правителството.

0: правителството да обяви покупката на канала.
1: Не е истина. Работата, за която загатвате, беше обикновена спекулация. Камерата още не бе приела закона. Той можеше да бъде отхвърлен.
0: Това бе просто кражба, сър Робърт. Нека назоваваме нещата с имената им. И всичко ще бъде много по-просто. А сега аз искам да ви продам това писмо. И цената, която определям. Вашата публична поддръжка на аржентинския проект. Вие сте забогатели от един канал. Позволете сега на мен и моите приятели да забогатеем от друг.
1: Безчестно е това, което вие предлагате. Безчестно! Аз не мога да сторя това, което вие искате.
0: Искате да кажете, че не искате да го направите. Сам виждате, че стоите на края на пропаста. И не вие ще предлагате условия. На вас остава само да ги приемете. Ако вие откажете...
1: Какво тогава?
0: Мили сър Робърт, вие добре познавате английските вестници, нали? Представете си, че като изляза тази вечер от тук, отида в някоя редакция. Разкрия там този скандал и представя доказателства. Помислете само...

0: С каква наслада, с какво удоволствие тези хора ще ви смъкнат от пиедестала и ще ви натикат в калта.
1: Спрете. Вие искате да оттегля свой доклад и да кажа няколко думи за това, че вярвам в реалността на този аржентински проект?
0: Това са моите условия.
1: Аз ще ви дам пари, колкото искате.
0: Но вие не сте толкова богат, сър Роберт, за да откупите своето минало. Никой не е толкова богат.
1: Аз няма да направя това, което вие искате. Няма да го направя.
0: Вие ще го направите. Ако ли не...
1: Почакайте. Какво предлагате? Вие казахте, че ще ми върнете писмото, нали?
0: Да. Това е решено. Утре вечер в 11:30 аз ще бъда в камерата в дамската ложа. Ако до това време вие се изкажете в този смисъл, аз ще ви върна писмото с най-голяма благодарност.
1: Аз искам малко време да обмисля.
0: Не, сега трябва да решите.
1: Дайте ми седмица, дайте ми 3 дни.
0: Невъзможно. Тази нощ аз трябва да телеграфирам във Виена.
1: Боже мой, кой ви изпречи на моя път?
0: Обстоятелствата.
1: Не си отивайте. Съгласен съм. Ще оттегля доклада си.
0: Благодаря, сър Роберт. Аз бях уверена, че ние ще постигнем приятелско споразумение. А сега вече можете да повикате колата ми. Виждам, че вашите гости са вечерели и се качват горе. Англичаните стават особено романтични след вечеря. Нещо, което аз никак не мога да търпя.
2: Надявам се, скъпа мисис Чивли, че добре прекарахте времето. Сър Роберт е много интересен събеседник, нали?
0: О, да. Прекрасен. Разговорът с него за мене беше цяло наслаждение.
2: О, той си е създал много интересна и бляскава кариера. Оженил се за чудесна жена. Леди Чилтън е жена с много високи принципи. Това не може да й се откаже. Самата аз сега съм малко стара, за да служа на своите близки за пример. Но винаги съм се прекланяла пред хора, които са способни на това. А сега, скъпа мисис Чивли, аз трябва да си ходя. Мога ли да дойда да ви взема утре?
0: Благодаря.
2: В 5 часа ще отидем с кола в парка. Сега там всичко е толкова свежо.
0: Да, с изключение на хората само.
2: Наистина, може би хората са вече малко уморени. Често съм забелязвала, че в края на сезона у мнозина настъпва нещо като размекване на мозъка. И все пак мисля, че това е по-добро от излишното умствено напрежение. А умственото напрежение, това е най-неприличното нещо, каквото човек може си представи. То прави носът на младите момичета много дълъг, а момичета с дълги носове мъчно се женят. Мъжете не обичат дългоносите.
0: С Богом, с Богом, леди Маркби.
2: Лека нощ, Гертруд.
3: Лека нощ, леди Маркби.
0: Каква прелестна къща имате, леди Чилтърн. Прекарах чудесна вечер у вас. Беше ми толкова приятно да се запозная с вашия съпруг.
3: Защо искахте да се срещнете с моя съпруг, мисис Чивли?
0: О, ще ви кажа. Аз исках да го накарам да се заинтересува за един проект, за който ви, наверно, сте слушали. За аржентинския канал. И аз го намерих много възприемчив. Възприемчив за разумни доводи, искам да кажа. Нещо толкова рядко у мъжете. Аз го убедих за 10 минути. Той е готов утре вечер в камерата да говори в полза на този проект. Ние с вас ще трябва да отидем да го чуем. Това ще бъде истинска сензация.
3: Наверно, тук има някакво недоразумение, мисис Чивли. Този проект никога не би имал поддръжката на моя съпруг.
0: Уверявам ви, въпросът е вече решен. Аз няма да съжалявам за своето уморително пътуване от Виена до тук. Успехът е голям. О, разбира се, това нещо ще трябва да остане тайна между нас още 24 часа.
3: Тайна? Между кого?
0: Между вашият съпруг и мене.
1: Вашата кола е тука, мисис Чивли.
0: Благодаря, сър Роберт. Лека вечер, леди Чилтърн. Лека нощ, лорд Горинг. Аз съм в хотел Кларич. Не мислите ли, че трябва да оставите картичката си? Ще ме придружите ли додолу, сър Роберт?
1: Моля.
0: Сега, когато

0: носим в сърцата си еднакви интереси, мисля, че трябва да станем големи приятели.
1: Каква ужасна жена!
2: Вие би трябвало да си легнете, мис Мейбъл.
1: Лорд Гори!
2: Моя баща ми каза още преди час да отида да си легна. Защо аз да не мога да ви дам същия съвет? Аз винаги предавам добрите съвети на другите. С тях нищо друго не може да се направи.
1: Лорд Горинг, през цялата вечер вие се стараете да ме прогоните от тук. Не е ли много дръзко от ваша страна? Още повече, че аз нямам намерение да ида да си легна. Вие можете да седнете тук, ако обичате.

0: някой си е изтървал диамантената брошка. Много хубава, нали?
1: Интересно, чия е тази брошка?
2: Интересно, кой е изтървал?
0: Много хубава брошка.
2: Много хубав браслет.
0: О, не браслета, брошка.
2: Тя може да се употреби и като браслет.
0: Какво правите?
2: Мис Мейбъл, имам една много странна молба към вас.
0: О, моля, заповядайте. Аз цялата вечер това чакам.
2: Не казвайте никому, че съм прибрал тая брошка. Ако някой ви попита или ви пише, обадете ми веднага.
0: Наистина, каква странна молба.
2: Преди години аз подарих тая брошка на едно лице.
0: Ви?
2: Да.
0: В такъв случай не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая лека нощ. Лека нощ, Гертруд.
3: Лека нощ, мила.
4: Видяхте ли кого беше довела тази вечер, лейди Маркби?
2: Да, неприятна изненада. За какво е дошла?
4: Наверно се опитвала да придума Робърт да поддържа един измамнически проект, в който тя е заинтересована. Аржентинския канал.
2: Тогава тя е сбъркала.
4: Тя не е в състояние да разбира така издигната личност, като моя съпруг.
2: Чудно. На какви грешки са способни понякога твърде умните жени?
4: Жени от този род аз не наричам умни, аз ги наричам глупен.
2: Често това е едно и също нещо, лейди Чилтърн.
5: Милиардър, нема се отивате. Останете още малко.
2: Съжалявам, Робърт, не мога. Обещах да намина у Хартлокови. Лека нощ.
5: Лека нощ.
2: Лека нощ, лейди Чилтърн.
4: Лека нощ, лорд Коринг.
5: Колко сте хубава тази вечер, Гертруд.
4: Робърт, това не е истина, нали? Вие не ще поддържате тази аржентинска спекулация, нали? Вие не сте способен на това.
5: А кой ви каза, че аз имам такова намерение?
4: Тази жена, която току-що излезе. Мисиш Чивли, както се нарича сега. Да, очевидно беше, че тя искаше да ме уесви. Аз познавам тази жена, Робърт. Вие не бива да правите това. Робърт, ние бяхме съученички с нея. Тя лъжеше и беше непочтенно момиче. Аз се мразех, презирах я. Тя крадеше. Беше истинска крадла. Изключиха я от училището заради кражба. Нима можете да се почините на нейната воля?
5: Гертруд, нека това, което казвате за нея, бъде истина. Но то е било отдавна, вече е съвсем забравено. Мисиш Чивли може да се е променила от тогава. Не може да се съди за хората само по тяхното минало.
4: Миналото на човека това е каквото сам е човек. Само по него може да се съди за хората.
5: Това би било жестоко, Гертруд.
4: Това е така, Робърт. А какво искаше да каже тя, като се хвалеше, че е спечелила вашата поддръжка, вашето име? За едно дело, което аз съм ви слушала да наричате най-измамнически и грабителски проект, който някога е съществувал в политическия живот.
5: Грешил съм в своите възгледи, Гертруд. Ние всички правим грешки.
4: Но вчера вие ми казахте, че сте получили доклада на комисията и че в този доклад делото решително се осъжда.
5: Да, сега по един въпрос от практическата политика аз промених своето мнение. Това е всичко.
4: Всичко?
5: Да, всичко.
4: О, Робърт, много ми е мъчно, че аз трябва да ви задам такъв въпрос. Самата истина ли ми казвате, Робърт?
5: Защо ми задавате такъв въпрос?
4: Защо не отговаряте на него?
5: Истината е много сложно нещо, Гертруд. И политиката е много сложна работа. Рано или късно в политическия живот човек трябва да прибегне до компромис. Всеки го прави.
4: Компромис? О, Робърт, защо тая вечер говорите по-инак? Не както съм ви слушала да говорите винаги. Защо сте се променили, Робърт?
5: Аз не съм се променил никак, Гертруд. Но обстоятелствата са се променили.
4: Обстоятелствата никога не бива да променят принципите.
5: Да, но ако ви кажех...
4: Какво?
5: Че е необходимо, съвсем необходимо.
4: Никога не е необходимо да се прави това, което е непочтенно. А ако е необходимо, тогава... Тогава какво остава от това, което някога съм обичала? Но не е така, Робърт. Кажете ми, че не е така. Защо да бъде така? Робърт, каква облага очаквате от това? Пари? Та ние нямаме нужда от тях. Пари, които идат от мръсен източник, носят само позор. Власт? Та властта сама по себе си е нищо. А какво тогава, Робърт?

0: Робърт, кажете ми, защо искате да извършите едно непочтенно дело?
1: Гертруд, вие нямате право да употребявате тая дума. Аз ви казах, че това е въпрос на разумен компромис, нищо повече.
0: Робърт, всичко това е много добро за други мъже. За мъже, които гледат на живота като на сделка със съвестта. Но не е за вас, Робърт. Не е за вас. Вие сте друг. О, Робърт, мъжете могат да обичат това, което е по-малоценно от тях. Нищожното, калното, безчестното. А ние, жените, обожаваме, когато обичаме. И когато изгубим своя кумир, ние изгубваме всичко. О, не убивайте моята любов към вас. Не я убивайте.
1: Но Гертруд...
0: Робърт, аз знае, че има мъже, които таят страшни тайни в своя живот. Мъже, които са извършили някоя безчестна постъпка и които трябва да се разплатят с друга такава постъпка. Кажете ми, Робърт, има ли във вашия живот някоя безчестна или безсрамна тайна? Кажете ми още сега и тогава.
1: Какво тогава?
0: И тогава нашите пътища в живота вече се разделят.
1: Разделят се?
0: Да. И те могат съвсем да се разделят. И така ще бъде по-добре и за двама ни.
1: Гертруд, в моя минал живот няма нищо, което вие да не можете да знаете.
0: О, аз бях убедена в това, Робърт. Аз бях убедена в това. Но защо ми казахте всички тези ужасни работи? Не, никога да не говорим повече за тях. Робърт, вие ще пишете на мисис Чирли, нали? И ще й кажете, че се отказвате да поддържате този неен позорен проект.
1: Вие искате да й пише и да й кажа това?
0: Без друго, Робърт. Как иначе може да се постъпи в подобен случай?
1: Но аз мога да я видя лично, ще бъде по-добре.
0: Не. Вие трябва да й пишете веднага, сега, в този миг. И тя трябва да разбере, че решението ви е неотменно.
1: Да й пиша в този миг?
0: Да.
1: Но сега е вече толкова късно, мила, вече е 12 часа.
0: Не, няма никакво значение. Тя трябва още сега да разбере, че се е мамила във вас. Че вие не сте мъж способен на нещо ниско, кално и безчестно. Пишете, Робърт. Пишете, че се отказвате да поддържате този неен проект, защото го намирате за безчестен. Да. Напишете тая дума. Безчестен. О, тя много добре знае нейното значение. Да, това е достатъчно, Робърт.
2: Заповядайте, миледи.
0: Мейсън, изпратете веднага това писмо в Кларидж Хотел.
2: Слушам, миледи.
0: Отговор не ще има.
2: Да, миледи.
0: О, Робърт, любовта придава такава сила на хората. Аз чувствам, Робърт, че тази нощ аз ви спасих от нещо, което можеше да бъде много опасно за вас. От нещо, което можеше да бъде причина хората да не ви почитат толкова, колкото ви почитат сега. О, аз не вярвам, Робърт, вие да си представяте достатъчно ясно, че вие сте внесли в политическия живот на нашето време по-чиста атмосфера, по-благородно отнасене към нещата, по-пресна струя от високи цели и благородни идеали. О, аз зная това, Робърт. Аз зная това и именно за това ви обичам.
1: Обичайте ме винаги, Гертруд. Обичайте ме винаги.
0: О, аз ще ви обичам винаги, защото вие винаги ще бъдете достоен за любов. Да, ние трябва да обичаме най-високото, когато го виждаме.

0: Да, сър.
1: Изгасете лампите, Мейсън.
0: Слушам.
1: Изгасете лампите.

0: Драги Роберт, това е ужасно. Наистина ужасно. Вие би трябвало да кажете на жена си всичко. Да имаш тайни у чужди жени е необходимо в съвременния живот. Но никой мъж не бива да има тайни от своята собствена жена. Тя ще ги открие непременно. Жените имат чуден инстинкт за нещата. Те откриват всичко с изключение на очевидното.
1: Артур, аз не можех да кажа на жена си. Кога? Когато бяхме години? Мислите ли, че тя би се омъжила за мене, ако знаеше какво е било началото на моята кариера? Ако знаеше, че аз съм извършил нещо, което повечето хора ще нарекат позорно и безчестно.
0: Да, повечето хора биха го нарекли с най-грозни имена. В това няма никакво съмнение.
1: Хора, които всеки ден вършат нещо далеч по-лошо от това, на чиято съвест тежат тайни по-страшни от моята.
0: Тъкмо за това те чувстват голяма наслада, когато откриват тайните на другите. Това отвлича общественото мнение от техните собствени тайни.
1: И най-сетне кому нанесох вреда с това, което направих? Никому.
0: С изключение на себе си, Роберт.
1: Да, разбира се, аз имах частни сведения за известно намерение на тогавашното правителство. И аз действах съобразно с това.
0: А общественият скандал е неизбежният резултат.
1: Артур, нима мислите, че за това, което съм извършил близо преди 18 години, сега трябва да се платя? Намирате ли, че е право цялата кариера, целият живот на човека да се разруши заради грешка, направена на младини? Тогава аз бях на 22 години и имах двойното нещастие да произхождам от добър род и да бъда беден. Два непростими недостатъка в наше време. Право ли е лудориите и греховете на младини, ако се съгласим да ги наречем грехове, да разбият живот като мое? Да ме приковат на позорния стълб? Да разрушат всичко, за което съм работил? Всичко, което съм градил? Право ли е това? Кажете!
0: Роберт, никога в живота си не бих могъл да допусна, че вие, тъкмо вие, сте могли да се продадете за пари.
1: Но аз не се продадох за пари. Аз купих успеха си на висока цена. Това е всичко. Разберете, Артур, в наше време, за да успее човек, трябва да бъде богат. Богат на всяка цена. Богатството е бог на този век. И наистина богатството ми даде огромна власт. То ми даде още в самото начало на моя живот свобода на действие. А свободата е всичко. Вие, Артур, никога не сте били беден и никога не сте знаели, що е честолюбие. Не можете да разберете какви бляскави възможности ме откри този австрийски банкер. Той е финансист, барон Арнхайм. На малцина се откриват такива възможности. И ето, в този ден, когато през ръцете ми като секретар на министъра лорд Радли минаха някои тайни документи за решението на правителството да купи акциите на Суетския канал, аз седнах на бюрото и написах на барон Арнхайм писмото, което сега е в ръцете на тая жена. Баронът спечели от тая спекулация 700 000 лири стерлинги, а аз получих от него 100 000. И тия пари ми дадоха това, към което се стремях. Власт. Власт над хората. Аз веднага попаднах в парламента. Само за 5 години аз отруих състоянието си. И ето, щом станах богат, във всичко, с което се залавях, необикновенно ми вървеше, Артур.
0: Кажете, Роберт, никога ли досега не сте изпитали огризение за това, което сте извършили?
1: Не. Аз чувствах, че се боря със своя век, с неговите собствени оръжия и че печеля.
0: А вие сте си мислили, че печелите?
1: Да, мислил съм. Артур, презирате ли ми

0: всичко това.
1: Не.
2: Много ви съжалявам, Робърт. Много, много ви съжалявам.
0: Не казвам, че съм изпитвал някакво огризение. Не съм изпитвал огризение в обикновеното глупово значение на думата. Но аз съм плащал някое време глоба на своята съвест. Само че аз храних дивата надежда, че ще мога да обезоръжа съдбата. Да, сумата, която барон Арнхайм ми даде, аз раздадох за благотворителни работи.
1: За благотворителни работи? Боже мой, Робърт, колко ли злини сте извършили?
0: Не, не казвайте това, Артър, не казвайте това.
1: Не обръщайте внимание на това, което казвам, Робърт. Аз винаги казвам това, което не трябва. По-точно казано, аз винаги казвам това, което в действителност мисля. В наше време голяма грешка. По този начин мога да не те разберат. Що се отнася до тая ужасна работа, Робърт? Разбира се, вие знаете, аз ще гледам да ви помогна както мога.
0: Благодаря. Но какво може да се направи? Какво трябва да се прави?
1: Видите ли, англичанина не може да търпи човек, който казва, че има право. Той обича силно човек, който признава, че е сгрешил. Та това е една от най-добрите негови черти. Но при вашия случай една изповед едва ли ще бъде от полза. Парите, ако ми позволите да се изразя така, играят неудобна роля. Ако откриете всичко, не ще можете никога да проповядвате морал. А в Англия човек, който ни проповядва морал най-малко два пъти през седмицата пред широка, безнравствена аудитория, е изгубен напълно като сериозен политик. А за него не остава нищо друго, освен да стане професор по ботаника или свещеник. Изповедта няма да помогне, Робърт. Тя ще ви съсипе.
0: Да, да, ще ме съсипе. Артър, едничкото нещо, което сега ми остава, е да изведа борбата до край.
1: Очаква гречо е това от вас, Робърт. И за да започнете, трябва да признаете на жена си цялата истина.
0: Не, това аз няма да направя.
1: Повярвайте, вие нямате право, Робърт.
0: Не, не мога. Това ще убие нейната любов към мене. Ах, и всичко това заради тая жена. Заради тая мисис Чивли. Как да се браня от нея? Артър, струва ми се, вие познавате от по-рано.
3: Да.
0: Добре ли я познавахте?
1: Толкова малко, че по едно време, когато бяхме на гости в Тен, аз се бях сгодил за нея. Бях нейн годиник 3 дни приблизително.
0: А защо се развали този годеж?
1: Забравих. Но това не е важно. Не се ли опитахте да я подкупите с пари? Тя твърде много обича парите.
0: Да. Предложих ѝ.
1: Е?
0: Отказа. Никога по-рано не съм знаел какво нещо е ужас. Сега зная. Сякаш някаква ледена ръка е сложена върху сърцето ми. Сякаш то сега топти в предсмъртна мъка в някаква празна кухина.
1: Робърт, вие трябва да я победите. Трябва.
0: Но как?
1: Сега и аз не мога да ви кажа как. Нямам ни най-малка представа. Всеки има свое слабо място. Не защите.
4: А, добър ден, лорд Горинг.
1: Добър ден, лейди Чилтър. Ходихте ли в парка?
4: Не, току-що се връщам от заседание на либералното женско дружество. О, между впрочем, Робърт, вашето име там се посрещна с бурни ръкопляскани. Вие ще останете да пиете с наш чай, нали?
1: Да, ще остана за малко, благодаря.
4: О, нали не излизате, Робърт?
0: Трябва да напиша няколко писма, мила.
4: Но вие прекалено много работите, изглежда. Никога не мислите за себе си. И затова имате такъв уморен вид.
0: Нищо, мила, нищо. С Богом, Артър.
4: Седнете. Бих искала да поговоря с вас.
1: Вие искате да говорите с мен за мисис Чивли, нали?
4: Да. Вие отгатнахте. Миналата вечер, след като се разделихме, аз се убедих, че това, което тя ми беше казала, е истина. И разбира се, аз веднага накарах Робърт да й пише писмо и да оттегли своето обещание.
1: Това разбрах от него.
4: Да. Ако изпълнише такова едно обещание, той би хвърлил петно върху един живот, който досега е бил неопетнен. А Робърт,

0: трябва да остане безупречен. Той не прилича на другите хора. Той не може да върши това, което другите хора вършат. Не сте ли съгласен с мене? О, вие сте най-добрият приятел на Робърт. Вие сте нашият най-добър приятел. Никой с изключение на мене не познава по-добре Робърт от вас. Той няма тайни от мене, както, наверно, няма тайни от вас.
1: Той без друго няма тайни от мене. Така поне аз мисля.
0: И нямам ли право да мисля така за него? О, аз чувствам, че имам право. Но говорете с мене откровенно.
1: Съвсем откровен.
0: Разбира се, нали нямате какво да криете от мене?
1: Нищо. Но, моя мила лейди Чилтърн, аз мисля, ако вие ми позволите да се изразя така, че в практическият живот...
0: За който толкова малко знаете, лорд Коринг.
1: За който знае много малко от опит, но знае много от наблюдение. Мисля,

0: че в практическият живот...
1: За който толкова малко знаете, лорд Горинг.
0: За който знае много малко от опит, но знае много от наблюдение. Мисля, че в практическият живот успехът, истинският успех е свързан винаги с нещо ненапълно редно. Особено, когато тук е замесено честолюбие. Честолюбие, което никога не подбира средствата. Ако човек с всички сили на душата си се стреми към определена цел, той е готов на всичко. Ако трябва да се изкачи на някоя гола скала, ако му се изпречи такава скала, той ще се изкачи. Ако му се случи да нагази в някое блато, тогава...
1: Тогава?
0: Ще нагази в блатото. Разбира се, аз говоря изобщо за живота.
1: Надявам се. Но защо ме гледате толкова странно, лорд Горинг?
0: Лейди Чилтърн, понякога си мисля, че вие сте доста строга в някои свои възгледи за живота. Друг път ми се струва, че не сте достатъчно снисходителна. В природата на всеки човек има слабости. Или дори нещо по-лошо от слабост. Да, да предположим, че някой обществен деец, баща ми или лорд Мортимър или Робърт, преди години е написал някое лекомислено писмо.
1: Какво искате да кажете под лекомислено писмо?
0: Писмо, което сериозно компрометира положението на човека, който го е писал. Разбира се, аз имам предвид един измислен случай.
1: Робърт е толкова неспособен да извърши нещо лекомислено, колкото и да направи нещо лошо.
0: Никой не може да се обзаложи, че не е способен да извърши лекомислена постъпка, лейди Чилтърн. Никой не може да се обзаложи, че не е способен да извърши лоша постъпка. И ако някога изпаднете в скръп, лейди Чилтърн, доверете се на мен. Ако някога почувствате нужда от помощ и съвет, елате веднага при мен. Елате при мен, лейди Чилтърн, и аз незабавно ще ви ги дам.
1: Лорд Горинг, вие говорите много сериозно. Аз не мога да си спомня някога да съм ви слушала да говорите така сериозно.
0: Ще ми извините, лейди Чилтърн. Ще се потрудя да не се повтори това.
1: Но аз искам да бъдете сериозен.
2: Мила Гертруд, не приказвайте такива ужасни неща на лорд Горинг. Сериозността никак не му прилича.
3: Добър ден, лорд Горинг. Моля, останете лекомислен, колкото ви е възможно.
0: Аз бих искал да бъда лекомислен, мис Мейбъл, но се боя, че днес някак не ми върви. Да, освен това, трябва вече да си ходи.
2: Тъкмо когато аз дойдох, какви ужасни навици имате. Убедена съм, че това се дължи на вашето лошо възпитание.
0: Няма съмнение.
2: Жалко, че аз не съм ви възпитала.
0: За това съжалявам и аз.
2: О, мисля, че е вече късно.
0: Не съм напълно убеден.
2: А ще дойдете ли на езда утре сутринта?
0: В 10.
2: Да не забравите.
0: Разбира се, няма. С Богом, лейди Чилтърн. Няма да забравите какво ви казах, нали?
1: Да. Само че аз не разбрах защо ми го казахте.
0: А едва ли аз сам разбрах за какво. С Богом, мис Мейбъл.
3: С Богом. О, Гертруд. Знаете ли кой иде да ви види? Тази ужасна мисис Чивли, облечена в най-предизвикателна дреха. Нима сте я поканили?
1: Мисис Чивли иде да ме види? Това е невъзможно.
3: Уверявам ви, тя вече се качва по стълбата.
1: Вие не бива да оставите тук, Мейбъл. Вървете, чакат ви вече при лейди Базилдън.
3: О, аз трябва да поздравя лейди Маркби. Тя е прелесна, особено когато ме брани.
4: Лейди Маркби, мисис Чивли.
5: Добър ден, Гертруд. Добър ден, Мейбъл.
3: Добър ден.
1: Мила лейди Маркби, колко е хубаво от ваша страна, че идете да ме посетите. Не желаете ли да седнете, мисис Чивли?
5: Благодаря. Мис Чилтърн, ако се не лъжа, много ще ми бъде приятно да се запозная с нея.
1: Мейбъл, мисис Чивли желая да се запознае с вас.
5: Да. О, вчера вие бяхте в такова очарователно облекло, мис Чилтърн. Толкова просто и така ви приличаше.
3: Нима? Непременно ще кажа на шивачката си. Ще бъде такава изненада за нея. С Богом, лейди Маркби.
5: Отивате ли си вече?
3: О, съжалявам, но трябва. Имам репетиция. Трябва да участвам в някаква жива картина.
5: Да участвате? О, дете. Струва ми се, че това е вредно за здравето.

0: О, но това се урежда с високо благотворителна цел в полза на безработните. За сега това са единствените хора, от които наистина се интересувам. Аз съм секретарка, а Томи Трафърт е касиер.
1: А лорд Горинг какъв е?
0: О, лорд Горинг е председател.
1: Постът чудесно му отива. Стига само да не се е променил от времето, когато за първи път се срещнах с него.
2: Вие сте извънредно модерна, Мейбъл. Може би някак прекалено модерна. Нищо не е толкова опасно, като да бъдеш прекалено модерен. Така един прекрасен ден, изведнъж можеш да станеш старомоден. Знаем много такива примери.
0: Каква ужасна перспектива!
2: Мила, вие няма защо да се безпокоите. Вие винаги ще бъдете колкото е възможно хубава. Тази е най-добрата мода. Това е единствената мода, която с успех е присъдена в Англия.
0: Благодаря ви, леди Маркби. От страна на Англия и от своя страна. Довиждане!
2: Мила Гертруд, ние дойдохме да узнаем дали не се е намерила диамантената брошка на мисис Шивли.
0: Тук?
1: Да, забелязах, че я няма, когато се завърнах в хотела. И помислих, че може би съм я изпуснала тук.
0: Не, аз нищо не знаю, но веднага ще повикам економа и ще го попитам.
1: О, моля, леди Чилтърн, не се безпокойте. Може би съм я изпуснала в операта, преди да дойда тук.
2: Предполагам, че се е случило в операта. Сега наистина навсякъде е такава навалица, че ми е чудно как до вечерта остава още нещо върху нас.
1: Напълно съм съгласна с вас, леди Маркби. 6 години стават вече, откакто не съм била в Лондон през сезона. И трябва да кажа, че обществото се е страшно променило. Навсякъде се срещат най-странни хора.
2: Много е верно това, мила. Но човек може и да не ги познава. Убедена съм, че самата аз не познавам половина от хората, които дохождат в моя дом. Па и според това, което чувам за тях, не бих желала и да ги познавам.
3: Заповядайте, леди.
0: Каква беше брошката, която сте изгубили, мисис Чивли?
1: Диамантена змия с рубин. С твърде голям рубин.
2: И убедена съм много хубав.
0: Мейсън, намерили ли сте тая сутрин в някой от стаите брошка с диаманти и рубин?
3: Не, миледи.
1: О, много съжалявам, че ви обезпокоих, леди Чилтърн.
0: Няма никакво безпокойство. Идете, Мейсън. Можете да донесете чай.
3: Да, миледи.
2: А сега, Гертруд, ако ми позволите, ще оставя мисис Чили на вас и ще дойде да я взема след 15 минути. Или може би, мила мисис Чивли, предпочита да ме чакате в колата, докато аз се видя след Бранкастер. И понеже смятам да направя визита само на учтивост, не ще остана дълго.
0: О, надявам се, че мисис Чивли ще остане тук за малко. Аз бих желала да се поразговоря с нея няколко минути.
1: О, вярвайте, нищо не би ми доставило по-голямо удоволствие от това, леди Чилтърн.
2: Без съмнение и двете имате да говорите много върху приятни спомени от вашето ученичество. С Богом, скъпа Гертруд! Ще ви видя ли тая вечер у леди Бонар? Тя е открила един чуден нов гений. Той струва ми си нищо не прави. Нима това не е забележително?
0: Не, Робърт и аз днес ще вечеря ми сами вкъщи, а след това не смятам да отивам никъде. Но разбира се, Робърт трябва да отиде на заседание в камерата. Но там днес няма да има нищо интересно.
2: Да вечеряте сами у дома си. Нима това е благоразумно. Ох, аз забравих, че вашият Робърт е идеалният мъж. Той е изключение. Моят мъж е обикновен, а нищо не състарява така преждевременно жената, както нейният обикновен мъж. С Богом, Гертруд!
0: С Богом, леди Маркби.
1: С Богом, леди Маркби. Чудесна жена е леди Маркби, нали?
0: Мисис Чивли. Смятам за свой дълг да ви кажа съвсем откровенно, че ако знаех коя сте, миналата нощ наистина не бих ви поканила в своя дом.
1: Нима?
0: Не бих могла да направя това.
1: Виждам, че и след толкова години не сте се променили нито на косъм, Гертруд.
0: Аз никога не се променям.

0: Значи животът на нищо не ви е научил.
1: Научило ми е, че когато един човек веднъж се е провинил в някоя безчестна и непочтенна постъпка, той е способен повторно да си провини. И че такъв човек трябва да се избягва.
0: Бихте ли приложили това правило към всеки го?
1: Да, към всеки го, без изключение.
0: В такъв случай искрено ви съжалявам, Гертруд. Много, много ви съжалявам.
1: Сега вие виждате, убедена съм, че поради много причини всякакво познанство между нас, докато сте в Лондон, е съвсем невъзможно.
0: Вие знаете, Гертруд, че аз нищо не искам да зная за вашите нравоучения. Ние сме наклонни да обвиняваме във всички смъртни грехове хора, които не обичаме. Вие не ме обичате. Аз зная това отлично. А и самата аз. Винаги съм ви мразила. И все пак дойдох тук, за да ви направя една голяма услуга.
1: Като тая, която искахте да направите миналата вечер на моя съпруг. Слава Богу, че аз го спасих от вашата услуга.
0: Вие ли го накарахте да ми напише това нахално писмо? Вие ли го накарахте да наруши обещанието си?
1: Да.
0: Тогава вие трябва да го накарате да го сдържи. Давам ви срок до утре до обед. Не повече. Ако до това време вашият мъж тържествено не обещае да ми помогне в този велик план, в който са ангажирани моите сметки...
1: Тази измамническа спекулация...
0: Наречете я както обичате. Аз държа вашият мъж в ръката си. И ако сте умна, ще го накарате да направи това, което искам от него.
1: Вие сте нахална. Какво общо има мой съпруг с вас, с жена като вас?
0: На тоя свят хора, които си приличат, се събират. И понеже вашият мъж е измамник и безчестник, ние с него образуваме една хубава двойка. Между вас и него има пропаст. Той и аз. Ние сме по-близки от приятели. Ние сме врагове, оковани наедно. Еднаквият грях ни свързва.
1: Как се осмелявате да се сравнявате с моя съпруг? Как смеете да заплашвате него или мене? Напуснете веднага къщата ми! Вие не сте достойна да влезете в нея.
0: Вашата къща! Къща, купена с цената на безчестието! Къща, в която всичко е заплатено с кражба!
2: Гертруд.
1: Робърт.
0: Питайте го. Питайте го какъв е произходът на неговото богатство. Нека ви каже как е продал на един борсов маклер държавна тайна. Научете се от него на какво дължите своето положение.
1: Не, това не е истина. Робърт, това не е истина.
0: Погледнете го. Смее ли да откаже? Може ли?
2: Вървете си. Вървете си веднага. Най-лошото, което сте могли да направите, вече сте го направили.
0: Най-лошото? Не. Аз още не съм свършила с вас двамата напълно. Нито с единия, нито с другия. Давам ви срок до утре сутринта. Ако до това време вие не направите това, което искам от вас... Целият свят ще разбере кой е Робърт Чилтърн.
2: Мейзън, изведете мисис Чивли.
1: Вие сте продали за пари държавна тайна. Вие сте започнали вашата кариера с кражба. Създали сте вашата кариера с безчестие. О, кажете ми, че това не е истина. Излъжете ме. Излъжете ме. Кажете ми, че това не е истина.
2: Това, което каза тая жена, е самата истина. Но, Гертруд, слушайте ме. Позволете ми да ви обясня всичко.
1: Не. Не, не се приближавайте до мене. Не ме докосвайте. Имам чувството, като че завинаги сте ме осквернили. Ох, каква маска сте носили през целите тези години. Каква ужасна, ужасна маска.

0: Вие сте продали за пари държавна тайна? О, по-добре да бяхте обикновен крадец. Вие сте се продали на най-скъпия купувач. Вас са ви купували на пазара. Вие сте лъгали целия свят, а сега мене не искате да излъжете.
1: Гертруд, Гертруд!
0: Не, моля ви. Моля ви, не казвайте нищо. Вашият глас буди у мене ужасни спомени. Спомени за неща, които са ме карали да ви обичам. Спомени за думи, които са ме карали да ви обичам. А как ви обожавах аз? Вие бяхте за мене нещо различно от обикновеното в живота. Нещо чисто, благородно, честно и неопетнено. Светът ми се струваше по-добър, защото вие бяхте в него. И добротата по-реална, защото вие живеехте. А сега... О, сега като си помисля, че от човек като вас аз съм създала своя идеал. Идеала на своя живот.
2: Тук е вашата грешка. Тук е вашето заблуждение. Заблуждението, в което всички жени изпадат. Защо вие, жените, не можете да ни обичате с нашите недостатъци? Защо ни поставяте на такива чудовищни пиедестали? Ние всички, мъже и жени, стоим на глинени нозе. Но когато ние, мъжете, обичаме жените, обичаме ги с техните слабости, с техните глупости, с техните недостатъци. Обичаме ги, може би, толкова повече поради тая причина. Несъвършеното. А несъвършеното има нужда от любов. Нали, когато собствените ни ръце или чужди са ни нанесли някоя рана, любовта трябва да ни лекува, инак каква полза от любовта? Любовта трябва да прощава всеки грях, освен греха против самата любов. Всеки живот, освен живот без любов, трябва да намери прошка в любовта. Такава е нашата любов. Тя е по-широка, по-човечна от вашата. Вие искате да видите в нас своя идеал. Не, всъщност, вие правите от нас само лъжливи идоли. Аз бях за вас, Гертруд, такъв идол. И аз нямах смелост да сляза долу, да ви покажа раните си, да ви разкажа за своите слабости. Аз се боях. Боях се да не изгубя вашата любов. Както изгубих сега. И миналата нощ вие съсипахте моя живот. Съсипахте го. Това, което тая жена искаше от мене, бе нищо в сравнение с това, което тя ми предлагаше. Тя ми предлагаше спокойствие, безгрижност, мир. Грехът на моята младост, който аз смятах за погребан, възкръсна пред мене грозен, отвратителен, с ръце сложени на гърлото ми. Аз бих могъл да го премахна завинаги, да го върна в гроба му, да унищожа спомена за него, да премахна едничкия свидетел против мене. Вие ме спряхте. Никой друг освен вас не знае това. И сега какво ми остава освен обществен позор? Съсипни. Насмешките на света, ужасно безчестие, само този опозорен живот и някой ден, може би, самотна позорна смърт. О, нека жените не въздигат вече мъжете в идеали. Нека не ги поставят на олтари. Нека не им се кланят. Защото те биха могли да погубят живота на мнозина. Тъй както вие, която аз тъй много обичах, погубихте моя.

0: Готова ли е втората ми бутонярка, Фипс?
1: Да, милорд.
0: Отлично, Фипс. Днес в Лондон аз съм единствената личност сред малозначителните, която носи бутонярка.
1: Да, милорд. Забелязал съм това.
0: Вие виждате, Фипс, че е модно само това, което човек носи сам. Всичко, което носят другите, не е модно.
1: Да, милорд.
0: Другите хора са просто ужасни, Фипс. Най-добро общество е човек сам за себе си.
1: Да, милорд.
0: Обичта към себе си и начало на роман, който трае цял живот, Фипс.
1: Да, милорд.
0: Не мислете, Фипс, че харесвам тая бутонерка. Тя ми прави по-стар, придава ми по-зрял вид. Нали, Фипс?
1: Не забелязвам никаква промяна във вашата външност, милорд.
0: Не забелязвате ли, Фипс?
1: Не, милорд.
0: Аз съм напълно убеден. В бъдеще всеки вторник вечер ще ми избирате по-лекомислена бутонерка.
1: Ще кажа на цветарката. Неодавна тя изгуби един член от семейството си. И с това, наверно, се обяснява сериозността на бутониерката, от която се оплаквате,
0: милорд. Каква чудна особеност. В тия долни класи в Англия винаги умират роднини.
1: Да, милорд. В това отношение те са безкрайно честити.
0: Има ли писма, Фипс?
1: 3, милорд.
0: След 20 минути колата ми да бъде готова.
1: Слушам, милорд.
0: Фипс, кога се получи това писмо?
1: Щом излязохте за клуба. Донесе го специален човек.
0: Добре, Фипс. Почеркът на Лейди Чилтърн върху розовата хартия на Лейди Чилтърн. Аз мислих, че Робърт ми е писал. Чудно какво има да ми съобщи Лейди Чилтърн. Имам доверие във вас. Имам нужда от вас. Ще дойда у вас. Гертруд. Бедната жена, тя е узнала всичко. 10 часа. Но време ли е сега за посещение? Трябва да се откаже от намерението си да ходи у Беркшайрови. Впрочем, винаги е приятно да те чакат, пък ти да не отидеш. Не ме чакат в клуба на Ергените, но аз без друго ще отида там. Добре, аз ще увещавам да остане при мъжа си. Единственият дълг, който тя трябва да изпълни. Единственият дълг на всяка жена. 10 часа. Трябва да предупредя Фипс да казва, който ми търси, че ме няма.
1: Лорд Хавершам.
0: Защо родителите се явяват винаги не на време? Наверно, по някаква необикновена грешка на природата. Драго ми е, скъпи татко, като ви виждам.
2: Помогнете ми да си сваля дрехата.
0: Защо? Струва ли си труда, татко?
2: Разбира се, че си струва. Кое кресло е най-удобно?
0: Това, татко, на това кресло аз сядам винаги, когато имам гости.
2: Благодаря. Надявам се, че в тази стая няма течение.
0: Не, татко?
2: Не понасям никакви течения. У дома няма течение.
0: Но има бури, татко.
2: Какво? Не разбирам какво искате да кажете, сър. Искам да поговоря сериозно с вас, сър.
0: Драги татко, в този час?
2: Видите ли, сър, часът е 2:10. Какво имате да възразите против този час? Не мисля, че може да се намери по-сгоден час от той.
0: Да, но днес не е ден за сериозни разговори. Съжалявам много, но днес не е моя ден.
2: Какво искате да кажете, сър?
0: През сезона, татко, аз говоря сериозно всеки месец, първия вторник от 4 до 7.
2: Е, добре, но днес е вторник, сър. Днес е вторник.
0: Вече е минал 7, татко, а лекара казва, че след 7 часа аз не бива да водя никакъв сериозен разговор. Иначе ще започна да говоря на сън.
2: Да говорите на сън?
0: Да, татко.
2: Е, че какво, вие не сте женен?
0: Да, татко, не съм женен.
2: Ето за това съм дошъл да поговоря с вас, сър. Вие трябва да се ожените, сър. И то веднага. Защото когато аз бях на вашата възраст, сър, от 3 месеца бях неутешим вдовец и все пак ухажвах вашата прекрасна майка. По дяволите, сър, ви трябва да се ожените. Вие не можете да живеете все така само за удоволствие. Всеки човек с положение днес е женен. Ергените вече не са на мода. Тяхната слава е преминала. Светът ги познава вече много добре. Вие трябва да си намерите жена. Вижте докъде вашия приятел Робърт Чилтърн е стигнал с честност, с упорит труд и с разумна женитба за добра жена. Защо не го последвате, сър?

0: Защо не го вземете за пример?
1: Мисля да го взема, татко.
0: Аз желая това, сър. Тогава аз ще бъда щастлив. А сега с вашето поведение ви само тровите живота на майка си. Вие сте безсърдечен, сър. Страшно безсърдечен.
1: Надявам се, че не, татко.
0: Крайно време е да се ожените. Вие сте вече 34 годиша.
1: Да, но сам не си давам повече от 32. 31 и половина.
0: Аз, сър, ви казвам, че сте 34. И тук в тая стая има течение, което действа лошо на вашето поведение. Тогава защо ме уверявате, сър, че тук няма течение? Аз чувствам, че тук духа, сър. Ясно чувствам това.
1: Има, татко, ужасно течение има. Утре ще дойда да ви видя, татко. Ще можем спокойно да поговорим за всичко, което обичате. А сега позволете ми да ви помогна да облечете дрехата си.
0: А, не. Аз съм дошъл при вас тази вечер с определена цел. И съм решен да я постигна, както и да се отрази това върху моето или вашето здраве. Оставете ми дрехата, сър.
1: Слушам, татко. Но нека минем в друга стая. Тук има ужасно течение. Фипс, отоплена ли е добре пошалнята?
2: Да, милорд.
1: Да минем там, татко. Сърцето ми заболява, когато кихате.
0: Но, сър, аз мисля, че имам право да кихам, когато ми се киха.
1: Разбира се, татко. Аз си позволих само да изразя своето съчувствие.
0: Подявайте с това ваше съчувствие. Днес това добро много евтино се раздава.
1: Напълно съм съгласен с вас, татко. Ако в света имаше по-малко съчувствие, щеше да има и по-малко печал.
0: Това е парадокс. Аз мразя парадокс.
1: Аз също, татко. Днес всеки срещнате парадокса. Това е толкова скучно. Всички са станали така еднакви.
0: Вие разбирате ли винаги ясно това, което говорите?
1: Да, татко. Когато слушам внимателно.
0: Когато слушате внимателно. Неразумно паленце.
1: Фипс.
2: Да, мило.
1: Тая вечер ще дойде да се види с мене по частна работа една дама. Когато дойде, въведете я в приемната.
2: Да, мило.
1: Въпросът е много важен, Фипс.
2: Разбирам, мило.
1: Никой друг под никакъв предлог не бива да бъде пропущан там.
2: Разбирам.
1: Наверно е дамата, Фипс, аз сам ще я посрещам.
0: Слушайте, сър, трябва ли още да ви чакам?
1: Веднага, татко, веднага. Слушай, Фипс, спомни моите наставления в тая стая.
2: Да, мило. Лорд
3: Горинг, не е ли тук? Казаха ми, че бил вкъщи.
2: Негова лордска милост сега е зет с лорд Кавершам, мадам.
3: Колко трогателно.
2: Милордът ми заповяда да ви поканя, мадам, да бъдете тъй любезна да го почакате в приемната. Негова лордска милост ще дойде сам при вас.
3: Лорд Горинг ме очаква?
2: Да, мадам.
3: Напълно ли сте убеден в това?
2: Милордът ми каза, ако дойде някоя дама, да я поканя да почака в приемната. Разпоредбите на лорда по този предмет са много точни.
3: Ох, каква грижа! О, колко печална изглежда приемната на Ергена. Ще трябва всичко това тук да променя. Не, не искам тази лампа. Тя много блести. По-добре запалете свещи.
2: Добре, мадам.
3: Надявам се свещите да имат много хубави абажури, да?
2: До сега никой не се е оплаквал от тях, мадам.
3: Не мога да разбера коя ли жена очаква той тази вечер. Ще ми бъде много приятно да го заловя. Мъжете са толкова смешни, когато бъдат хванати на мястото на престъплението. А те винаги се хващат. Каква интересна стая. Каква интересна картина. Любопитно да се разбере нещо от неговата кореспонденция. Ох, колко неинтересна кореспонденция. Сметки, визитни картички, молби на стари вдовици. А, но кой му пише на розова хартия? Колко глупаво е да се пише на розова хартия. Напомня началото на някой еснавски роман. Никой роман не бива да започва с чувство. Би трябвало да започва с разум и да завършва с някой практичен резултат. Но аз познавам този почерк на Гертруд Чилтърн. Помня го много добре. Любопитно, какво ли му пише Гертруд?

0: Наверно нещо ужасно за мене. Как мразя тази жена. Имам доверие у вас. Имам нужда от вас. Ще дойда у вас, Гертруд. Имам доверие у вас. Имам нужда от вас. Ще дойда у вас.
1: Свещите в приемната, мадам, както заповядахте, са запалени.
0: Благодаря.
1: Надявам се, че абажурите ще ви харесат, мадам. Те са най-хубавите, които имаме. Същите, които негова лордска милост употребява, когато се облича за обяд.
0: Тогава съм напълно сигурна, че те ще ми се харесат.
1: Благодаря, мадам.
2: Драги татко, надявам се, ако трябва да се оженя, ще ми позволите да избера времето, мястото и лицето. Особено лицето.
3: Не, то е моя работа. Наверно, вие ще направите много лош избор. По този въпрос трябва да се слуша моето мнение, а не вашето. Тук се поставя на карта нашето състояние. Бракът не е дело на любовта. Любовта идва от после.
2: Да, в брака чувството дохожда тогава, когато и мъжът, и жената са се намразили. Нали, татко?
3: Разбира се, сър. Искам да кажа, съвсем не е така, сър. Днес ви бъбрите съвсем безразсъдно. Искам да кажа, бракът трябва да почива на здравия смисъл.
2: Но не е ли истина, татко, че жените, които обикновено имат здрав смисъл, са толкова грозни?
3: Никоя жена, сър, грозна или красива, няма здрав смисъл. Здравият смисъл е изключително притежание на нашия пол.
2: Много право. Но ние мъжете сме толкова самопожертвователни, че никога не прибягваме към това. Нали?
3: Аз прибягвам, сър. Винаги съм се ръководил от здравия смисъл и само от него.
2: Това съм чувал от майка си.
3: Ето, в това се крие тайната на майчиното ви щастие. Вие сте безсърдечен човек, сър. Съвсем безсърдечен.
2: Надявам се, че не, татко.

0: Добър вечер, лорд Горинг.
1: Мислиш, чив ли? Мога ли да попитам какво правите в моята приемна?
0: Нищо особено. Подслушвам. Обичам да подслушвам. Толкова интересни работи могат да се чуят понякога.
1: А не мислите ли, че изкушавате с това съдбата?
0: Не, защото аз мисля, че съдбата не се поддава на никакво изкушение.
1: Приятно ми е, че ме посетихте. Аз имах намерение да ви дам някой полезен съвет.
0: Моля, откажете се. Не бива да се дава на жената нещо, което тя не може да облече вечер.
1: Виждам, вие сте останали все тъй своенравна, каквато бяхте някога.
0: Много повече. Направила съм големи успехи в тази област. Придобила съм богат опит.
1: Много големи опит е опасно. Нещо ми се изчивли. Моля, запушете една цигара. Половината хубави жени в Лондон пушат цигари. Лично аз предпочитам другата половина.
0: Благодаря. Аз никога не пуша. Моят шивач не обича това. А първа грижа на всяка жена е да угажда на своя шивач, нали? Коя е втората грижа, още никой не е открил.
1: Вие сте дошли тук, за да ми предадете писмото на Робърт Чилтър, нали?
0: Да ви го предложа при известни условия.

0: Гатнахте?
1: Понеже не ми казахте причината на посещението си. Носите ли го у себе си?
0: Не. Добре скроената дреха няма джебове.
1: И какво искате за него?
0: Какъв истински англичанин сте вие? Англичанинът мисли, че с помощта на чековата книжка може да разреши всички въпроси. Е добре, мили Артър. Аз имам повече пари от вас и Роберт Чилтърн заедно. Не, от пари аз нямам нужда.
1: Тогава какво желаете, мисис Чивли?
0: Защо не ме наричате Лаура?
1: Не обичам това име.
0: Някога го обожавахте.
1: Так му за това.
0: Артър, някога вие ме обичахте.
1: Да.
0: И искахте да се ожените за мене.
1: Естествена последица на любовта ми към вас.
0: И ме оставихте, защото видяхте или казахте, че сте видели бедният стар лорд Мортлик да се върти около мен в консерваторията в Темби.
1: Доколкото си спомням, моя адвокат уреди този въпрос при известни условия, предложени от вас.
0: Но тогава аз бях бедна, вие бяхте богат.
1: Верно. И затова вие се приструвахте, че ме обичате.
0: Не. Аз ви обичах, Артър.
1: Мила мисис Чивли, не ви ли се струва, че сте доста умна, за да разберете какво е любов?
0: Аз ви обичах, Артър. А и вие ме обичахте. Вие отлично знаете, че ме обичахте. Но любовта е твърде странно нещо. Аз мисля, че когато един мъж е обичал някога една жена, той може да направи за нея всичко, освен отново да я обикне.
1: Всичко, освен това.
0: Е, добре. Омръзна ми да живея в чужбина. Искам да се завърна тук, в Англия. Искам да имам в Лондон хубава къща. Миналата вечер, когато ви видях у Чилтърн, Артър, разбрах, че вие сте единственият мъж, когото някога съм обичала. Ако изобщо съм обичала някого. И затова още същия ден, когато ще стана ваша жена, аз ще ви предам писмото на Роберт Чилтърн. Това е моето предложение. Аз ще ви го предам още сега. Стига вие да обещаете, че ще се ожените за мене.
1: Още сега?
0: Утре.
1: Наистина, вие сериозно ли говорите?
0: Говоря съвсем сериозно.
1: Аз бих бил много лош съпруг за вас.
0: Аз нямам нищо против лошите съпрузи. Имах вече двама. Те ме забавляваха.
1: А искате да кажете, че те не са ви пречили да се забавлявате?
0: Мислите ли, че е много очарователно от ваша страна да бъдете тъй груб с една дама, дошла във вашия дом?
1: При много очарователните жени пола често не е защита, а предизвикателство.
0: О, това е вече комплимент. Мили Артър, жените никога не се обезоръжават с комплименти. Мъжете всякога. Това е и разликата между двата пола.
1: Да, доколкото знаеш, жените никога с нищо не могат да бъдат обезоръжени.
0: И така, вие ще предпочетете вашият най-добър приятел, Роберт Чилтърн, да бъде съсипан, отколкото да се ожените за жена, която, както сам казвате, е запазила още доста от своите прелести. Но стига! Заради предимството да бъда ваша жена, бях готова да понеса голяма жертва. Разцвета на своята дипломатическа кариера. Ви отказвате. Отлично.

0: Ако сър Робърт не подкрепи моят аржентински проект, аз ще го проваля. Вала ту.
1: Това не бива да правите. Би било подло, ниско, отвратително.
0: О, не говорете такива големи думи. Тяхното значение е толкова малко. Мисля, че друго нямаме какво да си кажем. Лека нощ. Как? Няма ли да ми подадете ръка?
1: На вас? Не. Днес вие бяхте в къщата на една от най-благородните и достойни жени на света, за да опозорите пред нея мъжей, да изпитате и убиете нейната любов. Това не мога да ви простя. За това няма прошка.
0: Артур, ви нямате право. Повярвайте, нямате право. Аз не отидох у Гертруд Чилтърн, за да я унизя. Сцената се разви не по моя вина. Тя беше предизвикана от грубостите на Гертруд. Аз отидох, разбира се, и с намерение да я поядосам малко, но главно за да попитам дали някой не е намерил една моя диамантена брошка, която изгубих. Там се крие началото на цялата история.
1: Една диамантена брошка, змия с рубин,

0: Наистина ли?
1: Наистина? О, а тя изглежда много хубава като браслет, нали?
0: Да, много по-хубава, отколкото когато я видях за последен път.
1: Кога за последен път сте я видели?
0: Преди 10 години на ръката на Мери Беркшайр, от която вие сте я откраднали.
1: Какво искате да кажете?
0: Искам да кажа, че вие сте откраднали този накет от братовчетка ми Мери Беркшайр, на която аз го подарих, когато се ожени. Познах го миналата вечер и реших да не го давам никому, докато ни открия крадеца. Сега открих крадеца и чух собственото му признание.
1: Не е верно.
0: Вие знаете, че е верно? Ето, в този миг на вашето лице е изписано крадла.
1: Аз ще откажа. Ще откажа всичко от начало до край. Ще кажа, че никога тази проклета брошка не е била моя. Че аз никога не съм я виждала.
0: Неудобството при кражбата, мила ми си щивля, е това, че човек никога не знае какво чудно нещо е откраднал. Не, вие не можете да снемете браслета, ако не знаете да е секрет. Аз виждам, вие не знаете. Мъчно може да се намери.
1: Грубиян! Подлец!
0: О, не приказвайте такива големи думи, тяхното значение е толкова малко.
1: И какво мислите сега да правите?
0: Ще позвъня на служителя си. Чудесен служител. Пристига винаги, когато му се звъни. Когато дойде, ще му кажа да повика полиция.
1: Полиция? За какво?
0: Утре Беркшайрови ще заведат дело срещу вас. Ето, за това е полицията.
1: Не дейте! Ще направя всичко, каквото поискате. Всичко, каквото искате.
0: Дайте ми писмото на Робърт Чилтър.
1: Но почакайте, аз трябва да помисля малко.
0: Дайте ми писмото на Робърт Чилтър.
1: Добре, ще ви го дам утре. То не е у мене.
0: Лъжите? Дайте ми го още сега. Това ли?
1: Да.
0: Чудно ми е, мисис Чивли, че ви една така хубаво облечена жена проявявате минути на поразително здрав разум. Поздравлявам.
1: Моля, дайте ми чаша вода.
0: Заповядайте.
1: Благодаря. Ще ми помогнете ли да си сложа наметката?
0: С удоволствие.
1: Благодаря. Никога вече не ще се опитам да пакостя на Робърт Чилтър.
0: За щастие нямате възможност, мисис Чивли.
1: Видите ли, дори да имам възможност, пак не бих го направила. Напротив, имам намерение да му направя най-голяма услуга.
0: Аз съм във възторг от това, което чувам. Та това е преврат.
1: Да, аз не мога да допусна, че такъв справедлив джентълмен, толкова почтен английски джентълмен, да бъде тъй срамно мамен и да
0: какво?
1: Бъде... Оказва се, че по някакъв странен начин последните думи и признания на Гертруд Чилтън са попаднали в моите ръце.
0: Какво искате да кажете?
1: Искам да кажа, че ще предам на Робърт Чилтън любовното писмо, което жена му ви е написала тази вечер.
0: Любовно писмо?
1: Имам доверие у вас. Имам нужда от вас. Ще дойда у вас. Гертруд.
0: Нещастна жена. Винаги ли ще крадете? Дайте това писмо. Няма да напуснете стаята преди да го дадете.
2: Заповядайте, милорд.
1: Лорд Горинг звъни, за да ме изпратите. Лека нощ, лорд Горинг.

0: лорд Горинг, хората, които не дохожат в уговорения час в градината, са ужасни.
1: Отвратителни, мис Мейбъл.
0: Радвам се, че и вие сте съгласни. Но бих желала да не бъдете толкова доволен.
1: Не мога инак. Винаги съм бил доволен, когато съм при вас.
0: Съжалявам, но ще трябва да ви оставя.
1: Моля.

0: се отивайте, мис Мейбъл. Имам да ви кажа нещо много важно.
1: О, да не би да ми правите предложение?
0: О, да. Да, разбира се, предложение. Трябва да признай.
1: Драго ми, това е второто днес.
0: Второто днес? Ако е самодоволно, магаре се опитало да ви направи предложение преди аз да съм направил своето.
1: Томи Трафорд, разбира се. Днес е деня, в който Томи обикновено ми прави предложение. Всеки четвъртък през сезона той ми прави предложение.
0: Надявам се, че вие не сте приели това негово предложение.
1: Мое правило е да не приемам никога предложенията на Томи, но тъй като вие не дойдохте днес в уговорения час, аз за малко не му казах да. Това би било великолепен урок, както за него, така и за вас. То би ви научило на по-добри обноски.
0: По дяволите, Томи Трафорд. Томи Трафорд е едно глупаво магаренце. Мейбъл, аз ви обичам.
1: Зная. И все пак мисля, че можехте да ми го кажете много по-рано. Вярвам, че съм ви дала достатъчно възможности.
0: Мейбъл, бъдете сериозна. Много ви моля, бъдете сериозна.
1: Мъжете винаги искат момичетата да бъдат сериозни, докато не са се оженили за тях. По-късно вече те никога не искат това.
0: Мейбъл, аз ви казах, че ви обичам. Не можете ли да ми обикнете и ви, поне малко?
1: Ви, глупавичък, Артър. Ако знаехте нещо от това, което не знаете, вие отдавна щяхте да разберете, че ви обожавам. Всички в Лондон знаят, това само не и вие. О, аз ви обожавам, така че това е станало вече обществен скандал. През последните 6 месеца аз непрестанно, пред когото свърнах, говорих, че ви обичам. Очудвам се, че вие сте толкова снисходителен, като се съгласявате да ми говорите. О, аз съм загубила своя характер, но най-после... Аз се чувствам щастлива, че съм загубила свой характер.
0: Мейбъл, да знаете как се боях, да не би да ми откажете.
1: На вас никой никога не ви е отказвал, нали, Артър? Аз не мога да си представя жена, която би ви отказала.
0: Разбира се, аз съвсем не съм достоен за вас.
1: О, драго ми, мили, аз се боях, че вие сте достоен за нещо по-добро.
0: О, да, но аз попрехвърлих малко 30-те.
1: О, мили мой, вие изглеждате с няколко седмици по-млад.
0: Колко е мило от ваша страна. Но аз съм длъжен да ви предупредя, аз съм страшно своеобразен.
1: Да и аз съм такава, Артър. Изглежда, че ние си подхождаме. А сега трябва да видя Робърт.
0: Наистина ли трябва?
1: О, да.
0: Тогава, моля, бъдете така добра и кажете, че цяла сутрин чакам тук него или Гертруд.
1: Как? Вие искате да кажете, че не сте дошли тук нарочно, за да ми направите предложение?
0: Не, това бе внезапен проблясък на моя гений.
1: Пръв проблясък.
0: И последен.
1: Радвам се, като ви слушам. А сега стойте мирно. Аз ще се върна след 5 минути. И не изпадайте в никакво изкушение, докато ми няма при вас.
0: Мейбъл, когато вие не сте при мен, за мен няма никаква съблазън. Това ме поставя в ужасна зависимост от вас.
2: Добро утро, мила. Колко добре изглеждате.
1: А вие сте толкова бледна, Гертруд, но това много ви прилича.
2: Добро утро, лорд Горинг.
0: Добро утро, лейди Чилтър.
1: О, аз ще бъда в оранжерията, под втората палма вляво.
0: Втората вляво?
1: Да, познатата палма.
0: Добре. Лейди Чилтър, имам да ви съобща много интересни новини.
2: Да.
0: Мисис Чивли ми даде писмото на Робърт и аз го изгорих. Робърт е в безопасност.
2: О, в безопасност. Ах, колко много се радвам. Ах, какъв добър приятел сте за него и за двама ни.
0: Но сега опасността застрашава други го.
2: Кого?
0: Вас.
2: Не, не, опасност.
0: О, опасност е много голяма дума, но признавам, имам да съобща нещо, което може да ви разстрои, което ужасно ме разстрои. Миналата нощ вие ми написахте много мило, трогателно писмо. Мисис Чивли взе това писмо.
2: О, да за какво може да й послужи то?
0: Лейди Чилтърн, ще бъда съвсем откровен с вас. Мисис Чивли гради известно предположение на това писмо и смята да го прати на мъжа ви.
2: Какво предположение може да се гради на него? О, не. Само това не. О, ако аз в един труден момент на своя живот бях решила да дойда при вас, за да ми посъветвате и за да ми помогнете, има ли е други жени толкова ужасни?

0: и като тази. И тя е решила да го прати на мъжа ми. Разкажете ми какво се е случило. Разкажете ми всичко, което се е случило.
1: Мисиш Чивли се беше скрила в една стая съседна на моята библиотека, без аз да знае. Аз мислих, че жената, която чака, за да се види с мене, сте ви. Роберт дойде неочаквано. Стол или нещо друго падна в стаята. Той влезе на сила и я завари там. О, имахме ужасна сцена. Той се отиде гневен. Накрая тъй се случи, че мисис Чивли взе вашето писмо. Открадна го. Кога и как не знае.
0: В колко часа беше това?
1: 10:30 вечерта. А сега аз предлагам да отидем при Роберт и да му кажем цялата истина.
0: Вие искате от мене да кажа на Роберт, че жената, която сте очаквали миналата вечер, не е била мисис Чивли, а аз? Че аз съм била скрита в една стая на вашата къща и то в 10:30 часа вечерта? Вие искате от мене да кажа това на Роберт?
1: Мисля, че най-добре е той да знае истина.
0: О, не, не бих могла, не бих могла.
1: Позволявате ли тогава аз да го направя?
0: Не.
1: Грешите, Лейди Чилтър?
0: Не, писмото трябва да се вземе, това е всичко. Ох, но как да се направи това? По всяко време на денонощието пристигат писма за него. Секретарите ги отварят и му ги предават, а пък аз не смея да поискам от неговите служители да ми предадат писмата му. Ще бъде невъзможно. Ох, защо не ни кажете какво трябва да направя?
1: Моля, моля, успокойте се, Лейди Чилтър, и отговаряйте ясно на въпросите, които ще ви задам. Вие казвате, че секретарите на Роберт отварят писмата му.
0: Да.
1: Така, днес кой е на служба при него, не е ли мистър Трафорд?
0: Не, мистър Монтфорд, мисля.
1: Можете ли да му се доверите?
0: Ах, отде да знае.
1: Но той ще направи всичко, което вие поискате от него, нали?
0: Предполагам.
1: Така, той сега вкъщи ли?
0: Да.
1: Чудесно. Тогава аз още сега ще отида при него и ще му кажа, че едно писмо, написано на розова хартия, ще се получи днес на името на Роберт и че това писмо в никакъв случай не трябва да стигне в ръцете на Роберт.
0: Да.
1: Роберт се качва по стълбите с писмото в ръка. Той го е получил вече.
0: Ах, вие спасихте неговия живот. А какво направихте с моя?
2: Ваше ли е това писмо, Гертруд?
0: Да.
2: А защо не сте прибавили вашето обичам ви?
0: О, защото ви обичам, Роберт!
2: Гертруд, вие не знаете какво чувствам аз. Когато Монтфорд ми подаде вашето писмо, той, предполагам, по погрешка, без да погледне почерка върху плика, бе го отворил и аз го прочетох. О, аз забравих срама и позора, които ме очакват. Мислех само, че вие ми обичате още.
0: Роберт! Роберт, вас не ви очаква никакъв срам и позор! Мисис Чивли е предала на лорд Горинг писмото, което е притежавала, и той го е унищожил.
2: Уверени ли сте, Гертруд?
0: Да, преди малко лорд Горинг ми каза това.
2: Значи аз съм в безопасност?
0: Да.
2: Значи аз съм в безопасност? О, какво чудно нещо да бъдеш в безопасност. Цели 2 дни аз бях в ужас, сега съм в безопасност. Как е унищожил Артър писмото?
0: Изгорил го е.
2: А тук ли е още Артър?
0: Да, в оранжерията.
2: Радвам се, много се радвам, че миналата нощ държах тази реч в камерата. Държах и като мислих, че резултатът ще бъде обществен позор. Но не излезе така.
0: А резултатът е обществено одобрение.
2: Да, аз така мисля. Почти се боя, че стана така. Защото макар всички разкрития против мен да са паднали,
0: да?
2: Макар накрая всички доказателства да са отбити, аз все пак мисля, Гертруд... Да, аз мисля, че трябва да се оттегля от обществения живот.
0: О! О, да, Роберт. Вие трябва да направите това. Ваш дълг е да го направите.
2: Да. Но това значи да се отстъпи много, мила.
0: Не, то значи много да се спечели.
2: Да, да. А вие ще бъдете ли щастлива, ако живеете някъде само с мене? В чужбина, може би, или у нас, но далече някъде от Лондон, далече от обществения живот? Няма ли да съжалявате, Гертруд?
0: Не, Роберт, няма да съжалявам.
2: Но вашите амбиции, които вие свързвахте с мен?
0: Ух, моите амбиции. Но сега аз нямам никакви други амбиции, освен тази да се обичаме един друг, Роберт.
2: О, Артър, аз съм длъжен.

0: да ви благодаря за това, което направихте за мене. Не зная как мога да ви се отплатя.
1: Мили приятели, ще ви кажа, ей сега, преди малко, под втората палма, вляво, искам да кажа в оранжерията...
2: Лорд Кавершам.
3: О, Лорд Кавершам.
1: Този мой баща е усвоил навика да се явява винаги не на време. От негова страна това е безсърдечно, съвсем безсърдечно.
4: Добро утро, леди Чилтърн. Моите най-сърдечни поздрави, Чилтърн, за вашата бляскава реч миналата вечер. Преди малко се разделих с министър-председателя. Предлагат ви вакантното място в кабинета.
0: Място в кабинета?
4: Да, ето и писмото на министър-председателя.
0: Място в кабинета?
4: Разбира се, и вие напълно го заслужавате.
0: Не. Не. Аз не мога да приема това предложение, лорд Кавершам. Решен съм да откажа.
4: Да откажете, сър.
0: Имам намерение още сега да се оттегля от обществения живот.
4: Да се откажете от кресло в кабинета и да се оттеглите от обществения живот? Никога до сега не бях чувал такава глупост.
0: Лорд Кавершам.
4: Моля да ми извините, леди Чилтърн. Чилтърн, моля и вас за извинение. Не се забете така, сър.
1: Не прави нищо, татко.
4: Леди Чилтърн, вие сте умна жена. Най-умната жена в цяла Англия. Най-умната жена, която познавам. Ще бъдете ли така добра да предупредите вашия мъж да не прави такива... да не говори такива... Ще бъдете ли така добра да направите това, леди Чилтърн?
5: Аз мисля, че моят съпруг има право в своето решение. Аз го одобрявам.
4: Вие го одобрявате? Небеса!
5: Да, аз се прекланям пред това негово решение. Никога по-рано не съм се прекланяла така дълбоко пред него. Да, той е много по-добър, отколкото съм си мислила. Не се колебайте, Робърт?
0: Да. Мисля, че е най-добре още сега да напиша своя отказ. Гертруд, подобни предложения не се повтарят. Моля да ме извините, лорд Кавершам, ще се върна след малко.
5: Мога ли да дойда с вас, Робърт?
0: Да, Гертруд.
4: Какво се е случило с тия хора? Тук нещо не е вред. Идиотизъм. Наверно наследствено. И от двамата. У единия и от другия. Жалко, много жалко наистина. А тяхната фамилия не е толкова стара. Не мога да разбера.
1: Виждате ли, татко, кое се нарича днес високи морални принципи? Това е всичко.
4: Аз мразя тези новоисковани думи. Същото, което преди 15 години наричахме идиотство. Не мога да остана повече в този дом.
1: Да, влезте тук, татко, само за една минута. Втората палма вляво, познатата палма.
4: Какво има, сър?
1: О, простете, татко, забравих. Оранжерията, татко, оранжерията. Там има едно лице, на което желая да поговорите.
4: За какво, сър?
1: За мен, татко.
4: Не представлявате сюжет, за който е необходимо голямо красноречие.
1: Верно, татко, но и госпожицата е като мен. Тя не дири голямо красноречие от другите. Лейди Чилтърн?
5: Да.
1: Защо играете с картите на мисис Чивли?
5: Не ви разбирам.
1: Мисис Чивли се опита да съсипе мъжа ви. Защо ви искате да довършите това, което тя започна?
5: Лорд Голинг!
1: Позволете, лейди Чилтърн. Миналата вечер ви ми написахте много мило трогателно писмо, в което казвате, че имате доверие в мен и че се нуждаете от моята помощ.
5: Да.
1: Сега е времето, когато ви наистина имате нужда от моята помощ. Сега е минутата, когато трябва да покажете, че имате доверие в мен, в моя съвет и ум. А ви обичате, Робърт? Искате ли да убиете неговата любов към вас? Какъв ще бъде неговия живот, ако му отнемете плодовете на неговото честолюбие? Да, ако го отстраните от блясъка на едно велико политическо поприще. Ако му затворите вратите на обществения живот. Ако осъдите на безплодно бездействие него, който е роден за триумф и успех. Вие ще извършите ужасна грешка, лейди Чилтърн.
5: Да, но моят съпруг смята, че трябва да се отегли от обществения живот. Той смята, че това е негов дълг. Той пръв каза това.
1: Той прави тази жертва заради вашата любов. Заради вас той е готов да се откаже.

0: от своята кариера. Послушайте моя съвет, лейди Чилтър, и не приемайте такава голяма жертва. През целия си живот дълбоко ще се разкаивате. Да, освен това, Роберт е достатъчно наказан, нали?
1: Ние двамата сме достатъчно наказани, да? Прекалено високо съм го поставила.
0: Моля, затова сега не го поставяйте прекалено ниско. В тоя миг животът на Роберт е във вашите ръце. Не дейте го погубва, лейди Чилтър.
2: Гертруд, ето черновката на писмото. Може ли да ви го прочета?
1: Позволете да го видя.
2: Моля. Какво правите?
1: О, Робърт, аз не искам да разбивам вашия живот. Нито искам да го видя пренесен в жертва за мене. Една безполезна жертва.
2: Гертруд.
1: Да, мили, вие можете да забравите. Мъжете лесно забравят, а и аз прощавам.
2: Гертруд, Гертруд. Артър, изглежда аз навеки станах ваш длъжник.
0: Не, Роберт, вие не сте мой длъжник. Вие сте длъжник на лейди Чилтър.
2: Не, аз ви дължа много, много ви дължа, скъпи, скъпи Артър. А сега кажете, какво искахте да ми питате преди лорд Кавершам да беше влязъл?
0: А, да. Роберт, вие сте настойник на сестра си.
2: Да.
0: И на мен ми е необходимо вашето съгласие, за да се оженя за нея. Това е всичко.
1: О, колко ми е драго, колко ми е драго.
0: Как? Благодаря, лейди
2: Чилтър. Сестра ми да стане ваша жена.
0: Да.
2: Артър, съжалявам твърде много, но това е невъзможно.
1: О.
2: Да, аз съм длъжен да се замисля за бъдещето щастие на Мейбъл. Ако Мейбъл се омъжи за вас, нейното щастие няма да бъде сигурно във вашите ръце. И аз не мога да допусна Мейбъл да бъде принесена в жертва.
0: Принесена в жертва?
2: Да, именно в жертва.
0: Но аз обичам Мейбъл, за мен не съществуват никакви други жени.
1: О, Робърт! Ако те се обичат, защо да не се оженят?
2: Артър не може да даде на Мейбъл щастието, което тя заслужава.
0: И какви основания имате да твърдите това?
2: Как наистина ли искате да ви ги кажа?
0: Разбира се.
2: Както обичате. Когато вчера вечер аз бях у вас, аз намерих... Е, добре, аз намерих мисис Чивли скрита във вашата стая. Това беше между 10 и 11 часа през нощта. Повече нищо не искам да кажа. Да, разбира се, вашите отношения с мисис Чивли нямат никаква връзка с мене. Но вчера вечер вие говорихте за нея като за жена, която вие високо почитате, високо цените, жена високо нравствена. Не зная, може би това е право, не зная. Но аз нямам право да предам живота на сестра си във ваши ръце. Това би било грешка. Би било несправедливо, страшно несправедливо с нея.
0: Аз повече нямам какво да кажа.
1: Робърт! Миналата вечер лорд Горинг чакаше не мисис Чивли.
2: Не мисис Чивли? Кого тогава?
1: Мене.
2: Гертруд.
1: Да, вашата собствена съпруга. Робърт, вчера след обед лорд Горинг ми каза, че ако някога изпадна в затруднение, аз бих могла да се обърна към него за помощ, защото той е нашият най-стар и най-добър приятел. И след ужасния разговор, който имахме с вас в тази стая, аз му писах, че имам вяра в него, че имам нужда от него и че ще отида при него за помощ и съвет. Да, да, ето на писмото. Но разбира се, аз не отидох при него. Разбрах, че помощ трябва да търсим само в себе си. След това мисис Чивли дошла. Тя откраднала писмото и го пратила анонимно тая сутрин вам, за да си помислите. О, Робърт, аз не мога да ви кажа какво е искала тя да си помислите за мен.
2: Какво? Какво? Нима съм паднал толкова ниско във вашите очи? Нима макар само за минутка сте могли да помислите, че аз съм се съмнявал във вашата честност, Гертруд?
1: Робърт!
2: Артър, вие можете да отидете при Мейбъл и да й поднесете моите благопожелания.
0: Надявам се, че тя не е променила решението си. Има близо 20 минути, откакто я видях за последно.

0: Лорд Горинг, намирам разговора с баща ви много по-поучителен, отколкото с вас. В бъдеще ще говоря само с баща ви и то винаги под нашата палма.
1: Под втората палма, фляга.
2: Скъпа.
1: Ха! Какво значи това, сър? Нима искате да кажете, че тази прелестна, умна, млада лейди е била толкова неблагоразумна да приеме вашето предложение.
2: Да, татко. И Чилтърн беше достатъчно разумен да приеме креслото в кабинета.
1: Радвам се да чуя това, Чилтърн. Поздравлявам ви, сър.
3: Закуската е готова, миледи.
0: Лорд Кавершам, вие ще останете с нас на закуска, нали?
1: С удоволствие. А след това, Чилтърн, ще ви отведа в министерството. Пред вас се открива велико бъдеще. Велико бъдеще! Желал бих, сър, да кажа същото и за вас. Но за сега вашата кариера ще се ограничи само в рамките на семейството.
2: Да, татко, аз се предпочитам.
1: И ако не бъдете идеалният мъж на тази млада леди, ще ви лиша от наследство.
0: Идеален мъж? Това никак не ми се харесва. Звучи ми като нещо от другия свят.
1: Какво тогава желаете, мила, да бъде той за вас?
0: О, той може да бъде каквото си иска. А това, което аз желая, то е да му бъда истинска жена.
1: Уверявам ви, леди Чилтърн, че в това има много здрав смисъл.
0: О, да.
1: А вие, Чилтърн, ако нашата страна не отиде по дяволите, един ден ще бъдете министър-председател. У вас има всичко, което няма в съвременния политически живот. Висока репутация, висок морал, високи принципи. Всичко, което у вас няма, сър, и никога не ще има.
2: Не обичам принципите, предпочитам предразсъдъци.

0: Радиотеатърът представи «Идеалният мъж» – комедия от Оскар Уайлд. Постановка на Народния театър Иван Вазов. Участваха артистите Невена Боюклиева, Стефан Караламбов, Маргарита Допаринова, Лили Попиванова, Николина Лекова, Виктор Георгиев, Спас Джонев, Борис Сарафов и Енчо Тагаров. Режисьор – Генчо Димитров. Музикално оформление – Васил Маринов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с концерт-песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които можете да слушате всяка неделя от 18.30. Днес ще се върнем чак в 1989. Поводът е 70-годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година избрани моменти от историята на нашата редакция, сред които фестивалът «Златният кос» има особено място.
3: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Сега се връщаме в 1989 и понеже сме културна програма, ще си припомним някои филми, театрални постановки, актьори, поети, композитори, пък и някои събития ще си припомним и няма как. Тази година, 1989, безспорно е историческа. Но да не забравяме, че Златният кос бе на 1 април, а 1989 стана особено историческа чак през ноември. Затова все още ще си припомня

до историческото време, така да се каже, а в бурните исторически кипежи ще нагазим от следващия кос, който бе на 1 април 1990, но за него следващия път. Сега сме в перестроечното време, българският му вариант. За особеностите на онова време имаше съответен виц, според който в Москва имаха перестройка, а у нас имахме перестровка. За да се настроим подходящо перестроечно, започваме с Питащи хора на поета Борис Голяшки и композитора Цветан Козлев. Изпълнена е песента от Тодор Димитров.

Както сами чухте, песента е твърде смела. Не за днешния ден, когато всичко може да се каже и всякакви въпроси да се задават, а за онова време, когато дори за разказване на вицове можеше да се влезе в затвора. Годината обаче е 1989 и перестройката докара Световния екофорум в София, на който пък се появи немислимото доскоро сдружение «Екогласност». Имаше го Обществения комитет за екологична защита на Русе и протестите на майките там. Имаше го и Клубът за подкрепа на гласността и преустройството. Предстоеше трагичната голяма екскурзия към Турция през лятото. Получихме правото на задграничен паспорт и дори вече можехме да купуваме малки количества чужда валута, предимно долари. Да не забравяме и указ 56, който пооткрехна вратата пред личната инициатива на хората. Тъй, че перестройката у нас може би си беше перестровка, но и немислими доскоро промени имаше. В такива времена на отслабване на цензурата сатириците се развихрят и това веднага пролича на Златният кос. Ето, например, две песни, които на коса една година по-рано просто нямаше как да минат. Годината обаче бе 1989 и чухме песента «Туш за новото мислене в оркестъра» по стиховете на Виктор Самуилов и музиката на Димитър Вълчев, изпълнена от Илия Добрев, и екологична песен на поета Димитър Стойчев, композитора Христо

беше, другари, до вчера. Аз си знам, нали пусто ваш съм маестро, беше, другари, халал му вера, но не и оркестър, не е.

Япония. А днес, след процеса на пренастройството, липсват разните звуци, несвойствени. Никакво, никакво разнотоние.

и това си е. Понеже извоювахме гласност за инструментите ветерани, барабани.

нищо, какво от това? През идната пролет, тъй както от коле, отново ще има трева.

чакания, пост и те безспорно връзка имат с екологичния въпрос.

Споменах преди малко указ 56, прият само месец преди Златният кос на редакция Хумор и сатира, с който получихме възможност от трудещи се да станем фирмаджии. Закономерно сатириците веднага реагираха на указ 56 с песен, която ще чуем, но преди това да насоча вниманието ви към детайл от началото на песента. Там лирическите герои си спомнят как са перяли халища с яйчен шампуан. Имаше такива практики, китениците и халищата бяха гордостта на всеки дом, а от яйчения шампуан косъмът им ставаше мек и бухнал. И особено ако се перат в бистра рекичка в китна дъбрава насред Балкана. А сега следва песента «Семейна фирма» по стиховете на Любомир Пеевски, музиката на Тончо Русев и в изпълнение на Искра Радева и Георги Мамалев.

През 1989 година, в условията на гласност и преустройство, у нас се появиха някои от станалите класически български филми. Ние тук сме строго профилирани и затова ни интересуват комедиите. Аз лично бих открил две, които според мен са актуални и разбираеми във всички времена. Абсурдната «Адио Рио» на режисьора Иван Андонов по сценарий на Марко Стойчев и няколкото новели, обединени във филма «Разводи, разводи» на режисьорите Коста Биков, Веселин Бранев и

Михайло Джамбазов, Иванка Гръбчева, Георги Стоев и Рангел Вълчанов. Фадио Рио участва Георги Мамалев, но него вече го чухме. Участва и Латинка Петрова, която е един от гласовете на Коса. През 1989 тя изпълни песента «Плашило» на поета Петър Софрониев и композитора Ангел Заберски. След нея ще чуем Николай Калчев и дуо Лос Хемелус, които изпълниха химн за другаря Петров по стиховете на Миряна Башева и с музиката на Стефан Димитров, който е композитор и на музиката на филма «Разводи, разводи».

Kış. Kış. Kış Marie. Aha.

няма повече другаря. Изпратен до Ниагара, своите сълзи суши, плаче из двете очи. Аеропланът хвърчи ли хвърчи, но той ще се върне. Ще се върне. Ще се върне.

0: другаре Петро. Другаре Петро, ще си дойде. Ще си дойде, другаре Петро. Ела, ела, ела, другаре Петро. Ела, ела. Той ще си дойде. Ще си дойде, другаре Петро. Ела си, другаре Петро. Ела, ела. Адиос, адиос, адиос. Ще си дойде, другаре Петро. Ще си дойде.
1: През 1989 година един от емблематичните гласове на Златният кос, Асен Кесимов, участва в два филма – «Бягащи кучета» по сценарии и режисура на Людмил Тодоров и «Живей опасно» на режисьора Наталия Пискова по сценарии на Ирина Акташева. През тази година Балкантон издаде и дългосвиреща плоча на бате Асен, но в нея не попадна песента му от Златният кос, ние обаче винаги можем да си я слушаме тук по радиото, тъй че приятно слушане на Подем. Стиховете са на Дамян Дамянов, музиката е на Борис Карадимчев, пее бате Асен Кесимов. Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1989, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Агоп Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години.
2: Писатели! Какво се перчите? И той, ако е занаят,

редакторът си грабва шапката. За мене вече няма хляб и аз комай ще трябва другаде да търся своя нов късмет. Ще конструирам нови стругове, ще пиша казуси без чет. Какво да правиш, еманация, неукротим писмовен дух, писателска велика нация, велик наш

Ще да слушате всяка неделя от 19 часа. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Докато цените на електроенергията тревожат домакинствата, а климатиците все по-често биват обвинявани за всичко, от глобалното затопляне до схващането на врата, иновативна българска компания предлага решение, което специалистите определят като завръщане към корените посред

или стратегическо поставяне на декоративна възглавница. Хората подценяват рисковете, обяснява представител на фирмата. Неконтролираното въздушно течение може да доведе до затръшване на врати, политане на важни документи и драматично прелистване на списания върху холни масички. Компанията предлага и корпоративни решения. За офиси с над 50 служители се сформират цели въздушни екипи. Част от персонала отваря прозорци по график, а други провеждат специално обучение на хората за безопасно придържане на папки, салфетки и леки саксийни растения. Особено впечатляваща е премиум услугата бутиково течение. При нея въздушният поток се персонализира според характера на клиента. За по-артистичните натури се създава лек средиземноморски полъх, който раздвижва косата по кинематографичен начин. За бизнес клиентите се предлага делови бриз, при който документите трептят уверено, без да напускат бюрото. Не липсват и екологични елементи. Всички течения са напълно натурални, без фреони, без компресори и без изкуствен интелект. Компанията се гордее, че използва само сертифициран атмосферен въздух с минимална въглеродна следа. Разбира се, услугата има и своите предизвикателства. В редки случаи внезапни въздушни вихри могат да преместят покривка, да съборят календар или да накарат домашния котарак да прояви необяснима тревожност. Именно за това при по-високите пакети дежурен експерт остава на обекта до пълното стабилизиране на въздушната обстановка. Според първите отзиви клиентите са възхитени. Някои дори твърдят, че след няколко часа професионално течение са усетили прохлада, вътрешен мир и желание да разказват на приятели за устойчивите си житейски избори. От компанията вече разработват следващо поколение услуги – абонаментен вятър, премиум повяване и луксозно течение с аромат на планинска поляна срещу допълнително заплащане. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които, защо да крием, имаше леки елементи на скрита реклама, но който е безгрешен, нека първи да хвърли камък. Така завършва Нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и Сатира днес в 13 часа с Дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е Голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.